0: 2-nji globaldyk ýetgeň summitine daýyrlyk görüp ýetýär. Dolar, Kyrgyz elinin taryhy, madaniýeti jana ýaşoo obrazy. Oşol ýyl üçin dünýäniň ekologiýalyk teň salmaktuulugynyň negizi. Kyrgyz Respublikasy Tow maselesin el aralyk gün tertibine alıp çıkkan ülke. Memleket başçısı Sadır Japarovdun demilgesi menen tow ekosistemalaryny korgoo jana turuktuu önüktürüü maselesi Birikken Ulttar Uyumunun dengeeline köterildi. Birikken Ulttar Uyumunun başka assambleyası 2023-2027 jyllardy dolurdu önüktürüü boyunça 5 jyllyk hareketler dep jaryalady.
1: Hazır biz toolu aymaktardı turuktuu önüktürüü boyunça mamlekettердин El aralık uyumlardın cana ekspertlerin borborduk ayançası katarı 2027 yılına planlaştırılgan Bişkek Plus 25 ikinci summitinde ayırdıp çatavuz. Barınızlardı bu iş çarağa aktifte katışuğa çakırağız.
0: Klimattın özgürüşü, müngülördün eriyüsü, su resurslarının azayışı, bu toğulay maktarının ganemez bütün döy adam zattın göygöyü.
1: Kırgız Respublikası bir sistemanın iki uyulu olgun toğulordan akiyanga çeyin degen jaratılış sistemalarının öz ara baylanışının tanuğunu jaktap geled. Antkeni akiyandardın gelecegi toğulordun çokularından baştalad.
0: Bişkek Plus 25, ikinci globaldık toğ summiti toğ ülkülörünün el aralık uyumdardı jana ekspertlerdi birgileşken hareketke çakırat. Toğulordu sakto, gelecekti sakto.
2: Көйгөйдү чечкенден көрө анын алдын алган оңой.
3: Ар дайым мыйзамдуу жол бар.
2: Укуктук сабаттуулук жашоону жеңилдетет.
3: Эмгек келишими,
2: турак жай көйгөйү,
3: үй-бүлөлүк маселелер,
2: жеке менчикке ээлик кылуу, мурасто, алимент, юридикалык кеп-кеңеш.
3: Мунун баары биринчи радионун жаңы долбоорунда.
2: Аптанын жума күндөрү саат 14:00 сиздин укук уктуруусун угуңуз. Түз эфирде сиздин сурооңузга юристтер жооп берет.
3: Укугуңузду билиңиз, үйрөнүңүз, коргоңуз.
4: Өлкөнүн өнүгүүсүнө өбөлгө болгон мыйзамдар, эл шайлаган өкүлдөрдүн ишмердүүлүгү, парламенттин ишиндеги негизги артыкчылыктар кайрадан эл өкүлү программасында. Аптанын жума күндөрү саат 9:05 өткөндө эл өкүлү менен бирге болуңуз.
5: Ысык көл форумуна 40 жыл. Чыңгыз Айтматовдун арты менен Кыргызстан дүйнөлүк гуманисттик идеялар талкууланган цивилизациялар кеңешинин мураскери болуп калды.
6: Чыңгыз Айтматов адабияттын туучокусундагы адам катары дүйнөлүк саясатта өзүнүн ээлеген орду бар экендигин көрсөтө алды да.
7: Мына Чыңгыз Айтматов ушу 20-нчы кылымда маданияттын диалогу деген өзүнчө бир пикир алмашууну кайра жараткан да. Ошонун негизинде мынабу Ысык көл форуму деле ошо диалогтордун, пикир алмашуулардын негизинде пайда болгон бир өзгөчө эл аралык уюм болуп эсептелет.
5: 2026 жылы июнь айында өтө турган Чыңгыз Айтматов атындагы эл аралык Ысык көл форуму ааламдашуу доорундагы гуманизм диалогу, жер шаарында тынчтыкты сактоо үчүн түшүнүшүү жана өзгөртүү ымаласын жаратуу. Ысык көл форуму 2026.
8: Музыка.

0: Бишкекте саат 7.
1: Официальный партнер трансляции чемпионата мира по футболу Coca-Cola. Футбол бойынша дүйнө чемпионатын көрсөтүүнүн расмий өнөктөшү Coca-Cola.

чемпионатын көрсөтүүнүн расмий демөрчүсү М-банк. Официальный спонсор трансляции чемпионата мира по футболу М-банк.

0: Президент Садыр Жапаров 5 июнда өлкөгө расмий сапар менен келген Белоруссия премьер-министри Александр Турчинди кабыл алды. Мамлекет башчы Турчиндин сапары кыргыз-белорус кызматташтыгынын ырааттуу өнүгүп жатканын далили экенин белгиледи. Жолугушуунун жүрүшүндө тараптар соода, экономика, өнөр жай, энергетика, айыл чарба, тоо кен иштетүү жана туризм тармагында кызматташууну өнүктүрүү маселесин талкуулады. Президент Садыр Жапаров Кыргызстан Белоруссия менен кызматташтыкты кеңейтүү, анын ичинде биргелешкен ишкана түзүү жана заманбап технология ларды тартуу боюнча долбоорлорду ишке аштырууга кызыктар экенин баса белгиледи. Премьер-министр Беларусь президенти Александр Лукашенко жолдогон саламын жана жакшы каалоо тилектерин жеткирип, ошондой эле Кыргызстандын Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук кеңешинин курамына шайланышы менен куттуктады. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев дагы Беларусьтун премьер-министри Турчиндин автомаш радиатор заводуна чогуу барды. Алар ишкананын ишмердүүлүгү менен таанышып, өндүрүш цехтери, технологиялык линия жана өндүрүлгөн продукцияны көрдү. Автомаш радиатор ишканасы 10 жылдан ашык убакыттан бери Беларусь өнөктөштөрү менен активдүү кызматташып келет. Иш сапардын жүрүшүндө өнөр жай кооперациясын кеңейтүү, өндүрүш потенциалын жогорулатуу жана эки мамлекет ортосундагы өз ара пайдалуу кызматташтыкты бекемдөө маселесине өзгөчө көңүл бурулду. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министри Элис Акумбеков энергетика министрлигине 40 ашык атайын техниканын ачкычын тапшырды. Өз сөзүндө Минкап төрагасынын орун басары президенттин энергетика тармагына болгон өзгөчө көз карашы энергетикалык көз карандысыздыкты камсыздоого, ири долбоорлорду ишке ашырууга багытталганын белгиледи. Техникалар Кыргызстан улуттук электр тармактары ишканасынын өздүк каражатын эсебинен 182 000 сомго сатып алынган. Бул техникалар Республика боюнча электр тармактарынын филиалдарына өткөрүп берилет. Кыргызстандын табигый балды өндүрүү жана кайра иштетүү менен алектенген 3 ата мекендик ишканасы Европа биримдигинин тутумуна киргизилди. Ветеринария кызматынан билдиргендей, бул жетишкендик улуттук ветеринардык көзөмөлдөө тутумун Евро биримдиктин талаптарына шайкеш келтирүү боюнча жүргүзүлгөн ырааттуу иштин натыйжасы болуп саналат. Эми ата мекендик ишканалар өз продукциясын Евро биримдикке мүчө мамлекеттерге расмий түрдө экспорттой алат. Бул тутум продукциянын келип чыгышын, кыймылын жана ветеринардык документтердин туура тариздеришин көзөмөлдөп, Европа биримдиктин санитардык талаптарынын аткарылышын камсыз кылат. Улуттук банк маалымдагандай, 1 АКШ доллар 87 сом 45 тыйын, евро 101 сом 75 тыйын, рубль 1 сом 18 тыйын, кытай юаны 12 сом 91 тыйын, казак тенгеси 18 тыйынды түздү. Кыргыз гидрометтин маалыматына таянсак, 6 июнда көпчүлүк жерлерде жамгыр жаап, күн күркүрөйт, айрым жерлерде жаан чачын катуу жаашы мүмкүн, бийик тоолуу райондордо кар жаайт. Чүй өрөөнүндө 26-31 градус ысык болот. Талас областында 23-28 градус жылыйт. Ош, Жалал-Абад, Баткен областында 26-31 градус жогору. Ысык көл аймагында 18-23 градус жылуу болот. Тоолуу Нарын жергесинде 21-26 градус нөлдөн жогору. Бийик тоолуу райондордо 8-13 градуска чейин жогорулайт. 6 июнда Бишкекте жамгыр жаап, күн күркүрөйт. Абанын температурасы 28-30 градуска чейин жогору болот. Чолпон Ата шаарында бул күнү маал-маал менен жамгыр жаап, күн күркүрөйт. 20-22 градуска чейин жогорулайт.
1: Айыл тургундарынын аракети, кубанычы, көңүл сыртында калган көйгөйлөрү аймактар уктуруусунда күн сайын саат 7:30 мүнөт өткөндө жана ар аптанын жума күндөрү саат 19:40 аймактар программасы биринчи радионун толкунунда. Аймактар өнүксө өлкөнүгөт. Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
2: Саламатсыздарбы, биринчи радио уктурууларын улантат. Назарыңыздарда аймактар уктуруусу, микрофондо Гүлнура Сманбекова. Бул жумада министрлер кабинетинин төрагасы, президенттин администрациясынын жетекчиси Адылбек Касымалиевтин Баткен облусуна иш сапары уюштурулду. Алды менен Лейлектеги жалпы дарыгердик практика борборунун абалы менен таанышып, неврология жана терапия бөлүмдөрү үчүн жаңы имарат куруу маселесин кароону тиешелүү органдарга тапшырды.
3: Жакта деген эле палаталарыбыз мындай да,
4: неудобный палаталар.
2: Андан соң Кулуңду айыл аймагынын Булак башы айылындагы Мега Газаблок КЖ ишканасынын ишмердүүлүгү менен таанышты. Ишкана немис технологиясы менен автоклавдык газаблок чыгарат жана күнүнө 1200 куб метрге чейин өндүрүү мүмкүнчүлүгүнө ээ. Ошондой эле министрлер кабинетинин төрагасы Разаков айылы жана Максат айылындагы жаңы конуштардын курулушу, таза суу жана канализация системалары, ошондой эле жол куруу иштеринин жүрүшү менен таанышты.
3: Жаңы курулган конуш Разаков айылы 2025 ноябрь айында барып жарандарды келдик. Бүгүнкү күндө жарандар бар үйлөрүндө жашап жатышат. Үйлөр чоң, баары бир типтүү, 120 квадрат метр. Ишинде бүт жасабы бар менен, ишинде суусу бар, ваннасы бар. Азыр ар бир үйгө фильтрлерин ишин койуп жатабыз.
2: Турукташтыруу фондунан Алейлек районунун Разаков айылындагы жаңы конушту ичүүчү таза суу менен камсыздоо жана канализация системасын монтаждоо үчүн 39 миллион сом, ал эми Максат айылына 15 миллион сом акча каражаты бөлүнгөн. Учурда ичүүчү таза суу жана канализация системасы пайдаланууга берилди.
3: Ишке жасалгалар менен бар, электр мамчалары тартылды. Ар бир үйгө акылдуу эсептөөчү счетчиктер коюлду. Азыр пример катары бир үйгө көрсөтөбүз, сиздер баары бир типтүү окшош.
2: Мындан тышкары Разаков айылында 2,4 чакырым жолго асфальт төшөө иштери толук аяктап, бүгүнкү күндө кошумча лоток жана бордюрлар коюлууда. Ал эми Максат айылында 1 чакырым 120 метр жолго асфальт төшөө үчүн негизги иштери бүткөрүлдү. Министрлер кабинетинин төрагасы жергиликтүү тургундар менен жолугуп, алардын суроолоруна жооп берди. Айылдарга көчүп келген жарандар үчүн бардык шарттарды түзүү зарылчылыгын белгилеп, социалдык объект лерди өз убагында сапаттуу бүткөрүүнү тапшырды.
4: Асманыбыз дайым эле ачык болуп эле, элибизде, жерибизде тынчтык, тынчтык болуп турса эле. Мен дайым эле айтам, биздин экономикабыз өсүп эле, бияка келген инвесторлор да көбөйүп барат. Мен да дайыма жолукканда Баткенде да айтам, Баткенге келле. Сонун жер. Жаңы ишканаларды ачкыла деп, жумушчу орундары түзүлөт деп. Ошо эми сиздерге калар мемне. Ден соолук дайыма жакшылыктын үстүндө жүрөлү. Эми биздин милдет ушу, биздин элибизге, жерибизге кызмат кылып берүү.
5: Рахмат.
4: Ошонун үстүндө иштеп атабыз. Экономикабыз мына өсүп атат акырындан.
6: Мына жакшы күндөргө эм сабыр кылсаң жетет экенсиң. Алла Таала мына ушул күндөрдү бизге насип кылган экен. Эми ушул жакшылыкта ушу биздин балдарыбызга, неберелерибизге жакшылык кылсын. Биз эми мына Кудайга шүгүр, эми жашыбыз анчага барып калды. Эми келечек жаштардыкы. Эми ушул жаштарыбыз, неберелерибиз Кудайга шүгүр жакшы күндөрдү көрсүн. Кудайга шүгүр мына салынган үйлөргө эч кандай сөз жок. Эми буга келгенде мынан өзө үйлөрдө эм жашадык. Мына Кудайга шүгүр азыр эми ушунчалык мындайча айтканда заманбап үй. Эми шаардагы үйлөрдө эле.
2: Адылбек Касымалиев ошондой эле мамлекеттик ипотекалык компания тарабынан курулуп жаткан турак жайлардын курулушунун жүрүшү менен таанышты.
7: Бул канча? 392 метр квадрат, 3 бөлмө.
8: 92.
7: Ар кандай эле бир комната 44 метр квадраттар бар, 50 дегендер бар. Эки комнаттар 80ге чейин болот.
4: 50. Эки аянты бирдей эле го дейми?
9: Жанында покрасы, спальнясы бар.
10: Эшиктер полностью кубатталган эшиктер алып келди.
11: Бирок негизинен алып келгенде ушул бүтүн объекттерибиз ушундай.
12: Стандарт.
2: Шаар калкына акыркы жолу 2011 жылы турак жай куруу үчүн жер тилкелери бөлүнүп берилген. Дээрлик 15 жылдан бери турак жай жер тилкесине муктаждардын саны өсүп кеткен. Азыркы учурда Баткен шаарынын мэриясына 5345 адам турак жай куруу үчүн арыз менен кайрылган. Бул көрсөткүч калктын 16.15% түзөт. Жогорудагы көп кабаттуу үйлөрдү куруу менен шаар аймагындагы турак жайга муктаж жарандардын саны кескин азаяры күтүлүүдө. Ошондой эле министрлер кабинетинин төрагасы Баткен шаарынын Чет Булак аймагынын кызыл учу участкасында курулуп жаткан борбордук стадионду көрдү. Долбоордун жалпы суммасы 1,8 миллиард сомду түзүп, 4 кабаттуу 100 орундуу мейманкана, 2 чоң футбол аянча жана 4 кичи футбол аянчаларды жана башка залдарды камтыйт.
13: Бетонный иштери почти бүтүп калды, азыр мына корпустар, нары корпустар уже обделкага түшүптүр. Мына бетонный иштери мына аларда эле калды,
14: жумушчулар кимдер? Биздер.
2: Министрлер кабинетинин төрагасы иш сапарынын биринчи күнүн Баткен районунун Суубашы айыл өкмөтүнүн Четбулак жериндеги жаңы достук конушуна баруу менен аяктады. Бүгүнкү күндө Четбулак аймагында салынган 181 турак үйдүн курулушу толук аягына чыгып, электр энергиясы менен камсыздалган. Ар бир үйгө таза суу тартылып, көчөлөрү жарыктандырылган. Министрлер кабинетинин төрагасынын Баткен облусуна болгон иш сапары 3 июнда дагы уланды. Иш сапарынын жүрүшүндө министрлер кабинетинин төрагасы Кадамжай районунда жайгашкан Бүргөндү магистралдык каналына барды. Андан соң Адылбек Касымалиев Кадамжай районунун Орозбеков айыл аймагындагы Окна гезинин курулушун көрүп чыкты. Долбоордун сметалык баасы 30 миллион АКШ долларын түзүп, гезинин кубаттуулугу 22 мегаватт. Адылбек Касымалиев аталган объектлердеги курулуш иштерин убагында жана сапаттуу бүткөрүүнү тапшырды. Ошондой эле Баткен облустук прокуратурасынын административдик жаңы имаратынын ачылыш аземине катышты. Өз сөзүндө Адылбек Касымалиев жаңы имараттын пайдаланууга берилиши прокуратура органдарынын ишмердүүлүгүн жакшыртууга, кызматкерлер үчүн заманбап шарттарды түзүүгө жана жарандарга көрсөтүлүүчү кызматтардын сапатын жогорулатууга өбөлгө түзөрүн белгиледи.
4: Мына мен 2 күндөн бери Баткен жергесинде расмий иш сапар менен жүрөм. Лилек районунан баштадым эле мына бүгүн сиздерге келип отурам. Көп айылдарды басып өттүк. Буйрса июндун 15-теринен кийин өрүктөрүңөр да бышып калат экен. Баткендин иштерман элине ушул өрүктөр берекесин берсин деген жакшы тилектерим гана айткым келет. Кечеден бери мына оорукананы, ишканаларды, курулуштарды, жаңы айылдарды көрүп чыктым. Кыргызстандын өнүгүүсүн, мамлекетте тынчтык орногонун, тынчтык жана стабилдүүлүк менен кошо өнүгүүлөр башталганын дал ушул Баткен жергесинде ачык байкала баштаптыр. Кудай кут кылсын. Баткен эл өтүү оор сыноолорду баштан кечирди. Ошол сыноолор артта калып, жаңы жашоонун эшиги ачылып отурат. Баткенде ар дайым тынчтык болсун. Алгач сиздерге президентибиз урматтуу Садыр Нургожоевичтин ысык саламын жеткирип коюуга уруксат этиңиздер. Баарыңыздарды Баткен жергесинде болуп жаткан жакшы саамалыктар менен, анын ичинде облустук прокуратура жаңы имаратка ээ болуп жатышы менен чын жүрөктөн куттуктаймын. Чындыгында Баткен жергесинде мына колоссалдуу иштер жүрүп жатат. Башкысы чек ара жүрөктү өйгөн негизги маселе болчу. Мына чек арабыз чечилди. Былтыр 2025 жылы мамлекеттик чек ара толук такталып, өлкөнүн аймактык бүтүндүгү аныкталган тарыхый жыл катары жазылды. Үч мамлекеттин чек араларын кесилишкен чекитинде түбөлүк достук жөнүндө Худжан декларациясына кол коюлду. Бул келишим күчтүн эмес, акылдын жеңиши болду. Дал мына ушул иштер бүтүндөй Фергана өрөөнүндө Борбордук Азияга тынчтык алып келди. Буга эл аралык коомчулук эң жогорку баасын берди. Бириккен улуттар уюмунун башкы катчысы Антонио Гутериш Ферганадагы шахматтай чиеленишкен чек аранын тынчтык жол менен чечилиши бул жогорку дипломатиялык иштин натыйжасы деди. ООНдун тынчтык куруу комиссиясында биздин президенттер боюнча лидерлик, чечкиндүүлүк жана бекем саясий эрикти көрсөткөндүгү белгиленди. Ушул сапарда Кыргызстан тынчтыкты баалоонун жана элчиликтин жогорку үлгүсүн көрсөтө алды. Чындыгында тынч мына жашоого не жетсин. Чек ара чечилди, эми тоспосок болбойт деп өкмөт кыргыз-тажик чек арасын демилитациялоо иштери аяктары менен чек арага зым тартуу иштерин баштады. План боюнча жакынкы жылдары биз 420 чакырым жерде чек араны тозобуз. Мен дагы бир сөздү айтпай кете албайм. Урматтуу ушул жерде отурган баткендик мекендештер, учурдан пайдаланып сиздерге чек араны чечүүдө мамлекеттин бүтүндүгүн бийик коюп, жалпы кыргыз элинин кызыкчылыгын ойлоп, жерлерди алмашууда туура түшүнүү менен мамиле жасаганыңыздар үчүн бүтүндөй кыргыз элинин атынан терең ыраазычылык билдиремин. Биз жаңы айылдарды түптөдүк, жаңы айылдарда толугу менен гүлдөтүүгө кудуретибиз жетет. Азыр кыргыз мамлекети күчтөндү. Береке байлыктын көрсөткүчү болгон мамлекеттин ички дүйнө продукциясы 2 триллион сомго жетти. Бюджетибиз 1 триллион сомдон ашты. Мамлекетте бүт аймактарда ири курулуштар башталды. Ушул прокуратуранын арт жагындагы жерде мына ипотекалык үйлөр салынууда, стадион салынууда, кыскасы Баткен дагы өзгөрөт, дагы жаңырат. Эми бул имарат боюнча айтсак, замандын бардык талаптарына жооп берген, технологиялык жактан жабдылган, ыңгайлуу жана функционалдуу комплексти көрүп турабыз. Имарат былтыр июль айында башталган, бир жылга жетип жетпей салынып бүттү. Сметалык наркы 140 миллион сом толугу менен республикалык бюджеттин эсебинен курулду. Баткен шаарына көрк кошкон имараттардын бири болуп калды. Урматтуу прокуратура кызматкерлери жана ардагерлери, баарыңыздарды облустук прокуратуранын жаңы имаратынын ачылышы менен жана Баткен шаарында дагы бир жаңы имараттын кошулушу менен куттуктайм. Прокуратура мыйзамдын үстөмдүгүн камсыз кылган, мамлекеттин жана жарандардын кызыкчылыгын коргогон негизги институттардын бири. Бирок президенттин эл менен жолугушууларында көтөрүлгөн көйгөйлүү маселелер дээрлик сот менен прокуратурага байланышканын уктуңуздар. Ошондуктан коомдун ишеними сиздердин адилеттүү ишиңиздерден көз каранды. Өлкө боюнча 2 жылдан бери аймактык прокуратураларга 30дан ашык имарат салынды. Мунун баары сиздердин прокуратура органдарынын натыйжалуу иштөөсүнө түзүлүп жаткан шарттар. Жарандардын укуктарын коргоодо жана мыйзамдуулукту чыңдоодо сиздерден бир гана жогорку кесипкөйлүк талап кылынат. Урматтуу Баткен облусунун прокурорлору, адилеттүүлүктүн сакчысы болууга татыктуу салым кошосуздар деп биз ишенебиз. Сөзүмдүн акырында айтарым ынтымак. Мен ар дайым ырыс алды ынтымак деген сөздү айтам. Ынтымак бар жерде баарын жеңүүгө болот. Ар бириңиздерге бекем ден соолук, мекенибизге тынчтык жана элибизге ынтымак каалайм. Дагы бир жолу имаратыңыздар менен куттуктайм. Бекем ынтымакта мамлекетке жана элибизге ак кызмат кыла бериңиздер.
2: Андан соң министрлер кабинетинин төрагасы Баткен облустук прокуратурасынын жаңы имаратын ачып, кызматкерлерге түзүлгөн шарт менен таанышты.
5: Баткен облусунан чыккан батырлары
2: жаңы имарат замандын бардык талаптарына жооп берген шартта салынды. Ар бир кызматкер үчүн өзүнчө иш бөлмөлөрү, конференция өтүүчү залдар, кызматкерлер үчүн машыгуу жайы жана акыркы үлгүдөгү технологиялык жабдыктар менен жабдылып, ыңгайлуу көп функционалдуу комплекс болуп курулган. Прокурорлор буга чейин 1979 жылы курулган эски жайда иштеп келишкенин Баткен облустук прокуратурасынын бөлүм башчысы Салимбек Бапов билдирди.
8: Мурунку имаратта 2-дөн 3-дөн 1 бөлмөдө кызматкерлер иштеп отурса, азыр бардык кызматкерлер өз алдынча жалгыздан иш бөлмөлөрдө отуруп иш алып барат. Техникалары бардыгы заман талабына ылайык жооп берген жаңы техникалар бардык шарттары менен ушундай жаңы имарат курулду.
2: Баткен облустук прокуратурасынын жаңы имараты 2 кабаттан турат. Республикалык бюджеттен каржыланып, 1 жылга жетпеген аралыкта салынды. Бүгүнкү күндө Баткен облусунда бир катар социалдык объектлердин курулушу дагы жүрүп жатат. Облус өнүктүрүү боюнча долбоорлор дагы ишке ашырылууда. Алардын бири региондо экономикалык өнүктүрүү долбоору тууралуу экономика жана коммерция министрлигинин аймактык аралык башкармалыгынын башкы адиси Назгүл Акжолова буларга токтолду.
12: Бул долбоор Баткен облусунда жана Баткен шаарында ишке ашырылып жатат. Долбоордун башталган күнү болуп 2022 жылдын 7 сентябрь эсептелинет. Ал эми аяктоо күнү 2027 жылдын 31 декабрь. Бул долбоордун жалпы каржылоонун суммасы 50 миллион АКШ долларын түзөт. Анын ичинде кредиттин суммасы 25 миллион АКШ доллары, ал эми гранттын суммасы 25 миллион АКШ долларын түзөт. Бул долбоордун негизги максаты Баткен облусунда социалдык экономикалык өнүктүрүү болуп эсептелинет жана айыл чарба продукциясын өндүрүүнү көбөйтүү, муниципалдык кызмат көрсөткүчтөрдү жакшыртуу жана чакан жана орто ишканалардын ишмердүүлүгүн кеңейтүү болуп саналат. Бул долбоордун алкагында бир нече инфраструктуралык долбоорлор ишке ашырылып жатат. Алардын ичинде суу менен камсыздоо долбоору, социалдык объектилерди куруу, реконструкциялоо, шаардык аймактарды көрктөндүрүү, жолдорду оңдоо жана куруу иштери, коммуналдык техникалык каржылоо маселелери каралууда. Баса белгилеп айтып кетсек, мисалы үчүн Баткен шаарында жаштык жана жеңиш парктары толугу менен аяктады. Баткен шаарындагы аэропорт тилкесинде 225 орундуу мектеп курулуп жатат. Бүкөнбаев атындагы мектепти дагы куруп жатабыз. Бул мектеп дагы 225 орунга багытталган. Кадамжай шаарында ошондой эле Алёнушка аттуу 90 орундуу бала бакча курулуп жатат. Жана айтып кеткен аллейка, сквери дагы аяктап калды. Азыркы учурда биздин жарандар активдүү ошо бүтүрүлгөн эс алуу жайларында эс алып жатышат. Өзүңүздөр да байкап көрсөңүздөр болот. Андан тышкары Разапов шаарында Тайланд айылындагы 90 орундуу бала бакча толугу менен аяктап, азыркы учурда техника менен камсыздоо иштери жүрүп жатат. Андан тышкары айыл чарба кызматтарын жакшыртуу максатында Баткен облусунда ветеринардык, санитардык, фитосанитардык жана лабораториялык диагностикалык инфраструктура боюнча 7 объект ишке ашырылууда. Баткен жана Кадамжай шаарларында 7 санитардык жана фитосанитардык лабораториялар үчүн жабдуулар сатылып алынууда. Андан тышкары агро бизнести чыңдоо максатында дагы көптөгөн иштер жүргүзүлүп, ошо агро бизнес тармагында иштеген ишмердүүлүктөр менен бирге иштерди жүргүзүп жатабыз. Негизги ишмердүүлүк жүргүзгөн багыттар бул күрүч, жемиштер боюнча, сүт багыты, картошка өндүрүүчүлөр менен дагы биргеликте иштеп жатабыз азыркы учурда. Бул долбоор ишке ашырылган учурда биз мындайча айтканда агро азык түлүктү кантип өндүрүш керек, окутуулардан баштап бул бизнести кантип өнүктүрүү керек жана кайсыл жака алып барып сата турган механизмдерин үйрөтүп кетебиз катышуучуларга. Жеке ишмердүүлүктү колдоо максатында бул долбоор алкагында чакан гранттар программасы дагы каралган. Бул программага Баткен облусунун 31 айыл аймагы жана 6 шаары катышууга мүмкүнчүлүк алды. Биринчи эле этапта биз жалпы арыз берүүчүлөрдү алганбыз. Бул программага катышкысы келген жарандардын саны, арыз ээлери 712 адамды түздү. Анын ичинен тандалып алынып арыздар биз окутууга жибергенбиз. Окутуу этап-этап боюнча өтөт. Бул окутууларда ошо бизнес долбоорун тартуулаган арыздануучунун ишмердүүлүгүн кантип жакшыртса болот, бизнес проекттерди кантип жазса болот жана ал үчүн эмне жумуштарын аткарыш керек, ушул багыттар каралган. Программанын катышуучуларынын эң мыктылары грант алганга мүмкүнчүлүгү болот. Орточо эсеп менен 8000 долларга багытталган бир ишмердүүлүктү ала турган гранттын баасы. Бирок албетте бул грант алыш үчүн өзүнүн тиешелүү шарттары бар, алгандан кийин дагы текшерүү шарттары бар дегендей өзүнүн ар тараптуу негиздери жазылган. Андан тышкары айта кетчү нерсе, Баткен шаарында 75 орундуу балдар ооруканасы боюнча да курулуш иштери жүрүп жатат. Эми жалпысынан айтканда Баткен облусу боюнча бул долбоор абдан маанилүү долбоор деп эсептейбиз. Анткени бул долбоор бул аймак үчүн эң чоң долбоорлордун бири болуп эсептелинет.
2: Сиздер экономика жана коммерция министрлигинин аймактык аралык башкармалыгынын башкы адиси Назгүл Акжолованын маалыматын уктуңуздар. Белгилей кетсек, аймактардагы көйгөйлөрдү чечүү боюнча дагы атайын улуттук программа ишке ашырылууда. Жарандарды турак жай менен камсыздоого дагы өзгөчө көңүл бурулуп жатат. Маалыматка караганда, Баткен шаарында курулуп жаткан ипотекалык үйлөрдүн алды быйыл пайдаланууга берилет. Жыл аягына чейин 1000 ашык тургун үйлүү болуу алдында турат. Учурда Баткен шаарында 3 даректе ипотека батирлер салынып, жалпы саны 4128-ди түзөт. Урматтуу радио кагармандары, бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты. Уктурууну Гүлнура Асманбекова алып бардым. Саламатта болуңуздар.

Биринчи радиодо коом үчүн маанилүү жаңы долбоор, үй бүлөнүн институтун бекемдөө. Бул бүгүнкү күндүн актуалдуу маселеси: социалдык өзгөрүүлөр, миграция, экономикалык шарттар жана баалуулуктардын трансформациясы үй бүлөлүк мамилелерге түздөн-түз таасир этүүдө. Жаңы программада биз үй бүлөнүн туруктуулугун камсыз кылуунун жолдорун, укуктук жана психологиялык аспектилерин, мамлекеттик саясаттын багыттарын талдап чыгабыз. Адистердин пикири, фактылар жана аналитикалык баа биринчи радионун эфиринде. Үй бүлө бекем болсо, коом бекем. Жаңы долбоорду өткөрүп жүрбөңүздөр. Ар шаршемби саат 10:20 өткөндө биринчи радиодон угуңуздар.

0: Ануу менен атайбыз.
1: Ишеналы Арабаев 1882 жылы туулган. Ошол учурдагы эң сабаттуу агартуучу болгон. Кыргыз алипеси, кыргыз мектептери үчүн деген биринчи окуу китептеринин автору. Кыргыз тилиндеги биринчи Эркин Тоо гезитинин башкы редактору. Манас эпосун жыйноо жана жазуу боюнча топтун жетекчиси. Иманалы Айдарбеков 1884 жылы туулган. 1924-1925 жылдарда Кара-Кыргыз революциялык комитетинин башчысы, 1927-1929 жылдарда Кыргыз АССР-нин башкы сотунун төрагасы, андан кийин республиканын жеңил өнөр жай жана соода комиссары болгон. Анын ишмердүүлүгү биздин өлкөнүн укуктук тутумун жана экономикалык өнүгүүсүн калыптандырууда чечүүчү ролду ойногон. Абдыкадыр Орозбеков 1889 жылы туулган. Тарыхый маалыматтар боюнча 1916 жылы падышалыктын армияга чакыруу саясатына каршы Орто Азиядагы көтөрүлүштүн катышуучусу болгон. 1927-1937 жылдары Кыргыз АССР жана Кыргыз СССРнин борбордук агартуу комитетинин президиумунун төрагасы кызматын аткарат. Анын адилеттик жана көз карандысыздык үчүн күрөшү Кыргызстандын тарыхындагы маанилүү баракка айланды. Абдыкерим Сыдыков 1889 жылы жарык дүйнөгө келген. Ал кыргыздардын тарыхы жана санжырасы боюнча эмгектердин автору. Кыргыздардын автономиялуу мамлекетин түзүү идеясын көтөргөндөрдүн бири болгон. 1922 жылы декабрда СССРди түзгөн советтердин уюштуруу съездинде жалгыз кыргыз делегаты болгон. Жусуп Абдрахманов 1901 жылы туулган. 1920 жылдардын башында Абдыкерим Сыдыков, Ишеналы Арабаев жана башкалар менен бирге Түркстан Республикасынын курамында Тоолуу облус түзүү сунушун киргизгендердин бири. 26 жашында Кыргыз АССР-нин эл комиссарлар кеңешинин төрагасы болуп дайындалган. Анын жаштыгы жана энергиясы жаңы мамлекеттүүлүктүн жаралышына түрткү болгон.
0: жылы 14 октябрда Кара-Кыргыз автономиялуу областынын түзүлүшү кыргыз элинин жаңы тарыхтагы алгачкы мамлекеттик түзүлүшү. Анын түзүлүшү менен кыргыздар чачыранды аймактардан биригип, өз алдынча башкарууга жана мамлекет курууга жолдомо алган. Бул автономиялуу областтын негизделиши менен кыргыз элинин эгемендүүлүккө, улуттук аң-сезимди ойготууга жана өз тагдырын өзү аныктоого болгон кылымдык кыялы орун алган. Аймактын курамына мурдагы Түркстан АССР-нин айрым областтарынан бөлүнүп алынган кыргыз жерлери кирген. Областтын уюштуруучулук иштерин жүргүзүү үчүн атайын революциялык комитет Ревком түзүлүп, анын алгачкы төрагасы болуп көрүнүктүү мамлекеттик ишмер Иманалы Айдарбеков шайланган. Советтик мезгилде ошол кезде кыргыз деп аталып келген казактардан айырмалоо максатында расмий түрдө кара-кыргыз аталышы берилген. Бул сөз расалык маанини билдирбейт, тескерисинче чоң кыргыз же акыйкат кыргыз дегенди түшүндүргөн. Түзүлгөндөн бир жыл өткөндөн кийин 1925 жылдын май айында област жөн гана кыргыз автономиялуу областы болуп кайра аталат. Бул област кийинчерээк 1926 жылы Кыргыз автономиялуу советтик социалисттик республикасына, андан соң 1936 жылы толук кандуу Кыргыз советтик социалисттик республикасына айланган. Бул маанилүү тарыхый чечим кыргыз тилин мамлекеттик деңгээлде колдонууга, билим берүүнү өнүктүрүүгө жана улуттук интеллигенциянын калыптанышына зор өбөлгө түзгөн. Тарыхчылардын маалыматына таянсак, областтын түзүлүш жолунда Абдыкерим Сыдыков, Иманалы Айдарбеков сыяктуу чыгаан инсандар зор эмгек сиңирген. Бул тууралуу тарыхчы окумуштуу Аида Кубатова биринчи радиодо болгон маек учурунда билдирген.
2: Бул маселени булар далай жолу талкуулашса керек, анан кийин ушу 24-нчы жылы кайрадан бул маселе кайрылып башташат да. Ошондо 1924 жылы январь айында Түркстан, бүткүл Түркстан советтердин 12-нчи съезди болгон. Ушул 12-нчи съезге катышкан биздин кыргыз делегаттары, көп адамдар катышкан. Анан ошолор чогулуп туруп докладты кат жазышкан борбордук аткаруу комитетинечи. Бул мен ойлойм, бүгүнкү күндө бул докладтын каттын мааниси абдан жогору да. Себеби бул катта ушул кыргыз элинин байыркы эли экендиги, өзүнчө маданияты бар, өзүнчө тили бар, өзүнүн аймагы бар деп жанагы биздеги мамлекет болуунун мындай принциптерин

0: толук далилдеп жазышканда анан айтышкан, эгерде ушул кыргыздарга көңүл бөлбөсөңүздөр, анда ушул Борбордук Азия чөлкөмүндө бир маданияты чоң, тарыхы бар бир элдин жоголуп кетүү коркунучу турат деп жазышкан да. Анан кийин буга дагы реакция болгон болуш керек. Мындан көз алай эле 6-июнда 1924-жылы Жусуп Абдрахманов дагы Сталинге жазган катты, бул жакында эле белгилүү болду. Бул каттын мазмуну деле ушул катка окшош. Демек булар мисалы жанагы Абдыкерим Сыдыков, Иманал Айдарбеков, Шинал Арабаевтар улуу муун катары эсептешкен. Улуу муун дегенде ушундай 50-гө чыга элек эле адамдар. Жазган каты ошо тиги Жусуп Абдрахмановдун өзүнүн жазганына дагы мааниси окшош да. Ал деле ушинтип жазган. Биз өзүнчө бир улут катары таанылышыбыз керек, көңүл бурулушуңузду өтүнөм деп Сталинге жазат дагы анан бир аргументти кошот да. Эгерде кыргыздардын өзүнчө мамлекетин түзсөңөр, анда биз мындай чек арадагы Кытай менен чек ара чектешкенде биз өзүнчө бир мамлекет катары ушу чек арада турабыз деген бир аргументин келтирген да. Мунун биз катты окуган учурда эмне үчүн Жусуп Абдрахмановдун атынан кетип атат? Анткени Абдыкерим Сыдыков дагы, Ишинал Арабаев дагы, Айдарбековдор булар сөгүш алган адамдар да. Ошондуктан бир жаңы бир лицону алып чыгыш керек болчу да. Анан Жусуп Абдрахманов дагы кайрылган. Ошолордун арты менен жана 24-жылы 14-чү октябрда ушу бир чоң бир мамлекеттүүлүк түптөлүп жатат да, Кара Кыргыз автономиялык облусу. Ошого чейин дагы бир жыйын болгон. Бул жыйын өткөн мезгилде март айында өткөн, 24-жылы Түркістан борбордук аткаруу комитетинде өткөн. Бул аябай чоң талаш тартыш жыйын болгон да. Ал жерде жана Рахимбаев, Хаджанов деген, Асфендияров деген Түркістан борбордук аткаруу комитетиндеги эң бир мындай чоң фигуралар да, саясатчылар. Ошолор кыргыз Кара Кыргыз автономиялык облусунун түзүлүшүнө ушунчалык каршылык көрсөтүшүп, жок болбойт бул элди кошуп койгонго. Мисалы Тоолу область түзүү долбоору Красновский деген да чыккан да, чыгып сүйлөгөн. Эми алар кайрылса аябай чоң маселе. Красновский деген чыгып айткан, бул Тоолу область түзүү долбоору ишке ашпай калды. Анткени деген Фергана өрөөнүндөгү кыргыздар менен Кыргызстандын түндүгүндөгү кыргыздардын Жетисүү областында кыргыздардын байланышы жок. Аларды экономикалык гана байланыштырат. Анан эгерде буларда бир марттан баштап ноябрга чейин гана баягы экономикалык байланыш болот, андан кийин байланыш жок. Ошон үчүн түштүк тарабын Ферганага кошуш керек, бул жакты Казакстанга кошуш керек деген ойлорду айткан. Ишинал Арабаев чыгып ушунчалык бир аргументтештирген сөздөрүн айткан. Биз кыргыздар өзүнүн маданияты бар, өзүнүн тарыхы бар, биз өз алдынча болууга толук мындай мүмкүнчүлүгүбүз бар деп 12 адам чыгып сүйлөптүр. Ошонун ичинен бир Ишинал Арабаев ушундай аргументтештирген, өзүнүн пикирин билдирген да. Бул кыргыз эли үчүн өтө чоң мааниге бул жыйынчы. Андан кийин бул маселе каралып келип, анан кийин 14 октябрда 1924-жылы Кара Кыргыз автономиялык облусунун түзүлүшүнө мына ушул интеллигенция өкүлдөрүнүн биргелешкен аракети деп айтсак болот да, ошонун аркасында жетишкен. Ишинал Арабаев биздин кыргыздар кандай орун алат деген ошол мезгилде Ак жол гезити чыгып турган, ошол жака макала жарыялаган. Бул мезгил айтат, кыргыздардын тарыхы 2000 жылдан ашык тарыхы бар, ушундай өзүнүн бийик маданияты бар элбиз, анан биз кандайча ушундай кошулуп калышыбыз керек деген маселелерди көтөрүп чыгышкан да. Ушундай макалалар биринин артынан бири жарыяланып, анан кийин буларда албетте реакция болгон. Ошон үчүн мындай мамлекеттүүлүккө ээ болдук деп айтсак болот да.
1: Сиздер уккан тарыхчы окумуштуу Аида Кубатованын сөзү болду. Тарыхка кылчайсак, кылымдан кылымга биздин ата бабаларыбыз улуу кыргыз элинин эркиндиги үчүн күрөшүп келген. Бүгүн тарых бизге эгемендүү, күчтүү жана кубаттуу мамлекет курууга дагы бир мүмкүнчүлүк берди. Кыргыз Республикасы эгемендүү, көз каранды эмес мамлекет болгондон бери эркин эл катары дүйнө жүзүнө Кыргызстан деген мамлекетти таанытты. Ал эми соңку жылдарда президент Садыр Жапаровдун чечкиндүү аракеттери менен Кыргызстандын эл аралык аренада саясий багыты аныкталып, чет өлкөлөр менен тең тайлашкан мамилелер калыптанды. Дүйнө алкагында башка өлкөлөр менен соода, экономикалык, маданий, гуманитардык байланыштар чыңдалууда. Бул жылдар ичинде Кыргызстан чыйралып, мамлекет өнүгүүнүн туруктуу жолуна түштү. Толук кандуу, өз алдынча мамлекет катары проблемалар жана көйгөйлөр менен күрөшүүгө кудурети жетип калды. Мамлекетибиздин соңку тарыхындагы ар кандай тоскоолдуктарды эгемен элибиз татыктуу жеңип чыкты. Биримдикте жана ынтымакта күн кечирген, Манас атабыздын жолун улап, рухий мурас дөөлөттөрүбүз менен азыктанган элибиздин максаты бийик. аны аткарууга биздин элдин билими да, күчү да бар. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров эгемен өлкөбүздүн келечеги үчүн баарыбыз аракет кылып, ошондой эле канын төгүп, өмүрүн арнаган ата-бабалардын эрдигин унутпай жүрүүгө чакырып келет. Кылымдарды карыткан кыргыз тарыхы, мамлекеттүүлүк идеясын иш кашыруудагы чечкиндүү аракеттер тууралуу сөзүбүздү кийинки уктурууларда улантабыз. Урматтуу угармандар, сиздер Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына карата даярдалган Эркин өлкө программасын уктуңуздар. Даярдагандар Таалайгүл Чабдарова жана Алтынгүл Кожогелдиева. Саламатта калыңыздар.

Президент Садыр Жапаров 5 июнда өлкөгө расмий сапар менен келген Белоруссия премьер-министри Александр Турчинди кабыл алды. Мамлекет башчы Турчиндин сапары кыргыз-белорус кызматташтыгынын ырааттуу өнүгүп жатканын далили экенин белгиледи. Жолугушуунун жүрүшүндө тараптар соода, экономика, өнөр жай, энергетика, айыл чарба, тоо кеңиштетүү жана туризм тармагында кызматташууну өнүктүрүү маселесин талкулады. Президент Садыр Жапаров Кыргызстан-Белоруссия менен кызматташтыкты кеңейтүү, анын ичинде биргелешкен ишкана түзүү жана заманбап технология ларды тартуу боюнча долбоорлорду ишке ашырууга кызыктар экенин баса белгиледи. Премьер-министр Беларусь президенти Александр Лукашенко жолдогон саламын жана жакшы каалоо тилектерин жеткирип, ошондой эле Кыргызстандын Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук кеңешинин курамына шайланышы менен куттуктады. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев дагы Беларусьтун премьер-министри Турчиндин автомаш радиатор заводуна чогуу барды. Алар ишкананын ишмердүүлүгү менен таанышып, өндүрүш цехтери, технологиялык линия жана өндүрүлгөн продукцияны көрдү. Автомаш радиатор ишканасы 10 жылдан ашык убакыттан бери Беларусь өнөктөштөрү менен активдүү кызматташып келет. Иш сапардын жүрүшүндө өнөр жай кооперациясын кеңейтүү, өндүрүш потенциалын жогорулатуу жана эки мамлекет ортосундагы өз ара пайдалуу кызматташтыкты бекемдөө маселесине өзгөчө көңүл бурулду. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары суу ресурстары айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министри Элис Акумбеков энергетика министрлигине 40 ашык атайын техниканын ачкычын тапшырды. Өз сөзүндө Минкап төрагасынын орун басары президенттин энергетика тармагына болгон өзгөчө көз карашы энергетикалык көз карандысыздыкты камсыздоого ири долбоорлорду ишке ашырууга багытталганын белгиледи. Техникалар Кыргызстан улуттук электр тармактары ишканасынын өздүк каражатынын эсебинен 182 миллион сомго сатып алынган. Бул техникалар Республика боюнча электр тармактарынын филиалдарына өткөрүп берилет. Кыргызстандын табигый балды өндүрүү жана кайра иштетүү менен алектенген 3 ата мекендик ишканасы Европа биримдигинин тутумуна киргизилди. Ветеринария кызматынан билдиргендей, бул жетишкендик улуттук ветеринардык көзөмөлдөө тутумун Евро биримдиктин талаптарына шайкеш келтирүү боюнча жүргүзүлгөн ырааттуу иштин натыйжасы болуп саналат. Эми ата мекендик ишканалар өз продукциясын Евро биримдикке мүчө мамлекеттерге расмий түрдө экспорттой алат. Бул тутум продукциянын келип чыгышын, кыймылын жана ветеринардык документтердин туура тариздеришин көзөмөлдөп, Европа биримдиктин санитардык талаптарынын аткарылышын камсыз кылат. Жетигүздүн Саруу айылында жаңы мектеп курулушу аяктады. Долбоор республикалык бюджеттин эсебинен каржыланып, жалпы наркы 226 миллион сомду түздү. Башкы план боюнча мектеп 500 орунга ылайыкталып, 3 блоктон турат. Мектепте заманбап окуу класстары, китепкана, азык-түлүк сактоочу кампасы бар, ашкана, лаборатория, жыйындар залы жана бардык шарты каралган спорт зал жайгашкан. Имараттын жалпы аянты 3000 чарчы метрден ашат. Курулуш иштери 2024 жылдын июль айында башталган. Жаңы окуу жылынан тарта мектеп окуучулары үчүн өз эшигин ачат. Өлкөдө бардык абитуриенттердин жалпы республикалык тестирлөөдөгү жооп баракчасы компьютердик дискке жазылды. Анын негизги максаты ачык айкындуулукту, калыстыкты камсыз кылуу, жогорку окуу жайларга кабыл алууда коррупциянын алдын алуу болуп саналат. Диск эл аралык банктын сейфине салынып, ар бир ачылган сайын банк журналында каттала турганы маалым болду. Нарындын Мингуш айылында унутта калган шаарларды жандандыруу аттуу туристтик форум өттү. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги маалымдагандай, анда уран калдыктары жайгашкан объекттерге жакын жайгашкан муниципалитет жетекчилери биргелешип иштетүү үчүн кооперация түзүлдү. Жаңы түзүлгөн кооперация уран калдыктары бар аймактардын кызыкчылыгын биргелешип коргоо жана кошумча инвестор ресурс тартуу менен алектенет. Экологиялык коопсуздукту камсыздоо жана рекультивациядан кийинки мониторингди бирге жүргүзүү уран маселеси менен гана чектелбестен, бул аймактарда жергиликтүү бизнести, туруктуу туризмди өнүктүрүү жана инфраструктураны жандандыруу аракетин көрөт. Жаңы бирикмеге Майлы Суу шаары, Мингуш, Караташ, Кызылжар, Терексай, Молдонияз, Күнчыгыш аймагынын жетекчилери жана эл аралык эксперттер кирди. Форум алкагында аймактарды өнүктүрүүнүн альтернативдүү экономикалык жолун издөөгө багытталган 2027-29 жылга карата иш планы талкууланды. Анда чакан шаарларды туруктуу туризм аркылуу кайра бутуна тургузуу долбооруна өзгөчө көңүл бурулду.
Борбор Азия өлкөлөрү ак эл биристи коргоо боюнча белгилешкен билдирүүгө кол койду. Өзбекстандын Самарканд шаарында глобалдык экологиялык фонддун 8-чи ассамблеясы өттү. Жыйында Кыргызстан, Казакстан, Тажикстан, Түркмөнстан жана Өзбекстан өкүлдөрү ак эл биристи, жапайы жаныбарды коргоо жана тоо аймактарды туруктуу башкаруу боюнча биргелешкен билдирүүгө кол койду. Бул демилге глобалдык экологиялык фонд жана Бириккен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасынын колдоосу менен ишке ашууда. Кыргызстандын кызыл китеби жаңыланат. Жаратылыш министрлиги Улуттук илимдер академиясы менен биргеликте бул багытта иш алып барат. Тараптар кызматташуу боюнча расмий документке кол койду. Кызыл китеп бул жок болуп кетүү коркунучунда турган, саны азайып бараткан же сейрек кездешкен жаныбарлардын, канаттуу жана өсүмдүктөрдүн түрүнүн расмий тизмеси камтылган өзгөчө мамлекеттик укуктук документ болуп саналат. 7 июнда 4-чү Бишкек эл аралык кинофестиваль башталат. Бул тууралуу Маданият министрлигине караштуу кинематография департаменти маалымдады. Үстүбүздөгү жылы Кыргызстандын борбору дүйнөлүк киноиндустриянын өкүлдөрү үчүн маанилүү эл аралык аянтчага айланууда. Фестивалга 33 мамлекеттин өкүлдөрү катышары күтүлүп жатат. Борбор калаа тургундары жана коноктору 7 июнда кечки саат 6:00 Усубалиев атындагы аянтта өтө турган кинофестивалдын салтанаттуу ачылыш аземине күбө боло алат. Спорт жаңылыктары. Монголияда рейтингдик эл аралык мелдеш өтүп жатат. Дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттиги маалымдагандай, мелдештин биринчи күнүнүн жыйынтыгында кыргызстандык балбандар 5 медаль жеңди. Анын бирөө күмүш, төртөө коло медаль. Азат Салидинов күмүш, Жантөрө Мирзалиев, Аманат Самат уулу, Бекзат Орункул уулу жана Имур Темирбеков коло медаль жеңди. Белгиле кетсек, мелдештер 7 июнга чейин уланат. Улуттук банк маалымдагандай, 1 АКШ доллар 87 сом 45 тыйын, евро 101 сом 75 тыйын, рубль 1 сом 18 тыйын, Кытай юань 12 сом 91 тыйын, казак тенгеси 18 тыйынды түздү. Кыргыз гидрометтин маалыматына таянсак, 6 июнда көпчүлүк жерлерде жамгыр жаап, күн күркүрөйт, айрым жерлерде жаан чачын катуу жаашы мүмкүн, бийик тоолуу райондордо кар жаайт. Чүй өрөөнүндө 26-31 градус ысык болот. Талас областында 23-28 градус жылыйт. Ош, Жалал-Абад, Баткен областында 26-31 градус жогору. Ысык көл аймагында 18-23 градус жылуу болот. Тоолуу Нарын жергесинде 21-26 градус нөлдөн жогору. Бийик тоолуу райондордо 8-13 градуска чейин жогорулайт. 6 июнда Бишкекте жамгыр жаап, күн күркүрөйт. Абанын температурасы 28-30 градуска чейин жогору болот. Чолпон ата шаарында бул күнү маал-маал менен жамгыр жаап, күн күркүрөйт. 20-22 градуска чейин жогорулайт.

0: 贵州朋友们，今天你们听的回民声音里，念里的人是法蒂玛哈瓦子。我们给一切盼望平安的运气，在一个善别，做这个社会，咱们在遇面，和再见，再见。
1: Dostum aralıkum eliminin.
2: 우이구르 바이르크 투르크 틸дүү халыктардын бири. Кыргызстандагы уйгурлардын көбү Чүй облусунун Лебединовка менен Новопокровка айылдарында, Бишкектин чыгышындагы кичи микрорайондордо, Ысык көлдүн, Караколдун жана азыраагы түштүк аймактарда жыш отурукташкан. Дал ушундай бай тарыхтуу уйгур эли тууралуу Иттипак уйгур диаспорасынын өкүлү, Теңиртак саадалары программасынын алып баруучусу Нурифар Нуртай кызынан маалымат алалы.
3: Биринчи радиодо уйгурлардын Теңри так саадалары уктуруусу.
4: Саламатсызбы, урматтуу радио угуучулар. Ассалому алейкум, урматтуу радио угуучулар. Кыргызстан пайтахты Бишкектин сөзлөп атабыз хава толкулдарында силер менен Теңри так саадалары. Хаммабызга тен саламаттык, тынчтык, хатыр-жамлык ва көңүл кушулугун тилейман. Арзуу армандарынын ижабат болушуму өзүбүзгө баалык. Ниятларымыз жорук, тилектерimiz самими болса алам Гүлстанга айланат. Азиз достор, парзантларыбыздын жазлык дам илиш күндөрү жетип келди. Таатил айлары менен балдарыбызга көңүлдүк жазла өтсүн деп тилеп калам.

Maroon Jack.

0: В эфире новости на Биринчи радио. Кыргызстан будет заранее готовить финансовые резервы на случай землетрясений, селей, оползней и других природных катастроф. Кабинет министров утвердил стратегию финансирования рисков стихийных бедствий на 2026-2030 годы. Документ должен помочь государству быстрее реагировать на чрезвычайные ситуации и сократить нагрузку на бюджет после крупных природных катаклизмов. Стратегия предусматривает создание системы финансовой защиты от последствий стихийных бедствий, совершенствование механизмов оценки рисков, а также привлечение дополнительных источников финансирования для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Для реализации документа утверждены двухлетний план мероприятий, а также система мониторинга и оценки результатов. К реализации стратегии привлекут министерства, ведомства и органы местного самоуправления. Они будут ежеквартально отчитываться перед Министерством финансов о выполнении намеченных мероприятий. В Кабмине рассчитывают, что новый подход позволит не искать средства уже после стихийного бедствия, а заранее подготовить финансовые инструменты для оперативного восстановления пострадавших территорий и инфраструктуры. Постановление вступит в силу через 7 дней. В Кыргызстане упростили отдельные требования для получения лицензии в сфере архитектуры и строительства. Соответствующее изменение утвердил Кабинет министров. Главное новшество касается сертифицированных специалистов. Теперь инженеры, архитекторы и другие специалисты с государственными квалификационными сертификатами смогут официально работать одновременно в 3 лицензированных строительных организациях. Кроме того, часть сведений для получения лицензии государственные органы будут получать самостоятельно через информационные системы. В частности, данные об уплате налогов и социальных отчислений за сертифицированных сотрудников будут запрашиваться автоматически. Власти рассчитывают, что изменения помогут решить проблему нехватки квалифицированных кадров в строительной отрасли, а также сократят объем документов, которые бизнесу приходится собирать при оформлении лицензии. Постановление вступит в силу через 10 дней. Садыр Джапаров внес изменения в указ о национальных проектах, реализация которых имеет стратегическое значение для страны. Цель – уточнить понятие проектов государственного значения и расширить перечень инициатив, которые могут получить такой статус. Согласно новой редакции, к проектам государственного значения будут относиться не только проекты по созданию и развитию стратегических инфраструктурных объектов в сфере государственного управления, экономики, туризма и социального сектора, но и проекты, связанные с подготовкой и проведением международных спортивных, культурных, туристических и других общественно значимых мероприятий. При этом такие проекты должны реализовываться на основании решений президента или кабинета министров и финансироваться полностью либо частично за счет средств государственного бюджета, привлеченных средств или с использованием государственных активов. Как отмечается в указе, изменения направлены на обеспечение системной реализации национальных инвестиционных и социально значимых проектов, развитие инфраструктуры, повышение инвестиционной привлекательности страны, создание новых рабочих мест и улучшение качества жизни населения. Комитет парламента по труду, здравоохранению, делам женщин и социальным вопросам одобрил соглашение между Кыргызстаном и Австрией о социальном обеспечении граждан своих стран, а также проект его реализации. Решение о разработке этого документа принято в рамках официального визита президента Садыра Джапарова в Австрию в ноябре 2024 года, напомнила заместитель председателя соцфонда Гульнара Джуматаева. Соглашение достигнуто в целях обеспечения равных прав граждан двух государств в сфере социального страхования и пенсионного обеспечения. Каждая сторона назначает пенсию в соответствии со своими законодательством и на основе страхового стажа. Пенсия назначается согласно условиям и в порядке законодательства той страны, которая ее устанавливает. При недостаточности страхового стажа допускается его суммирование с периодом, накопленными в другой стране. Пенсия будет выплачиваться гражданам обеих стран, государств напрямую, независимо от места проживания. Как сообщает Кыргызгидромет, температура воздуха в Чуйской области 26-28, в Талаской области воздух прогреется до 25 градусов, в Баткенской, Ошской и Джалабадской областях до 30 градусов, в Исакульской области 23 градуса, в Нарынской до 21. В Бишкеке ветер западный 4,9 метра в секунду, температура воздуха 27 градусов.
1: Өлкө келечегин аныктоочу маанилүү документтерди кабыл алуу.
2: Өлкөбүздөгү туруктуулуктун сакталышында жогорку кеңештин дагы ролу бар. Ал эми аткаруу бийлигинин парламент менен биргеликте ырааттуу иш алып баруусунун натыйжасында бүгүнкү күндөгү жетишкендиктер жаралып олтурат.
1: Маанилүү мыйзамдар.
3: Мыйзамдын азыркы талабы элге жакын болуу, регионго жакын болуу, эл менен чогуу болуу дегенге байланыштуу.
1: региондордогу жолугушуулар, кайрылуулар.
4: Быйыл асфальт төшөгөнгө биз айтканбыз. Местный населениеден 70-80% биздин балдар иштесин дегенбиз. Биздин балдар үйдөлө отурат.
1: Элге кызмат кылуу.
5: Мектеп салам, жол салам деген сыяктуу болот эмес. Болгону элге жакын болом, силер менен түз иштешип, көйгөйлөрүңө көтөрүп берем деген эң негизги кадам болду.
1: Парламент жумалыгы ар ишемби саат 9:05 өткөндө биринчи радионун толкунунда. Парламент элдин үнү.
6: Саламатсыздарбы, ардактуу радиоучулар, эфирде биринчи радионун парламент жумалыгынын кезектеги чыгарылышы, студияда Гүлжан Каражанова. Жогорку кеңештеги орчундуу олуттуу мыйзам долбоорлору, өлкөнү ар тараптуу өнүктүрүүдөгү маанилүү окуялар, сунуштар тууралуу кеңири айтып бермекчибиз. Биз менен бирге болуңуздар. 1-июнь, дүйшөмбү. 1-июнда Жогорку кеңештин илим, билим берүү, инновациялык өнүгүү жана маалыматтык технологиялар, маданият, спорт жана жаштар иштери боюнча комитеттин жыйынында мамлекеттик органдар жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары тарабынан көрсөтүлүүчү кызматтар жөнүндө мыйзам долбоору биринчи окууда каралып жактырылды. Демил кечи министрлер кабинетинин төрагасы жыйында юстиция министринин орун басары Айбек Айдаров баяндама жасады.
7: Азыркы учурда Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөр системасын модернизациялоо жана санариптик коомдун заманбап талаптарына ылайык келтирүү талап кылат. Ушул максатта аталган мыйзам долбоору иштелип чыккан. Мыйзам долбоору мамлекеттик башкаруу системасынын бюрократиядан арылтуу саясатын ишке ашыруунун алкагында дайындалып, мамлекеттик органдардын ишинин натыйжалуулугун жогорулатууга багытталган. Жаңы мыйзамды кабыл алуунун зарылдыгы кызмат көрсөтүүлөрдүн учурдагы системасында орун алган бир катар көйгөйлөр менен шартталган. Колдонуудагы мыйзамдар негизинен административдик бюрократиялык мамилеге негизделип, андан кызмат көрсөтүүнүн сапатына жана жарандардын ыңгайлуулугуна каралган жол-жоболор жана формалдуу талаптарга көбүрөөк көңүл бурулат. Мындан тышкары ашыкча документтер жүгүртүү, санариптештирүү жетишсиз деңгээлинин жана өлкөнүн алыскы аймактарында жашаган жарандар үчүн кызматтардын жеткиликтүүлүгүн чектелгендигин сыяктуу көйгөйлөр сакталууда. Өзгөчө белгилей кетүү жагдай. Учурдагы система калктын социалдык жактан аярлуу катмарларын, муктаждыктарын толук көлөмдө эске албайт. Пенсионерлер, ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдар, көп балалуу үй-бүлөлөр жана башка жарандар айрым кызматтарды алууда каржылык жана административдик тоскоолдуктарга дуушар болушууда. Бул жарандардын мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөргө бирдей жетүү принцибин толук ишке ашырылышына терс таасирин тийгизет. Мыйзам долбоорунун негизги максаты мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөр системасын өркүндөтүү, алардын жеткиликтүүлүгүн, сапатын жана жарандар үчүн ыңгайлуулугун жогорулатуу болуп саналат. Бул максатта жетүү үчүн санариптештирүүгө, ачык айкындуулукка, отчётулукка жана ашыкча административдик жол-жоболорду кыскартууга негизделген жаңы ыкмаларды киргизүү сунушталууда.
6: Юстиция министринин орун басары Айбек Айдаров баяндамасында негизги өзгөртүүлөргө токтолуп жатып, мына буларды белгиледи.
7: Мыйзам долбоорунун негизги жаңылыктарынын бири кызмат көрсөтүүнүн санариптик формасында артыкчылык берүү болуп саналат. Ошол эле учурда санариптик технологияларды пайдаланууга мүмкүнчүлүгү жок жарандар үчүн кызматтарды алуунун альтернативдүү ыкмалары сакталат. Мындан тышкары проактивдүү кызмат көрсөтүү формасы киргизүү каралган. Ага ылайык мамлекеттик органдар колдо болгон маалыматтардын жана ведомстволор аралык өз ара аракеттенүүнүн негизинде айрым кызматтарды жарандардын кошумча кайрылуусуз көрсөтө алышат. Бул кызмат көрсөтүү мөөнөттөрүн кыйла кыскартууга жана бюрократиялык жол-жоболордун санын азайтууга мүмкүндүк берет. Ошондой эле мыйзам долбоору мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөр менен жарандык укуктук мүнөздөгү кызматтарды так ажыратуу карайт. Муну менен бирге жарандардын айрым категориялары үчүн жеңилдиктери берүү жана кызмат көрсөтүүлөр үчүн төлөмдөн бошотуу кепилдиктери бекемделет. Мында мыйзамдарга ылайык акысыз көрсөтүүлөргө тийиш болгон кызматтар үчүн акы алууга тыюу салынат. Социалдык адилеттүүлүккө, ачык айкындуулукка жана кызмат көрсөтүүлөрдүн сапатын контролдоого өзгөчө көңүл бурулган. Мамлекеттик органдардын ишине коомдук мониторинг жүргүзүү үчүн шарттарды түзүү, ошондой эле калкка кызмат көрсөткөн уюмдардын жоопкерчилигин жана отчёттуулугун жогорулатууга каралган. Мыйзам кабыл алуу мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн сапатын жана жеткиликтүүлүгүн жогорулатууга, аларды санариптештирүүгө, бюрократиялык тоскоолдуктарды кыскартууга жана мамлекеттик органдардын ишке карата коомдук контролду күчөтүүгө мүмкүндүк берет деп күтүлүүдө. Ошондой эле мыйзам долбоору менен кызмат көрсөтүүдө бүтүндүк принциби кемделет. Ага ылайык жарандар акыркы натыйжаны алуу үчүн башка мамлекеттик органдарга же уюмдарга кошумча кайрылууга муктаж болбошу керек.
6: Талкуу маалында депутат Токтобой Ашымбаева мыйзам долбоорунун 6-чы жана 9-чу беренелериндеги кызмат көрсөтүүлөрдү алуунун альтернативдүү формалары жана аутсорсингге байланышкан маселелерди тактады.
8: Мыйзам долбоорунун 6-чы беренесинин 1-чи бөлүгүндө кызматтарды санариптик формада өткөрүү артыкчылыктуу болуп саналат. Керектөөчүлөрдүн бардык категориялары үчүн кызмат көрсөтүүлөр жеткиликтүү шартта болот деп көрсөтүп атасыздар да. Анан ошол жерде альтернативдүү формаларын камсыз кылышат деп айтып атасыз. Ошол жерде айтыңызчы, кандай альтернативдүү формалар жөнүндө сөз болуп жатат да? Себеби бүгүнкү күндө мыйзам долбоорун мурай журт элдин баары угуп атат да. Ошондо алар да кандай альтернативдүү формадагы кызматтарды ала алышат экен да? Ошол жөнүндө.
7: 6-чы берене менен биз биринчи артыкчылык санариптештирүүдө бергенбиз, бирок альтернативдүү берип атабыз. Анткени кээ бир жарандарда уюлдук мобилдик телефону жок болот, интернети жок болушу мүмкүн. Ошол себептен альтернативдүү алууну сактап кала атабыз. Ал кандай? Ал жөн эле көрсөтүүчүлөр бар уюмдарга барып көрсөтүү алыш мүмкүн. Бүгүнкү күндө кандай алып атса, барып кайсы бир орган, кайсы кызмат көрсө, ошону санарип жанынан алат. Болбосо мүмкүнчүлүгү жок болсо, барып өзү жеке ошондон алышы каралган.
8: Анда ушул эле улай азыркы иштеп жаткан мыйзамдын 15-чи берененин 4-чү пунктунда майыптыгы бар улгайган жарандар үчүн көчмө мобилдүү кызмат көрсөтүү мыйзам долбоорунда бар болчу. Азыр ушуну кандай кылып атасыздар? Кандай кылып алып салып, кандай альтернативасына алмаштырган жатып атасыздар да? Өзүңүз айтып атасыз, бир топ улгайган жарандар, бүгүнкү күндө санарип менен анча деле дос эмес улгайган адамдар бар да. Кээ бир ким мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар дагы ошол санарипке мүмкүнчүлүгү жок болушу мүмкүн да. Ушуларга мурун көчмө мобилдүү кызмат деген мыйзам да бар эле да. Азыр ал жок болуп атат. Ошону кандай кылып альтернативке алмаштырасыз?
7: Бүгүнкү күндө кандай эмелер бар болсо ошонун баары эле сакталат. Бир эле биз ошон үчүн альтернативди талап кеттик. Альтернативдүү ошонун баарын камтыйт. Мүмкүнчүлүк чектелген адамдарга мыйзам бар, гарантиялары жөнүндө алардын ошол мыйзамда баары камтылган. Ошондой эле бүгүнкү күндө кандай болуп атса, ошонун баары сакталышат мындан ары дагы.
6: Эл өкүлү Дастан Бекешев мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдүн баасы бир нече эсеге өскөнүн жүйө келтирип, акы төлөнүүчү кызматтарды көрсөтүүнүн тартибине токтолду.
9: 1-чи пункттан акыркы абзац алынсын, бул киберспортивный дисциплина аныктамасы. 2-чи, 3-чү пункт дагы алынсын деп, 4-чү пункта биз 23.1 статьяны кошуп атабыз. Ошол беренен ичинде 3-чү, 4-чү, 5-чи, 6-чы бөлүгүн алып салуу дагы боюнча сунуштап жатам, себеби бул каржылоо маселеси чыгышы мүмкүн. Ошондуктан азыр мындай кылып атат да, киберспорт аныктамасы 23.1 статьясында киберспорт мамлекет аны ушундай киберспорт деген спорт деген бар деп ушундай танылат деп ушундай биз норманы киргизип атабыз. Бул бир дагы расходту кылынбайт бюджеттен.
6: Андан тышкары жыйында Кыргыз Республикасы Министрлер Кабинетинин интернет маалыматтык же коммуникациялык тармагында интеллектуалдык менчик объектилеринин укуктарды бузууга каршы күрөшүү боюнча макулдашылган ыкмалар жөнүндө макулдашууну жактыруу тууралуу тескемесинин долбоору каралып жактырылды. Аталган маселе боюнча Илим, жогорку билим берүү жана инновациялар министринин биринчи орун басары Гүлнур Мамырова маалымат берди.
10: Аталган долбоор Евразия экономикалык бирлиги жөнүндө келишимди ишке ашыруунун алкагында иштелип чыккан мүчө мамлекеттерге санариптик чөйрөдө автордук жана чектеш укуктарды коргоо боюнча бирдиктүү ыкмаларды калыптандырууга багытталган. Макулдашуу кабыл алуунун актуалдуулугу интернет тарамында интеллектуалдык менчик объектилерине болгон укуктардын бузулушу, анын ичинде автордук укук объектилерин мыйзамсыз жайгаштыруу жана таратуу фактыларын көбөйүү менен шартталган. Документте автордук укук ээлеринин укуктарын коргоонун натыйжалуу механизмдерин киргизүү, анын ичинде камсыз кылуу чараларын колдонуу жана ЕАЭПке мүчө мамлекеттердин соттук чечимдерин негизинде интеллектуалдык менчик укуктарын бузган интернет ресурстарга жеткиликтүү чектөө. Ошондой эле кайталуу бузууларга жооп берген ресурстарда жана алардын көчүрмөлөрүнө карата чаралар каралган. Мындан тышкары макулдашуу ЕАЭПке мүчө мамлекеттердин интеллектуалдык менчикте санариптик чөйрөдө коргоо жаатындагы мыйзамда шайкеш келтирүүгө багытталган. Ошон менен бирге бул макулдашын кабыл алынышы төмөнкүлөргө өбөлгө түзөт. Биринчиден, санариптик чөйрөдө интеллектуалдык менчик объектилерине болгон укуктарды коргоо механизмин өркүндөтүлөт. ЕАЭКке мүчө мамлекеттердин эл аралык кызматташтыгын бекемдөө, интернет тармагында укук бузууларга каршы туруу боюнча бирдиктүү укуктук ыкмаларды калыптандырууга, укук ээлерин мамлекеттин жана санариптик мейкиндиктин катышуучуларынын кызыкчылыктарын тең салмактоо камсыздайт.
6: Талкуу учурунда депутаттар тарабынан бир катар суроолор берилип, анын бири эл өкүлү Салтанат Аманованын айтуусунда тарыхый маданий мурастын уникалдуу эстеликтери болуп саналган петроглифтерди сактоо жана коргоо, композиторлордун автордук жана чектеш укуктарын тийиштүү деңгээлде камсыз кылуу, ошондой эле музыкалык чыгармаларды мыйзамдуу пайдалануу жана сактоо үчүн жагымдуу шарттарды түзүү маселелери актуалдуу турат.
11: Анда мурундагы комитетте көтөрүлгөн болчу, ушул суроону берген элем, азыр да ошону бергим келет да. Мына интеллектуалдык интернет маалыматтык телекоммуникациялык тармагында интеллектуалдык менчик азыр абдан катуу бузулуп атат. Жасалма интеллект менен бизге белгилүү классик авторлордун, акындардын, композиторлордун ырлары ремикс болуп туруп, башка өңүтө заманбап үндүн коштоосунда өзгөртүлүп берилип атат дагы. Бүт бардыгы эле жаңыртып турат да. Алардын баарына патент алынган, баарынын патенттери бар. Бул мурунку буга чейинки ушул автордон сурабай туруп, өзү ремикс кылып туруп, өзү ошол жаңы өңүттө жасалма интеллект менен ырларды чыгарып туруп, азыр жаңыртып аткандарга жайылтылабы, жокпу азыркы тескеме?
10: Автор өзү арыз менен кайрылыш керек. Менин огонума жаңы ремикс кылып, менден суралбай жасалды депчи, автор өзү укуктары бузулган боюнча бизге кайрылуу бериш керек, арыз жазыш керек.
11: Мен ушуга кошумча киргизсеңиздер дейт элем пунктту. Ал автор көзөтүп кеткен болушу мүмкүн, ал автор оорубалда жатышы мүмкүн, инсульт. Анын ордуна кимдир бирөө кайрылыш боло турганда киргизилиш керек бул жердечи, же ошонун үй бүлөсү деп туруп киргизилиш керек, же ошол расмий өкүлү деп туруп. Бул биринчиси. Экинчиден мен айтып кетет элем, биз интернет айдыңындагы интеллектуалдык менчикти бузган учурларды, укук бузууларды сөзсүз түрдө арыздаттанууларды карабастан туруп эле ошого катуу мыйзам бузуу боюнча чаралар колдонуш керек дегенди киргизиш керек деп эсептеймин да. Себеби ар кандай себептерден улам өзү кайрылган учур болбой калышы да мүмкүн. Эгерде башынан мыйзам принципиалдуу түрдө катуу турган болсо, аны сөзсүз бузуп, сотко кайрылып, соттук чечимдерди күтүп отурбай эле адам маданияттуу түрдө эле мыйзамды сыйлап, ушуну бузбай турганын билип туруп эле ошого барбай турганга алып келишибиз керек деп эсептейм да.
10: Мен азыр кошумчалап айтып кетейин. 23-жылы Кодекс о правонарушениях статья кирилген, о нарушении авторских прав. Ошондо штрафные санкции да каралганда для физических лиц 5,5 тысяч, для юридических 17 тысяч. Бирок мунун баары өлчөмү аз болгону менен биздин жарандардын ан сезимин өзгөрткүбүз келип атат да. Ар бирөөнүн жарандын автордук укуктарын коргоо. Азыр ошон үчүн штрафные санкции как мягкая сила кирилген, чтобы у людей было осознание, уважение чужого труда. Сиз айтып аткан боюнча, ооба, биз келечекте албетте ар бирөөбүздүн өзүбүздүн ан сезимин сойгонуп, бирөөнүн интеллектуалдык менчигин алып жайгаштырбайбыз, бул уят, бул жат нерсе дегенге келгенге чейин азыр ушундай штрафтар бар.
6: Аталган комитеттин жыйынында ошондой эле Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө, Кыргыз Республикасынын үй бүлө кодексине жарандык абалдын актылары жөнүндө, Кыргыз Республикасында жарандардын саламаттыгын сактоо жөнүндө, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору биринчи окууда каралып жактырылды. Жыйында баяндама жасаган демилгечилердин бири депутат Болот Сагынаев документтин маанилүүлүгүн белгиледи.
12: Мыйзам долбоорунун негизги максаты үй бүлө институтун чыңдоо, улуттук жана үй бүлөлүк укуктарды сактоо, ошондой эле жарандардын жынысы жөнүндө маалыматтарды мамлекеттик каттоонун укуктук аныктыгын камсыз кылуу болуп саналат. Акыркы жылдары бир катар мамлекеттер жынысты өзгөртүүгө байланышкан процедураларга жана алардын укуктук кесепеттерине чектөөлөрдү киргизишкен. Заманбап медициналык технологиялар жынысты коррекциялоо процедураларын жеткиликтүү кылып жаткан шартта бул маселени укуктук жөнгө салуу актуалдуу болууда. Ошол эле учурда трансгендердүүлүк жана гендердик иденттүүлүк маселелери коомдогу салттуу, руханий, диний жана адеп ахлактык баалуулуктар менен карама каршылык жаратып, кеңири коомдук талкууларды пайда кылууда. Азыркы учурда Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында жарандык абалдын актыларындагы жана өздүгүн тастыктоочу документтердеги жынысы жөнүндө маалыматты медициналык маалыматтардын негизинде өзгөртүүгө мүмкүндүк берген укуктук боштук сакталууда. Социалдык тармактарда мындай мүнөздөгү биринчи кайрылуулар тууралуу маалыматтардын тарашы бул маселенин актуалдуулугун дагы бир жолу ырастоодо. Көп кылымдык тарыхка жана бай маданий мураска ээ Кыргыз эли тарыхый жактан өзүнүн коомдук турмушун үйлөнүн бекем пайдубалына, социалдык ролдорду так түшүнүүгө жана табигый тартипти урматтоого негиздеп келген. Кыргыз Республикасынын конституциясы тарыхый мурастарды сактоого кепилдик берет. Ал эми 21-ci берене мамлекетти руханий өнүгүүгө, өбөлгө түзүүчү шарттарды түзүүгө милдеттендирет. Кыргыз маданиятында эркек жана аял түшүнүктөрү фундаменталдык, бинардык жана бекем мүнөзгө ээ. Бул үй-бүлө кодексинде түздөн-түз чагылдырылган. Мыйзам чыгаруучу уулу жана кызы деген сөздөрдү колдонуу менен фамилияларды түзүүнү так белгилейт. Бул төрөлгөндөгү биологиялык жыныска катуу байланган жана кыргыздардын салттуу дүйнө таанымындагы негизги түшүнүктөрдүн бири болгон тукумдун үзгүлтүксүздүгүн баса белгилейт. Жынысты административдик жол менен өзгөртүү мүмкүнчүлүгү бул маданий укуктук негиздерге доо кетирет. Туугандык системасында карама-каршылыктарды жаратат жана улуттук салттардын контекстинде инсандын иденттүүлүгүн өзүнүн көмөнүн астында калтырат. Эркек менен аялдын союзуна негизделген үй-бүлө коомдун негизги уясы болуп саналат жана мамлекеттин коргоосунда турат. Мамлекеттик саясат 2018-2040 жылдары Кыргыз Республикасынын өнүктүрүүнүн улуттук стратегиясына ылайык үй-бүлөнү чыңдоого, төрөлүүнүн деңгээлин жогорулатууга жана демографиялык кырдаалды жакшыртууга багытталган. Жынысты өзгөртүү практикасын киргизүү үй-бүлө укугунун негиздерин бузуучу укуктук коллизияларды, карама-каршылыктарды жаратат. Бул учурда чечилгис суроолор келип чыгат. Жынысын өзгөрткөн жак никени ким катары каттатат? Мындай кырдаалдарда ата-энелердин укуктары менен милдеттери кандайча аныкталат? Бул практика энелик жана аталык түшүнүктөрдүн маңызын жоготууга алып келет. Бул болсо Кыргыз Республикасынын өнүктүрүүнүн 2018-2040 жылдарга карата улуттук стратегиясында бекитилген демографиялык өнүктүрүү жана үй-бүлө баалуулуктарын коргоо максаттарына түздөн-түз карама-каршы келет. Мындан тышкары документтерде жынысты өзгөртүүнү легалдаштыруу, укукту кыянаттык менен пайдалануу жана укукка каршы иш-аракеттерге тобокелдиктерди жаратышы мүмкүн. Биринчиден, сот адилеттиги жана жаза аткаруучу чөйрөсүндө жаза өтөө ордун аныктоо маселеси келип чыгат. Бул башка соттолгондордун коопсуздугуна коркунуп келтирет. Экинчиден, аскердик милдет маселелеринде эркектердин ата мекенди коргоо боюнча конституциялык парзы көмөн астында калат. Себеби административдик процедура аркылуу армияда кызмат өтөөдөн качууга жол ачылат. Үчүнчүдөн, кылмыштуулук менен күрөшүү чөйрөсүндө жынысты өзгөртүү чыныгы өздүгүн жашырууну, сот адилеттилигинен качууну жеңилдетет жана укук коргоо органдары үчүн кыйынчылыктарды жаратат. Төртүнчүдөн, спорт чөйрөсүндө бул адилеттүү атаандаштык жана таза оюн принциптердин бузулушуна алып келиши мүмкүн. Анткени биологиялык эркектер аялдардын категорияларында мелдешүүгө мүмкүнчүлүк алышат. Жогоруда баяндалгандардын негизинде улуттук маданий негиздерди, үй-бүлөнүн конституциялык баалуулуктарын, демографиялык кызыкчылыктарды жана коомдук коопсуздукту коргоонун артыкчылыгын жетекчилиги алуу менен жарандык абалдын актыларындагы жана башка документтердеги биологиялык жынысы жөнүндө жазууну өзгөртүүгө бир беткей тыюу салуучу өзгөртүүлөрдү Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына киргизүү маанилүү болуп саналат.
6: Аталган мыйзам долбоорун колдогон депутат Эдита Тайгараева өз оюн төмөндөгүчө түйүнтүптү.
13: Бул мыйзамдын негизги максаты үй-бүлөнү бекемдөө, улуттук баалуулуктарыбызды сактоо жана мамлекетибиздин келечегин коргоо. Кыргыз эли үчүн үй-бүлө ар дайым эң башкы баалуулук болуп келген. Биздин каада салттарыбызда, маданиятыбызда үй-бүлө эркек менен аялдын негизинде курулат жана коомдун пайдубалы болуп эсептелинет. Азыркы учурда дүйнөдө ар кандай көз караштар жайылып жатат. Бирок ар бир мамлекет өзүнүн тарыхын, маданиятын жана улуттук өзгөчөлүгүн сактоого укуктуу. Биз да өзүбүз элибиздин салттарын жана баалуулуктарын коргошубуз керек. Бул мыйзам үй-бүлөлүк саясатка тактыкты камсыз кылып, келечекте ар кандай укуктук түшүнбөстүктөрдүн алдын алууга жардам берет. Бул мыйзам эч кимге каршы багытталган эмес. Анын максаты үй-бүлөнү, улуттук баалуулуктарды жана коомдогу туруктуулукту сактоо болуп эсептелинет.
6: Андан тышкары жыйында министрлер кабинетинин төрагасы тарабынан демилгеленген дене тарбия жана спорт жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору каралып, экинчи окууда колдоо тапты. 1-июнь күнкү эмгек саламатты сактоо, аялдар иштери жана социалдык маселелер боюнча комитеттин жыйынында Кыргыз Республикасынын эмгек кодексине өзгөртүү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоору каралып, биринчи окууда колдоо тапты. Мыйзам долбоорун демилгечи депутаттардын бири депутат Гүлнара Акимбаева тааныштырды.
14: Кыргыз Республикасынын конституциясынын 42-ci беренесине ылайык ар бир адамга эмгекке жана мыйзамда белгиленген жашоо минимумун төмөн болбогон эмгек акы алууга укуктуу. Бул адамдын социалдык экономикалык укуктарын ажырагыс бөлүгү болуп саналат. Бул мыйзам долбоору Кыргыз Республикасынын эмгек кодексинин 91-ci беренесинин 9-бөлүгү менен толукталат тактап айтканда өзгөртүү киргизүү аркылуу эмгек акыны индексациялоо механизмин мыйзам деңгээлинде тактоо максатында иштелип чыкты. Долбоор инфляция шартында кызматкерлердин кирешесин коргоого, ошондой эле менчигинин түрүнө карабастан бардык уюмдар үчүн бирдиктүү укуктук мамилени камсыз кылууга багытталган. Бул мыйзам долбоору жарандардын социалдык кызыкчылыктарын коргоого, эмгек мамилелерин өркүндөтүүгө жана калктын жашоо деңгээлин колдоого багытталган.
6: Жыйында муну менен катар министрлер кабинетинин төрагасы демилгелеген өзгөчө укуктук режимдеги жана статустагы тамчы атайын финансылык инвестициялык аймагында талаш тартыштарды чечүү боюнча эл аралык борбордун маселелери боюнча Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоору биринчи окууда колдоого ээ болду. Юстиция министринин орун басары Сайра Ызакова документтин маани максатына токтолду.
15: Маалым болгондой, 2025-жылы өзгөчө укуктук режимдеги жана статустагы тамчы атайын финансылык инвестициялык аймагы жөнүндө мыйзам күчүнө кирген. Бул демилгенин негизги максаты эл аралык капиталды, ири бизнести жана жаңы технологияларды тартууга жөндөмдүү заманбап инвестициялык аянтчаны түзүү болуп саналат. Бирок улуттуу инвестор үчүн жеңилдиктер жана ыңгайлуу шарттар гана эмес, эң негизгиси системага болгон ишеним, түшүнүктүү эрежелер жана өз кызыкчылыктарын коргоо кепилдиктери маанилүү. Дал ушул себептен улам тамчы аймагынын алкагында талаш тартыштарды чечүү боюнча эл аралык борбору англис укугун принциптерин колдонуу менен талаш тартыштарды карай турган эл аралык арбитраж каралган. Бул эл аралык деңгээлде таанылган чет өлкөлүк инвесторлор үчүн түшүнүктүү жана көнүмүш механизм болуп эсептелет. Бүгүн сунушталып жаткан өзгөртүүлөр аталган борбордун толук кандуу ишке киришин камсыз кылуу жана мүмкүн болгон укуктук карама каршылыктарды жоюу үчүн зарыл. Өзүнчө белгилей кетчү жагдай, мыйзам долбоору менен тамчы аймагынын субъекттерин жана органдарын мамлекеттик социалдык камсыздандыруу боюнча камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөөдөн бошотуу сунушталууда. Бул инвестициялык жагымдуулукту жогорулатууга, бизнес үчүн ыңгайлуу чөйрө түзүүгө жана инфраструктураны өнүктүрүүгө багытталган кошумча чара болуп саналат. Жалпысынан мыйзам долбоору эл аралык стандарттарга жооп берген заманбап, ачык айкын жана түшүнүктүү талаш тартыштарды чечүү системасын калыптандырууга, ошондой эле Кыргыз Республикасына инвесторлордун ишенимин бекемдөөгө багытталган.
6: Биринчи күндө Жогорку Кеңештин өнөр жай саясаты, транспорт, отун, энергетикалык комплекс, архитектура жана курулуш боюнча комитеттин кезектеги жыйынында азыркы турган жана курулуп жаткан имараттардын жети тирөөгө туруктуулугун текшерүү боюнча ведомстволор аралык жумушчу комиссиянын иши, курулушка жана жолдорго тиешелүү башка маселелер жөнүндө Жогорку Кеңештин 2024-жылдын 4-апрелиндеги номери 1969-8 токтомунун аткарылышы тууралуу маселе каралып, депутаттар тарабынан курулуш ченемдеринин жана сейсмикалык коопсуздук талаптарынын сакталышы оңдуу бир катар сунуштар берилип, жыйынтыгында комитеттин мүчөлөрү сунушталган маалыматты эске алып, аталган парламенттик токтомду комитеттин көзөмөлүнөн алуу тууралуу сунушту колдоду. 2-июнь, шейшембе. 2-июнь күнкү Жогорку Кеңештин эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция боюнча комитеттин жыйынында 8-июлда Бишкек шаарында кол коюлган Кыргыз Республикасы менен Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банк ортосундагы кредиттик макулдашууга өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө макулдашуу каттын долбоору жана Кыргыз Республикасы менен Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкынын ортосундагы Ош шаарындагы электр коомдук транспорту 2-транш долбоору боюнча гранттык макулдашуунун долбоорун ратификациялоо боюнча мыйзам долбоору каралып, аталган мыйзам долбоорун финансы министринин орун басары Нурбек Акжолов тааныштырды.
16: Бүгүн сиздердин каргыңыздарга эки макулдашуунун долбоорлору алдын ала макулдашууга киргизилип жатат. Биринчиси бул Ош шаарынын транспорттук тутумун жаңылоого багытталган Кыргыз Республикасы менен Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкынын ортосундагы Ош шаарындагы электр коомдук транспортту 2-транш долбоору боюнча гранттык макулдашуунун долбоору. Экинчиси болсо Кыргыз Республикасы менен Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкынын ортосунда 2025-жылдын 8-июлунда кол коюлган Ош шаарындагы электр коомдук транспортту долбоору боюнча кредиттик макулдашууга өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу кат макулдашуунун долбоору. Негизинен айтып кетүү зарыл, бул долбоордун максаты бул Ош шаарынын жашоочулары үчүн коопсуз, заманбап жана экологиялык таза транспорттук тутумду түзүү болуп саналат. Бул кадам албетте Ош шаарын мэриясынын 2030 жылга чейин муниципалдык транспорттун үлүшүн 80% жеткирүү боюнча стратегиялык максатына түздөн-түз төп келет. Сунушталып жаткан бул долбоор Ош шаарынын транспорттук тутумун модернизациялоо менен бирге өлкөбүздүн жашыл экономикага өтүү багытындагы стратегиялык кадам болуп саналат. Жана бул долбоордун негизги максаты болуп, туруктуу инвестицияларды тартуу аркылуу Ош шаарында аз көмүртектүү транспорттук экосистеманы калыптандыруу жана заманбап муниципалдык башкаруу моделин түзүү болуп саналат. Бул долбоор коомдук транспорт тармагында инновациялык технологияларды киргизүүгө жана климаттын өзгөрүшүнүн кесепеттерин жумшартууга түздөн-түз багытталган. Биринчи макулдашуу боюнча гранттын суммасы 3,126 миллион евроны түзөт. Белгилей кетсек, 2025 жылдын 8 июлунда жогоруда аталган долбоор боюнча Кыргыз Республикасы менен Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкынын ортосунда биринчи жана экинчи транштарды каржылоо камтыган 14,174 миллион евро суммасындагы кредиттик макулдашууга, ошондой эле гранттын биринчи траншы боюнча 5 миллион евро суммасында гранттык макулдашууга кол коюлган. Макулдашууларга кол коюу учурунда гранттын экинчи траншы боюнча каражаттар жок болгондуктан экинчи транш боюнча гранттык макулдашууга кол коюлган эмес. Азыркы учурда Финансы министрлиги менен Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкы долбоордун экинчи траншы боюнча гранттык каражаттарды издештирип табып, резервтеп койгон жана ушуга байланыштуу гранттык макулдашууга кол коюу демилгеленүүдө. Экинчи макулдашуу боюнча Бишкек шаары тарабынан Ош шаарына 75 троллейбус өткөрүп берилгендигине байланыштуу кошумча троллейбустарды сатып алуу зарылдыгы жоюлду. Бирок Ош шаардык муниципалдык ишканасынын жүргүнчүлөрдү ташуу мүмкүнчүлүгү камсыз кылуу үчүн эл ташуучу транспортту көбөйтүү зарылдыгы сакталып туркалууда. Ушуга байланыштуу жана сиздердин сунушуңуздар менен биргеликте Ош шаарынын мэриясы тарабынан кредиттик макулдашууга өзгөртүүлөрдү киргизүү демилгенип жатат. Анда троллейбустар деген сөздү электробустар деген сөзгө алмаштыруу каралган. Транспорттун бул түрү дагы экологиялык жактан таза жана электр байланыш тармагына көз каранды болбогондуктан жогорку мобилдүүлүккө ээ. Долбоордон мындан ары ишке ашыруунун камсыз кылуу үчүн кредиттик макулдашууга тиешелүү өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу кат макулдашууга кол коюу талап кылынат. Анда троллейбустар деген терминди электробустар деген терминге алмаштыруу каралат. Долбоордун алкагында болжол менен 46 электробус сатып алуу, Ош шаардык муниципалдык автоунаа ишканасынын депосун реконструкциялоо, жаңы троллейбус линиясын куруу жана учурдагы троллейбустук тармактарды реконструкциялоо пландалууда. Жогоруда көрсөтүлгөн каражаттар Ош шаарынын инфраструктурасын жаңылоого, экологиялык таза транспортту ишке киргизүүгө жана шаар тургундарынын жашоо сапатын жакшыртууга түздөн-түз жумшаларын эске алып, макулдашуу долбоорлорун алдын ала колдоп бериңиздерди өтүнөм. Дагы бир жолу айта кетейин, ар кандай суммалар айтылып кетти. Долбоордун жалпы суммасы 23 миллион евроны түзөт. Анын ичинде 14,174 миллион евро бул кредит болуп саналат жана 8,126 миллион евро бул грант түрүндө берилет. Кредиттин мөөнөтү 15 жылга, жеңилдетилген мөөнөтү 3 жыл, пайыздык чени Евробор кошуу 1% болуп саналат.
6: Бул күнү Жогорку Кеңештин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, жергиликтүү өз алдынча башкаруу жана Жогорку Кеңештин регламенти боюнча комитеттин жыйынында юридикалык өкүлчүлүктүн маселелери боюнча Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоору каралып жаткан учурда депутат Жылдыз Курманалиева алимент маселесин көтөрдү.
17: Менин ушул экинчи беренени алып салуу боюнча сунуш бергенин себеби, мен макулмун, азыркы убакта ушул юридикалык өкүлчүлүк болсо жакшы болот. Бирок ушул жерде жанагы эле алимент өндүрүү боюнча биздин өзүбүздүн ушул аялдарыбыз кыйналат. Алар көбүнчө эле ушул балдарын багайын деп көрүп окуттун айынан Россияда, Казакстанда ушул жакта акча таап жүрүшөт. Анан алар жанагы эле апаларын, ата энелерин суранышат да эми ата энелерине балдарын таштап кеткенден кийин апа ушу алиментти өндүрүү боюнча сотко кайрылып жазып коюңузчу деп. Анан ошол жерде апасы ал менюсунун сайтына киргенди билбейт, айылдагыларды билесиздер. Ошондо кандай болуп калат ушул алимент боюнча. Андан кийин ушул муниципалдык ишканалардагы азыркы күндө 5000 сомду өндүрүү боюнча мисалы сууга, мусор же ушул отопленияларга ушинтип беришет сотко. Ошондо ошолорду жоопкер болуп катыша турган адамдардыкы дагы ушул кичинекей сумма үчүн юридикалык өкүлчүлүккө кирип көбүнө эле возможности болбойт сайтка кирип юридикалык өкүлчүлүктү таап анан сен катышып берчи дегеничи. Алимент анан ушул незначительный суммалар боюнча кандай болуп калат иштөө механизми, силерде кандай болот?
6: Буга жооп берген юстиция министри Аяз Байетов жарандар арасында алимент төлөө маданиятынын калыптануусу өтө эле кечигип бараткандыгын белгилеп, жоопкерчилик боюнча учурда иш аракеттер жүрүп жатканын айтты.
16: Сиз абдан туура айтып кеттиңиз, бул багытта негизинен тартип келиш керек, анткени башка мамлекеттерде бүт жерде эрежелер бар, бизде тартип жок. Бирок эң негизгиси сиз айткан маселелер боюнча биздин жарандардын кызыкчылыгы да корголуш керек. Анан ушуга чейин мына урматтуу Дастан Далбаевич тарабынан келген сунуштардын негизинде биз механизм киргизгенбиз. Керек болгон убакытта, керек территорияларда кээ бир иштерге биз өзгөчө исключение кылабыз деген маселени биз койгонбуз, законго кирди. Мен да азыр айтып кетсем, сиз менен сүйлөшкөндө сиздин сунушуңуз менен ушу алимент иштерин жана кичи суммадагы иштерди биз Бишкекке бир 1-2 жыл алсак, башка областтарга мүмкүн 3 жылга чейин биринчи убакытта эле мыйзам кабыл алынганда эле биз ушундай исключение киргизебиз. Ошондуктан мен суранат элем, ушул экинчи беренедеги ГПК маселесин калтырса да шолмок. А бирок сиз айткандай эле алименттерди жана кичи сумманы, мына мен синограмма үчүн айтып атам, ал чечилип, ал жерде дароо эле алимент иштери боюнча, кичи сумма иштери боюнча ар бир жарандын азыркыдай эле кимди жиберсе ошол ишеним катты негизинде бары берет. Ушуну да Болот Адылбекович да көтөрдү, штрафтар боюнча бул ага да ошонун да жаап берет алмаз.
6: Ал эми Жогорку Кеңештин финансый бюджет, ишкердик жана атаандаштыкты өнүктүрүү боюнча комитеттин жыйынында венчурдук каржылоо жөнүндө жана венчурдук каржылоо маселелери боюнча Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоору каралып, экинчи окууда колдоого ээ болду. Мыйзам долбоорлорун президентке караштуу инвестициялар боюнча улуттук агенттиктин башчысынын орун басары Дамирбек Бикулов тааныштырып жатып, депутат Дастан Бекешевдин буга чейинки сунуштарына жооп берди.
9: Кайсы сунуштар кабыл алынды, кайсы кабыл алынган жок?
18: Бир нече сунуштар берилген, ошол боюнча сунуштар боюнча иштер аткарылган. Айрыкча мына сиз сунуш бергенсиз мамлекеттик колдоо маселеси боюнча суроолор кери жарап калыш максатында аны алып салууну сунуш бергенсиз. Ошол багыты боюнча биз жумуш алып бардык. Анан эл аралык практиканы караганда анан жалпысынан венчурдук каржылоонун азыркы этапта өтө маанилүүлүгүн эске алып, биз ошол сунушуңузду эске алган жокпуз. Эми ачык эле айтып коеюн, анткени биринчи этапта мамлекеттик колдоого өтө бул маанилүү болуп атат, ошондо ошону калтырдык. Анан жана стартап деген түшүнүк бар, ошол боюнча да сиз суроо бергенсиз, ошону да калтырып атабыз. Анткени стартап дегенде бул жалпысынан түшүнүк, бул компания жөнүндө, ошол компаниялар келип өздөрүн жаңы ойлорун, жаңы долбоорлорун ишке ашырууда ошол түшүнүктү биз калтырып атабыз, стартап деген. А жалпысынан кошумча дагы башка депутаттар сунуш түшкөн, жалпысынан көбүнчөсү сунуш алынды, анткени көбүнчөсү ушул жанагы түшүнүктөрүн багыты боюнча суроолор, сунуштар берилген экен, аны кабыл алынды.
6: Депутат Илимбек Кубанычбеков сунушталып жаткан мыйзам долбоорунун келечегине кызыгып, бир катар суроолорду берди.
19: Мыйзам долбоорун жалпысынан колдойм, бирок ошол эле учурда такталуучу кээ маселелер бар. Бул мыйзам долбоору кабыл алынгандан кийин бир нормативдик актылар же болбосо бир кошумча мыйзамдардын кабыл алынышынын кереги барбы жокпу же жокпу?
18: Кошумча кабыл алынат, анткени ал жерде так эрежелер, так жолдор көрсөтүлөт. Айрыкча мисалы үчүн ошол эле салык берүү боюнча анан ал венчурдук компаниялар, венчурдук фонддор келген аларды регистрациялоо, каттоо маселелери көп болот. Ошондо жагында да биз кошумча даг иштеп чыгабыз.
19: Андан кийин бул мыйзам кабыл алынгандан кийин бир прогноз кылдыңыздарбы? 3 жылдык, 5 жылдык бир канча бир конкреттүү экономикалык натыйжалар болот, канча стартап?
18: Ооба, ушул багыт боюнча биз жумуш алып барып аткан учурда кошумча жагын ушул венчурдук каржылоо боюнча практика жүзүндө иштеген компаниялар менен да сүйлөшүүлөр болгон, талкуу болгон. Биз эгерде мына көпкө барбай эле жакын кошуналарды карасак, ушул эле Казакстанда, Өзбекстанда ушул багыт боюнча жакшы көрсөтүштөр болуп атат. Айрыкча мына 25-жыл Казакстан ушул багыт боюнча 200 миллиондон жогору инвестиция тартылган. Өзбекстанда мына жакшы көрүнүштөр болуп атат. Алар 25-жылы эле ошол 100 миллион доллардан жогору инвестиция тартылган экен, айрыкча ошо венчурдук каржылоо багытына. Ошондуктан биз да божомолдоп айтып атабыз, ушул жалпысынан азыр мына Борбор Азия региону аябай инвестициялык климатты жакшырткандыгынан жакшы инвестициялар келип атат. Биз тилекке каршы көп жерден ошол жанагы үлүштүк жагынан аз көлөмдөр бизге келип атат. Биз ошондуктан бул кошумча өзгөчө механизм инвестициялар тартууга биз да коюп атабыз өзүбүзгө амбициоздуу пландарды 5 жылдын аралыгында ошо 500 миллиондон кем эмес инвестициялар тартабыз деген ушул венчурдук каржылоо багыты боюнча.
19: Жалпысынан экономикабызга 500 миллиондогон долларлар инвестиция келишим күтүлүүдө прогноз боюнча.
18: Туура, андан да биз жогоруга чыксак болот, бирок бул өзүбүздөн өзүбүзгө мындай тийиштүү, анткени биз жумушту да ушул багыт боюнча күчөтөбүз.
6: 3 июнь, шаршемби. Аймактардагы социалдык объекттердин курулушу, калкты социалдык жактан коргоо, социалдык инфраструктураны өнүктүрүү учур талабы. Мындай көйгөйлөр аймактарда кездешкен көрүнүштөрдүн сап башында. Жогорку кеңештин депутаттары жалпы жыйында ар кандай маселелер саатында элет баяны, эл турмушундагы күнүмдүк учураган маселелерди ортого салды. Мисалы, депутат Дастан Бекешев туура тамактануу маданиятын бала бакчадан баштап калыптандыруунун маанилүүлүгүнө көңүл бурду. Анын айтуусунда мектепке чейинки билим берүү уюмдарында тамактануу рационун кайра карап чыгып, кант менен чайды колдонууга чектөө киргизүү зарыл. Ал эми депутат Бекмурза Эргешев Ош шаарындагы геологтор шаарчасы кичи райондагы жагдайга токтолду.
20: Ош шаарындагы Гелогородок кичи райондагу жашоочулардын көйгөйү тууралуу болмокчу. Бул маселе буга чейин дагы көтөрүлгөн, бирок чечилбей жатат экен. Тактап айтканда, Алымбетов атта муниципалдык аймактык башкармалыгындагы Айтмаматов, Көчөбаев, Атабаев, Сүйүмбаев жана Ибраимов көчөлөрүндө жайгашкан 300дөн ашуун үй бүлө бүгүнкү күндө турак жайга болгон менчик укугу чектелип, көйгөйлөр жаралып жатат экен. Бул көйгөйдүн келип чыгышында 2016 жылы бекитилген Ош шаарынын башкы планында аталган аймактардын жашыл аймак катары көрсөтүлүп калышы себеп болгон. Чындыгында бул жерлерде көп жылдардан бери жашоочулар туруктуу жашап келет. Ал жер калктуу конуш катары толук калыптанган. Аталган аймак жашыл зона болуп көрсөтүлүп калгандыктан жашоочулар жайында курулуш сезонунда айрыкча курулуш кура албай, үйлөрүн бирөөгө сатып же сатып алууда көйгөйлөр жаралып жатат экен. Ушуга байланыштуу протоколдук тапшырма берсеңиздер, эмне себептен жашыл аймак болуп көрсөтүлүп калган? Же чындап эле жашыл аймакпы, же катачылык болуп калганбы? Ушуну тактап берсеңиздер. Ушул боюнча курулуш министрлиги жана Ош шаар мэриясы дагы мага кат жүзүндө маалымат берип койсо, элге мен дагы жообун берип койсом жакшы болот эле. Же болбосо ошо элге барып өздөрү дагы маалымат берип койсо андан жакшы болот. Экинчи маселе, ушул эле Алымбетов атка муниципалдык аймактык башкармагындагы Достук участкасында жол маселеси боюнча тургундар кайрылышты. Номер 43, номер 73, номер 78 жана номер 79 көчөлөрүндө жолдорду кеңейтүү үчүн мыйзамсыз курулуштарды түрттүрүү маселесин аягына чыгаруу, ирригациялык тарбактарын куруу, тротуарларды куруу, асфальт төшөө сыяктуу көйгөйлөр менен кайрылып жатышат. Мен ойлойм, бул четте калбайт, карап ошо ордунда көрүшсө жергиликтүү бийлик.
6: Депутат Чыңгыз Ажыбаев Лейлек районундагы номери 48 кесиптик лицейдин өзгөчө кырдаалдар кызматы тарабынан авариялык абалда деп табылган жатаканасында байланышкан маселени көтөрдү.
21: Мен буга чейин Лейлек районунда жайгашкан номер 48 лицей боюнча маселе көтөрдүм эле. Ал лицейдин бүгүнкү күндө жатаканасы өтө оор абалда турат. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин авариялык абалда деген корутундусу дагы чыккан. Бүгүнкү күндө ошол жерде окуучулар ошол жатаканада жатып жатышат. Агартуу министрлиги буга чейин Азия өнүктүрүү банктын өкүлдөрү менен барып туруп, ушул жатакананы жаңылоо боюнча бир тизмеге киргизген болчу да. Азия өнүктүрүү банкы тарабынан каржыланмак. Ушу мамлекетибиз боюнча 7 областта ушуга окшогон лицейлер кирген болчу. Андан кийин мына азыр менин колумда агартуу министрлигинин каты дагы турат, официалдуу түрдө мына ушул лицей кирди деп ошол лицейдин өкүлдөрүнө жөнөткөн. Бирок тилекке каршы кандайдыр бир сыйкырдуу жолдор менен ал лицей бүгүнкү күндө тизмеден чыгып кетиптир да. Ал жерде мен өткөн жума ошол лицейге барганда эмгек жамаат менен окуучулар менен жолукканда адилетсиздик болуп жатат деп атат. Эмне себептен ушунча чыдамсыздык менен күткөн биздин жатакананы жаңылоо боюнча иштер башталганда башка жака жылып кетет деп туруп ушу өздөрүнүн сөзүн айтып жатышат. Ушул боюнча өзгөчө көңүлгө алып туруп бир карап берсеңиздер.
6: Андан тышкары депутат Бактыбек Чойбеков агартуу министрлиги өлкө боюнча мектептердин оңдоо иштерине жана чарбалык муктаждыктарына 440 миллион сом бөлүнөрүн маалымдаганын эске салып, ага ылайык каражаттарды окуучулардын санына жараша эмес, мектептердин аянтын эске алуу менен бөлүштүрүүнү сунуштады.
22: Кайра эле ушул агартуу министрлигине бургум келип атат. Себеби дегенде мынакей өзүңүздөргө белгилүү болгондой, жакын арада эле мугалимдерибизди ар кандай ремонт иштерине жана ишембиликтерге жана башка ушундай сыяктуу иштерге аралаштырбоо чечимин кабыл алды. Бул жакшы көрүнүш. Бул бир жагынан, экинчи жагынан ушул ата энелерди дагы мектептин ремонтуна дагы аралаштырбоо маселесин дагы көтөрүп келатабыз көп жылдан бери. Бирок мынакей өткөн жумаларда агартуу министрлиги республика боюнча жар салды. 404 миллион республика боюнча ушул мектептерди оңдоо, түзөө иштерине бөлүп берип атабыз дейт. Бул абдан жакшы көрүнүш, бирок ошол мектептердин квадратына эмес, ар бир окуучуга бөлүнүп калганда, канча окуучу мектепте бар болсо, ошого байланыштуу болуп калган. Себеби дегенде мына мен силерге бир эле мисал келтирейин. Талас районундагы 1200 чарчы квадрат метрдеги окуган балдардын саны 250 ашык, ошол жерге 80,000 сом менен бөлүнүп калган. Ал 80,000 сом менен кандай иштер аткарылат, кандай ремонт болот, ушул жагын да эске жакшы алынбай калганда, ошон үчүн биз балдардын санына эмес, ошол мектептердин квадратына жараша бөлүнсө деген туура болмок деген ойду айткым келип атат. Мына ошол эле мектепте 20 ашыгыраак класс бар. 80,000 сом кайсы жерине жетет ал? Анан кээ бир жанагы жетекчилер айтып атат, ошо айыл өкмөттөр жардам берет дейт, ошол жерде статья бар дейт. Бирок азыр көпчүлүк айыл өкмөттөр дотацияда отурат. Ким иш алып барат ушул ремонт иштери боюнча? Ошону так жооп берип турган кагаз түрүндө ушул маселени койсоңуздар.
6: Депутат Сейитбек Атамбаев Аламүдүн районундагы Байтек айыл өкмөтүнүн тургунунун кайрылуусуна көңүл буруп, аталган аймакта карьерлер иштетилип жаткандыктан экологияга зыян келтирип, флорага, анын ичинен Кыргызстандын кызыл китебине кирген өсүмдүктөргө таасир этип жатканын айтты.
0: Менин атыма Аламүдүн районунун Байтек айыл өкмөтүнүн караштуу Кайрым айылынын тургундарынын атынан Өкмөткулов Самат Уланович кайрылды. Ал кайрылуусунда кээ бир чиновниктер жеке кызыкчылыгын ойлоп, тоолор казылып, жайыттар талкаланып, экология зыян келтирип, кызыл китептеги гүлдөр жоголуп, мамлекеттик бюджеттен эсебинен салынган жол жарака чыгып, астма жана аллергия менен ооругандардын саны көбөйүп кетти деп жазган да. Анан ушул көйгөйлөрдү көтөргөн жигиттерди ИИМ кызматкерлеринин тарабынан кармалып, конституциялык укуктарыбызды бузуп жатышат деп кайрылды да. Бул иш чараны мыйзамдуулугун текшерип коюңуздарчы, суранам.
6: Депутат Эдита Тайгараева жаңы Ош базарын куруунун алкагында канализация жана саркындуу сууларды чыгаруу системасынын ага жанаша жайгашкан айылдарды дагы системага кошуунун маанилүүлүгүн белгилеп өттү.
2: Бишкек шаарында курулуп жаткан Ош базарынын, автобекеттин жана көп кабаттуу турак жайлардын саркынды сууларын кабыл алуу үчүн Сокулук районуна караштуу Манас айыл өкмөтүнө Ак жол айылынан болжол менен 6 гектар жер бөлүнүп берилген. Жергиликтүү тургундар бул долбоор ишке ашса, Манас айыл аймагында бардык айылдарды борбордук канализация системасына кошуу маселесин карап чыгууну суранышууда.
6: Андан тышкары жыйында министрлер кабинет тарабынан демилгеленген Кыргыз Республикасынын соода үчүн деңизде сүзүү жөнүндө кодексинин долбоору, ошондой эле Кыргыз Республикасынын соода үчүн деңизде сүзүү жөнүндө кодексин колдонууга киргизүү тууралуу мыйзам долбоору экинчи окууда каралды. Бул боюнча баяндама жасаган финансы, бюджет, ишкердик жана атаандаштыкты өнүктүрүү боюнча комитеттин төрагасы Алтынбек Кудайбердиев сунушталган кодекстин жана мыйзамдын долбоорлорунун максатын баяндады.
3: Кыргыз Республикасында деңиз соодасын укуктук жөнгө салуу системасын түзүү, эл аралык деңиз укугунун ченемдерин укуктук мыйзамдарга киргизүү жана өлкөнүн эл аралык транспорттук жана соода байланыштарын кеңейтүү максатында иштелип чыккан. Долбоор менен соода үчүн деңизде сүзүү жаатындагы мамлекеттик жөнгө салуу негиздери, кемелерди каттоо, алардын коопсуздугу, экипаждардын эмгек шарттары, ошондой эле деңизде жүргүзүлүүчү иш аракеттердин негизги түрлөрү аныкталат. Кыргыз Республикасынын акыркы жылдары деңиз укугу жаатындагы бир катар эл аралык келишимдерге кошулган, ушуга байланыштуу улуттук мыйзамдарды эл аралык стандарттарга шайкеш келтирүү зарылчылыгы келип чыккан. Кодекстин кабылданышы өлкөнүн эл аралык деңиз транспортун системасына интеграциялашына, инвестицияларды тартууга жана жаңы экономикалык мүмкүнчүлүктөрдү түзүүгө өбөлгө болот. Мыйзам долбоорун кабыл алуу республикалык бюджеттин кошумча финансылык каражаттарды талап кылбайт. Комитеттин 2026 жылдын 19 майындагы отурумунда аталган мыйзам долбоору каралып, экинчи окууда колдоо тапты.
6: Жыйында муну менен катар шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиянын мүчөлөрүнүн кызмат орундарына сунушталган талапкерлер каралды. Өлкө башчы тарабынан сунушталган Алмаз Айбалаев, Русланбек Жакышев, Миргүл Темирбаева жана Бөдөш Мамырова, Эми Жогорку Кеңештин тиешелүү депутаттык топторунан Тынчтык Шайназаров, Сүйүнбек Касманбетов, Лейла Лурова жана Тимур Оторбаевдин талапкерлиги көрсөтүлүп, добуш берүүнүн жыйынтыгында аталган талапкерлер шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиянын мүчөлүгүнө шайланды. Түштөн кийин депутаттар Кыргыз Республикасынын укук булар жөнүндө кодексине өзгөртүү киргизүү тууралуу мыйзам долбоорун карап, үчүнчү окууда кабыл алды. Андан тышкары жыйында 2024 жылдын 6 ноябрында Бишкек шаарында кол коюлган Түрк мамлекеттер уюмуна мүчө мамлекеттердин өкмөттөрүнүн ортосундагы санарип экономика чөйрөсүндөгү өнөктөштүк жөнүндө макулдашууну ратификациялоо тууралуу мыйзам долбоору үчүнчү окууда кабыл алынды. Эмгек акыны индексациялоого багытталган мыйзам долбоору болсо биринчи окууда жактырылды. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын суу кодексине киргизилип жаткан өзгөртүүлөр дагы колдоого ээ болду. 4 июнь, бейшембе. 4-нчи июндагы жогорку кеңештин жыйынында төрага Марлен Маматалиев кыргызстандыктарды Кыргызстандын 2027-2028 жылдарга Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин туруктуу эмес мүчөсү болуп шайланышы менен куттуктады. Ал бул тууралуу парламенттин жыйынында билдирип, окуяны өлкө үчүн тарыхый жетишкендик деп атады.
1: Бул биздин мамлекет үчүн өтө маанилүү чоң жеңиштердин бири. Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин туруктуу эмес мүчөсү катары ООНдун ушундай чоң трибунада биздин өзүбүздүн ордубуз пайда болгон, бул өтө чоң жеңиш деп эсептейм. Тарыхка кичине кайта турган болсок, билесиздер, тилекке каршы мамлекетибизде кандай гана окуялар болгон эмес. Керек болсо ушул мамлекетибизди жок болуп кете турган мамлекеттердин списогуна кошкон учурлар болгон. Ал эле эмес,

0: Биз эле эмес, өзүбүз эле эмес, эл аралык финансылык институттар бул жөнүндө айтып, башка мамлекеттердин лидерлери буну тастыктап, мына ушундай чоң жетишкендикке жетишкени бул бир жагы болсо, экинчи жагы президентибиздин тышкы саясатын тең салмактуу жана жигердүү жүргүзүүчүнүн ошонун алкагында мына ушундай бир жакшы жетишкендикке жетип атабыз. Ал жөн эле сайлап кой эмес, ал жерде 190 мамлекет катышат. Ал жерде ар бир мамлекет өзүнүн оюн айтат, өзүнүн добушун берет. Бул деген ушул чоң жумуштун алкагында артында чоң эмгек турат. Анан албетте бул мамлекетибиз үчүн Кудай буюрса дагы мамлекетибиз чоң абройго ээ болот. Желегибиз ал жерде ушул жерде желбиреп, бүткүл дүйнө жагында таанылып, баардык ушул мамлекеттер тааный турган ушундай деңгээлге жетебиз. Бул бир жагы болсо, экинчи жагы масштабтуу дүйнөлүк маселелерге дагы мына биз ошол жерде катышып, ошол жакта өзүбүздүн маселелерибизди чечкенге дагы өзүнчө бир площадка болот. Үчүнчүсү, бул биздин туристтик потенциалыбыз мындан ары. Инвестиция тартуу жагы айтор көп ушундай жакшы жактарга эми өбөлгө түзүлүп, Кудай буюрса ушундай бир жакшы нерсе болду.
1: Жыйында ошону менен катар Кыргыз Республикасынын акыйкатчысы жөнүндө конституциялык мыйзамга киргизилип жаткан өзгөртүүлөр колдоо тапты. Демилгеч депутаттардын бири эл өкүлү Адилет Бейлеков мыйзам долбооруна киргизилип жаткан өзгөртүүлөр боюнча баяндама жасады.
2: Кыргыз Республикасынын акыйкатчысы жөнүндө Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамын колдонуудагы редакциясы акыйкатчынын жылдык баяндамасын Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине гана киргизүүгө каралган. Албетте, акыйкатчы өз демилгеси менен өзүнүн жылдык баяндамаларын компетенттүү органдарга жайылта алат. Бирок мындай аракет тийиштүү натыйжа бербей калышы мүмкүн. Анткени компетенттүү мамлекеттик органдардын акыйкатчынын жылдык баяндамасында камтылган сунуштарды кароо жана аларды талаптагыдай аткаруу боюнча чараларды көрүү милдеттенмелери мыйзамда белгиленген эмес. Акыйкатчынын ишинин натыйжалуулугу көп жагынан анын сунуштары менен корутундулары мамлекеттик органдар тарабынан канчалык деңгээлде эске алынаарына көз каранды. Бирок мыйзамдын колдонуудагы редакциясында баяндамаларды жөнөтүү тартиби жөнгө салынбагандыктан жана мамлекеттик органдардын аларга жооп кайтаруу милдеттери да белгиленбегендиктен акыйкатчынын көптөгөн сунуштары кароосуз калып, ал эми аныкталган системалуу мыйзам бузуулар жоюлбай келет. Ушуга байланыштуу мыйзам долбоорунда акыйкатчынын жылдык баяндамасы Жогорку Кеңеште каралгандан кийин анда акыйкатчынын сунуштары берилген мамлекеттик органдарга жөнөтүү сунушталууда. Ошондой эле кайтарым байланышты камсыз кылуу максатында ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдарды баяндаманы алган күндөн тартып 3 айдын ичинде аны кароонун жыйынтыктары жөнүндө акыйкатчыга маалымдоого милдеттендирүү каралууда. Бул чаралар мамлекеттик органдардын өз убагында чара көрүүсүнө өбөлгө түзүп, алардын жоопкерчилигин жогорулатат.
1: Жыйынтыгында Кыргыз Республикасынын акыйкатчысы жөнүндө Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу конституциялык мыйзам долбоору каралып, биринчи окууда кабыл алынды. Жыйында ошондой эле министрлер кабинетинин төрагасы демилгелеген жер укуктук мамилелерди жөнгө салуу жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору дагы биринчи окууда кабыл алынды. Биринчи окуудан өткөн мыйзам долбоорлорунун катарына мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоору, үй бүлө институтун жана демографиялык коопсуздукту коргоого багытталган мыйзам долбоору кирет. Ал эми жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө мыйзамга киргизилип жаткан өзгөртүүлөр биринчи окууда каралып, концепциясы жактырылды. Андан тышкары Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 2026 жылдын 9-апрелиндеги номери 376 8 токтому менен түзүлгөн макулдашуу тобу тарабынан иштелип чыккан гендердик теңчилик маселелери боюнча Кыргыз Республикасынын мыйзам актарына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзамдын макулдашылган варианты дагы кабыл алынды. Кадырлуу радиоучулар ошентип Жогорку Кеңештин бир апта ичиндеги ишмердүүлүгүнө жыйынтык чыгарып, негизги чечимдерди, кызуу талкууларды жана коомчулуктун көңүл чордоонунда турган маселелерди ортого салган парламент жумалыгы соңуна чыкты. Программаны даярдап жана алып барган Гүлжан Каражанова болдум. Саламатта калыңыздар.

0: Бишкекте саат 10.
1: Футбол боюнча дүйнө чемпионатын көрсөтүүнүн расмий өнөктөшү Coca-Cola. Официальный партнер трансляции чемпионата мира по футболу Coca-Cola. Футбол бойынша дүйнө чемпионатын көрсөтүүнүн

0: Президент Садыр Жапаров 5 июнда өлкөгө расмий сапар менен келген Белоруссия премьер-министри Александр Турчинди кабыл алды. Мамлекет башчы Турчиндин сапары кыргыз-белорус кызматташтыгынын ырааттуу өнүгүп жатканын далили экенин белгиледи. Жолугушуунун жүрүшүндө тараптар соода, экономика, өнөр жай, энергетика, айыл чарба, тоо кеңиштетүү жана туризм тармагында кызматташууну өнүктүрүү маселесин талкулады. Президент Садыр Жапаров Кыргызстан-Белоруссия менен кызматташтыкты кеңейтүү, анын ичинде биргелешкен ишкана түзүү жана заманбап технология ларды тартуу боюнча долбоорлорду ишке ашырууга кызыктар экенин баса белгиледи. Премьер-министр Беларусь президенти Александр Лукашенко жолдогон саламын жана жакшы каалоо тилектерин жеткирип, ошондой эле Кыргызстандын Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук кеңешинин курамына шайланышы менен куттуктады. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев дагы Беларусьтун премьер-министри Турчиндин автомаш радиатор заводуна чогуу барды. Алар ишкананын ишмердүүлүгү менен таанышып, өндүрүш цехтери, технологиялык линия жана өндүрүлгөн продукцияны көрдү. Автомаш радиатор ишканасы 10 жылдан ашык убакыттан бери Беларусь өнөктөштөрү менен активдүү кызматташып келет. Иш сапардын жүрүшүндө өнөр жай кооперациясын кеңейтүү, өндүрүш потенциалын жогорулатуу жана эки мамлекет ортосундагы өз ара пайдалуу кызматташтыкты бекемдөө маселесине өзгөчө көңүл бурулду. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министри Элис Акумбеков энергетика министрлигине 40 ашык атайын техниканын ачкычын тапшырды. Өз сөзүндө Минкап төрагасынын орун басары президенттин энергетика тармагына болгон өзгөчө көз карашы энергетикалык көз карандысыздыкты камсыздоого, ири долбоорлорду ишке ашырууга багытталганын белгиледи. Техникалар Кыргызстан улуттук электр тармактары ишканасынын өздүк каражатынын эсебинен 182 миллион сомго сатып алынган. Бул техникалар республика боюнча электр тармактарынын филиалдарына өткөрүп берилет. Кыргызстандын табигый балды өндүрүү жана кайра иштетүү менен алектенген 3 ата мекендик ишканасы Европа биримдигинин тутумуна киргизилди. Ветеринария кызматынан билдиргендей, бул жетишкендик улуттук ветеринардык көзөмөлдөө тутумун Евро биримдиктин талаптарына шайкеш келтирүү боюнча жүргүзүлгөн ырааттуу иштин натыйжасы болуп саналат. Эми ата мекендик ишканалар өз продукциясын Евро биримдикке мүчө мамлекеттерге расмий түрдө экспорттой алат. Бул тутум продукциянын келип чыгышын, кыймылын жана ветеринардык документтердин туура таризделишин көзөмөлдөп, Европа биримдиктин санитардык талаптарынын аткарылышын камсыз кылат. Улуттук банк маалымдагандай, 1 АКШ доллар 87 сом 45 тыйын, евро 101 сом 75 тыйын, рубль 1 сом 18 тыйын, кытай юань 12 сом 91 тыйын, казак тенгеси 18 тыйынды түздү. Кыргыз гидрометтин маалыматына таянсак, 6 июнда көпчүлүк жерлерде жамгыр жаап, күн күркүрөйт, айрым жерлерде жаан чачын катуу жаашы мүмкүн, бийик тоолуу райондордо кар жаайт. Чүй өрөөнүндө 26-31 градус ысык болот. Талас областында 23-28 градус жылыйт. Ош, Жалал-Абад, Баткен областында 26-31 градус жогору, Ысык Көл аймагында 18-23 градус жылуу болот. Тоолуу Нарын жергесинде 21-26 градус нөлдөн жогору, бийик тоолуу райондордо 8-13 градуска чейин жогорулайт. 6 июнда Бишкекте жамгыр жаап, күн күркүрөйт, абанын температурасы 28-30 градуска чейин жогору болот. Чолпон ата шаарында бул күнү маал-маал менен жамгыр жаап, күн күркүрөйт, 20-22 градуска чейин жогорулайт.
1: 2026 жылы футбол ааламы кайрадан биригет. Бул жолу тарыхый турнир бир эмес, 3 өлкөдө. Америка Кошмо Штаттары, Канада жана Мексикада өтөт. Футболдун чыныгы борборуна айланат. Жермандардын шаңына толгон 16 стадиондо ар бир гол үмүт, ар бир пас кыял, ар бир беттеш тарых менен коштолот. Кайталангыс масштабтагы бул чоң спорттук окуяда биринчи жолу 48 команда өз ара беттешип чемпионун аныктайт. Дүйнөлүк футбол легендарлуу Месси жана Роналду менен коштошобу? Алардын ордуна кайсы жылдыз жаркырайт? Бул суроолордун жообун УТРК жана УТРК спорт телеканалдарынан 11 июндан 19 июлга чейин бирге табабыз. Сүйүктүү курамаларыңыздын оюндарын өткөрүп жибербеңиз. Демөөчүлүк боюнча кызматташуу номери 0554-45-54-44. В 2026 году футбольный мир вновь объединится. На этот раз чемпионат мира пройдет сразу в 3 странах – США, Канаде и Мексике, превратив их в настоящий центр мирового футбола – На 16 стадионах, наполненных атмосферой праздника и энергией болельщиков, каждый гол станет символом надежды. Каждый пас – воплощением мечты, а каждый матч – частью истории. Впервые в турнире примут участие 48 национальных сборных, которые сразятся за звание чемпиона мира. Попрощается ли мировой футбол с легендами Лионелем Месси и Криштиану Роналду? И кто станет новой звездой? Ответы на эти вопросы мы получим вместе на телеканалах НТРК и НТРК Спорт с 11 июня по 19 июля. По вопросам спонсорского сотрудничества обращаться по номеру 0554-45-54-44.
2: Пластиковые бутылки, пакеты и другой бытовой мусор, лежащий на земле – картина, которую можно увидеть не только в городе, но и при выезде на природу. Люди бросают мусор, не задумываясь над тем, что отходы могут навредить экологии, животным и растениям. Важно понимать, что наши повседневные привычки имеют долгосрочные последствия. Простые действия, такие как сортировка мусора, снижение потребления пластика, могут значительно снизить нагрузку на природу. Каждый из нас может сделать мир чище. Чище, не бросая мусор на улице, не оставляя его после отдыха на природе.
3: Өлкөбүз бейиштей кооз. Асман тилеген тоолор. Бермедибиз ысык көл, тунук суу, таза аба. Түркүн куш байырлаган токой, гүл жайнаган тала. Бул биздин баа жеткис байлыгыбыз. Мекенди сүйүү айлана чөйрөгө болгон мамиледен башталат. Ал эми тазалык дени сак коомдун түркүлүгү. Таштанды таштаба, табият тартуусуна аяр мамиле кыл. Кылымдар кубат болгон бабалардан калган жашыл ааламды коргоо ар бирибиздин ыйык милдетке айлансын. Бул биздин келечек муунга калтырган улуу мурас. Таштандысыз таза коом муралы.
4: Бишкек шаары Кыргыз Республикасынын конституциясына ылайык Кыргыз Республикасынын борбору Бишкек шаары болуп эсептелет. Калкы 1,27,200 адам. Аянты 169,9 чарчы километр. Биринчи радионун жыштыгы FM 104.1. Биринчи радио. Маалыматты бизден угуңуз. Аларча жаратылыш паркы. Аларча жаратылыш паркы Бишкектен 41 чакырым ыраакта жайгашкан. Көз жоосун алган керемет капчыгай. Тоо койнунда эс алуучуларга орнотулган боз үйлөр бул жайга улуттук көрк кошуп турган сыйт. Дасыккан альпинисттер Семенов Тяншан, Чыңгыз Айтматов жана Алтай уулу Таажы чокуларына капчыгай аркылуу чыгып барышат. Капчыгайлардын эңкейиши арча, бадал баш болгон бак тарактарга, түркүн гүл жамынган шалбаалары, колоттору жапайы жан жаныбарларга толо.
5: Мамлекеттик тил жөнүндө конституциялык мыйзам талабы жана кыргыз тилинин жазуу сүйлөө эрежеси жана анын олуттуу маселесин козгогон тил саясат уктуруусу ар аптанын 6-чы жана демалыш күндөрү саат 10:00 10 өткөндө биринчи радиодо.
6: Саламатсыздарбы, урматтуу радио угуучулар. Биринчи радионун эфир толкунунда тил саясат уктуруусунун кезектеги чыгарылышы микрофондо Зинакан Кайыпова. Бул жолу Бакуда өткөн түркологдор курултайынын 100 жылдык мааракесине арналган илимий конференцияда болгон сөз өзөгүнө кайрылабыз. 1926 жылы Азербайжанда түрк дүйнөсүнүн илимий тарыхында өзгөчө мааниге ээ болгон түркологдор курултайына Кыргызстандан 5 киши катышкан. Мына ушул тарыхый окуянын 100 жылдыгына карата Кыргыз Республикасынын президентине караштуу Кыргыз улуттук илимдер академиясында түрк дүйнөсүнүн илимий мурастары жана заманбап багыттары аталышында илимий практикалык конференциянын жүрүшүнөн даярдалды. Биринчи бүткүл союздук түркологдор съезди 1926 жылы 26 февралдан 6 мартка чейин Баку шаарында өткөн. Түрк тилдүү элдердин маданий илимий тарыхындагы эң ири тарыхый окуя. Анын негизги максаты түрк тилдүү элдердин орфографиясы, жазуу эрежеси, алфавити жана терминологиясын бирдиктүү системага салуу маселеси болгон. Түркологдордун биринчи курултайына Кыргыз АССР-нен атынан көрүнүктүү окумуштуу кызыл профессор Касым Тыныстанов жана Данияр Базаркулов баштаган 5 киши барган. Болот Үнүсалиев атындагы тил илими институтунун директору, филология илимдеринин доктору академик Сыртбай Мусаев мындан 100 жыл мурун түрколог окумуштуулар көтөргөн маселенин учурда турмуштук жагдайы актуалдуу болуп жатканы тууралуу жана анын тарыхына токтоло маек курду. Академиктин айтымына караганда, азыркы учурда алфавитти өзгөртүү маселеси жок, болгону латын арифинин жазуу эрежелерин системасын калыпка салуу өзүнчө бир мааниге ээ болуп турат. Анткени бүгүнкү күндө англис тил аркылуу дейбизби, латын арифинде, мисалы үчүн паспортуңуздарды ачып карасаңыздар деле кириллица тамгасы менен анын латын арифинде фамилияларыбыз, аттарыбыз жазылып турат. Мына ошол жерде кыргыздын атынын жазылышы, мисалы үчүн ар кандай айырмалар менен бир эле жи тамгасын бир нече түрлүү жазган учурларды байкап келеби. Ошондуктан негизи эле ушул латын арифин колдонуунун кыргыз тилинин табиятына таандык эрежелерин иштеп чыгып кабыл алып түрк тилдүү мамлекеттердин чөйрөсүндө колдонуу маселеси окумуштуулар арасында коюлуп, бул иш колго алынып жатат. Мына ушул түрк тилдүү элдердин жакындашуусуна, маданиятынын жана жазуу эрежесинин бирдиктүү системасы болуу маселесин мындан 100 жыл мурун 1926 жылы көтөрүлгөнү тууралуу төмөндө маекте сөз болот.
7: 100 жылдык жөнө тарыхый маселе катары же дагы мааниси
8: бүгүнкү жаңынын баардыгы бир кезектерде айтылып унутулуп калган эски деп айтылат да. Мына бүгүнкү күндө ошол ата бабаларыбыз өзүнүн жашоо тарыхында айткан багытты ишке ашыралы деген алардын максаты ушул болгон. Түрк элдерин жакындатыш керек. Түрк элдерин жакындатыш үчүн бирдей алфавит түзүш керек деген. Алфавитти унификациялаш керек, бирдей тамга кабыл алыш керек деген. Тил аркылуу гана жакындайбыз деген. Өзгөчө тилдин жазуусу аркылуу жакындайбыз. Кийинки маселе мына биздин бүгүнкү күндөгүбүз. Алар ошондойго көтөргөн. Терминдерди жакындатыш керек, анан орфографияны жакындатыш керек деген. Мына бүгүнкү күндө биздин маселе алфавитти жакындатып алсак, кийинки маселе орфографияны ошо алфавит негизинде орфографияны иштеп чыгыш керек. Орфография алфавиттин базасын иштелет. Алфавит түзүлмөгөн орфография иштелбейт. Мына биздин дагы багытыбыз. Ошондуктан мунубуз тарыхый дагы бүгүнкүнүн талабына да жооп бере турган 100 жылдык деп эсептейбиз.
7: Ошондой эле байыркы кыргыз жазмасы жөнүндө битик жазуусу деп жүрөт. Ошону дагы эми азыр технология жол берет. Жаңы муунга расмий болбосо да түзүп коюу жөнүндө.
8: Туура айтасыз. Бүгүнкү күндө тилисинен кеткен жокпуз. Ал жөнүндө мамлекетте бул маселе көтөрүлгөн жок. Муну окумуштуулар илимий, билимий, маданий чөйрөдө муну колдонушат. Көчөнүн баарындагы көрнөк жарнактын баардыгы латын тамгасында жазылып атпайбы? Латын тамгасы менен англисче, немисче, французча жазып атышпайбы каттарды? Мен ошон үчүн айтып атам, бул ички колдонуш үчүн бирдей алфавит түзүп койсок деп. Антпесек мына жи деген тамганы биздин көчөдө төрт түрдүү жазып атышат. Төрт түрдүү тамга менен жазып атышат. Көрүп атасыздар да. Мына ушундай чаржайыттык болбосун, ушундай башаламандык болбосун деген ниетте биз жана 28 тамга ушул биздин кыргыз сөздөрүн ушул 28 тамга менен жазсак, латын 28 тамгалуу латын арифи менен жазсак болот. Ушуга көнөлү, ушуга өчөлү деген маселени, өтөлү деген маселени көтөрүп атабыз.
7: Дагы маселе агай, бул негизги адамдын менде өздүгүн далилдей турган паспортубуз деле алалы.
8: Эми
7: кириллица менен анан кийин латын арифи менен жазылат да, англис тилинде жазылганда. Анан ошол учурда чын эле фамилияларды жазганда
8: аябай көп.
7: Анан өзүбүздө мына мамлекет башчысы Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен өзүбүз мына документ жасай баштадык. Баарын деле ошондой да, жана айдоочулук укук берген
8: баардыгын ошондо үч түрдү жазылып атпайбы?
7: Жазылганда, анан ошолордо көбүнчө атты билесиз да, ушул эле биздин Юнусалиев атабыздан баштап мына институттун атын алган Жусуп Абдрахманов Абдрахмановта Юсуп деген аты бар. Учурунда булар көз өткөнгө чейин ошонуп жазып, бүгүнкү күнгө чейин бар. Джомарт деген нерселер. Ошол нерселердин бардыгы бирдей болуш үчүн өзүбүздөн чыгып аткан соң, ошол жазып чыгарып аткан жерге ошол нускамасын. Эгер латын аринде болсо кандай болот? Кирилче менен кандай жазылат? Анан кыргыз аттары кантип жазылат? Ушул аябай эле чоң маселе болуп атат.
8: Эми мындай болот па? Кирилчаны таштап өтүп кетели деген ойду айтып аткан жокпуз. Биз өзүбүздүн жана сиз айтып аткан документтерге, ички документтерди жүгүртүүдө өзүбүздүн кыргыз сөздөрү жазыла турган алфавитти колдонолу деген идеяны айтып атабыз да. Анан бул эки документацияга келгенде чарча айттык, маселе бар.
7: Латын арийин колдонгондо кайсы тамгалар кандайча, кайсы тыбыштар кандайча тамгага айланат, ошону тактап коюу
8: милдет.
7: Зарылчылык болот.
8: Зарылчылык бул окумуштардын милдети. Биз кечигип атабыз. Бул турмуштук талаптан, турмуштук зарылчылыктан окумуштуулар кеч калып атабыз да.
7: Ошол эле учурда алфавит өзгөрүү жөнүндө сөз
8: жок. Кириллицадан кетүү жөнүндө сөз жок. Андан сырткары түрк дүйнөсү менен мына биз мен макала жөнөтсөм кириллица менен албайт же алар өздөрүнүн алфавити менен журналына ылайыктап өздөрүнүн алфавити менен которуп чыгарышат. Мына ушул сыяктуу маселелерден арылыш үчүн биз ички кызматты пайдалануу үчүн ушул алфавит. Түркология дегенде түрк тилдүү элдердин тарыхы, тили, маданияты, дүйнө таанымы, нарк насили, салт санаасына байланышкан философиялык көз караш дүйнө таанымына байланышкан комплекстүү полипарадигмалуу илим деп эсептейм. Мисалы үчүн тил анын бир эле багыты же болбосо бир эле тармагы. Бул өзү өтө чоң комплекстүү илим. Тарыхта туркология өзүнчө илим катары Октябрь революциясына чейин Даниянын окумуштуусу Вильгельм Томсен, андан кийин улуттун эмес бюрократияга келип иштеп калган академик Радлов, анан Мелеранский деген окумуштуу, Мырза Казанбек татар окумуштуулар революцияга чейин совет бийлиги орногонго чейин ушул туркологиялык айрым бир изилдөөлөрдү жүргүзгөн. Биринчи муун деп койсок болот буларды. Айрым бир сөздүктөрдү түзгөнгө аракет кылган, элдердин ортосундагы карым катыш байланышты тейлөөсүн сөздүк сүйлөшмөлөрдү чыгарып аракет кылышкан. Бул туркология алгачкы биринчи кадамдары. А совет бийлиги орногондон кийин бул өзүнчө өр комплекстүү илим катары атайын бир багытка түштү. Бул кезектерде дагы ошо Радлов, Томсен деген окумуштуулар кийин советтик туркологиянын өнүгүшүн өзгөчө мындай бир башында турган окумуштуулар, анан өзүбүздүн советтик туркологдор өнүгүп чыкты. Бул совет мезгилине туркологдорду мен экинчи муунун туркологдору деп эсептейм.
7: Алар кимдер?
8: Касым Тынстанов, Эшеналы Арабаев кыргызы, казактардан Ахмет Байтурсунов, азербайжандардан Чобанзаде деген өзү улуту татар, кырым татары, бирок Азербайжан университетинде иштеген, Кыпрызаде деген Түркиядан келген окумуштуу, Галим Шарафов деген бул сыяктуу окумуштуулар бир топ. Ошолор менен эле катар жүргөн Андрей Николаевич Кононов, Константин Николаевич Дмитриев деген, Ерван Владимирович Северчан деген окумуштуулар, Олег Николаевич Александрович Баскаков деген окумуштуулар, туркология Убриятова дегендер, Сергей Ефимович Малов, Эдгер Мурахимович Тенишев деген окумуштуулар, бул ушул совет мезгилиндеги алгачкы окумуштууларды улай куйругулаш чыккан. Анан туркологиянын өзүнчө бир чоң багыттагы комплекстүү полипарадигмалуу илим экендигин калыптандырган окумуштуулар ушулар да. Булар уже союздагы Москва-Ленинграддагы окумуштуулар жөнүндө кеп кылып атам. Сергей Николаевич Иванов деген болгон, өзбек тили боюнча иштеген. Булар ушул Москва-Ленинграддагы борбордогу туркологдор. Анан баардык союздук республикаларда туркология илими өнүгө баштаган. Булар экинчи муун. Бул 100 жыл мурда башталган. Мындан 100 жыл мурда биринчи экинчи муундун туркологдорунун биринчи курултайы болду. 26-нчы жылдын совет мезгили болуп калат да, ушул мезгилде биринчи муундун айрым өкүлдөрү барты түрк тилдеринин тарыхын тилеген окумушту. Анан ушулар 26-нчы жылы Бакуда биринчи туркологиялык съезге чогулушкан. А эмне үчүн Бакуда деген сурак туулган? Анткени Баку совет бийлиги орногонго чейин эле өзүнчө республика катары калыптанып, илимий жактан, техникалык жактан, инфраструктуралдык жактан борборго айланып калган да. Туркологдордун борборуна айланып калган. А кезектерде бөлөк өзбектерди, казактарды, кыргыздарды мамлекет жаңадан тип берип аткан мезгил. Ошондуктан Бакуда өткөн. Бакуга 131 делегат катышкан съезге. Австрия, Германия, Венгрия, Түркия, анан Советтер Союзундагы түрк республикаларынан 131 киши катышкан. Түрк элдеринин алдыңкы окумуштууларын интеллигенциясынын кездешүүсүнүн биринчи кадамы ошо Бакуда болгон. Анан ошону менен бирге түрк дүйнөсүн жакындатуу маселеси күн тартибинин эткесинен коюлду. Түрк элдерин бири бирине жакындатуунун бирден бир күчтүү куралы каражаты тил экенин сезишкен. Өзгөчө тилдин жазуу системасын жакындатуу бул түрк элдерин бириктире тургандыгын, биримдигин жасай тургандыгын түшүнгөн окумуштуулар ошол маселеде эски араб графикасын таштап латын графикасына өтөлүү, терминологияны бирдейлештирели, орфографияны жакындаталы деген маселени коюшканын экени, элди жакындатуунун бирден бир куралы, бирден бир күчтүү таасири ушул тилге байланышты.
7: Кыргызстандан эмне
8: караган? Эми Кыргызстандан болсо, ушул түрк дүйнөсү Бакууга чогуу электеле, араб графикасын таштап латын графика сөзүнө маселени Бакууга чейинде Кыргызстан биринчи көтөргөн. 24-нчү жылдан баштап ушул маселе Касым Тынстанов тарабынан көтөрүлгөн. Агелектерде Ишенал Арабаев Кыргызстандагы эң кадыр барктуу, абройлуу, окумуштуу, агартуучу, саясий ишмер, коомдук ишмер катары элдин баарын молдоки деп турушкан, бирок Касым Тынстанов акишинге өзгөчө мамиле кылган. Экөөнүн ортосунда 20 жашка жакын айырма бар, бирок Касым Тынстанов да мындай өтө сый урмат менен мамиле кылган. Акиши арабтан кайткысы келген эмес, Касым Тынстанов арабка баргысы келген эмес. Ошон үчүн экөөнүн ортосунда ушул багытта кичине кайчы көз караш пайда болгон. Бир нерсени ачык айтып коюшубуз керек. Кыргызстандагы алфавит жөнүндөгү маселени биринчи көтөргөн Ишенал Арабаев болгон. 24 тамгадан турган араб графикасындагы алфавитти Ахмет Байтурсунов досу менен биргеликте кыргыздар үчүн иштеп чыккан, түзүп койгон. Биринчи чыккан эмгек тердин баардыгы араб графикасы менен чыккан. Араб графикасын Ишенал Арабаев жасаган. Касым Тынстанов ошого каршы болуп, анткени араб графикасындагы алфавиттин кемчиликтерин, мүчүлүштөрүн көргөн дагы ушул өнүккөн элдин графикасына өтүш керек, артка кайрылбай алдыга умтулуш керек деген көз карашта болгон да, анан ушул 24-нчү жылда Ишенал Арабаев түзгөн араб алфавитинин негизинде латын тамгасында алфавит түзгөн, 25 тамгадан турган. Эч экөөнүн айырмасы жок. Болгону бирөөнүкү араб тамгасында, бирөөнүкү латын тамгасында 24-нчү жылы түзгөн. 25-нчү жылы Кыргызстандын педагогторунун туңгуч съезди болот, 25-нчү жылы 25-нчү майда. Ошол съезде латын графикасына өтүп, араб графикасын таштайлы деген маселени съезге койгонго чейин жоопкерчиликтүү илим билим маданият тармагында иштегендердин кеңешмесине өткөзөлү дейт. Ушул маселени съезге койсок болобу болбойбу? Касым доклад жасайт, түшүндүрөт, кеңешме чечим кабылдайт. 25-нчү жылы съезге коет. Бир докладды Ишенал Арабаев жасайт, кыргыз тилинин жазмасы деп. Экинчиси латын графикасына өтүү боюнча докладды Касым Тынстанов жасайт. Анан съез чечим кабылдайт. Араб графикасын таштап латын графикасына өтөлү съез токтом кабылдайт. Касым Тынстанов жаңы алфавит достору деген уюм уюштурат, ошентип иштеп атканда 26-нчы жылы съез болгон атат. Ушуга Касым Тынстановду чакырып, азыркы Касым Тынстанов академия борборунун төрагасы болуп турган. Кыргызстандагы маданий байланыш, тилдик курулуштун баардыгы Касым Тынстановдун мойнунда болот. Ишенал Арабаев газеттерде 25-нчү жылы 30-чулардын катын жазгандыгы үчүн саясий куугунтукта жүрүп аткан, бирок иштеп жүргөн. Агартуу министрлигинин чечими менен съезге Ишенал Арабаев Касым Тынстанов барсын деген токтом кабыл алынат. Кыргыз областтык комитетинин токтомунда Ишенал Арабаевди калтырып коюп, Касым Тынстанов барсын деген чечим кабылданды. Анткени баягы саясатка байлашат да. Касым Тынстанов анан ошол кат жазат Бакууга. Менден башка дагы кишиге уруксат берсеңиздер. Базаркул Данияр барат. Ал киши учур ишан директору болгон. Кыргыздын алгачкы мыкты интеллигенттердин бири да, мыкты окумуштардын бири. Андан сырткары 3 музыкант барсын дейт. Анткени 26 февралдан 5 мартка чейин 8-9 күн жыйын болот. Кечинде такай концерт берилген. Ар бир республика өзүнүн өнөрүн көрсөткөн. Осмонкул Бөлөбалаев барган, Төкмакын ошо барган, андан сырткары 2 музыкант барган деп айтылат, бирок ким экенин мен эч бир жерден таппадым. Ошо Бакууга барганга чейин Касым Тынстанов латын графикасына өтүү жөнүндө менин пикирим деген доклад даярдайт. Анан ошону съезди уюштуруу комитетинин бюллетенине басылып чыккан деп айтылат. Съездин бир өзүнө 22 киши шайланган: академик Бартылт, академик Олденберг, Самойлович деген чоң профессорлордун арасында 25 жаштагы Касым Тынстанов атабыз призм которган. Анан ошол эле мезгилде Бакууда өтүп жаткан профсоюздардын бүткүл союздук курултайы болуп аткан экен. Ошого түркологдордун съездинин атынан куттуктаганга барат. Үчүнчүдөн мереки комиссияга мүчө болот. Андан сырткары ошо съездин резолюциясын иштеп чыгуу боюнча комиссияга мүчө кылат. 25 жаштагы Касым Тынстанов ошол кезде деле түрк дүйнөсүнө өзүнүн билими менен, эрудициясы менен белгилүү болуп калган. 12-нчи сессияда сөз сүйлөгөн, аябай катуу сүйлөгөн. Шараф Галимов деген татар окумушусун сындап сүйлөгөн. Анткен алар 7-8 киши латын графикасына өтпөйбүз. Ахмет Байтурсунов ушундай бир катуу сүйлөйт, латын өткөнгө келсе өтө бергиле, биз казактар эч өтпөйбүз, мындан ашык эчтеке айтпайм, каалаганыңарды кылгыла деп ушундай съезге катуу сүйлөйт. Анан ошого мындан кийин анан Касым Тынстанов чыгып анан далилдейт, аргументтүү түрдө латын графикасын өтүү жөнүндөгү маселени далилдейт. Ушул жак латын графикасында кемчиликтерин сындаган Касым Тынстанов, анан арабтыкын да сындаган. Ал шак эле орус өтүү жөнүндөгү маселени да көтөргөн, бирок аны
7: кириллицага
8: өтүү жөнүндө латынга өтүп тұр, анан кейін ел өзі көтеріп отыр, он жылдан кейін Батманов, Бакей, Бақтыбаевтар, басқаларын білмеймін, қырғыздардан. Бізге латынның келесі жоқ, келісіп отырмыз керек деп, өздері мәселе көтеріп отыр. 38 жылы мәселе көтеріп, осы кездерде орысташтыру саясатының, әрбір ұлттың өкілдері өздері көтерген. Біз Бакуда айтылған жақсынақай идеялардың барлығы кейін бара-бара тоқтатылды, анткені түрк дүниесі бірігіп кетсе, чоң қаршы күч болып қалады. Анткені Борбордық Азияда дүйнені дүңгіреткен жалғыз түріктер болған да тарихта. Анан біздің тарихтың барын бұрмалап, түрік елдері бірігіп кетпесін деген ойды панисламизм, пантүркізм деген, анан ұлтшылдық деген терминдерді ойлап тап, анан сол 26 жылы Бакуда белгіленген бағыттардың барлығы іске аспай қалды да. Бакуда соның түрік елдерінің келешегіне бағытталған жақсына қайыштер болған. Бұл ұшу менен көземелді қармалды, түрк дүниесінің мәдениеті күшті болушында көшмен цивилизация менен отырташқан цивилизацияның симбиозы болған да түрк дүниесінің. Түрк дүниесінің тоқташта, талатүзде, шөлдері жүрген бір варварлардың қоғамы деген пікір жаратты да, ошол бізді 70 жыл ошол бізді басып келді. Бұл ұшу менен түркологтардың екінші доору бітеді. Үшінші доору 90 жылдан бастап түрк республикалары кеңесінің құрылышы менен егемендік жөнінде декларациясын жариялашып, ошол эле жылы, 92 жылы Түркиянын Стамбул шаарында Мармара университетинде түрк мамлекеттерин жетекчилери кездешип, дагы эле латын графикасын өтөлү, 34 тамгыдан турган ортак алфавит түзөлү деген маселени көтөрүп, ошол жерде кол коюп келишкен. Бизден Абдыган Эркебаш барып кол койгон, анткени ал кыша кезде вице-премьер болчу өкмөттө. 92-93 жылы Азербайжан түркмендер, өзбектер шак латын графикасына өтүп кетти. Казак мындан 10 чакты жыл мурда өтөбүз деп жарлык чыгарды. Кыргыздар болсо бүгүн турабыз, анткени мамлекет тарабынан каралган жок. Мамлекетти деңгээлде саясий чечим кабыл алынбаганы менен Анкарада, Стамбулда, Бурсада, башка шаарларында, Астанада, Алматыда, Бакуда ушул алфавитке байланыштуу жыйындардын баарына катышып келатабыз. Ошондо тилчи катары мен ушул кыргыз тилинин латын графикасына негизделген алфавитин түзүп койдук. Мына бүгүнкү күндө 28 тамгадан турган 34 фонемалуу алфавитти түзүп, түрк тилдери менен унификациялап, бирдейлештирип койдук. Биздин алфавитти өтө идеалдуу алфавит деп түрк дүйнөсү эсептешет. Анткени биздин тилибиз бөлөк түрк тилдеринен айырмаланып, сингармонизмге ылайыкташкан тил, вокализацияга ылайыкташкан тил, дагы бир өзгөчөлүгү фонемалык алфавит түзүү жөнүндөгү маселени көтөрдүм мен. Бөлөктөр тыбыштык алфавит, анткени тыбыш деген эмне? Кулак кубулган айрым-айрым тыбыш. Эгерде андай тыбыштарды айта берсек, анда тамга көп болот. Ошон үчүн Радлов өзүнүн жанагы фундаментал деңгээлинде 51 тамгадан турган алфавит түзгөн. Орус түркологторунун саясаты болгон. Ар бир түрк тилине бирден тамга кошуп, тилдерди биринен бирин алыстаткан. Бир тамга коссоңуз 25-30 жылдан кийин тилиңиз бөлүнүп калат. Бөлөк тил. Революцияга чейин бирин бири котормос түшүнгөн түрк элдери кийин сүйлөшө албай калат. Жазганын окуй албай калышкан, түшүнө албай калышкан. Мына ошону жоёлу деген ниети 92 жылы жанагындай. Бул түркологтордун 3-чү доору, 3-чү муундагы түркологтор деп эсептейм. Мына биз азыр ушул багытта иш жүргүзүп жатабыз. 26 жылы биринчи түркологу съезде аталарыбыз белгилеген багытты бүгүнкү күндүн шартына, бүгүнкү күндүн талабына ылайыктап, илимдин өнүгүшүн ылайыктап, ары карай улантып, фонемалык алфавит түзсөк деген чоң ниетте жүрөбүз. Түрк элдеринин жалпы алфавит түзүлбөйт, ортак алфавит түзүлбөйт, мүмкүн эмес. Орток тамга жөнүндө кеп кылыш керек. Алфавит болбойт, муну ортак алфавит дебейт. Алфавитибиз ар башка.
6: Урматтуу радио окуучулар үчүн менен тил саясаты уктуруусунун кезектеги чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Бул жолу мындан 100 жыл мурун болгон түркологтордун биринчи курултайы тууралуу, анын мааниси тууралуу Кыргыз Республикасынын президентине караштуу Кыргыз улуттук илимдер академиясынын Болот Юнусалиев атындагы тил илими институтунун директору, филология илимдеринин доктору, профессор, академик Сыртбай Мусаев менен болгон маекти уктуңуздар. Программаны даярдап алып барган Зина Кан Кайыпова, саламатта болуңуздар.
9: Улуттук нарк насилин сактаган эл эч качан жоголбойт. Пётр Врангель.
10: Кыргызстанда жалпы билим берүүчү мектепте 12 жылдык моделге өтүү процесси жана окуу куралдары менен камсыздоо, мугалим жана окуучулардын компьютердик технологияны колдонуусу жалпы эле өлкөдө билим берүү реформасынын жүрүшүн чагылдырган. Билим жолу программасы ар жуманын 6-чы күнү саат 10:30 биринчи радиодо.
11: Биринчи радионун уктурууларын билим жолу программасы улантат. Микрофондо Алтынгүл Кожогелдиева, саламатсыздарбы? Бүгүнкү билим жолу программасында улуттук нарк, окуучулардын адип ахлактык тарбиясы жана уңгу жол багыт. Биз менен бирге болуңуздар. Ар бир элдин өзүнө таандык руханий байлыгы, маданий мурасы жана муундан муунга өтүп келген баалуулуктар болот. Биздин кыргыз элибиздеги кылымдарды карыткан улуу нарктарга ээ. Аларга ата-энени урматтоо, улууну сыйлоо, кичүүгө камкор болуу, мекенди сүйүү, эмгекти баалоо жана адамгерчилик сыяктуу асыл сапаттар кирет. Бүгүнкү жаштарды билимдүү гана эмес, адептүү, ыймандуу жана жоопкерчиликтүү инсан катары тарбиялоо өзгөчө мааниге ээ. Анткени келечек коомдун өнүгүшү, жаш муундун тарбиясына түздөн-түз байланыштуу. Улуттук нарк бул биздин ким экенибизди көрсөткөн баалуулук. Өз элинин тилин, тарыхын, каада-салтын билген адам мекенин сүйүп өсөт. Биз улуттук баалуулуктарды сактоо менен келечек муунга туура жол көрсөтө алабыз. Адеп ахлак тарбиясы үй бүлөдөн башталат. Ата-эненин үлгүсү, мугалимдин тарбиясы жана коомдун таасири аркылуу инсан калыптанат. Адептүү адам ар дайым чынчыл, боорукер жана жоопкерчиликтүү болот. Окуучулардын туура жол тандоосунда ата-эне, мектеп жана коом чоң роль ойнойт. Ар бирибиз жакшы сөзүбүз, жакшы ишибиз менен окуучуларга үлгү болушубуз керек. Кыргыз элинде жакшы тарбия жан азыгы деген накыл сөз бар. Демек, билим менен тарбия эриш аркак жүргөндө гана коом өнүгөт. Улуттук наркты урматтаган адеп ахлактуу жана максаттуу жаштарды тарбиялоо жалпыбыздын милдетибиз. Урматтуу угармандар, ар бириңиздерди улуттук баалуулуктарды сактоого, жаштарды өнүктүрүүгө жана жаш муунга туура багыт көрсөтүүгө чакырабыз. Кыргыз эли байыртадан бери акылмандыгы, меймандостугу, айкөлдүгү жана адамгерчилиги менен дүйнөгө таанылган эл. Биздин ата-бабаларыбыз урпактарына байлык эмес, жакшы ат, таза авир жана бийик адеп калтырууну эң чоң мурас деп эсептешкен. Бүгүнкү күндө технология өнүккөн заманда жашап жатабыз. Бирок кандай гана өзгөрүүлөр болбосун, адамдын адамдыгын сактап турган эң негизги күч бул тарбия жана руханий баалуулуктар, дейт профессор магистратура программасынын жетекчиси Махабат Алишева.
12: Саламатсыздарбы, урматтуу радио угармандар. Бул баалуулуктарда албетте негизи тамыр башталышы өзгөрбөс өзөк деп айтабыз. Чечмелеп отуруп турган болсок, тил илиминдеги уңгу сыяктуу маданияттын да уңгусу бар. Азыркы кезде тамырыбыздан ажырабай, келечекке карай багыт алган руханий жана маданий магистрал деп айтар элек. Адегенде эле мындай суроо жолдолот да, эмне үчүн уңгу жол концепциясы чыкты, жол болсо башка көптөгөн концепциялардан эмнеси менен айырмаланат деген бир суроолор жарылат да. Албетте бул бар багыт алган бар колдонуп эле өмүр бою жашап келген биздин баягы карманган баалуулуктарыбызды, салттуулук салтыбыз, маданиятыбыз, деги эле каада салтыбыз болобу, тарбиялык мааниси болобу, булардын баардыгын колдонуп келгенбиз. Бирок азыркы күндө ар кандай маданияттардын таасиринен улам жаштарыбыз өзүңүздөр билгендей батышты тарап, жол болсо чыгышты карашып ар кандай бир багыт алып турган кезде ааламдашуу доорунда адашып кетпей, кыргыз кыргыздын иденттүүлүгүн, өзүнүн салттуулугун, баалуулуктарын сактап калуу өтө бир өзөктүү маселелерден. Ошол негизде бул турмуштун, жагдайдын, азыркы күндүн эң актуалдуу анан талабы. Жакшы бул бир нарктуу коомду дагы мындан ары түптөп ошону сактап калуу максатындагы чыккан концепция аябар керектүү. Жаштарыбызды билебиз, азыр сан арип доору болуп кетти. Көп тилдүү бир маданияттарды таануу үчүн бардык жакта багыт алган, дүйнөгө карата багыт алган кезде кыргыздын кыргыз экендигин улут катары сакталып калышыбыз өтө чоң бир көйгөй деп да айтсак болот. Бул зарылчылыкта алардын келип чыккан тегинен баштап азыркы сүйлөгөн сөзү дагы тил, эң негизги тил да. Бул ойгонду деп айтабыз, себеби биздин илимий чөйрө болобу, билим тармагында болобу, байма-бай иш-чаралары өтүлүп, баягы өзүбүздүн өзөгүбүздү таанууга суусаган инсандардын аябай көпчүлүгү бул интеллигенция болобу, жөнөкөй жарам болобу аларга дагы бир керектүү бир азык сыяктуу кабыл алышты. Себеби бир ушул жетпеген бир кандайдыр бир механизмдери жоктугу, жолбосо ар кандай бир турмуштун төшөлткөн бир тоскоолдуктарынан улам бул мамлекеттик деңгээлде моундай системага салынып деп айтсак болот, системага салынып чыккан бир жарлык катары кабыл алышты. Бул жогоруда айтпадымбы, биздин улуттун руханий коду да, коду тамыры. Азыр ааламда ушул доорунда өзүңүз билгендер, жаштар жогоруда өзүңүз айткандай маданиятты кантип коргойбуз жана аны кантип жолго салабыз деген чоң суроо турат. Бул жерде коргоого же тыюу менен маселе чечилбейт. Бул жерде биз заманбап билимди алып турган өз эне тилибиз, тарыхыбыз, манас берген тарбия менен суугарышыбыз керек. Тамырды бекемдеп алдыга карай илгерилөө да. Өзүңүз билгендей көп мындай катуу шамал, бороон мисалы биз башка маданият жолгосо бир башка тилдерди салыштыра турган болсок, бороон чатпанга, ал эми дарактын тамыры терең болсо ошол дарак ошол бороон чапканга туруштук берет да. Ошол сыяктуу биз азыктандырып гана жер жерлерде өтүлгөн жөнөкөй семинарлар дагы өзүнүн эффективдүү результатын берет. Азыр баягы тилин эмес тилин билбей аткандар канча болуп атат, бул башка маселе. Ал эми ошол эле кезде улуттун баалуулуктары болгон жөнөкөй эле мисалы биз жаштарга өткөн кылымдын тили менен эмес, куру насаат же лекция форматында сунуштасак алар үчүн абдан мындай кызыксыз да. Алар кыска рилс жолбосо тикток бир чакан бир мүнөткө жетпеген бир маалымат менен камсыздасак, мисалы ошондой көйгөйдөн чыгуунун бирден дагы бир ыкмасы болор беле деп жеке оюмду айтар элем. Мисалы ошо өзүңүз айткандай чүкө деген эмне экен деген, эмнеси сүйүндүрөт тогуз коргоолу улуттук оюнун мисалы үчүн электрондук виде чыккандыгы, электрондук вариантта аны кантип үйрөнүп кантип ойногонун жолдору, булар санарип менен мындай ажырагыс бүтүндүк да. Бул азыркы жаштар деле баарыбыздын жашообуз, ошого байланып атпайбы. Сапаттуу кыска видеолор, мисалы ошо улуттук подкасттар, тарыхый маалыматты камтыган 3D анимациялар же болбосо мобилдик оюндар бул оңго жолдун трендте жана мода болушуна шарт түзөт деп ойлойм да. Мисалы үчүн эми бизде атайын отургузуп алып тарбиялабайт да, үйдө ата энени көрүп ата эне өзү үлгү болуш керек, анан ошону карата эле ата эненин ата эне мектеби көп негизги түптөй турган ата эне мектеби. Ата эне өзү үлгү болуп ошол биздин мисалы үчүн энелер отургузуп алып тарбиялабайт да, жасаган иши менен, жогоруда айтылбадыбы, белгилер менен, ишараттар менен, ымдоо жабсоолор менен. Өзүңүз айткандай атанын аброюнун азыркы түшүп калгандын бирден бир себеби биз атанын ордун койбогондугубуз да. Атаң укпасын, атаң билбесин, атаңа жетпесин деген сөздүн өзү эле атасына болгон бир субординацияны сактоо, же болбосо атасына болгон бир ыйба кылган бир сезимдерди ойготуу да. Ошондуктан мен жеке өзүбүздүн үй бүлөдөн эле айтып келем, студенттерге деле баардык жакта. Биздин атабыз мурда эсиңиздеби, билбейм, бизге монтип үйрөткөндө бизге жагымдуу саат деген болот эле, 6-дан баштап 10-го чейин. Ошо кезде жагымдуу теле берүүлөр, сүйлөшүүлөр, анан тамак үстүндө бизге көңүл бөлүп, биз жөнүндө сүйлөп, анан ушундай бир тарбиялык мааниси терең бир нерселер айтылыптыр да, притчалар, болгон окуялар. Анан атам бизге бир эле сөзү азыркы кезге чейин бир кыргыздын кодекси сыяктуу, мисалы ошо кенедейбизден баардыгы мынакей мени жалган айттырбайт. Атам бир күндө бир адамдан рахмат деген сөздү укпасаңар бекер жашапмын деп кабыл алгыла, десе биз кечти кийгизип анда светофордон эме өткөрүп жардам берсек дагы чоң эме экен да деп айтсак жардам экен да деп кенедейибизди ошондой суроолор берип калган сиңдилериме албетте ошондой жардам берип анан рахмат алып келбесеңер деп билдетүү. Азыр кетип атып деле бирөөнү жолдон өткөрүп коюп эме кылып койсоң рахмат деп кетсе, баягы атамдын кеч убак болгондо өзгөчө баягы атамдын эмесин аткарбай калган турбаймы деп шашып каласың да анан эме унаада кетип атып жол бере калып анан кийин маргайт этип койсо атамдын баягы эмесин аткардым айткан сөзүн деген бир албетте бул улуттук иденттүүлүктү сактоодо жаштардын ролу абдан чоң. Азыр жаштар кайра жаратпандык кылып көптөгөн бир улуттук баалуулуктарды көтөрүп чыгып аткандыгы бул Кыргызстанда болобу, башка жакта жүрүшүп кайра өздөрүнүн мекенчилдик сезимдери жогорулап көптөгөн бир жакшы баалуулуктарды даңазалап аткандыгы аябай кубанарлык. Мисал үчүн бизде бир Бакыт деген бала студент болгондо азыр Чикагода, Америкада ушу такси боюнча монополияны жетектеп анан Алатоо Кейжи деп өзүнчө бир ат менен таанымал болуп жүрөт. Ушул баардык балдарды ошол жака тартып анда жанагы Work and Travel деген программа менен кетишип калып анан ошону менен иштеп ошол жакта калып калган балдар да ал жактан бир барып калганда ошо аябай өздөрүнүн мактаныч менен жада калса эме таксилеринде өзүбүздүн байрагыбызды илип алгандыгы менен кийин калпагыбызды кийип алып баягы майрамдык улуттук майрамдарды чоң деңгээлде өткөргөндүгү менен анан өздөрүнчө бир эмеде атайын кыргыз айылы деген сыяктуу бооз үйлөрдүн баягы тигип ошол жака жайгаштырып кылышат экен грандиозный. Анан чакырып комузбу азыр эми балдар чоңоюп калды да аларды атайын бияктан чакырып музыкалдык сабат алайлы деп комузга шыктуулукка үйрөтүүгө аябай дилгирленип өздөрүнүн кыргыз экенин сактап калууга ушунчалык шарт түзүп ошонун үстүнө иштеп аткандыгы бул четте жүргөн балдардын элге жерге болгон сезими кенчилдик сезимдерин жогорулагандыгын көрүп сүйүнүп атабыз да бул бизде болот. Анан азыркы кезде жогоруда айтпадымбы жаштарды санарип доору менен айкалыштырып бул уңгу жол кылымдар бою ар бир үйдө жашап келген бул кагаз жүзүндө эле эмес кечээ жакындагы эле чыккан эмес ошону кайра жаңылантып доордун айкалышы менен санариптешкен доордо ушуну баягы улуттук баалуулуктарды санарипке болобу баардык жаңы технологияга болобу байланыштыруунун өзү бул жаштар менен улуумун же кичүүмүн деп бөлгөнгө негизден жокко чыгаруу да. Эми бул бир тууганга токтолгум келет себеби үй бүлөнүн өзөгүндө ушу бир тууган концепти бул эң бир кубаттуу баягы үй бүлөнүн бекем түптөлүп жада калса улуттун ынтымактуу жашагандыгы бул бир туугандык бизде кыргыз дүйнө талында бир тууган деген бир өтө ыйык түшүнүк деп айтабыз. Бул башка тилдерде түшүнүк бул бир ата энеден төрөлгөндөй бул сиблингс же братья деп айтылса бизде тамырлаш киндиктеш бир бүтүндүн жарымы катары эсептелинет. Бул жерде ар биринин өзүнүн аты менен аталгандыгы мына Изат Култаевнанын эмгегинде бүттүгү бар. Ар бир тууганчылык терминдерде мисалы үчүн башка маданияттарда жок англичандарда мисалы үчүн тайне деген түшүнүк жок баардыгы эле чоң эне катары эсептелинет. Баягы үч төрт журтту бекем кармап үч жумуртту тең көргөн бул биздин маданиятта өтө жогору. Ал эми башка кеп бул жерде бир тууган бул баягы биз көп улуттуу элбиз э эмне үчүн мисалы бир туугандын ынтымагы сакталгандыгы үй бүлөдө ага менен эженин ага менен карындаштын ага менен ининин же болбосо эже менен сиңдинин ортосундагы бири бирине болгон билинбеген сый урмат бул үй бүлөдөн берилет. Ал жерде бири бирине карама каршы же болбосо атаандашчылык же бир өзүмчүлдүк сапаттарды жоюуда мисалы жөнөкөй эле мисал бул сага жардам берейин деп атат. Жол болсо агаңдуулук, баягы камкор. Ага мисалы атадан кийинкиле кам көргөн инсан катары көрсөткөндүгүбүз, анан эже деп кайрылганда бул жерде кыргыздардан байыртадан бир бүтүндөй улутту бир туугандай көргөндүгү менен айырмаланат да. Бул ошолуктан бири бирин тааныбаса да ага ини эже деп кайрылуу бул оңго жолдун эң башкы мыйзамы деп айтсак болот. Эгер биз коомго бир туугандай мамиле жасасак, анда коррупцияга, уруу-урууга бөлүнүү же бири бирин буттан тартуу болбойт. Себеби эч бир адам өз бир туугандан жамандык каалабайт эмеспи. Эжесин көрүп эшин көрүп төрүнөт, эжесин энесин көрүп кызын ал деген макал кыптардагы азыркы күндө өз маанисин сактап келет кылымдар бер бою доор алмашса дагы. Бизде эми жынысына карата дагы бөлүп айтканыбызда жада калса, эркек кишинин карындашына болгон мамилеси же кыз баланын сиңдисине болгон мамилесинин аталышы эки башка сыяктуу эле, алардын мамилелеринин дагы айырмачылыктары абдан жогору. Бул жерде бир тууган бул бир бири бирине болгон ыйык сезимдер, мисалы бир тууганын ортосунда эч бир ажырым же таарыныч болбойт эмеспи. Ошол сыяктуу эле өлкөбүздөгү канча улут болсо дагы аларга болгон таарыныч, биз эң көп улуттуу өлкөбүз. Биз ушу бир тууганчылык концептке салыштырганда биз бир туугандар бири бирине кыянатчылык кылбаган сыяктуу эле өлкөдө канча улут жашаса дагы биз аларга кыянатчылык кылбайбыз. Ошондуктан биз ынтымактуу жашайбыз.

0: Бүгүнкү берүүбүздө улуттук нарк, инсандын адеп-ахлактык тарбиясы жана жашоодогу туура жол багыт тууралуу ой бөлүштүк. Ата-бабаларыбыз бизге байлык эмес, нарк калтырган дейт Кыргыз Түрк Университетинин доценти Рахат Алишева.
1: Саламатсыздарбы, биринчиден радио окуучулар. Бул дагы жакшы нерсе деп ойлойм. Улуттук уңгу жол же улуттук нарк насил баалуулуктарды жайылтуу, таратуу ар бир эле жүрөгүндө кыргызмын деген ой бар, мекенчил ар бир инсандын жүрөгүндө жашап келген баалуулук деп ойлойм. Анан биздин кесибибиз түздөн-түз ушул педагогикалык университеттерде жогорку окуу жайында эмгектенгендиктен биз эртеңки муунду тарбиялаткан жооптуу өкүлдөр деп эсептейм да кээде жалпысынан. Анан сиз эжем айтып өткөндөй уңгу жол бул эски тарыхты же козгоп же мурунку абалда калуу эмес, тескерисинче аны жаңылантуу, жаңы көз карашта кароо. Ошондой эле чет тилдер аркылуу, мисалы башка маданияттар аркылуу өзүбүздүн улуттук баалуулуктарды көрө билүү, ушул призма аркылуу. Мисалы биз англис тилден сабак бергендиктен көбүнчө биз салыштырма аркылуу көбүрөөк үйрөтө алабыз. Өзүбүздөгү башка маданияттарда жок, биздеги гана бар сонун бир үлгүлүү жүрүш туруш адептери, айрым этикет эрежелерин үйрөтөбүз го негизи, үйрөнүшөт да балдар. Ошонун биздин кыргыз маданиятындагы бар сонун адептерди дагы ишарат, жаңсоо же мындай сөзсүз эле тил эмес, кээде дил аркылуу же бир жест, мимикалар, ымдоо, жаңсоо аркылуу үйрөтүлүүчү дагы кагазга жазылбаган бир эрежелерди үйрөтөбүз негизи. Бул эми улуттук нарктуулуктун ичинде көп камтылат эмеспи? Баягы тилибиз, символикалар, белгилер, адабиятыбыз, маданият, тарых баарын чогуу алганда. А биздин түздөн-түз маданият мисалы тил аркылуу, биз өзүбүздөгү кыргыз тилиндеги көнүргүс

0: Көрүшсө болот. Азыр андай көп эле чыгып атат, мисалы кыргыз тилинен Мелис Муратәлиевдин видеосун көрүп атышат. Акындардан Гүлзада Станалиева көп кыргыз сөздөрүн туура жазылышы жөнүндө, туура айтылышы жөнүндө көп жаштардын арасынан азыркы блогерлерден чыгып атат. Муну биз чын тилден колдойбуз. Жок дегенде акырындап болсо да бизде ушундай улуттук оңго жолго кайтуу жолу жанданып баратканы, азыркы жаштардын арасынан ошондой өкүлдөр чыгып атканына биз абдан кубанычтабыз. Ушунусуна да шүгүр, баягы орустар айтмакчы, лед тронулса эмес, уже акырындап алдыга жылып баратат да. Азыркы жаштардын эртеңки биздин, алар биздин эртеңки келечегибиз. Ошондуктан ушул суроолор менен, ушул көйгөйлөр менен жашап толгонушса, буга биз абдан кубанычтабыз. Себеби эртеңки күнгө кайдыгер эмес караган жаштар өсүп келатат деп ишенебиз да. Айтайын дегеним, жанагы жети ата же болбосо жети ата концепти бул таптакыр эле кыргыз гана маданиятына таандык неме эмес да, баалуулук эмес. Бул менин байкашымча, билишимче Америкада дагы, Германияда да, Англияда да, дүйнөнүн көп жактарында аты тегине карап мамиле кылып ошого жараша карым катыш түзгөн калктар, маданияттар бар да. Мисалы айрым маданият жана цыгандарда же баягы көчмөн айрым маданияттарда аларда болушу мүмкүн, бирок ал жыйынтыгы келип өтө эме болот да, зыяндан пайдасы жок болот. А мен азыр айтайын дегеним, улуттук демди кантип көтөрөбүз? Өзгөчө биз азыр Кыргызстаныбызда деле, мурда биз ойлочубуз да, кыргыздар только ушу Россияга же башка чет өлкөгө барып мекенчил болуп ошол жакта жүрүшөт. То есть мекенчилдик ошол четте жүргөндө көбүрөөк ойгонуп калабы деп ишенчүбүз да. Азыр биздин Кыргызстаныбызда деле башка жактан келген адамдар жүрөт да. Ошолордун алдында деле, ошолордун көз алдында кыргыздар өзүбүздү жакшы тарабыбыздан көрсөтүшүбүз керек да, мыктылыгыбызды көрсөтүшүбүз керек. Мыкты жүрүш турушубуз менен, билимибиз менен, адамгерчилик мамиле менен. Же болбосо мына эсиңерде болсо, мындан бир канча жыл мурда Россияда кыргыз улутунда таксист клиентти таң аткыча күтүп акчасын кайтарып бергенге, ошол күткөнү кандай баарыбызга сонун суммада сыйлык алды, сыймык алып келди. Ошо бир эле адамдын эмеси, иш аракети менен. Андан башка дагы поезддин алдында кала турган аялды сактап калып, тиги Марат деген жигит, ал дагы бул деген ошо анан еще сиз айтып өткөн азыр Кочкордо байбиче тууралуу. Демек коомду, жалпы эле коом эмес, арасында бир адам деле кээде коомду өзгөртүп кое алат. Ошону айтайын дегем.
1: Ата бабаларыбыз бизге сарай эмес, санжыра калтырган. Алар бизге алтын эмес, адеп акылак, адамгерчилик жана мекенчилдик сыяктуу түбөлүктүү баалуулуктарды мурас кылып калтырышкан. Бүгүнкү жаш муун ошол асыл мурастын ээси. Ошондуктан ар бир жаш өзүнүн тилин сүйүп, тарыхын билип, улуттук наркын урматтап, билимге умтулуп өсүшү керек. Элибизде адептүү бала ата эненин бактысы, элдин келечеги деген жакшы сөз бар. Чындыгында мамлекеттин күчү анын кен байлыгында эмес, тарбиялуу жана билимдүү уул кыздарында. Келгиле, улуттук баалуулуктарыбызды көздүн карегиндей сактайлы. Ата энени урматтап, улууну сыйлап, кичүүгө ызат көрсөтөлү. Адеп акылакты бийик тутуп, адамгерчиликти жашообуздун башкы жолу кылалы. Ошондо гана элибиздин келечеги кең, мамлекетибиздин пайдубалы бекем болот. Ар бир элдин улуулугу анын тарыхында гана эмес, урпактарына калтырган нарк насилинде жатат. Биз бүгүн улуттук нарк, адеп акылактык тарбия жана жаш муундун келечеги тууралуу сөз кылдык. Улуттук нарк улуттун жүзү болсо, адеп акылак адамдын жүзү. Наркын жоготкон эл тамырынан ажырайт, адебин жоготкон адам кадырынан ажырайт. Ошондуктан ата бабадан калган асыл мурастарды сактоо окуучулардын жүрөгүнө жакшы сапаттарды сиңирүү ар бирибиздин милдетибиз. Ар бир окуучунун өмүрүндө унутулгус сабактар болот. Кээ бир жакшы сөз окуучунун тагдырын өзгөртөт. Кээ бир акыл насаат окуучуну туура жолго баштайт. Ошондуктан бүгүнкү маегибизде айтылган ойлор ар бириңиздердин жүрөгүңүздөргө жетет деген ишенимдебиз. Билимдүү коом күчтүү келечек. Ушуну менен Билим жолу программасы соңуна чыкты. Даярдап алып барган Алтынгүл Кожогелдиева, саламатта болуңуздар.

They were going to hit it. Бұл жай чоң футбол менен башталады. Кыргызстандын улуттук курама командасы Палестинанын курама командасына каршы эки эл аралык беттеш өткөрөт. Бул жөн гана жолдоштук оюндар эмес, бул өз командабызды, өз жерибизде колдоп, чоң футбол майрамынын бир бөлүгү болуу мүмкүнчүлүгү. 6 жана 9 июнда Кыргызстандын улуттук курама командасы Дөлөн Өмүрзаков атындагы стадиондо Палестинанын курама командасы менен беттешет. Билеттер сатыкта. Эң мыкты орундарды ээлеп калууга шашылыңыз. Улуттук курама команда менен бирге бол. Кыргызстан үчүн бирге. Билеттер Ticket.kg сайтында жеткиликтүү.

0: В эфире Беринчи радио, информационный выпуск новостей. Здравствуйте. Президент Кыргызстана Садыр Жапаров прокомментировал видео страшного камнепада на альтернативной трассе. Президент отметил, что прежние власти потратили почти 1 миллиард долларов на эту дорогу длиной 388 километров. Один километр дороги обошелся в 2,29 миллионов долларов. Она двухполосная. Для сравнения, после 2020 года четырехполосные дороги строим по 1,3-1,5 миллиона за километр. Несмотря на огромные вложения, работы не были завершены. С учетом вопросов безопасности, мы не сдавали ее в эксплуатацию, отметил президент. Президент добавил, что трассу открыли по просьбам населения, но ездить по ней опасно, особенно в дождливые дни. По словам президента, Минтранс работает над устранением недостатков. До конца 2027 года будут возведены противолавинные и другие сооружения. Только в начале 2028 года мы сможем полноценно сдать дорогу в эксплуатацию. Эта трасса стала символом коррупции, отметил президент Садыр Жапаров. В результате схода сели на трассе Балыкчи-Ананьево-Каракол погиб мужчина. Еще одного ищут спасатели. По уточненным данным МЧС, сель сошел накануне вечером на 92-м километре дороги. Грязевые потоки унесли Мерседес-спринтер, Форд Мондео и двоих мужчин. Тело одного из них нашли ближе к полуночи. Поиски второго продолжаются. На месте находится глава МЧС Ханатбек Чыныбаев.
1: Жол салу иштери дагы деле улануда. Өзгөчө курамдар министрлигинин ыкчам тобу бул жакта жеринде штаб уюштуруп азыр иште жүргүзүүдө.
0: И к другим темам. В связи с культурно-массовым мероприятием на площади имени Турдако Нусубалиева, старая площадь Бишкека с 5 по 8 июня будет ограничено движение автотранспорта. Об этом сообщили в Управлении патрульной службы милиции столицы. В это время движение всех видов транспорта через площадь, а также парковка на прилегающих участках временно запрещены. Ведомство рекомендует водителям заранее планировать маршруты передвижения по центральной части города, учитывать возможное увеличение времени в пути, использовать альтернативные маршруты объезда и строго соблюдать требования сотрудников милиции и дорожные знаки, установленные в местах ограничения движения. Обеспечение прозрачности и справедливости при поступлении в учебные заведения остается одним из главных приоритетов образовательной системы страны. В Центре оценки в образовании и методов обучения прошла процедура записи ответов участников общереспубликанского тестирования на электронный носитель. Механизм направлен на предотвращение коррупционных рисков и обеспечение объективности результатов экзаменационной кампании. Тему продолжит Аяна Шаргазиева.
2: Процедура записи ответов абитуриентов на компьютерный диск состоялась после завершения основных этапов общереспубликанского тестирования. В электронную базу были внесены все листы ответов участников еще до составления правильных ключей и подсчета итоговых баллов. Этот этап считается одним из важнейших элементов системы контроля, обеспечивающей прозрачность и объективность процесса оценки знаний будущих студентов, говорит генеральный секретарь антикоррупционного делового совета при президенте Кыргызской Республики Нурипа Муканова.
3: Уже вошла в жизнь система сдачи ОРТ, и школы, родители готовятся, педагоги готовятся. С каждым годом вот барьер, процент детей, которые получают хорошие баллы, растет. Это говорит о том, что начали обращать внимание именно на результаты учебы, на знания, баллов, которые плюсуются, допустим, поступление на программы, допустим, в Венгрию, Казахстан, Кыргызстан, на бюджетные места, в Россию. А в первую очередь смотрят на результаты ОРТ, поэтому это все понимают. И самое главное, что процедура проведения ОРТ, она проходит очень прозрачно, очень открыто.
2: Запись данных проходила в присутствии представителей Министерства науки, высшего образования и инноваций Кыргызской Республики, представителей средств массовой информации, а также членов антикоррупционного делового совета при президенте Кыргызской Республики. По словам организаторов, участие независимых наблюдателей позволяет обеспечить общественный контроль на каждом этапе обработки результатов тестирования и исключить возможность вмешательства в базу данных. Как отметила главный специалист Управления высшего среднего профессионального образования Министерства науки, высшего образования и инноваций Динара Бекташева.
4: В прошлом году пороговые баллы были на педагогической специальности по 130 баллов было. Для сирот и инвалидов первой и второй группы было 90 баллов. И в прошлом году именно Баткен, кто поступал, 100 баллов. В этом году, наверное, тоже на уровне прошлого года останутся пороговые баллы. В прошлом году у нас впервые был введен ваучерный механизм, как пилот мы взяли именно педагогические направления. В этом году второй год будет у нас. И потом по результатам этого года мы определимся дальше, будет ваучерный механизм работать или нет, ну, после нашего анализа.
2: После завершения процедуры электронная база данных была сохранена на компьютерный диск. Далее носитель был помещен в сейфовую ячейку Международного банка. Особенность механизма заключается в том, что доступ к ячейке возможен только при одновременном присутствии нескольких сторон. Ключи от банковской ячейки находятся у двух лиц, не являющихся сотрудниками Центра оценки и образования и методов обучения. Как правило, это представитель профильного министерства и представитель международной организации. Каждое открытие ячейки фиксируется в банковском журнале, что обеспечивает дополнительный уровень контроля и безопасности, говорит директор Центра оценки в образовании и методов обучения Чинара Батракеева.
5: Пригласили вас на процедуру записи на диск ответов абитуриентов, и это очень важная антикоррупционная процедура. Наряду с другими такими же есть еще другие процедуры, но эта процедура такой считается очень важной, которая показывает именно прозрачность проведения тестирования и то, что заранее ответы купить нельзя. Да? После завершения теста со всех регионов наши администраторы привезли листы ответов абитуриентов, которые были просканированы. Завершилось вчера сканирование. Сегодня мы записали эти все талонные, да, листы ответов на диски. И эти диски будут отправлены для хранения в сейфовую ячейку какого-либо банка.
2: В ЦОМО подчеркнули, что электронная база ответов является эталонной версией данных, которая хранится в неизменном виде до полного завершения приемной кампании во всех высших учебных заведениях страны. При необходимости информация на диске может быть сверена с выданными сертификатами, что исключает возможность незаконного изменения результатов и выдачи документов с недостоверными баллами. Отметим, что с этого года результаты общереспубликанского тестирования стали обязательными не только для поступления в высшие учебные заведения, но и в колледжи Кыргызстана. По данным организаторов, в нынешнем году на ОРТ зарегистрировались более 64 тысячи абитуриентов. Основные этапы тестирования уже завершились, а поздний этап пройдет с 19 по 21 июня. Аяна Шаргазиева, Биринчи Радио.
0: Пассажирский поезд с сообщением Бишкек-Балыкчи возобновил работу в рамках летнего туристического сезона. Об этом сообщают в государственном предприятии Кыргызтемиржолу. Накануне состав отправился с железнодорожного вокзала Бишкек-2 в 08:06 и прибыл в Балыкчи в 12:37. По случаю открытия сезона для пассажиров организовали праздничную атмосферу на вокзале отправления и торжественную встречу на побережье озера Иссык-Куль. В состав поезда включили два дополнительных модернизированных вагона повышенной комфортности. Курсы валют по отношению к сому, установленные Национальным банком страны на сегодня: 1 доллар США 87 сомов 45 тынов, 1 евро 101 сом 75 тынов, 1 российский рубль 1 сом 18 тынов, 1 казахский тенге 17 тынов и 1 китайский юань 12 сомов 91 тын. Информация о погоде на сегодня. Температура воздуха в Чуйской долине, в долине Зунёжской, Джалабадской, Баткенской областей плюс 26-31, в Таласе плюс 23-28, на Иссык-Куле плюс 18-23, в зоне земледелия Нарынской области плюс 21-23. В Бишкеке дождь, гроза, ветер западный 4-9, днем с местами с усилением до 14 метров в секунду. Максимальная температура воздуха днем в Бишкеке плюс 30.
6: Первое информационное радио.
7: Биринчи радиодо коом үчүн маанилүү жаңы долбоор, үй бүлөн институтун бекемдөө. Бул бүгүнкү күндүн актуалдуу маселеси: социалдык өзгөрүүлөр, миграция, экономикалык шарттар жана баалуулуктардын трансформациясы үй бүлөлүк мамилелерге түздөн-түз таасир этүүдө. Жаңы программада биз үй бүлөнүн туруктуулугун камсыз кылуунун жолдорун, укуктук жана психологиялык аспектилерин, мамлекеттик саясаттын багыттарын талдап чыгабыз. Адистердин пикири, фактылар жана аналитикалык баа биринчи радионун эфиринде. Үй бүлө бекем болсо, коом бекем. Жаңы долбоорду өткөрүп жүрбөңүздөр. Ар шаршемби саат 10:00 20 мүнөт өткөндө биринчи радиодон угуңуздар. Көйгөйдү чечкенден көрө анын алдын алган оңой.
8: Ар дайым мыйзамдуу жол бар.
7: Укуктук сабаттуулук жашоону жеңилдетет.
8: Эмгек келишими,
7: турак жай көйгөйү,
8: үй бүлөлүк маселелер.
7: жекеменчике ээлик кылуу, мурастоо, алимент, юридикалык кеп-кеңеш.
8: Мунун баары биринчи радионун жаңы долбоорунда.
7: Аптанын жума күндөрү саат 14:00 сиздин укук уктуруусун угуңуз. Түз эфирде сиздин сурооңузга юристтер жооп берет.
8: Укугуңузду билиңиз, үйрөнүңүз, коргоңуз.
9: Биринчи радио маалыматтар алаканда. Бизди онлайн угуңуз. УТРК чекитке ИЖИ сайтында радио ух бөлүмүнө баш багыңыз. Биринчи радио сиздин ишенимдүү маалымат булагыңыз.
7: Жаштар коомдук турмушта.
10: Алардын жаратмандыгын көрүп атабыз.
7: Жаштар саясатта.
11: Аралтан добуш берүү системасын киргизип, биз шарт түзүү менен бир 7000 жаштын шайлоодо түзмөтүбүз өзүнүн жарандык милдетин аткарууга шарт түзүп бердик.
7: Жаштар жана маданият.
11: Маданият министринин иш-чараларына биздин волонтёрлорду ыктыярсыз көп тарта баштадык.
7: Жаштар жана экология.
12: Жаштардын долбоору экен. Экологияны сактоо боюнча.
7: Жаштар жана жаңы долбоор.
13: Ондай эштерин ачып дегендей мүмкүнчүлүктөрдү берип ачат да.
7: Биринчи радиодо Жаштар сааты программасы. Ишемби, жекшемби күндөрү саат 11:00-12:00 чейин.
14: Ден соолук, маданият, үй-бүлө. Жаштар саясаты келечек платформасынын алкагында талкуулар, жаштардын суроолоруна жооп издеген Жаштар сааты уктуруусу ар ишемби биринчи радионун толкунунда.
15: Биринчи радионун уктурууларын Жаштар сааты программасы улантат. Микрофондо Жумакан Батырбекова, режиссеру Бакташ Рахманов. Саламатсыздарбы? Биз бул жолку уктуруунун алкагында кыялымдагы Кыргызстан жаштар форуму боюнча сөз кылабыз. Студиябыздын конокторлору Кыргызстан жаштар кыймылынын өкүлдөрү Эмира Муктарканова жана Фатима Райбекова. Саламатсыздарбы, куш келипсиздер.
16: Саламатсызбы.
15: Белгилей кетсек, 2026 жылдын 15-17 июнунда Нарын шаарында өлкөдөгү эң ири жаштардын иш чарасынын бири кыялымдагы Кыргызстан Нарын 2026 жаштар форуму өткөрүлүп жатат. Биз бул жолку форумдун алкагында дал ушул жаатта кененирээк сөз кылабыз эфирдин алкагында. Эгер сиздерде суроо, сунуш, пикир же калуу тилегиңиздер болсо, анда 0312 39 21 90, 0502 39 21 90 номерлери иштеп жатат. Ошондой эле бизди биринчи радионун Facebook баракчасынан дагы онлайн көрүүгө чакырабыз. Ал жака дагы өзүңүздүн каалоо тилегиңизди, сунуш пикириңизди же сурооңузду калтырсаңыз болот. Белгилей кетсек, бул форум бул жылы ушул өлкөнүн аймактарын кыдырып, ар бир жети дубанда деп да айтсам жаңылышпайм, өткөрүлүп, ошол жаштардын оюн, үнүн угуп, ал жерде баягы пикир алышууга, тажрыйба алмашууга мүмкүнчүлүк түзүлүп жатат. Анда сөз башынан болсун, Эмира, ушул форум боюнча айтып берсеңиз, алгач ушул Нарында өтө турган форум боюнча сөз кылсак, андан соң буга чейинки өткөрүлгөн, андан соң өткөрүлө турган аймактар жөнүндө кеп кылалы.
16: Саламатсыздарбы. Аты жөнүм Эмира Ханбекова. Кыргызстан жаштар кыймылынын долбоорлор жана стратегиялык пландоо бөлүмүн жетектейбиз. Кыялымдагы Кыргызстан форуму, өзүбүз билгендей, бул Кыргыз Республикасы президенти Садыр Кожоевичтин дебилгеси. Бул аянтча диалог 2023 жылы алгачкы ушул жаштар форумунан башталган. Маданият, маалымат жана жаштар саясаты министрлигинин уюштуруусунда бул негизи 2 жылда бир өтө турчу республикалык форум болуп саналат өлкө башчынын катышуусунда. Бирок аталган форумга негизинен жаштар республикадан тандалып келингени менен айтылгандай эле тандалып келинет дагы, анан көбүнчөйүн лидерлер болгондуктан башка негизи эле ошо аймактарда, региондордо, алыскы айылдарда жашаган жаштарга дайыма эле мындай ошол жетиштүү түрдө маалыматтар жетпей, алар андай форумдарга, аянтчаларга катыша албай турчу. Анан албетте биз Кыргызстан жаштар кыймылы ошол жаштар менен иштеп жаткандан кийин өзгөчө, көптөгөн жаштарыбыз өздөрү аймактарда болгондуктан алар менен дагы иштешүүнү каалап, анан өлкө башчыга ушул аймактарда кыялында Кыргызстан форумун өткөрүү боюнча сунушун билдиргенбиз сентябрь айында 2025 жылдын. Анан ал сунушубуз көпкө улабай эле октябрь айында ушул биринчи Сколдо өткөрдүк. Жакында өтө турчу Нарында өтө турчу кыялымдагы Кыргызстан Нарын жаштар форуму 14 июндан 16 июнга чейин пландалууда. Аталган форумдун негизги максаты бул Нарындын негизги региондун жаштарын бир аянтчыга бириктирип, аларды бир канча багытта стимул, мотивация берүү. Биринчи эле албетте спорттук, себеби өзүбүз байкасак, акыркы жылдан бери спортко өлкөбүз аябай көп көңүл буруп, республикалык бюджеттен да өзгөчө стипендиялар берилип, негизи эле спортчуларыбызга аябай чоң стимул болуп жатат десем жаңылышпайм. Анан албетте ал спортчуларыбыз кайдан чыгат? Ошол эле айыл аймактардан, алыскы аймактардан чыгат дагы. Анан спортчуларга кандай шарттар керек? Мисалы, элементардык ошол биз аймактарга барып футбол же волейбол турнирлерин өткөрөлүк десек, кээ бир мисалы аймактарда өздөрү стадиондору жок экен, же болбосо жаңы реконструкциялап жаткан аймактарга барганда, биринчи эле ушул жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатканда, ал жергиликтүү бийлик канчалык жаштарга көңүл бурат, канчалык инфраструктураны ыңгайлаштырып берет деген суроолор менен албетте биринчи эле бизге мындай чакырык. Андан кийинки бул маданият жагында, билим берүү тармагында биз мугалимдерге заманбап мугалим деген форумдарды уюштуруп, аларды дагы жаңы методикаларды өзгөчө жасалма интеллект колдонуу менен жаштарды кантип баягы сабактарга кызыктырабыз деген форматта мыкты-мыкты спикерлерибизди Бишкектен башка республиканын жети бурчуна алып барып, ошол аймактарга барып окутуп, мастер-класстар көрсөтүп жатабыз. Мындан тышкары окуучуларга дагы профориентациялык атайын сабактар өтүлүп жатат. Жаш ишкерлерди стимулдаштырып, ошол региондон чыккан өздөрүнүн брендтерин, өзүбүздүн ата мекендик өндүрүштү колдоо максатында жаш ишкерлер үчүн бизнес форум уюштуруп жатабыз. Мындан тышкары жаш ойлоп табуучулар үчүн Технофест деп акыркы Баткенде өткөн форумдан баштадык. Ушул Технофест сынагы, бул конкурста мисалы ар бир райондун, шаардан окуучулар өздөрүнүн регионуна болобу, өлкөгө кандай пайдасын келтире турган ойлоп табууларын макет түрүндө көрсөтүп, мисалы Баткенде өткөн форумда ушул Кыргыз Республикасынын президентин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү өзү барып көрүп, демек ушул аймактардагы жаштарыбызды колдошубуз керек экен деп өз унамды да ошондой сыяктуу бизде байланыш түзүп берип негизги. Анан кийинки чакырыктарга десек болот. Анан негизги форумубуз бул 16-июнь күнү өтөт. Нарын шаарында Турдакын Усунбалиев атындагы борбордук аянтта баардык жаштарды биз форумда күтөбүз.
17: Жакшы, анан кийин негизи эле мына буга чейинки да жолугушуулар болду. Фатима, өзүңүз да барып катышсаңыз керек. Жаштардан бир кандай сунуш пикирлер айтылып атат форум боюнча?
18: Негизи жаштарга биздин форум аябай жагып жатат. Жөн эле жаштарга эмес, жалпы элге жана жаштар биздин форумдан бир дем алып жатышат. Биз алып келген спикерлердин сөздөрүн угуп, алардын кеңешин угуп, алар дагы мен дагы ушундай болсом экен, мен дагы ушундай боло алат экенмин, мен деле иштегем кем эмес деп өзүнө мотивация алып жатат. Кандайдыр бир багыт берип жатабыз. Ошондуктан өнүгүү жаатында кайсыл кеңешин колдонсом деп ойлонуп, жана өзлөрүн да сунуштарын берип жатат, кантип Кыргызстанды өнүктүрсө болот кандайдыр бир жаатта, мүмкүн билим жаатында, же болбосо бизнес тармагында.
17: Кантип кыялында Кыргызстанды курабыз деген суроонун айланасында
18: ушул форумдан кийин аябай катуу ойлонуп калышты.
17: Жакшы, жакшы экен. Анан эмира, мына ушул жогоруда өзүңүз белгилеп өттүңүз, кесипке багыт берүү боюнча эле жаштар. Анан кыялымда Кыргызстан форумунун алкагында ушул ар бир тармактын өзүнүн адистерин чогуу ала барып, ошол форумда атайын аларга сөз берип, докладтарды окууга мүмкүнчүлүк да түз берип жаттыңыздар эле. Жаштардын таасирленүүсү кандай болуп атат?
16: Негизинен ар бир областтан албетте ар кандай жыйынтыктарга жеттик десек болот. Себеби ошол эң биринчи эле биз Ысык-Көлдө өткөргөндө, бирок Ысык-Көлдө негизги эле форум кылып, баардык эгерде спикерлерди чоң аянтта эле сүйлөгөнгө мүмкүнчүлүк берсек, мында ар бирине фокус болсун деп дагы өзүнчө аянтчаларды да түз бердик да. Жалал абаддан баштадык. Бул эң эле биринчи ушул Жалал абад облусунун ыйгарымдык укуктуу өкүлчүлүгүнө жалпы терең ырасылык билдиребиз. Себеби ушул ар бир иш чараны колдоосун толук кандуу камсыздап беришти. Мындан кийин эле Баткен облусунда өттү. Негизинен бул жакта биз жогорку республикалык тестке ушул аймактардагы жаштарыбыздын даярданышын камсыздоо үчүн атайын адистерди алып барып жаттык. Мындан тышкары университеттерде атайын иштеген ушул жасалма интеллект менен башка жаңы методикаларды колдонуп жүргөн атайын биз балким таанышыбыз мүмкүн эмес, көптөгөн мугалимдерибизди публикага, пиарга чыкпаса деле, бирок алар университеттин аябай бир тасыккан квалификациялуу жиздери аябай көп экен. Аларды биз атайын кеңешип, университеттерге атайын жөнөтүп, анан ошондон тандап алып, биз кесипке багыт бериштен атайын өтүп берүүнү сурап чаптык. Бардык баягы кайтарым байланыштарды биздин социалдык тармактардан көрсөңүздөр болот. Себеби ар бир окуучудан, ар бир мугалимден өзүнчө дагы биз интервьюларды алып, аларга кандай жактыбы, таасир эттиби, анан албетте алар ошол мугалимдер менен да өздөрүнүн байланыштарын алып калып, кийинки багытта өздөрүнүн мектептерине чакырып, дагы да квалификациясын жогорулатуу үчүн баягы жолугушууну пландап жатышты.
17: Жакшы, негизи жаштар бүгүнкү күндө кайсыл тармактан билим алсак деп, кайсыл кесиптин ээси болсок деп көбүрөөк бир басым жасап турат экен. Анткени жана мектеп окуучулары дагы болду араңыздарда. Алардан кандай ой пикирлерди уктуңуздар?
16: Негизи эле ар бир укуялында Кыргызстан деген фондун алкагында баарыбыз чогултуп жатабыз. Анан өзгөчө биз мисалы Америкада иштеп келген, башка жакта Европада иштеп келген адистер чакырабыз да, бирөөсү мисалы Apple компаниясында иштеп келиптир, же бирөөсү дагы Amazonдо иштептир, бирок баары эле Кыргызстанга келип университеттерде иштеп жаткан агайларыбызды ошол стимул бериш үчүн чакырып аттык да. Демек алар деле өзүнүн тажрыйбасын айтышат, мен мынча миллион долларлык маяна менен ошол жакта иштеп отура берсем болмок, бирок мен Кыргызстандан өнтүрүм келди, бул жака келип өзүмдүн компаниямды ачып, азыр окуучуларга, мугалимдерге жардам берип жатам деген сыяктуу биз баяндамачыларды чакырып жаттык. Албетте аябай эле көп чет мамлекетте биздин иштеп жаткан мекендештерибиз, бирок өлкөбүздө кайтып келип кайра салым кошуп жаткандарыбыз албетте азыраак. Анан ушундай мугалимдерибизден өздөрү баягы
17: окуучулар
16: шыктанып дем алып жатышты. Кайсыл гана тармак боюнча болбосо, технологиялык жаатта өзгөчө, Баткенде байкасам, Разаков шаарында, Сүлүктүү шаарында алыскы аймак лейлек болгону менен мисалы Технофест деп жогоруда белгилеп өткөн сынакта биринчи орунду ошолор багындырышты. Аларда аябай бир чоң интеллектуалдык технологиялык жакка көбүрөөк көңүл бурулат экен. Анан ошол жакта интернаттарда, гимназияларда чындап билим берүүсү эң күчтүү экен. Акылман ордоо башка интеллектуалдык оюндарда да биринчи орундарды багындырып келе жатышты. Демек аларга технологиялык жаатта, математикалык багыт жагы Баткенде көбүрөөк көңүл келеаттыр десек болот. Жалал абадта көбүнчө ишкерчиликке кызыгышат экен. Жеке ишкерлер менен көбүрөөк аларда байланыш болду.
17: Ош, ошол эле.
16: Ошто сентябрь айына
17: пландалып жатат. Мисалы, демек ушул аймактарды кыдырып ушул форумду өткөрүү менен, демек ар бир аймактын өзүнүн жаштарын жөндөмдөөлүгүн, эмнеге жөндөмдөөлүгүн, өзгөчөлүктөрүн байкоого бир шарт түзүлүп аткан турбайбы?
16: Мүмкүнчүлүк болду бизге дагы. Себеби биз өздөрдөн эле жаштар менен иштешип жатабыз дейбиз. Жеринде барып, көрүп, алардын жасаган иштери менен таанышып, биз эле таанышпастан ошол жергиликтүү бийлик өзү таанышып, себеби канча жылдан бери алар жашап жатса деле көрбөгөндөр бар экен да. Өздөрү көрүп, бизде ушундай компания бар бекен, ушундай өндүрүш чыгат бекен, ушундай окуучуларыбыз бар бекен деп алар өздөрү кышыктанып, эми анда президентибиздин чыккан указынын алкагында биз иштерди аткаралы деп өздөрү да мындай ышыктанды десек болот.
17: Ишкерлер ошол эле ар бир тармагынын өзүнүн кесипкөй адистери. Жакшы, негизи эле кыялымдагы Кыргызстан деген ушул жаштар форуму алгачкы ирет ушул Борбор шаарыбызда өтүп, анан анын бир масштабтуу болгонун, мына өзгөчө андан кийинки экинчи форум болсо керек жаңылышпасам, өткөнүн, өзгөчө болгонун көрүп, анан биз толкунданып калдык элек да депчи. Эми бул форумду аймактарга алып чыгып, ошол аймактардын деңгээлинде ишке ашырып жатасыздар. Негизи эле бул идея башында эле бар беле, ошентип өткөрөлү, аймактарында жаштарын көрөлү деп, же жанагы баары Борборго топтолгон жаштардын оюн уккандан кийин бир ушундай максат пайда болдубу?
16: Негизинен ойлойм, башында эле бул идея бар болчу, бирок өзүбүз башында белгилеп өтүп кеткендей эле көпчүлүк иш чараларыбыз мисалы Борбордо уюштурулупу, же Бишкекте, же Ошто өтөт. Бирок негизгиси 90% жакын ачыгын айтышыбыз керек, Бишкек шаарында өтчү да. Анан Бишкек шаарында мисалы өткөргөн күндө деле алыскы региондордон бери келишчү да. Бирок алар өздөрүнүн шарттары бар, же болбосо университети колдоп бере турган дизерлерди Баткен мамлекеттик университетинен бери камсыздап берген ректорлор бар да. Биз ал жаштарды билебиз, колдой турчуларын да билебиз, бирок алардын баардыгы эмес да, масса өзү бул ошо аймактарда. Анан мисалы белгилеп өткөндөй эле 20 майда биз Кадамжай шаарында өткөрдүк, ушул Баткенде кана жаштардын шаары экен деп. Анан биз өзүбүз күтпөгөндөй эле ушул аябай көптөгөн жаштар келди да. Бул дагы бул албетте биз ушул башында маданият министрлигинин уюштуруусунда демилгесинде болчу аткан республикалык иш чара болчу өзү. Бирок кийин биз ушул региондордо өткөрөлү деп анан мамлекет башчыга сунуш берип анан ошондон идея жаралды да. Себеби аймактардагы жаштар калып калып атат, алардын үндөрү тийиштүү жактарга жетпей калып атат. Болбосо ошол эле алтын сертификаттарды багындырган, ошол эле көптөгөн баягы топ университеттерге өткөн жаштарыбыз алар аймактардан чыгып атпайбы депчи. Аларга дагы да көп стимул берсек мындан да көбүрөөк ийгиликтерди багындырат деп ошол жака форумду алып баруу идеясы болчу.
17: Жакшы, мынакей Фатима, сиз айтсаңыз, негизи эле бул командага качан кошулдуңуз, кандай болуп кошулдуңуз, анан команда менен Кыргызстан жаштар кыймылы менен иштеше баштаганыңыздан кийин ушундай ири форумдарды уюштургандан кийин өзүңүзгө кандай тажрыйба топтодуңуз?
18: Мен ойлойм, Кыргызстан жаштар кыймылында иштөө бул аябай чоң мектеп. Аябай жардам бере турган, өзүнүн тажрыйбасы менен бөлүшө турган ага эжелер бар. Ошолорго да чоң рахмат. Кыргызстан жаштар кыймылында мен калп айтпасам бир жылдан бери иштеп жүрөм. Ошол команда менен дайыма колдоп, дайыма кеңешин берип, акыл менен бөлүшүп көптөгөн долбоорлорду алып чыгып жатабыз жана ошолордун алкагында дагы чоң тажрыйба, чоң билим алып жатам. Бул команда мен үчүн жөн эле жумуш эмес, жөн эле кесиптештер эмес. Бул жер менин бир экинчи үй бүлөм болуп калды, анткени аябай көп көрүшөбүз, аябай көпкө отуруп сүйлөшүп калабыз, өзүбүздүн идеяларыбызды талкуулайбыз. Анан бул негизи ушундай чөйрө болгону баардыгын эле буйрубай калат экен, мага ушундай мүмкүнчүлүк келип калыптыр, ошого аябай сүйүнөм.
17: Жакшы,
18: чоң жетишкендиктерге жетип жатам.
16: Жакшы нерсе, бул жакта Фатима өзү быйыл мектепти бүттү. Мектепти бүткөнүнө карабай өзүнө мындай тажрыйбаларды, байланыштарды куруп алды да. Себеби алдыда өтө турчу, нарында өтө турчу бизнес форумду жетектеп өзү алып барат. Бизнес баягы спикерлер менен байланышкан болгон чоң чоң партнерлор, бизде мисалы форумда боло турчу партнерлорубуз болду да. Компаниялар, биздин ата мекен компаниялар менен өзү байланышты жүргүзүп баягы мектепти эми бүтүп атканына карабай өзүнө да тажрыйба болду деп ойлойбуз.
17: Менеджерлик иште жакшы алып
18: баратканбайбы? Партнерлор демекчи, кошумчалап айтып кетейин дедим эле, биздин форумдарда, Жалал Абад, Баткенде өткөн форумдарда аябай чоң жардам берип, өзүлөрдүн мериштерин берип, биздин катышуучуларга колдоп беришкен компанияларга рахмат айтып кетет элем, ыраазычылык билдирип. Доскредо банкка, Мегапэй банкына, алардын баардыгын.
17: Жакшы. Ыраазычылык билдиребиз биз дагы. Анан негизи эле мына чөйрө жөнүндө сөз болуп калды Эмира. Чөйрө чындыгында мына форум, ушундай жаштардын аянтчалары чындыгында бүгүнкүндө жаштарды, келечек моундун өкүлдөрүн жакшы бир жака ыктаганга, жакшы өзүнүн келечекте бир жолун тапканга мүмкүнчүлүктөрдү түзүп берип атат деп да айтсак болсо керек. Анан мына дал ушул Фатима сыяктуу кыздарыбыз болобу, балдарыбыз болобу, аймактардан балким силер менен иш алып баралы, мен да мүчөлүгүңөргө кошула тилейм. Балким ушул аймактагы силердин колуңар жетпей жаткан жумуштарды биз жасашалы, жардамдашалы деген дагы жаштар чыкса керек.
16: Албетте, күн сайын эле дагы деле каттар келип жатат. Сизде жаштар кыймылы өзүңүзгө жеке кайрылышабы? Ар бир мисалы регионго барардан мурун биз жарыя чыгарганда ушул көмөктөшөлү деп өзүнчө бир ыктыярчылык корпусту түзөлү, ал аймакты даярдай берели деп. Мисалы Баткенде иштешкенде биздин негизги өнөктөшүбүз кадам жай жаштар кеңеши болду. Толугу менен алар буга чейин иштешип, эл аралыктагы долбоорлордо катышып жүргөн үчүн алар тажрыйбалуу болуп калыптыр. Анан жалпы бизде ыктыярчылар жакта эч кандай бир көйгөй болбойт да. Себеби бул жактан дагы 100 ыктыярчыны даярдап Бишкектен алып барып эмес, ошол жергиликтүү эле ыктыярчылар ыктыярчылыкта эмне кантип негизи болгон багыт боюнча ушул иштерди жүргүзүп жатышты. Бизге дагы ыңгайлуу болду. Анан жалпысынан ушул жергиликтүү ыктыярчыларыбыз дагы өздөрү кайсыл багыт боюнча болбосун, бир гана жардам берип гана тим болбостон, алардын өздөрүнүн ар бир документациялык иш болобу, протоколдук чарты болобу, айылдан, аймактан болбосо дагы алардын жөндөмдөрү бар экен. Ошол нерсени байкадык. Жалал Абадта дагы ошол көрүнүш болду, Баткенде дагы, Сыкөлдө дагы, Малдыда дагы 4 облуста көрөбүз. Бул бизди кубандырды, себеби биз чет өлкөлөрдө чыкканда, Россияда болобу, башка облаларда 20 000 деп, 30 000 деп жаштар бир аянтчага чогулат да. Аларда канча деген көптөгөн областтар бар, федерацияларда. анан мисалы аларды көрүп биз таң калыбызчы канча ушунчалык даярчылар президент катышкан же башка катышкан иш чараларды өздөрү эле камсыздап коюшат деп анан бирок биз региондорго барганда өзүбүз көрдүк өз көзүбүз менен биз деле өлкөбүз бир гана кыялында кыргызстан эмес эмки жылга пландап жатабыз ушул идеябызды эгер ишке ашып баардык региондорду ийгиликтүү ишке ашыра алсак кыялындагы борбордук азия деп ушундай демилген көтөрүп чыгып атабыз чоң форум болсун бул бир гана эми быйыл деле көрдүк мына кечээ жакында Бириккен Улуттар Уюмуна биз президентибиздин жалпы ушул тышкы иштер министрлигинин жана биздин Бириккен Улуттар Уюмунун өкүлчүлүгү кыргызстандын ушул көптөн көп иштеринин аракетинде дипломатиялык биз дагы жаштар саясатын өзүңүздөр билсеңиздер акыркы жылдары аябай биздин Казакстан болобу Өзбекстан болобу Индияга чейинки өлкө өнөктөштөрүбүз менен бул ушунча дипломатиялык мамиледе болгонго аракет кылык анан ошонун баардыгын жыйынтыгы деп ойлойм чогуу аракеттин жыйынтыгында биз туруктуу эмес өкүлчүлүгү дайындалдык дегендей анан бул дагы болсо кийин ушул борбордук азияда башка жакта демилгелерди көтөрүүдө бизди дайыма колдоп келишет деген үмүттө биз ушул идеябызды дагы ишке ашыруунун алдындабыз
17: абдан жакшы анан кийин мына ушул аймактарда өткөрүүдө негизи эле ар бир аймактын өзүнө жараша баягы кандай десек бир өзгөчөлүктөрү болот эмеспи ошол нерселерди дагы эске алуу менен анан уюштуруу иштери болсо керек
16: албетте эң эле биринчи мисалы Жалал абад дегенде Жалал абадда өткөрүү бизге оңой эле болду себеби жергиликтүү өкүлчүлүк аларда университеттер дагы баардык жагы мындай жакын болгондуктанбы же шаарда инфраструктура ошончолук ыңгайлашканбы баарынан баардыгы жакында мэрияга барып Баткенде деле ошол көрүнүш болду биз кадам жайды тандап алганыбыздын бирден бири да себеби ошол болду себеби Лейлектен баары алыс болуп же Баткенде так ортосун тандадык да эки жактан тең келгенге ыңгайлуу болсун деп анан баардык логистикалык моменттер да такталат албетте жаштар кайсыл жакта чогулат кайсыл жакта активдүү ошонун баарын аналитика жүргүзүп отуруп анан бир локацияны тандайбыз да анан алдыда да ошо Нарын шаарын тандадык жалпы Нарын облусунун жаштарына ыңгайлуу болсун деп баардык бирок райондон беш районунан жана бир шаарынан келишет ал боюнча ошол жергиликтүү бийлик менен кечээ жакында эле сүйлөшүүлөр жүргүзүлдү бул ушунча биз албетте ошол биринчи эң биринчи жергиликтүү бийлик менен кеңешебиз андан кийин жаштар менен дагы кеңешип анан аларга эң ыңгайлуу болгон жерди тандап алып жаттык
17: жакшы демек бүгүнкү күндө жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн дагы колдоосу жакшы болуп жатат деп айтсак болот
16: колдоосу бар ооба
17: жакшы анан мынакей Нарын деп Нарынды пландап жатыптырсыздар Нарындагы жаштардын ой максаттары суроо талаптары кандай болуп жатат мына алдын ала уюштуруу иштерин жүргүзгөндө сөзсүз сүйлөшүүлөр болот алар кандай кылсак туура болот же болбосо балким бир кыялында бирөө менен жолуккусу келип атканын ошол форумдан ошол биздин эле кыргызстанда аттуу баштуу кишилерибизден бирөө жарымды көргүсү келип атканын балким айтып атышса керек алдын ала Фатима
18: ооба негизи биз жергиликтүү жаштар менен да сүйлөшүп жатабыз алар менен да байланышыбыз бар алар дагы айтып калып атат ушул форум биздин регионго биздин облуска келе атканына аябай сүйүнүп жатабыз деп анан кээ бир спикерлер кээ бир адамдар инсандар болду ушуларды чакырып бериңиздерчи деп сурангандар бизнес форумга мугалимдердин форумуна профориентация боюнча жана ошолорду чакырганы азыр талкуулап сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатабыз так жообун бергенден кийин биздин инстаграм баракчабызга чыгарабыз бирок анын баардыгына ойлойм ошол инсандар бизди колдойт колдоосун көрүп да жатабыз бир аз убакыттан кийин болсо анын баарын жарыялайбыз
17: жакшы кошумчалайсызбы эмира
16: негизинен ооба ушул жетекчилик бизге барып кечээ мына Нарын облусуна барып ушул өкүлчүлүк менен жолугушуп келишти анан башка облустарга салыштырмалуу ушул Нарын облусу өздөрүн дагы көбүрөөк сунушун беришти себеби ушунчалык республикалык деңгээлде президент колдоосуна өтүп жаткандан кийин алар дагы ойлойм ушул дасыккан бир адистерди көргүсү келет депчи себеби ооба биз деле бир факт менен баягы макулбуз иш чаралар аябай көп алардын саны аябай көп бирок ошо иш чаранын ичинен чыныгы жыйынтыкка жеткире турчу андан бери майнап чыга турчу иш чараларыбыз аз бирок биз ошол уюштуруу моменттеринде жөн эле иш чара үчүн иш чара эмес бир жыйынтык калсын ошол спикерлер менен катышуучулардын ортосунда байланыш калсын анан алардын арасында проблематикасы түзүлсүн дагы резолюция жасалып Биз ар бир жыйындын болобу, ар бир катышуучулардан кийин биз кайтарым байланышалып, резолюция түзүп, протокол түзүп, алардын баары албетте биз отчет жазганда дагы мамлекет башчыга болобун, командасына болобу тиешелүү түрдө беребиз. Ошондо кайсы аймакта кандай көйгөйлөр жаралды, эмне менен көйгөй болду, инфраструктурадан баштап спикерге чейинби, балким башка моменттердин баардыгын биз эске алабыз. Ошол үчүн ооба, албетте аналитика жактан дагы биз өзүбүз мониторинг жүргүзгөнгө болгон аракеттерибизди жасап жатабыз. Анан алдыда келе жаткан Нарындын өкүлчүлүгү өнчөйүн бизнес жаатында инвестиция боюнча көрүп маалымат берсе экен спикерлерибиз деп жатышат. Себеби Нарын өзү тоолуу аймак болгондуктан ал жака инвестициялык инфраструктуралар келсе, жалпы фонддор бизге дагы ушу жергиликтүү ишкерлерибизди колдоп бериш үчүн ушундай жакшы спикерлерди чакырып бериңиздер деп анан биз сунуш катарында Чолпонбек Жумашүкүров агайыбызды спикер катарында сунуштап жатабыз. Агай өзүңүздөр билгендей Гарвард университетин өзү аяктап, анан ошол магистратура башка жааттарында бүтүп, анан Кыргызстанга келип эң биринчи алгачкы Кыргызстандагы инвестициялык компанияны түзгөн, бул Highland Capital инвестиция компаниясы. Анан бүгүнкү күндө да жаштарды колдоп өзүнүн жайдем деген сыяктуу программаларын прокейжик адам деп Кыргызстандын Гарвард, Стэнфорд башка университетке өткөн өтө турган окуучуларды даярдап, ошол жакта өзү төрагасы болуп турат. Анан ошондой бизди дем күч шык бере турчу агайларыбызды чакырып, анан инвестиция бере турган болсо, ошол Нарын жаштарына да колдоосун көрсөтсүн деп чакырган жатабыз. Анан Нуржигит Кадырбеков агайларыбыз, Мамбет Асан Ибраев агайларыбыз өздөрүнүн байкан саатары менен бөлүшүп, жаштардын дагы Кыргызстанды, кыялыбыздагы Кыргызстанды курууда мотивациясын берсин деп чакырып жатабыз.
17: Жакшы. Кайтарым байланыш деп айтып калдыңыз, ушул кайтарым байланыш кандай болуп атат? Анан негизи эле көйгөйлөрүн деп калдыңыз. Көйгөйлөрдү, кандай көйгөйлөрдү көтөрүп атышат? Мисалы, жаштар өзүнүн аймагына тиешелүү, жаштарга тиешелүү кандай бир маселелерин бир чечип берсеңер, же үнүбүздү ушинтип жеткирип берсеңер деген пикирлер айтылды.
16: Кыялымдагы Кыргызстан ушул форумга калганда 100 лидердин жолугушуусу деген өзүнчө аянтчабыз бар. Ал жака ар бир райондон, ар бир аймактан тандалып келген лидерлер, ошол 100 лидер катышып, ал жакта жергиликтүү бийлик өкүлү бул алгач ошол президенттин кайрым укуктуу өкүлү, ошол шаардын мэри жана тиешелүү жактардан, мисалы мэрияда иштеген кызматкерлер, социалдык жакты караган, жаштар менен иш алып барган кызматкерлер жана жаштар кыймылынын жетекчилиги катышат. Анан ал жакта түзмө-түз байкы учурда, мисалы президентибиздин жарлыгынын алкагында эл менен жолугушуп жатышпайбы? Бул жерде да ушул формат менен жаштар менен жолугушуусу да, өздөрүнүн көйгөйлөрүн айтышат, спикерлерди ал жака чакырылат тиешелүү түрдө. Бирок негизги ушул диалог катарында курулган, ар бир район шаардан майда областтарга чейин ошол өздөрү көйгөйлөрүн айтышат. Анан түзмө-түз губернаторго айтат, ушул жакта ушундай сыяктуу проблема, спорт площадка жок деген сыяктуу, же болбосо көптөгөн мисалы мүмкүнчүлүктөр бир эле облуска, районго бериле берет деген сыяктуу да көйгөйлөрдү уктум. Мисалы Баткен облусунда, Баткен районуна эле, мисалы Кадам жайга да, Сүлүктүгө да келсин, Айтаркенге да келсин деген сыяктуу маселелерди. Анан алар дагы ошол нерсени эске алып, көбүрөөк иш алып бара баштайбыз, көбүрөөк фокусту жасай баштайбыз деп өздөрүнүн убадаларын беришкен.
17: Демек ошол жолугушууда бир эле жаштардын жолугушуу эмес, ошол эле кезекте жергиликтүү бийлик менен жаштардын ортосундагы дагы бир аянтча болуп аткан турбайбы?
16: Аянтча болуп жатат. Ал өзүнүн байкы жыйынтыгын берип жатат десек жаңылышпайбыз.
17: Абдан сонун ардактуу радио каарман, сиз биринчи радионун түз эфиринде жаштар сааты программасын угуп жатасыз. Биз бул жолу кыялымдагы Кыргызстан жаштар форумун аймактарда өтүүсү боюнча сөз кылып жатабыз. Эгерде сиздерди кызыктырган суроо, сунуш, пикир болсо түз байланыштагы 0502 39 21 90, 0312 39 21 90 номерлери иштеп жатат. Ошондой эле бизди биринчи радионун фейсбук баракчасынан дагы онлайн көрүү мүмкүнчүлүгүңүз бар экенин эсиңизге салабыз. Ал жакка дагы өзүңүздүн каалоо тилегиңизди калтырсаңыз болот. Эми мынакей мисалы Нарындагы шаарындагы өтө турган ушул кыялымдагы Кыргызстан форумундагы бир күтүүлөр боюнча сурагым келип атат. Орто эсеп менен алганда бир канча жаштын башын бириктиребиз деп ойлоп турасыздар?
18: Биздин өткөрүп келген форумдарыбызда 3000 деп ойлогонбуз. Бирок негизи карагасак андан да көп, 5000 дагы ашып жатат. Нарында деле ойлойбуз, 5000 ашык жаш эл катышат биздин форумга, башкы форумубузга. Жана жана биздин бизнес форум, акылман ордо деген чакан иш-чараларыбызга бир 200-дөн 300-дөн ашык катышуучу болот го деп ойлойбуз.
17: Жакшы, демек бул көрсөткүчтө биз мындай айтканда баягы жаштар коомдук иштерге активдүү катышпайт, кызыкпайт, жаштар саясаты алар үчүн кызык эмес деген пикирлерди дагы кайсы бир деңгээлде жокко чыгарат деп айтсак болот экен да.
16: Ооба, негизинен эле форумдун дагы бирден бир максаты ошого дейм. Саясат дегенде бул жаштар саясатына өздөрү жаштар өзү катышмайынча ал нерсе өзгөрбөйт деген сыяктуу биз дагы жаштар дагы калтыргыбыз келет да пикир. Анан ушул жака өздөрү катышып, бул эң биринчи себеби аянча болуп атпайбыз. Буга чейин балким болгон билбейбиз, бирок мамлекет башчынын өзүнүн өкүлдөрүнүн катышуусунда биринчи диалог аянчасы болуп атат да. Алар түзмө түз айта алат, түзмө түз байланыш кура алат деген сыяктуу. Анан бул жакта албетте биз масштабка же массага умтулбай элебиз. Биз ошол масштабтан, массанын да ичинен сапатка, кандайдыр өзгөрүүгө, реформага болушунча умтулуп жатабыз. Себеби башта айтып кеткендей эле башка өлкөлөрдүн практикаларында да биз карап, иш сапарларга барганда көрүп келебиз. Алар да албетте бизден эки эсе, үч эсе көп болгону менен, бирок потенциал, баягы бир нерсеге болгон кызыгуу биздин жаштарыбызда андан да он эсе көп экенине өз көзүбүз менен көрүп жатабыз.
17: Абдан жакшы. Бүгүнкү күндө эле чындыгында баягы жаштар улам муун алмашкан сайын алардын ой жүгүртүүсү, көз карашы, дүйнө таанымы өзгөрөт, талабы дагы өзгөрөт деп негизи айтылып келет да. Мындай карап турганда ушунча жаштардын келүүсүн күттүңүздөр беле? Чындыгында эле аймактардагы жаштар өздөрүнүн каалоосу менен келип катышып атабы? Анан ошол катышкан жаштарга ушул форум бир кызыктуу, ошол эле убакта сиңимдүү, анан жеткиликтүү болуусу үчүн бир кандай программаларды, балким бир атайын өзүнчө бир өзгөчөлүктөрдү колдонуп жатасыздарбы?
16: Эң эле биринчи медиага деп ойлойм. Бизде ошол Кыргызстан жаштар БМУ медиа баракчасы, Instagram баракчасында башка жака аркылуу биз болушунча кызыктырганга аракет кылабыз. Креатив командада өзү Фатима дагы бар, блогерлер менен иштешет. Баягы блогерлер деп айтканыбыз менен бул эң эле биринчи жаштарыбыз Instagram баракчасына киргенде алардын өзүнүн каалаган блогерлери чыгат болуш керек. Анан биз ошол үчүн дагы ар бир региондун өзүнөн чыккан атактуу бир медиада таанымал, анан журналист болобу, ырчы болобу, ошол биздин атактуу эже агаларыбыз дагы колдоп бериңиздер, келиңиздер, чакырып бериңиздер деген да максатта алар менен кызматташтык түзүп жатабыз. Себеби канча айтканыбыз менен пиарда, медиада таанымал болгон инсандар жаштарыбыз көбүрөөк көрөт, көбүрөөк карайт 14 жаштан 15 жашка чейин. Ошол блогерлер менен иш алып барууда, анан өзүнчө дагы концерт маданий бөлүгүбүз бар эмеспи? Ал дагы бирден бир маанилүү бөлүгү. Себеби маданиятты өзүбүздүн баягы маданият кызматкерлерибизди чыгарып, ал жакта бир гана атактуу ганарчылар эмес, ошол мисалы Баткенде өткөн форумда Кадам жайдын өзүнүн маданият үйүнүн кызматкерлери, башка дагы аларды колдоо максатында аларды утурлай ушул биздин дагы бирден бир бөлүгүбүз десем жаңылышпайм.
17: Колдоо беретин де Фатима.
18: Ооба, жана жаштар өзүнүн каалоосу менен катышып жатат. Алар ушундай форум болот экен деп көрүп эле, чынында айтайын, аябай мындай карасам сүйүнүп катышып жатышат. Анткени кызыгы менен, анткени биздин форумда биздин алып баруучулар дагы күчтүү болгондуктун да себеби болуш керек. Аябай мындай кандай десем жагымдуу маанайда отурушат. Мен кайсыл жака барбайын байкайм, Кыргызстан жаштары ушул форумда аябай активдүү катышат.
17: Жакшы.
16: Дашкары дагы ошол президент слогосунда өзүнчө мериштерди ар бир форумга, ар бир регионго өзүнө ылайыктап, мисалы акыркы өткөн форумда Баткенде Исхак Разаковдун цитатасы менен мен таза болсом сен таза болсоң коом да таза болот деп ар бир жашка, ушул миң жашка ылайыктап мериштерди атайын тиктирип, ошондой сыяктуу биздин дагы ар кандай бир маркетинг жаатында дагы биздин өзүнүн бөлүктөрүбүз бар жаштарды кызыктыруу үчүн. Себеби албетте кээ аларды иш чарага келип эле келди отурууга көрүп кеткиле деш дагы маанилүү эмес бизге. Анан арда да бизди баягы жаштар туурабызда ассоциация бир нерсе калсын деп аларга белек катарында да биз өнөктөштөрүбүз менен бирге даярдаган дагы иштерибиз бар. Негизинен ошол аябай эле көп тармакты колдонобуз. Бул биринчи медиа тармак, экинчи жергиликтүү бийлик менен үчүнчү бул ушул ар бир региондун ыктыярчылары өздөрү, бул жөн эле ыктыярчылар эмес, ал ар бир өзүнүн регионунан чыккан лидерлер, лидер жаштар бир эле ыктыярчы, мисалы артынан 100-дөн 500 деген жаштарды алып келет. аларда өзүнүн баягы инстаграмда болобу фейсбук баракчасында болсун активдүү келген жаштар да, алар өзү менен бир келсе бир мектепте иштеп келген жаштарыбыз бар экен. Ошол себебинен бир ойлойм, бир лидердин аркасында дагы чоң бир уюштуруучу топ турат.
18: Жана медиа тармагында дегенде жергиликтүү медиа булактар бар, маалымат булактары, Нарын Лайф, Жалал Абад Лайф дегендей, алар да бизге аябай чоң жардам берет. Анан кадам жайда өткөргөндөн кийин кадам жайда жергиликтүү блогерлер бар экен, алардын инстаграм баракчасы биздин эле форум болуп калды. Айтып жатышты, кадам жайда үйдө жаткан адамдар бар калды дегендей, анан ошолордун да колдоосу болуп жатты.
17: Абдан сонун. Анан бул жерде жогорку окуу жайларынын дагы бир ролу чоң деп айтсак болот. Жогорку окуу жайлар, алардын окутуучуларды, алардын жааматы кандай болуп жатты? Негизи эле студенттер кандай болду келүүсү, алардын кызыгуусу, алардын максаты кандай экен?
16: Буга чейинки өткөн форумдарда албетте Жалал Абад мамлекеттик университети менен Баткен мамлекеттик университетинин студенттеринен, мисалы ушу Жалал Абадта өткөн форумубузда ушул бизнес форум болобу, ишкерлик форум болобу, негизи эле жалпы жарымы ойлойм, ушу 2,5 миңге жакын студент катыштыбы. Биз баягы тизмелерди түзүп карап жатканда ушу Жалал Абадта эң активдүү ушул студенттер экен. Себеби Манас шаарында Борбордо алардын баардыгы, бул жаштардын шаары Жалал Абад деп экенин айтпаса керек, ошо жаштардын баары ошол жакта экен. Студенттер ошол жакта, маданият бөлүгү кайсыл жагы болобу, мисалы былтыркы маданият министрлиги уюштурган Ала Тоо жазы фестивалына катышкан ошол эле студенттер экен. Алар дагы баардык жакта активдүү болушту, маданий жааты болобу, ыктыярчыларды камсыздап берүү жагынан жалпы жамуунун ошол терең ырасчылык билдиребиз баардык жетекчилерине, көркөм жетекчилеринен бери ар бири ушул өзүнүн салымын кошушту. Ошол эле учурда Баткен мамлекеттик университетинен алыс болсо дагы келген студенттерибиз болду. Эми алдыда өтө турган нарында азыр жай учур болуп, көбүнчө абитуриенттер азыр Бишкек шаарына келет дегендей тапшырыш үчүн. Бирок ошол эле Нарын мамлекеттик университетине тапшыра турчу студенттер же ошол жактагы студенттерди биз күтүүдөбүз. Анан жайында да ошол студенттер жок болуп калбасын деп кийинки форумдарды сентябрга жылдырдык. Бул Таласта Ошто өтөт үчүн, анан октябрда Чүйдө өтүп, анан Бишкекте акыркы биз президентибиз катышуусунда жыйынтыктоочу форумду өткөрүүнү пландап жатабыз.
17: Жакшы. Ардактуу радио каарманы, сиз Биринчи радионун түз эфиринде Жаштар Саады программасын угуп жатасыз. Бул жолу кыялындагы Кыргызстан жаштар форуму жана анын аймактардагы өтүүсү боюнча студиябыздын коноктору Кыргызстан жаштар кыймылынын өкүлдөрү Эмира Муктарканова жана Фатима Райбекова менен сүйлөшүп жатабыз. Анан негизи эле мына кыздар, айтсаңар, форумду өткөрүп атасыздар, бирок ошол форумдун атайын өзүнүн программалары болот, аларды түзүүдө кандай болуп атат, ар бир аймакка өзүнчө бир өзгөртүүлөрдү киргизип атасыздарбы, же баарына эле бирдей окшош программа менен өтүп жатабы?
18: Негизи программа түзүүдө өзүнүн өзгөчөлүктөрү болот, ар бир райондун кандай өзүнүн өзгөчөлүктөрү бар экен, ошолорго ылайыкта, ошого ылайыкташтырып жасап жатабыз. Мисалы кээ бир Жалал Абадта өткөрүп жатканда ал жердин дагы бир өзүнүн би группалары болду, өзүнүн ырчылары болду, аларды дагы кошуп, алардын дагы кээ бир убакытка, аба ырайына караштуу кылып өзгөртүп жаттык. Жана Баткенде дагы, мисалы Баткенде дагы биздин иш чарабыздын алкагында дагы иш чаралар өтүп жатты, аларды дагы карап жаттык, ошолорго ылайыкташтырып жана жергиликтүү элдин дагы каалоосуна ылайыкташтырып жасап жаттык. Ошондой бир жакшы эффективдүү өтүш үчүн аябай эңгектенип жаткан учурубуз болуп жатат.
16: Баткенде белгилеп өткөндөй эле параллелдүү 2-3 дагы чоң иш чара өттү. Бул Кленфест деп, андан тышкары эл аралык ушул делегациялардан Тажикстандан, Өзбекстандан өзүнүн дагы өкүлдөрү келишти. Сок, башка Фергана аймактарынан. Бул да эл аралык деңгээлде көтөрүлдү десек болот. Себеби чет мамлекеттен дагы өкүлдөрү келип, ушул Кыргызстан жаштарынын бир демин күчүн көрүп кетишти. Мындан тышкары алардын ошол жыл сайын өткөрүтүүчү 5:30 деген жаштарды, айымдарды шыктандыруучу өздөрүнүн марафону бар экен. Алар менен дагы бириктирип бир чоң деңгээлде ушул фестиваль өткөрө алдык деп ойлойм. Анан бирок алгачкысы көлдө баштаганда биз жалпысынан негизги форум жана футболдук гана волейболдук турнир керек болчу. Анан кийин өзүңүз айткандай программаларды бир эле спорт менен же бир эле ушул сахна менен чектелип калбастан, келгиле билим жагын өнүктүрөлү деп интеллектуалдык оюнду коштук, туруп акыркысында келе жаш ойлоп табуучуларды колдойлу деп технофестине коштук. Эми балким мындан кийинки иш чараларда да кеңейип кетерет биздин программаларыбыз. Жаштар кандай сунуштарды сунуштаса, ошол сунуштун баарын болушунча кошконго аракет кылып жатабыз.
18: Бардык тармактан жаштарды колдоого аракет кылып жатабыз.
17: Абдан жакшы, негизи эле ушул форумду өткөрүү дагы айтып сүйлөп коюу, түшүндүрүп коюу оңой болгону менен муну жумуш уюштуруу чоң бир жумуш, чоң бир команданы талап кылган нерсе. Эми командаңыздар боюнча да айтып берсеңиздер.
16: Командабызда жалпы штабта 10 жакын кызматкер алектенет. Көбүнчө негизгиси биз 3 кызматкердин негизги бул жетекчиликте, бул жалпы ушул жергиликтүү өкүлчүлүк менен байланышты кармоо, жалпы документациялык иштер, өнүктөштөр менен иштешүү дегендей. Мындан тышкары медиа тармакта дагы биздин 2-3 кызматкерибиз бар. Мындан тышкары ар бир ушул иш чаранын аянтчалары боюнча да өзүнүн жоопту адистери бар. Спорт тармакка спортту билген, түшүнгөн дегендей футбол, волейбол тармактарында билим берүү жаатына уюштуруп келе жаткан өзүбүздүн агаларыбыз бар, буга чейинки 5-6 жылдык тажрыйбалары бар. Ар бири мындайча

0: республикага бириктире эле деп ноябрь айында ошо президенттин катышуусунда өтө турган форумда жаңы бизде салынып жаткан Бишкек арена 51 000 стадионуна чогултуу планыбыз бар. Албетте бул идея азыр, бирок эгер ар бир региондон эле 5 000 жаш чогулуп жатса, 7 000 көбөйтсө бул 35 000. Бизде эми дагы да көп жаштарыбыз бар го деп ойдобуз. Ошо региондо шыктанган жаштарды жергиликтүү бийлик эле колдоп берсе эмнеге жок деп жатабыз. Башка өлкөлөргө дагы биз эл аралык деңгээлде өзүбүздү көрсөтөлү деген пландарыбыз бар.
1: Жакшы, негизи эле ушул команда топтолгондо, түзүлгөндө кыймыл бириккенде ушундай бир ири масштабдуу чоң ошол эле убакта жаштар саясатына чоң салым кошуу анан жаштардын үнүн бийикке жеткирүү жетчү жерге. Ушул нерселерди максат кылып кыялданыңыздар беле, ушундай форумдарды өткөрөбүз деп?
0: Биз да өзүбүз дагы, себеби биздин мамлекетибиз түптөгөн аталарыбыз мындан 100 жыл мурун ошол нерсени кыялданып келишкен. Биз 100 жылдыкты өткөргөндө эң биринчи бизде идея ошолдо баштаган. 2024-жылы чоң аянтта биздин 100 ыктыярчыбыз, анда 100 эле гана ыктыярчыбыз бар болчу, азыр региондордо миңдеген ыктыярчыларыбыз бар. Ал кезекте ошол аянтта отуруп, байка эч нерсе жок болсо да бизде бирок аябай чоң идея жана Кыргызстанды өнүктүрүүгө болгон бизде каалоо болчу. Анан жылдан жылга билинбеген менен иш чараларды өткөрүп келип тажрыйба топтодук да. Анан бизде ошол кыял, бизде мамлекетибиз түптөгөн аталарыбыздын мамлекетин өнүктүрүп, анан өлкө башчыбыздын кыялындагыдай 30 мамлекеттин бирине кирүү.
1: Абдан сонун. Мынакей бизге бөлүнгөн убакыт дагы соңуна чыгып баратат. Сиздерге эркин микрофон, балким ушул жалпы бизди угуп жаткан өзгөчө нарындагы жаштарга өзүңүздөрдүн чакырууңуздарды дагы айтып кетсеңиздер болот.
2: Урматтуу жаштар, урматтуу Кыргызстандын жаштары, бизге ата бабадан калган мурасты ыйык сактап, өзүбүздүн ушул мекенибизди, эгемендүүлүк алган мекенибизди дагы өнүктүрүп, күчтөнтүп, кийинки муунга, кийинки урпакка кандай десем өткөрүп берүү жана жөнүндө өткөрүп берүү эмес, чоң сыймыктануу менен өткөрүп бергенге бизге мүмкүнчүлүк болсо деп иштеп жатабыз. Келгиле ушул максатта бирге бололу, бирге жетели.
1: Кыялыбызда Кыргызстанды бирге куралы,
2: кыялда Кыргызстанды бирге түптөйлү.
1: Элмира,
0: урматтуу жаштар, урматтуу Нарын облусунун жаштары, 14-июндан 16-июнга чейин Нарын шаарында биздин кыялында Кыргызстан Нарын жаштар форуму өтөт. Негизинен эле ушул Нарындан чыккан мыкты мыкты адистерди жаштарды көргүбүз келет, себеби өлкөбүздүн ар бир бурчунан ар бир жаш тартса, кайсыл гана тармак болсо, өзүнө чындап жараскан адис болуп чыкса, мамлекет башчыбызга бир команда болуп биз өлкөбүздү өнүктүрүп кете турчу баягы даражадабыз. Ошол үчүн билим берүү жаатында болобу, спорт тармагында болобу, кайсыл тармакка кызыкпаңыз, баардыгыңыздар сиздерди күтөбүз. 16 июнь Турдак Анусунун Балиев атындагы борбордук аянтта баардыгыңыздар менен көрүшкөнчө, баардык жаштарды жогоруда кесиптешим белгилеп кеткендей, кыялыбызда Кыргызстанды бирге куралы, баардыгыбыз бир бололу.
1: Рахмат сиздерге дагы студиябызга келип маек куруп бергениңиздер үчүн ыраазычылык билдиребиз. Ардактуу радио угарман, ушул менен жаштар саатына бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты. Биз бул жолу кыялындагы Кыргызстан жаштар форуму, анын аймактарда өтүүсү боюнча кеп кылдык. Студиябыздын коноктору дал ушул форумду уюштуруп жатышкан Кыргызстан жаштар кыймылынын өкүлдөрү Эмира Муктарканова жана Фатима Райбекова болду. Белгилей кетсек, бул жолку кыялындагы Кыргызстан жаштар форуму 16 июнда Нарында өткөн турат. Уктурууну Жумакан Батырбекова алып бардым, режиссер Бакыташ Рахманов болду. Саламатта калыңыздар.
3: Эки миң жыйырма алтынчы жылкы футбол боюнча дүйнө чемпионаты АКШ, Канада, Мексика, 48 команда, 104 беттеш, миллиондогон көрөрман. 11 июндан 19 июлга чейин биринчи радиодо оюн деми программасы. Ар бир оюндан кийин эң кызыктуу учурлар, күндүн сенсациясы, голдор, эмоция тартуулаган беттештер жана футбол майрамынын чыныгы атмосферасы. Беттештер күндөлүгү, оюндардын жыйынтыгы, талдоо жана кызыктуу фактылар баары оюн деминде. Дүйшөмбү, шаршемби, жума жана жекшемби күндөрү саат 15:10 биринчи радиодон угуңуз.

0: Dar. Oyun demeye, düğüne çempiyonatının demin biz minin ses. Урматтуу радио кагармандар, биринчи радионун толкунунда улут деми уңгу жол китеби тууралуу даярдалган атайын чыгарылышты сунуштайбыз. 28 ноябрь күнү саат 15:10 угуңуздар.
1: Иногда, чтобы понять настоящее, нужно услышать прошлое.
2: Письма, документы, судьбы людей. Истории, которые хранились в архивах и заговорили сегодня.
1: Диалог со временем. Программа о прошлом Кыргызстана и его связи с нашим днем. Каждую субботу в 14:50 на Биринчи радио.
3: Диалог времени, когда прошлое говорит с настоящим.
4: Ысык Көл форумуна 40 жыл. Кыргыздын залкар жазуучусу Чыңгыз Айтматов түптөгөн Ысык Көл форуму дүйнөлүк интеллигенциянын башын кошуп, баардык улуттардын кызыкчылыгын биргелешип чечүү мүмкүнчүлүгү бар экендигин көрсөттү. Ысык Көл форуму жалпы адамзаттын көйгөйлөрүн эл аралык деңгээлде талкуулаган акылмандардын интеллектуал аянтчасы болуп калды.
5: Бүткүл дүйнөнүн 18 акылманы, 18 билерманы келген да, ЮНЕСКОнун төрагасы, Рим клубунун төрагасы, бул акылмандар клубу деп эсептелет. Анан көркөм адабиятта, маданиятта чоң салым кошкон 18 киши келген. Жалпы адамзатты ойлондурган маселелер жөнүндө кеп козгошкон.
6: Канткенде биз өзүбүздү сактап коргоп калабыз. Бүгүнкү күндөгү биринчи эң маанилүү маселелер.
7: Ысык Көл форуму учурунда мына 40 жылдыгын белгилегенин турабыз, Кудай буйруса, бизде бир улуттук аң сезимди ойготкон, улуттук сыймыктануу сезимин урбалаган чоң окуя болгон. Мына ошонун шарапаты, ошонун толкуну эмгичекте уланып жатат.
4: 2026 жылы өтө турган Ысык Көл форуму ааламдашуу доорундагы адамзаттык көйгөйлөрдү кайрадан талкуулайт. Дүйнө жүзүндөгү азыркы чакырыктар боюнча эл аралык деңгээлдеги интеллигенция өкүлдөрүнүн акылман инсандарынын талдоосун угат. Ысык Көл форуму аалам маселесин алаканга салып акыл калчайт.
8: Кыргызстан инвесторлор үчүн ачык өлкө. Кыргызстан стратегиялык жайгашуусу, жагымдуу инвестициялык климаты жана бизнесте мамлекеттик колдоонун уникалдуу айкалышы менен ишенимдүү, өнөктөш жана жаңы мейкиндик. Инвесторлор үчүн жол картасы сунушталып, онлайн каттоо, коштоп жүрүү колго алынды. Кыргызстан коопсуз өлкө.
0: Урматтуу радио кагармандар, биринчи радионун толкунунда улут деми уңгу жол китеби тууралуу даярдалган атайын чыгарылышты сунуштайбыз. 28 ноябрь күнү саат 15:10 угуңуздар.
8: Бишкекте саат 12.

0: Радио. Сегодня в рамках программы «Актуальный разговор» мы говорили про закон о тишине. На этом наша программа завершена. Оставайтесь вместе с нами на Беринчи Радио.
1: Бишкек 2027 жылы өтө турган 2-нчи глобалдык тоо саммитине даярдык көрүп жатат. Тоолор кыргыз элинин тарыхы, маданияты жана жашоо образы. Ошол эле учурда дүйнөнүн экологиялык тең салмактуулугунун негизи Кыргыз Республикасы тоо маселесин эл аралык күн тартибине алып чыккан өлкө. Мамлекет башчысы Садыр Жапаровдун демилгеси менен тоо экосистемаларын коргоо жана туруктуу өнүктүрүү маселеси Бириккен Улуттар Уюмунун деңгээлине көтөрүлдү. Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясы 2023-2027 жылдарды тоолорду өнүктүрүү боюнча 5 жылдык аракеттер деп жарыялады.
2: Азыр биз тоолуу аймактарды туруктуу өнүктүрүү боюнча мамлекеттердин, эл аралык уюмдардын жана эксперттердин борбордук аянтчасы катары 2027 жылга пландаштырылган Бишкек плюс 25 экинчи саммитин даярдап жатабыз. Баарыңыздарды бул иш-чарага активдүү катышууга чакырабыз.
1: Климаттын өзгөрүшү, мөңгүлөрдүн эрүүсү, суу ресурстарынын азайышы бул тоолуу аймактардын гана эмес, бүтүндөй адамзаттын көйгөйү.
2: Кыргыз Республикасы бир системанын эки уюлу болгон тоолордон океанга чейин деген жаратылыш системаларынын өз ара байланышынын таанууну жактап келет. Анткени океандардын келечеги тоолордун чокуларынан башталат.
1: Бишкек плюс 25 экинчи глобалдык тоо саммити тоо өлкөлөрүнүн эл аралык уюмдарды жана эксперттерди биргелешкен аракетке чакырат. Тоолорду сактоо, келечекти сактоо.

0: Чемпионатын көрсөтүүнүн расмий демөөрчүсү М-Банк. Футбол боюнча дүйнө чемпионатын көрсөтүүнүн расмий өнөктөшү Coca-Cola.
1: Бул жай чоң футбол менен башталат. Кыргызстандын улуттук курама командасы Палестинанын курама командасына каршы эки эл аралык беттеш өткөрөт. Бул жөн гана жолдоштук оюндар эмес. Бул өз командабызды, өз жерибизде колдоп, чоң футбол майрамынын бир бөлүгү болуу мүмкүнчүлүгү. 6-чы жана 9-чу июнда Кыргызстандын улуттук курама командасы Дөлөн Өмүрзаков атындагы стадиондо Палестинанын курама командасы менен беттешет. Билеттер сатыкта. Эң мыкты орундарды ээлеп калууга шашылыңыз. Улуттук курама команда менен бирге бол. Кыргызстан үчүн бирге. Билеттер Ticket.kg сайтында жеткиликтүү.

0: саламатсыздар бы. Эфирде өлкө багыты программасы, микрофондо Талайгүл Чабдарова, уктуруунун режиссеру Алтынгүл Кожугелдиева. Бул аптада Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров өлкө турмушунда калкка кам көрүүдө, социалдык экономикалык маселелерди чечүүдө маанилүү жагдайларды камтыган жарлыктарга кол койду. Белгилей кетсек, мамлекет башчы Кыргыз Республикасында студенттердин региондор аралык мобилдүүлүгүн өнүктүрүү жөнүндө жарлыкка кол койду. Бул Кыргыз Республикасынын жарандарынын социалдык жана экономикалык абалына карабастан жергиликтүү жана сапаттуу билим алууга болгон укугун ишке ашырууну камсыз кылуу, кадрдык потенциалды чыңдоо жана өлкөнүн бардык региондорунда билим берүү мүмкүнчүлүктөрүн тең салмактуу өнүктүрүү максатында кабыл алынды. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров чет өлкөлүк каттоо белгилери бар транспорт каражаттарын легалдаштырууну аяктоо жана жүгүртүүнү жөнгө салуу боюнча чаралар жөнүндө жарлык да чыгарды. Анда чет өлкөлүк каттоо белгилери бар транспорт каражаттарын легалдаштыруу процессин аяктоо, алардын укуктук статусун жөнгө салуу, легалдаштыруу үчүн кошумча мүмкүнчүлүк берүү, ошондой эле мыйзамсыз эксплуатациялоонун алдын алуу жана бул маселени биротоло чечүү каралган. Бул аптада мамлекет башчысы Садыр Жапаров 2026-2030 жылдарга Кыргыз Республикасында шахматты өнүктүрүү жана популярдаштыруу боюнча кечиктирилгис чаралар жөнүндө жарлыкка да кол койду. Жарлыктын максаты шахматты калк арасында кеңири жайылтуу үчүн шарттарды түзүү жана шахматчыларды даярдоонун натыйжалуу системасын калыптандыруу болуп саналат. Кыргызстан жана кыргызстандыктар үчүн эл аралык деңгээлдеги Бириккен Улуттар Уюмунун чечими кубанычтуу жаңылык болуп калды. Кыргызстан Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешине туруктуу эмес мүчө болуп шайланды. Коопсуздук Кеңешке мурда эч качан өкүлчүлүк кылбаган мамлекет катары, Кыргызстан деңизге чыга албаган жана тоолуу өлкөлөрдүн коопсуздук, өнүгүү, климаттын өзгөрүшү жана транспорттук байланыш маселелеринде көбүрөөк көңүл буруу максатын койгон. Буга чейин Кыргызстандын лидери Садыр Жапаров бир нече жолу Бириккен Улуттар Уюмунун трибунасында дүйнө жүзүндөгү адамзаттын көйгөйлөрүн чечүү сунуштары менен кайрылуу жасап келген.
1: Бириккен Улуттар Уюмунун тынчтыкты сактоо ишин күчөтүүбүз зарыл. Менин өлкөм 1990 жылдардын башында эгемендүүлүккө ээ болгондон тартып Бириккен Улуттар Уюмунун тынчтык күчтөрүн конфликт болгон өлкөлөргө жөнөтө баштаган. Бул биздин бүткүл дүйнөдөгү тынчтыкты жана коопсуздукту чыңдоого чын ыкластан салым кошууну каалай тургандыгыбызды дагы бир жолу далилдейт. Мамлекеттердин салымы алардын өлчөмү менен эмес, алардын тынчтыкка жана тилектештикке чын ыкластуу каалоосу менен аныкталууга тийиш. Биз эл аралык келишимдерди, анын ичинде ядролук куралдарды таркатпоо жөнүндөгү келишимдерди аткарууну жактайбыз. Жаш муундарды өзөктүк куралсыз дүйнөнү кабылдоого тарбиялашыбыз керек. Жаш муундардын арасында массалык кыргын салуучу куралдардын колдонуунун кыйратуучу кесепеттери жөнүндө түшүндүрүү иштерин жүргүзүүбүз зарыл. Кыргыз тараптын демилгеси менен жана Бириккен Улуттар Уюмуна мүчө мамлекеттердин колдоосу менен куралсыздануу боюнча эл аралык агартуу күнүнүн концепциясын ишке ашыруу эң сонун аянтчы болмок. Кыргызстан Борбор Азиядагы өзөктүк куралдан эркин аймак жөнүндөгү келишимдин демилгечилеринин бири жана депозитарийи болуп саналат. Биз куралсыздануу жана аны жайылтпоо боюнча бардык фундаменталдуу эл аралык документтерге, анын ичинде ядролук куралды жайылтпоо боюнча келишимге жана ядролук сыноолорго толук тыюу салуу жөнүндө келишимге кошулдук. Ыраттуулук принцибине ылайык Кыргыз Республикасы өзөктүк куралга тыюу салуу жөнүндө келишимге кол коюу жөнүндө саясий чечим кабыл алып кол койдук. Биз планетабыздын ядролук куралсыз жашоого тийиш экендигине бекем ишенебиз. Адамзаттын бул ойлоп табуусу жалаң гана тынчтык максаттарга колдонууга тийиш. Туруктуу өнүгүү жана аймактык интеграция үчүн Борбордук Азия өлкөлөрү тең укуктуу диалогко жана активдүү өз ара аракеттенүүгө муктаж. Кыргызстан татаал тарыхый географиялык шарттарга карабастан коңшу мамлекеттер менен, атап айтканда Тажикстан жана Өзбекстан менен чек ара маселелерин тынчтык жолу менен чечип алдык. Бул процесс жогорку деңгээлде жана эксперттик деңгээлдерде узакка созулган сүйлөшүүлөр менен коштолуп, бардык тараптардын кызыкчылыгын эске алуу менен чечилди. Бүгүнкү күндө Кыргызстандын, Тажикстандын жана Өзбекстандын чек аралары достуктун, сооданын жана кызматташтыктын чек арасы экенин ишенимдүү түрдө айта аламын. Бул тажрыйба саясий эрк, урматсый жана диалог бар жерде тынчтык болушу мүмкүн экендигин ырастап турат. Бул бизге бардык карама-каршылыктарды чечүүгө жана өнүгүү жолуна түшүүгө мүмкүндүк берди. Кыргызстан татаал маселелерди чечүүдөгү тажрыйбасын дүйнөлүк коомчулук менен бөлүшүүгө даяр. Келиңиздер, дүйнө жүзү боюнча курал жарактарга колдонулуп жаткан триллион доллардан ашык акча каражаттарды элдин турмушун жакшыртууга, ачарчылыкты жоюуга, экологиябызды жакшыртып, абаны тазартууга колдонолу. Абадан дем алууда дүйнөнүн кайсы бурчунда жашаба, чек жок эмеспи? Баарыбыз бир аба менен дем алабыз. Ошондуктан кимдин куралы күчтүү деген жарышуу менен эмес, кайсы өлкөнүн жаратылышы, кайсы өлкөнүн абасы таза деген жарышуу менен жашоого баарыңыздарды чакырып берет элем.
0: Президентибиз Садыр Жапаров дүйнө лидерлерин Кыргызстандын талапкерлигин колдоого чакырып, бул мүмкүнчүлүк чакан, өнүгүп келе жаткан жана деңизге чыга албаган мамлекеттердин үнүн Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинде күчөтөөрүн белгилеген. Бул жеңиш Борбор Азия үчүн да өзгөчө мааниге ээ. Анткени аймак коопсуздук кеңешинде үзгүлтүксүз талкууланып келген бир катар маанилүү маселелердин борборунда жайгашкан. Алардын катарында Афганистан маселеси, терроризмге каршы күрөш, суу коопсуздугу, трансулуттук кылмыштуулук жана аймактык туруктуулук кирет. Ошону менен катар Кыргызстандын соңку жылдардагы тездик менен өнүгүү жолуна түшкөнү, калктын жакырчылыктан чыгууга болгон чечкиндүү аракети, өлкө лидеринин демилгеси менен ишке ашып жаткан социалдык долбоорлор дагы дүйнө өлкөлөрүнүн көңүлүн бурду деп эсептейт. Мамлекеттик жана саясий ишмер Алмамбет Матубраимов.
2: Кыргызстандын шайланышы өтө чоң тарыхый маанидеги маселе. Чыдамсыздык менен күтүп аттык. Чынын айтканда, бул Кыргызстандын ушул жердеги дүйнөлүк Бириккен Улуттар Уюмунун коому 146 добуш менен колдоп бергени бул чоң жетишкендик дейбиз. Жетишкендиктердин жөн эле келген жок бул деп айтсак болот. Мына биз эл жакында 35 жылдык болот жетишкендиктин. Акыркы жылдардагы биздин мамлекеттеги өнүгүүнүн өсүшүн, дүң продукциянын, экономиканын көтөрүлүшү, социалдык маселелердин чечилиши, биринчи жагынан, экинчи жагынан болсо карап көрсөк, чек аранын чечиши биздин Тажикстан, Өзбекстан менен канчалык болсо дагы эч кандай ортомсусуз, өзүбүздүн күч менен киришип туруп, бул эң чоң жогорку дипломатиялык жетишкендик десем жаңылбайбыз. Ким утулду дегенде утту деген жок бул жерде. Мамлекеттердин баардыгы утту десек болот. Чек ара такталгандан кийин бул коопсуздуктун, ошондой эле тынчтыктын, биримдиктин, достуктун эң чоң белгиси. Андан тышкары биз айтып келе турган болсок, бул жетишкендиктен тышкары биз айтып кетебиз. Биздин мамлекеттин президенти Садыр Нургожоев Жапаровдун Бириккен Улуттар коомунда сүйлөгөн үч өтө чоң маанилүү сөздөрү бар. Ошол жердеги дүйнөлүк коомчулуктагы билгени бул тоо мамлекеттердин артасындагы дүйнөдөгү экологиянын бузулушуна, ошол жактан экологиянын тазалыгына, тоодон келеаткан суулардын агымы менен экологиянын туруктуу болушу менен сүйлөгөндөн кийин бул улуттар коомдук бирикмеси колдоп ошол тоолуу жылдар деп бир эмес, мурунку биринчи президент Акаев айтып кеткенде колдогон, экинчи жылдагы ушул тоолуу мамлекеттер ичинде колдоо ошо тоолуу жылдар болсун деген Бириккен Улуттар Уюмунун чечими бул дагы чоң нерсе. Экинчи айтылып кеткен жерде 1994 жылы ушу пандемия турган кезде айткан. Азыр сөзсүз түрдө бул бууну өзгөртүү керек деп айткан. Трансформация керек деп айткан. Ошол жерде биздин президенттин ага айтып кеткен сөзү бар. Улуттар Бириккен Улуттар Уюмун сөзсүз түрдө жаңылоо, башкача көз караш менен экинчи эки стандарттык болбоо деп. Андан тышкары өзүңүздөр билесиздер акыркы жолу сүйлөгөндө дипломатиялык жагын сүйлөп келип айтты. Жөнөкөй инсан катары айтып коёт дегендеги калыстык болбой аткан жердеги туура эмес стандарттар колдонуп аткан жердеги айтылган сөздөрү бул дүйнөлүк коомчулукта ошол жердеги отурган мамлекеттин туруктуу өкүлдөрүнө Бириккен отургандарына анда мамлекеттин дагы жетекчилигине жеткен көп нерселердик болсок десек бул жаңылбаймын. Чынын айтканда биз мамлекеттердин ичинен Азиядан жөн эле Кыргызстан жөнөкөй эле кичинекей мамлекет болуп чыккан жок. Акыркы жылдардагы биздин ички дүң продукциясынын 10% кем эместиги, социалдык маселелердин чечилиши, үйлөрдүн курулушу, социалдык маселелердин курулушу чынын айтканда бизде Кыргызстандагы дүң мықты құрылыш экономикалық өнігі болып отады. Біздегі 1980 жылдан 84 жылға шейін болған ошондо, Қырғызстанның 60 жылдығына мына 100 жылдығына қата 100 объект құрауыз әділе ошоны құрушты, андан шықарқыдағы азырқы чоң жетішкендіктер менен мына азыр күтіп атабыз көчмендер ойынын шостың біріккенімізде өте тұрған жиынын. Бұл жердегі чын эле айтканда мына Орта Азиядагы биринчи эң чоң арена куруп атабыз футболдук. Бул дагы нерсе жетишкендиктердин көп нерселери бар. Ошондуктан бул кандай болгондо дагы мамлекеттин өнүгүүсүн карап көрүп, мамлекеттин жетекчилеринин маселесин карап көрүп, дүйнөдөгү кадырын карап, дипломатиянын өскөнүн карап, бүт бардык жагын карап туруп, жөн эле бул жерде оңой менен шайланбайт. Ошондуктан мен ойлойм, бул Кыргызстан президенти жетекчилигинин дагы, Кыргызстан элин дагы чоң жетишкендиги, дипломатиянын дагы мыкты өскөндүгү десем жаңылбайм.
0: Кыргызстандын коопсуздук кеңешиндеги 2 жылдык мүчөлүгү Борбор Азия мамлекеттеринин кызыкчылыктарын эл аралык деңгээлде түздөн-түз көтөрүүгө жана аймактын үнүн дүйнөлүк коопсуздук маселелерин талкуулоодо дагы жаңы мүмкүнчүлүк түзөт. Буга чейинки Кыргызстандын дүйнөлүк адамзаттын бирдиктүү көйгөйлөрүн чечүү, эл аралык коопсуздук жана тынчтык, согуштук кырдаалдарды алдын алуу демилгелери жана эң негизгиси Кыргыз Республикасынын тышкы саясаттагы туура багыты дагы абройлуу уюмдун мүчөлүгүнө өтүүгө чоң себеп болду деп эсептейт Кыргыз Республикасынын толук жана айгарым укуктуу элчиси Бактыгүл Каламбекова.
3: Атүрдүү окуялар башыбыздан өттү өлкөнүн. Ошого карабастан мамлекет менен бийликтин ортосундагы консенсус мунаса пайда болду. Мамлекет менен элдин ортосундагы акыркы жылдардагы өз ара ишеним, өз ара колдоо пайда болгонун себебинен убакыт сааты жеткен үчүн баягы мекиндик менен убакыттын төп келген жеринде ушул жеңишке жетишип атабыз. Мунун артында эбегейсиз зор эмгек жатат. Албетте баягы бул иштин инструменти катары ушуну ишке ашырган күндөп түндөп иштеген ушул дипломатиялык кызматтын өлкөнүн дипломатиялык кызматынын майданында авангардында иштеген менин кесиптештеримдин баардыгы үчүн бул өтө чоң мындай бир стимул бере турган жакшы окуя болду. Элдин өлкөнүн ажарын ачкандай бир сезим калтырат. Ошону менен бирге бул өтө чоң жоопкерчилик. Жоопкерчиликтин жанында дагы мындай көптөгөн мүмкүнчүлүктөргө ачылган эшик болуп эсептелет. Мына биз Филиппинди карадык, ал жерде 117 миллион халкы бар экен. Кыргызстан биз аз гана кичинекей мамлекетпиз дейт. Кыргызстан үчүн албетте биз Кыргызстанды айталы, Кыргызстан үчүн бул албетте тарыхый мааниси, тарбиялык мааниси, институционалдык мааниси. Анан мына бул Кыргызстандын өзүнүн потенциалын дүйнөлүк аренага алып чыгып, ошол айрыкча эл аралык тынчтыктын жана коопсуздуктун маселелери боюнча талкуулоо, дүйнөнүн тагдыры талкууланган маселелерде үн кошуусу, демилгелер алып чыгышы үчүн аябай чоң күчтөр түзүлүп атат.
0: Кыргызстан Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешинин туруктуу эмес мүчөлүгүнө шайлоодо Филиппинди жеңип, 2027 жылдын 1 январынан 2028 жылдын 31 декабрына чейинки мөөнөткө Азия Тынч Океан аймагынан мүчө болуп калды. 2026 жылдагы шайлоодо жалпысынан 5 орун бөлүштүрүлдү. Африка үчүн 1 орун, Азия Тынч Океан аймагы үчүн 1 орун, Латын Америкасы жана Кариб бассейн өлкөлөрү үчүн 1 орун жана Батыш Европа жана башка мамлекеттер тобу үчүн 2 орун. Бул жеңиш Кыргызстан үчүн ири дипломатиялык жетишкендик болуп саналат. Уктуруубузду улантабыз. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров 2 июнда Кыргызстандагы аманат ишмердигинин 100 жылдыгын белгилөөгө жана Элдик банктын жаңы имаратынын ачылышына арналган салтанаттуу иш-чарага катышты. Кыргызстандагы аманат ишмердигинин 100 жылдыгы жана Элдик банктын жаңы имаратынын ачылышы Кыргызстандын банк тармагы үчүн маанилүү окуя болуп калды. Өлкө башчысы белгилегендей, Элдик банктын жаңы имаратынын ачылышы мамлекетте болуп жаткан өзгөрүүлөрдүн жана өнүгүүнүн белгилеринин бири. Демек, бул жөн гана жаңы имарат эмес, бул алдыга ишенимдүү кадам таштап жатканыбыздын көрсөткүчү, деди Садыр Жапаров.
4: Биз эки маанилүү окуяны Кыргызстандагы аманат ишмердигинин 100 жылдыгын белгилөө менен бирге Элдик банктын жаңы имаратын ачканы турабыз. Бул бири бирине төп келген эки окуя, ары символикалуу, ары тарыхый мааниге ээ. Бүгүнкү күндө бир кылымдык жол арбыткан аманат ишмердигинин улантуучусу дал ушул Элдик банк болуп саналат. Ушундан улам алгач баарыңыздарды айрыкча банк системасында эмгектенгендерди бүгүнкү тарыхый күнүңүздөр менен чын жүрөгүмдөн куттуктайм. 1925 жылы Кыргызстанда аманат ишмердигинин негизи түптөлүп, ошол кезде Фрунзе, Ош шаарларында жана Жаңы жол азыркы Аксы районунда ачылган алгачкы мамлекеттик аманат кассаларында акча сактоо гана эмес, акча которуу, насия сертификаттарын чыгаруу, баалуу кагаздар боюнча бүтүмдөрдү келишүү жаатында иш аракеттер башталган. Өткөн кылымдын 60-70 жылдарында республикабыздагы сактык кассаларында кызмат көрсөтүүлөрдүн кеңири түрү сунушталып, акча сактоого чоң ишеним жаралганы жана элдин жашоо турмушунун ажырагыс бөлүгүнө айланганы улуу муундун өкүлдөрүнө жакшы маалым. Ошол аманат кассаларынан баштап көз карандысыз мамлекеттик заманбап туруктуу жана динамикалуу өнүгүп жаткан банк системасына чейин Кыргызстандын аманат ишмердиги бир кылымдык узак жолду басып өттү. Эгемендик жылдарында аты өзгөрүлгөнү менен заты калып олтуруп, 2 жыл мурун мына бүгүнкү Элдик банк ачык акционердик коому болуп кайрадан тарыхый аталышын алды. Мына ушундай бир кылымдык сапардын артында биздин банк кызматкерлерибиздин бир нече муунунун эбегейсиз эмгеги, миллиондогон жарандардын ишеними, экономиканын өнүгүшү жана Кыргызстандын мамлекеттүүлүгүнүн чыңдалышы турат. Урматтуу замандаштар, мамлекетибиз банк системасынын өнүгүүсүнүн жаңы этабында кадам таштап жатат деп айтсак жаңылышпайбыз. Каржы системасы узак мөөнөттүү инвестициялардын, технологиялык жаңылануунун жана туруктуу өсүштүн булагы болуп калган жаңы экономикалык моделди ыраттуу түрдө түзүп жаткандыгын баса белгилей кетейин. Бүгүнкү күндө санариптик трансформация мамлекеттик саясатыбыздын негизги артыкчылыктарынын бири жана өлкөнүн туруктуу социалдык экономикалык өнүгүүсүнүн маанилүү фактору болуп саналат. Биздин өлкөбүз инновациялык экономиканы өнүктүрүү, каржы системасын модернизациялоо, мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн сапатын жогорулатуу жана элибиз үчүн, бизнес үчүн заманбап каржылык сервистердин жеткиликтүүлүгүн кеңейтүү курсун ыраттуу түрдө ишке ашырууда. Кыргыз Республикасы санарий ыкмаларды киргизип, технологияларга, ачык айкындуулукка, инклюзивдүүлүккө жана ишенимге негизделген заманбап каржылык системаны курууда. Биз нактала эмес төлөмдөрдү, мобилдик каржылык чечимдерди, электрондук мамлекеттик сервистерди, санарип идентификация системасын жана заманбап банктык технологияларды жигердүү өнүктүрүүнүн үстүндөбүз. Урматтуу мекендештер, Элдик банктын жаңы имаратынын ачылышы мамлекетте болуп жаткан өзгөрүүлөрдүн жана өнүгүүнүн белгилеринин бири. Демек, бул жөн гана жаңы имарат эмес, бул алдыга ишенимдүү кадам таштап жатканыбыздын көрсөткүчү десек жаңылышпайбыз. Бүгүнкү күндө Элдик банк өлкөнүн эң ири банктарынын бири. Ал 80 миллиард сомдон ашык капиталы бар каржы институту мамлекеттин стратегиялык өнүгүү милдеттерин ишке ашыруучу банк. Элдик банк бир кылым бою калыптанып келген аманат ишмердигинин салттарын улантып, каржылык жеткиликтүүлүктү камсыз кылууда жана жарандардын банк системасына болгон ишенимин арттырууда маанилүү социалдык экономикалык ролду ойной тургандыгы белгилүү. Кудай буюрса, Элдик банк улуттук маанидеги инфратүзүмдүк, энергетикалык, транспорттук жана социалдык долбоорлорду каржылоого активдүү катышат. Банк өлкөбүздүн эң ири энергетикалык долбоорлорунун бири, жогорку Нарын ГЭС каскатын курууга, транспорттук инфратүзүмдү өнүктүрүү долбоорлоруна, авиация тармагын өнүктүрүүгө, өлкөнүн билим берүү жана медициналык мекемелерин колдоого насыя бөлөт. Урматтуу мекендештер, Элдик банк Кыргызстандын тарыхында биринчи жолу эл аралык капитал рыноктарына чыкканын өзгөчө белгилегим келет. Жогорудагы видео тасмада көргөнүңүздөрдөй, ушул жылы Элдик банк Лондон фондулук биржасында 500 миллион акш доллар өлчөмүндөгү еврооблигацияларды ийгиликтүү жайгаштырды. Бул эл аралык инвесторлордун банкка гана эмес, биздин өлкөбүзгө, Кыргызстанга жана мамлекетибизде жүргүзүлүп жаткан реформаларга болгон ишеними болуп саналат. Дагы бир маанилүү жетишкендик катары Элдик банктын жашыл климаттык фонддон аккредитациядан өткөндүгүн атасак болот. Бул Кыргызстан үчүн эл аралык климаттык каржылоого жана жашыл экономика жаатындагы долбоорлорду ишке ашыруунун жаңы мүмкүнчүлүктөрүнө жол ачат десек болот. Мына ушундай ийгиликтердин аркасында сиздердин эмгегиңиздер мамлекет үчүн өзгөчө экенин баса белгилеп айтып кетейин. Ошону менен бирге жалпы мамлекеттин аманат ишмердигин улантуучу катары Элдик банктын таанылышы сиздердин алдыңыздарда чоң жоопкерчилик экенин дагы кошумчалай кетейин. элибиздин ишениме жана банк системасынын туруктуулугу сиздердин кесипкөйлүгүңүздөргө жана ак ниет ишмердигиңиздерге жараша болот. Бүгүнкү күндө сиздердин алдыңыздарда масштабтуу милдеттер, каржылык туруктуулукту чыңдоо, санарип технологияларды өнүктүрүү, заманбап инновациялык чечимдерди киргизүү, жарандардын финансылык кызматтарга жеткиликтүүлүгүн кеңейтүү маселелери турат. Сиздер бул милдеттерди так аткарып, Кыргызстандын жана кыргызстандыктардын кызыкчылыгына кызмат кыласыздар деп мен терең ишенем. Аманат ишмердигинин арышы арбый берсин. Бул вазипаны аркалаган элдик банктын жаңы имараты ак жолтой болсун. Өлкөбүздөгү аманат ишкердигинин 100 жылдыгы жана элдик банктын жаңы имаратынын ачылышы менен дагы бир жолу сиздерди чын жүрөгүмдөн куттуктаймын.
0: Элдик банк өлкөнүн эң ири банктарынын бири. Ал 80 миллиард сомдон ашык капиталы бар каржы институту, мамлекеттин стратегиялык өнүгүү милдеттерин ишке ашыруучу банк. Элдик банк улуттук маанидеги инфратүзүмдүк, энергетикалык, транспорттук жана социалдык долбоорлорду каржылоого активдүү катышып, өлкөбүздүн эң ири энергетикалык долбоорлорунун бири, жогорку Нарын ГЭС каскатын курууну каржылай тургандыгы да айтылды. Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин төрагасы, Президенттин администрациясынын жетекчиси Адылбек Касымалиев Баткен областындагы жумуш сапарынын алкагында Баткен областык прокуратуранын жаңы имаратынын ачылышында сөз сүйлөдү. Минкап төрагасы Баткен эли өтө оор сыноолорду баштан кечиргенин, эми ошол сыноолор артта калып, жаңы жашоонун эшиги ачылганын айтып өттү.
5: Мына мен 2 күндөн бери Баткен жергесинде расмий иш сапар менен жүрөм. Рилек районунан баштадым эле мына бүгүн сиздерге келип отурам. Көп айылдарды басып өттүк. Буйрса июндун 15-теринен кийин өрүктөрүңөр да бышып калат экен. Баткендин иштерман элине ушул өрүктөр берекесин берсин деген жакшы тилектерим гана айткым келет. Кечеден бери мына оорукананы, ишканаларды, курулуштарды, жаңы айылдарды көрүп чыктым. Кыргызстандын өнүгүүсүн, мамлекетте тынчтык орногонун, тынчтык жана стабилдүүлүк менен кошо өнүгүүлөр башталганын дал ушул Баткен жергесинде ачык байкала баштаптыр. Кудай кут кылсын. Баткен эли өтө оор сыноолорду баштан кечирди. Ошол сыноолор артта калып, жаңы жашоонун эшиги ачылып отурат. Баткенде ар дайым тынчтык болсун. Алгач сиздерге Президентибиз урматтуу Садыр Нургожоевичтин ысык саламын жеткирип коюуга уруксат этиңиздер. Баарыңыздарды Баткен жергесинде болуп жаткан жакшы саамалыктар менен, анын ичинде облустук прокуратура жаңы имаратка ээ болуп жатышы менен чын жүрөктөн куттуктаймын. Чындыгында Баткен жергесинде мына колоссалдуу иштер жүрүп жатат. Башкысы чек ара жүрөктү өйгөн негизги маселе болчу. Мына чек арабыз чечилди. Былтыр 2025 жылы мамлекеттик чек ара толук такталып, өлкөнүн аймактык бүтүндүгү аныкталган тарыхый жыл катары жазылды. Үч мамлекеттин чек араларын кесилишкен чекитинде түбөлүк достук жөнүндө Худжан декларациясына кол коюлду. Бул келишим күчтүн эмес, акылдын жеңиши болду. Дал мына ушул иштер бүтүндөй Фергана өрөөнүндө Борбордук Азияга тынчтык алып келди. Буга эл аралык коомчулук эң жогорку баасын берди. Бириккен улуттар уюмунун башкы катчысы Антонио Гутериш Ферганадагы шахматтай чиеленишкен чек аранын тынчтык жол менен чечилиши бул жогорку дипломатиялык иштин натыйжасы деди. ООНдун тынчтык куруу комиссиясында биздин президенттер боюнча лидерлик, чечкиндүүлүк жана бекем саясий эрикти көрсөткөндүгү белгиленди. Ушул сапарда Кыргызстан тынчтыкты баалоонун жана элчиликтин жогорку үлгүсүн көрсөтө алды. Чындыгында тынч мына жашоого не жетсин. Чек ара чечилди, эми тоспосок болбойт деп өкмөт кыргыз тажик чек арасын демилитациялоо иштери аяктары менен чек арага зым тартуу иштерин баштады. План боюнча жакынкы жылдары биз 420 чакырым жерде чек араны тозобуз. Мен дагы бир сөздү айтпай кете албайм. Урматтуу ушул жерде отурган баткендик мекендештер, учурдан пайдаланып сиздерге чек араны чечүүдө мамлекеттин бүтүндүгүн бийик коюп, жалпы кыргыз элинин кызыкчылыгын ойлоп, жерлерди алмашууда туура түшүнүү менен мамиле жасаганыңыздар үчүн бүтүндөй кыргыз элинин атынан терең ырасчылык билдиремин. Биз жаңы айылдарды түптөдүк, жаңы айылдарда толугу менен гүлдөтүүгө кудуретибиз жетет. Азыр кыргыз мамлекети күчтөндү. Береке байлыктын көрсөткүчү болгон мамлекеттин ички дүйнө продукциясы 2 триллион сомго жетти. Бюджетибиз 1 триллион сомдон ашты. Мамлекетте бүт аймактарда ири курулуштар башталды. Ушул прокуратуранын арт жагындагы жерде мына ипотекалык үйлөр салынууда, стадион салынууда, кыскасы Баткен дагы өзгөрөт, дагы жаңырат. Эми бул имарат боюнча айтсак, замандын бардык талаптарына жооп берген, технологиялык жактан жабдылган, ыңгайлуу жана функционалдуу комплексти көрүп турабыз. Имарат былтыр июль айында башталган, бир жылга жетип жетпей салынып бүттү. Сметалык наркы 140 миллион сом толугу менен республикалык бюджеттин эсебинен курулду. Баткен шаарына көрк кошкон имараттардын бири болуп калды. Урматтуу прокуратура кызматкерлери жана ардагерлери, баарыңыздарды облустук прокуратуранын жаңы имаратынын ачылышы менен жана Баткен шаарында дагы бир жаңы имараттын кошулушу менен куттуктайм. Прокуратура мыйзамдын үстөмдүгүн камсыз кылган, мамлекеттин жана жарандардын кызыкчылыгын коргогон негизги институттардын бири. Бирок президенттин эл менен жолугушууларында көтөрүлгөн көйгөйлүү маселелер дээрлик сот менен прокуратурага байланышканын уктуңуздар. Ошондуктан коомдун ишеними сиздердин адилеттүү ишиңиздерден көз каранды. Өлкө боюнча 2 жылдан бери аймактык прокуратураларга 30дан ашык имарат салынды. Мунун баары сиздердин прокуратура органдарынын натыйжалуу иштөөсүнө түзүлүп жаткан шарттар. Жарандардын укуктарын коргоодо жана мыйзамдуулукту чыңдоодо сиздерден бир гана жогорку кесипкөйлүк талап кылынат. Урматтуу Баткен облусунун прокурорлору, адилеттүүлүктүн сакчысы болууга татыктуу салым кошосуздар деп биз ишенебиз. Сөзүмдүн акырында айтарым ынтымак. Мен ар дайым ырыс алды ынтымак деген сөздү айтам. Ынтымак бар жерде баарын жеңүүгө болот. Ар бириңиздерге бекем ден соолук, мекенибизге тынчтык жана элибизге ынтымак каалайм. Дагы бир жолу имаратыңыздар менен куттуктайм. Бекем ынтымакта мамлекетке жана элибизге ак кызмат кыла бериңиздер.
0: Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев Баткен облусуна жасаган иш сапарынын алкагында бир катар социалдык объектилерди кыдырды. Стратегиялык маанидеги Миңөрүк Самаркандык жол курулушун текшерди. Баткен облустук биргелешкен ооруканасына барды. Иш сапардын жүрүшүндө Минкап башчысы мамлекеттик ипотекалык компания тарабынан курулуп жаткан үйлөрдүн курулушунун жүрүшү менен да таанышты. Баткен шаарынын Четбулак аймагынын Кызыл Учу участкасында курулуп жаткан борбордук стадионду көрдү. Баткен районунун суу башы айыл өкмөтүнүн Четбулак жерлигиндеги жаңы достук конушунда да болду. Уктурубузду улантабыз. Өлкөдө билим берүү тармагында бир топ өзгөрүүлөр болуп жатат. Анын негизги багыттары 12 жылдык билим берүүгө өтүүгө, санариптештирүүгө, инклюзивдүүлүккө жана мугалимдердин айлык маянасын жогорулатууга багытталган. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын агартуу министри Догдуркул Кендирбаева ачык кабинет медиа долбоорунун алкагында биринчи радиого маалымат берди.
6: Биринчиден 12 жылга өтүүнү эле биз абалы кооптонуп эле көп суроо болуп атат. Бул мөөнөт эч өзгөргөн жок. Мына 2015 жылдан баштап мектепке даярдоо болчу. Болуп келген. Ошондо 10 ай бою балдарды мектепке чейин даярдап көрсөтүп окутуп келген, мамлекет каржылап. Жол болсо нулевой класс деп аталат. Учурда ошонун баардыгы жаш курагы өзгөртүлгөн жоктук, ички билим берүү мазмуну өзгөртүлдү. Ошонун негизинде 12 жыл. Эмне үчүн 6-3-3 болуп атат? 7-чи класстан баштап предметтер кирет. Бүтүндөй табигый так илимдер, кошумча предметтер кирет. Себеби биринчи дүйнөлүк билим берүү системасында биздин аттестатыбызды айрым гана өлкөлөр тааныбаса массалык өлкө тааныбайт. Анткени дүйнөлүк стандарт өзгөрдү толугу менен. Эгерде мурун өзүбүздүн өткөн китептерди карасаңар, көпчүлүгү маалыматтык жана энциклопедиялык китептер болгон. Азыр толугу менен өнүктүрүүчүлүк. Мамлекет баягындай рыноктык экономика, демократиялык коом, бирок рыноктык тандоо, өзүң тандайсың, өзүң кесипке болосуң, өзүңдүн жашооңо өзүң устат, өзүң жоопкерчил болосуң. Бирок ошол коомдо бала ийгиликтүү иштеп кетишине анын алган мектепте алган билимдери гана жардам берет, көндүмдөрү. Ошон үчүн бул эрте кесипке багыт беришин баштадык да. 12 жыл десе эле баягы көпчүлүк айтып атпай 19 жашка чыгып кетет экен. Андай эчтеке жок. 7-нчи класстан баштап профилдештире баштайбыз. Быйылкы жылы предпрофильный же профилден алдындагы базистик окуу планы киргизилди. Кийинки жылы толугу менен профилдештирүү. Ошондо бир нече багытка бөлүнөт. Буга чейин сиздер билесиздер, мен келгенге чейин эле мыйзамда гимназия жана лицей деген түшүнүктөрдүн баарын алып салынган. Понятийин аппарат ал жерде жок. Бирок биз ошолорду тереңдетилип окутулган билим берүү мекемелерине айлантабыз. Мисалы үчүн областтык таланттуу балдар үйлөрү, мектеп интернаттары бар. Балким лицейлер бул физика математикалык багытындагы кошумча акча төлөнбөйт, бирок тереңдетилип окутулган сааттар көбөйтүп берилет. Химия, биологиялык мектептер ачылат. Бул жерде тескерисинче ушул эртеңки күнү медицина тармагында, генетикалык окумуштуулук тармагында иштейм дегендерге 7-нчи класстан баштап ошол предметтердин саны көбөйөт, башка предметтер. Ошол эле учурда бүткүл дүйнөдө айрыкча Кыргызстанда жумушчу кесиптерге болгон таң кыстык абдан жогору, абдан жогору. Бизде карап көрүп атасыңар, Кыргызстанда болуп көрбөгөндөй өнүгүү, курулуш иштери, жолдор салынуу, туристтик сервистик өлкөгө айланып атабыз. Эмне деген миллиондогон туристтер келип атат, аны тейлей турган адистерибиз жетишпейт. Ошон үчүн мектептин базасында 10-11 класстарда кесиптик билим берүүнү айкалыштыруу менен бир эле мезгилде дипломду алып чыгат жумушчу кесип боюнча. Анткени мына карап көргүле, үйүңөрдү электрикти чакырсаңар канча сом алып атат, сантехникти чакырсаңар канча сом алып атат. Кээ эле 5 жыл окуп жумушсуз калуу эмес. Кеп ар бир мектептин максаты эртең билим алган инсан эмгек рыногунда өзүн өзү багуу, өзүнүн муктаждыгын ишке ашыруу кудуретине ээ болуш керек да. Биз мисалы үчүн бар да 18 чыккандан кийин деле үйлөнгөндө деле ата эне үйлөндүрөт, аны төлөг эле ата эненин пенсиясында жашагандар бар. Бирок азыр каатчылык заманы. Каатчылык дегенде жоопкерчиликти өзүңдү өзүң бага алган, үй бүлөңө камкорлук көрө алган талаптар келе жатат. Эмгек рыногунун талабы ошол. Анын үстүнө биздикилер негизинен шайкеш кетиш керек эле. Эгерде бүткүл дүйнөлүк соода уюмуна эркин аралашканыбыз мына 1998 жылы болду. Биринчи жолу биз Кытайга чыктык, Кытай товары келди, башка өлкөлөргө барып жатабыз. Бүткүл дүйнөлүк соода аракеттери жүрүп атат, алакалары. Бирок биздин балдарыбыз бүткүл дүйнөлүк билим аймагына чыккан эмес. Бирок ошол балдарыбыз Кытайда деле окуп билим алып жашап, Англияда, Европада, Японияда. Бирок биз алардын ошол деңгээлдеги билим көндүмдөрүн калыптандырууга бардыгыбыз шарт түшүшүбүз керек.
0: Учурда ири шаарларда мектеп жетишсиздиги да байкалууда. Учурда бул маселени чечүү механизмдери киргизилди. Догдуркул Кендирбаеванын маалыматы боюнча 2026 жылы Бишкек шаарында 20 мектептин курулушу жүрүп жатат. Ал эми 2027 жылы дагы 16 мектеп куруу пландалууда.
6: Мына президентибиздин жеке көзөмөлүнө алуу менен буга чейин Бишкек шаарындагы мектептер өздөрүнүн гана бюджети менен салынып келчү шаардык. Мына быйыл 20 мектеп республикалык бюджет менен салынып атат. 20 мектеп, ири мектеп. Кийинки жылы эл аралык инвестицияны киргизди, ал жерде 16 мектеп типтүү салынат. Бир чындыкты моюнга алышыбыз керек. Бишкек шаарынын ичинде бир 51 жакын конуштар пайда болгон. Анын баары айрым ошонун көпчүлүгүндө баягы мектептердин бардыгы салынып келе жатат. Тапкан жердин бардыгында жер жок. Жерде айрым мектептерге кошумча имараттар, ири имараттар салынып атат. Бирок бир чындык бар да, бардыгы Бишкекте жашагысы келет. Миграция көп. Былтыр миграция Россиядан, Америкадан көп балдар келди. Ушул эле учурда мына Бишкектин тегерегиндеги канттан бери келип, күндө кирип чыгып бир 15 миңге жакын бала окуйт деп атат. Анан бул Бишкек шаары деле резина эмес да. Ошол эле учурда мына азыр биз жаңы инфраструктуралык санарип инфраструктурасын иштеп чыгып көрсөттүк. Кай жерде баланын саны аз, мурун эмоциялык мындай ар кандай кызыкчылыктар менен салынган мектептер бар. Айыл жергилеринде ал жерде мисалы үчүн мектепте балдардын саны аз, аны күтүү оор. Азыр мына эң биринчи иретте президентибиздин сөзүндө деле айтылып атат, эми баягыдай кызыкчылыктар менен салганды токтотуп муктаждыктар боюнча салалды. Мына азыр муктаждыктар боюнча биринчи иретте салынып жаткан мектептер бүтөт. Экинчи иретте мынакей бүтүндөй ири шаарларда эл көп келип калк жыш жайгашкан шаарларда салынып атат. Анан үчүнчүсүндө 128 чейинки авариялык мектеп калды. Мына ошонун баардыгын ушул 3 жылдык аралыкта толугу менен салып берүү боюнча президентибиз өзү да айтты. Ошол эле учурда жаңы конуштарда балдардын саны мындай класстарга мындай аз болуп турганды көрүнүп атат да. Ошон үчүн быйыл мектеп директорлору окуу процессинде өзгөчө мындай кыйынчылык жаратарын сезип туруп чектөө менен кайрылышты. Мисалы үчүн 24-чү мектепте 36 баладан ашырбайбыз дейт. Имараты жок, эмне деген үйлөр салынып атат. Демек биз угабыз, анан азыр ошон үчүн биринчи иретте кай жерде жашаса ошол жерде бала окусун деген принцип менен электрондук каттоо ошон үчүн болду. Анан кийин мындай эле мен каалаган мектепке окуй берем деген болбойт. Бардык программа бирдей, китеп бирдей, өтүү принциптери бирдей, жоопкерчилик бирдей. Баланын ушул бүтүндөй бир 10 километр, 5 километр ушундай сүйрөп келип окуткан бул физикалык дагы, психологиялык, моралдык дагы жүк болуп эсептелинет. Негизи бүткүл дүйнөлүк практикада эң мектеп үйүнүн жанындагы мектепке берет. Ошон үчүн биз дагы ата энелерден суранат элек. Мыкты мектепке берип койдум деген менен бул ата энелик жоопкерсиздик четте калбайт. Сөзсүз түрдө мыкты билимди ата эненин коштоосу менен өтөт. Тандалма балдар эмес, баардыгына бирдей шарт мамлекет азыр түзүп атат. Ошон үчүн кийинчерээк жана адистештирилген мектеп болот. Кийин эртең медицинага барасыңбы, микробиология окумуштууга барасыңбы, химбио шаарынын ичинен ошол бир мектеп, жаңы ачылган мектептер химика биологиялык багытта болсо 7-чи класстан баштап бүт ошол жака барат. 61-ге мисалы үчүн 7-чи класстан баштап тереңдетилген математика сабактарын кайтып беребиз. Үстөк төлөмдөрү жок, мурун 15-20% болчу жок. Анан көпчүлүгүн карасаңыз негизинен лицей деп түзүп алган, өзүнүн лицейдин өзөктүү тарыхый мааниси физика математикалык болгон. А биздики жалаң кийинчерки мезгилдери айрым гана өзүнүн статусун кармаса жалаң гуманитардык эле болуп калган да. Ошон үчүн биз ошонун баарын жөнгө салдык.
0: Өлкө боюнча этап-этабы менен 12 жылдык системага өтүү процесси уланат. Бул реформа эл аралык стандарттарга шайкеш келүүгө жана жогорку класстарда кесипке багыт берүүгө шарт түзөт. 2026 жылдын жазынан тартып мугалимдердин эмгек акысы да кыйла жогорулатылды. Бул педагогикалык кадрлардын сапатын арттырууга жана колдоого багытталган негизги кадам болду. Урматтуу угармандар, ушуну менен өлкө багыты программасын аяктайбыз. Даярдагандар Алтынгүл Кожогелдиева жана Таалайгүл Чабдарова. Саламатта калыңыздар.
7: Жылкы футбол боюнча дүйнө чемпионаты. АКШ, Канада, Мексика, 48 команда, 104 беттеш. Миллиондогон көрөрман. 11 июндан 19 июлга чейин биринчи радиодо оюн деми программасы. Ар бир оюндан кийин эң кызыктуу учурлар, күндүн сенсациясы, голдор, эмоция тартуулаган беттештер жана футбол майрамынын чыныгы атмосферасы. Беттештер күндөлүгү, оюндардын жыйынтыгы, талдоо жана кызыктуу фактылар баары оюн деминде. Дүйшөмбү, шаршемби, жума жана жекшемби күндөрү саат 15:10 биринчи радиодон угуңуздар. Оюн деми, дүйнө чемпионатынын демин биз менен сез.
8: Биринчи радио. Маалыматтар алаканда. Бизди онлайн угуңуз. УТРК чекит кийинчи сайтында радио ух бөлүмүнө баш багыңыз. Биринчи радио. Сиздин ишенимдүү маалымат булагыңыз.
9: Закаляйся, если хочешь быть здоров.
10: Здравствуйте, вы слушаете Биринчи радио и программу «Спортивная неделя». У микрофона Канат Султакеев.
11: Да ладно!
10: В отведенное нам время мы расскажем вам о значимых, на наш взгляд, спортивных соревнований и околоспортивных событий, которые имели место быть на этой уходящей неделе. Мировые спортивные новости тоже не останутся без внимания. Устраивайтесь удобнее, запасайтесь попкорном. Мы начинаем наш эфирный старт. Комитет Жогорку Кенеша по науке, образованию, культуре и спорту одобрил во втором чтении законопроект о внесении изменений в закон о физической культуре и спорте. Документ направлен на развитие адаптивного спорта, в том числе сурдлимпийских видов спорта для спортсменов с нарушением слуха. Законопроект предусматривает регулирование деятельности спортивных федераций, совершенствование системы аккредитации и усиление мер безопасности на спортивном массовых мероприятиях. Кроме того, предлагается учитывать период пребывания спортсменов в составе национальной сборной команды в трудовом стаже, что позволит повысить уровень их социальной защиты. Как отмечается, изменения также связаны с подготовкой Кыргызстана к 6-м всемирным играм кочевников, которые пройдут в стране в этом году. По мнению разработчиков, принятие законопроекта будет способствовать развитию инклюзивного спорта, поддержке спортсменов и совершенствованию системы организации спортивных мероприятий. В Бишкеке состоялась официальная встреча заместителя директора Госагентства физической культуры и спорта Кыргызстана Болотбека Ашыралиева с президентом организации Absolute Championship Ахмат Магомедом Бибулатовым. Как сообщили в агентстве, в ходе встречи обсуждались вопросы проведения турнира АСА в Кыргызстане, развития смешанных единоборств, поддержки молодых спортсменов, организации международных соревнований и укрепления спортивного сотрудничества. Отмечается, что стороны отметили заинтересованность в дальнейшем укреплении сотрудничества в сфере спорта и подчеркнули, что подобные встречи способствуют развитию двусторонних

0: Принял участие в 6 матчах Лиги конференций, а также вышел на поле финальной встречи турнира. По итогам сезона Астон Вилла стала победителем Лиги Европы, а Кристал Пэлас выиграл Лигу конференций. Таким образом, Гиссан оказался обладателем сразу 2 еврокубковых трофеев за 1 сезон. Статистическая платформа «Опта» пересчитала шансы команд на предстоящем чемпионате мира по футболу в США, Канаде и Мексике. Вероятность победы сборной Узбекистана в турнире теперь оценивается в 0,08%, тогда как в прошлом расчете математическая модель давала 0,7%. Согласно актуальным расчетам, вероятность продвижения сборной Узбекистана по турнирной сетке выглядит следующим образом. Выход в финал – 0,32%, до 1/2. Второй финала 1,16%, до 1/4 финала 3,87%. Шансы преодолеть групповой этап составляют 12,76%, а занять в группе первое место 5,73%. Напомним, что чемпионат мира по футболу этого года с участием 48 сборных пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Сборная Узбекистана сыграет в группе К с командами Португалии, Колумбии и Демократической Республики Конго. На этом спортивная неделя подошла к эфирному финишу. Ровно через 7 календарных дней мы вновь расскажем вам о прошедших спортивных событиях, которые начнут свой старт уже с грядущего понедельника. У микрофона был Канат Султакеев. До свидания и будьте здоровы!
1: Бишкекте саат 14.
2: Генеральный спонсор трансляции чемпионата мира по футболу – строительная компания «Icon». Официальный спонсор трансляции чемпионата мира по футболу – «М-Банк». Официальный партнер трансляции чемпионата мира по футболу – «Кока-Кола».
1: Ааламда болуп жаткан акыркы жаңылыктар биздин толкунда. Дүйнөдөгү орчундуу окуяларды ысык кезинде биринчи радиодон угуңуздар. Дүйнө жаңылыктары назарыңыздарда. Биринчи радио, ыкчам жана так маалымат.
3: Израиль менен Ливан оогатышууну токтотууга макулдашты. Ага ылайык тынчтык келишими Хезболла кыймылы оогатууну толук токтотуп, анын өкүлдөрү Литани дарыясынын түштүгүндөгү аймактан чыгарылгандан кийин күчүнө кирет. Ошондой эле тараптар Ливандын куралдуу күчтөрү гана көзөмөлдөй турган атайын аймактарды түзүүнү баштоого макул болду. Мындан сырткары 22 июндан тартып Америка Кошмо Штаттарынын ортомчулугу алдында саясий жана аскердик диалог кайра жанданып, кеңири тынчтык келишимине жетишүү аракети улантылат. Ливанда акыркы 3 айда медициналык мекемелерге дээрлик 200 чабуул жасалды. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун маалыматына ылайык, март айынан бери саламаттык сактоо объектилерине каршы 190 чабуул катталып, анын кесепетинен 128 медицина кызматкери каза болуп, 300 ашык адам жаракат алган. Акыркы бир жумада эле 10 ашык чабуул болуп, 4 адам көз жумуп, 24 жабыркаган. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму бул мезгилде 2023 жылдын октябрынан берки эң оор учурлардын бири катары баалады. Америка Иран талаптарды аткармайынча санкциялар алынбай турганын кабарлады. Бул тууралуу мамлекеттик катчы Марко Рубио билдиргенин чет элдик маалымат каражаттары жазды. Ал Иран уранды байытууну токтотуп, байытылган уран запастарынан баш тартмайынча Вашингтон киргизген санкциялар толук күчүндө каларын билдирген. Ал эми Иран байытылган уранды өлкөдөн чыгаруу маселеси Америка менен болгон сүйлөшүүлөрдүн күн тартибинде жок экенин билдирген. Учурда АКШ менен Ирандын ортосунда өзөктүк программа боюнча пикир келишпестик уланып, тарап негизги маселелер боюнча бир пикирге келе элек. Ал арада Дональд Трамп Иран менен жүргүзүлүп жаткан сүйлөшүүлөр ийгиликтүү жүрүп жатканын жана келишимге жакынкы күндөрү кол коюлушу мүмкүндүгүн билдирди. Ал 2 жумага созулган талкуунун жыйынтыгында негизги шарттар макулдашылып, документке киргизилгенин айткан. Президент белгилегендей, келишим Ирандын өзөктүк куралдан баш тартуусун жана атомдук объекттердеги уранды биргелешип өндүрүүнү камтыйт. Ошондой эле Трамп келишимге кол коюлгандан кийин Урмуз кысыгы аркылуу кеме каттамдары дароо калыбына келтирилерин айтты. Эми башка жаңылыктарга өтөбүз. Бириккен улуттар уюму жакынкы аптада Эль-Ниньо климаттык кубулушу башталышы мүмкүндүгүн эскертти. Адистер бул акыркы 10 жылдагы эң күчтүү климаттык терс кубулуштардын бири болуп, дүйнө жүзүндө аба ырайынын кескин өзгөрүшүн алып келиши ыктымалдыгы белгиленүүдө. Окумуштуулар Тынч океандын борбордук бөлүгүндө суунун температурасы нормадан 6 градуска чейин жогорулап жатканын аныктаган. Бул Эль-Ниньонун жакындап келе жатканын көрсөткөн негизги белгилердин бири катары бааланууда. Кен улуттар уюмунун башкачысы Антонио Гутерриш жаңы Эль-Ниньо глобалдык жылуулуктун кесепетин күчөтөрүн билдирди. Адистердин айтымында кубулуш айрым аймактарда кургакчылык менен ысыкты күчөтсө, башка жерлерде нөшөрлүү жаан-чачын жана суу ташкынынын коркунучун жогорулатат. Дүйнөлүк метеорологиялык уюмдун маалыматына ылайык, Эль-Ниньо ушул жылдын экинчи жарымында дагы күчөшү мүмкүн. Испанияда май айында катталган аномалдуу ысыктан улам 101 киши көз жумду. Маалыматка караганда өлкөнүн айрым аймактарында, айрыкча түндүгүндө температура рекорду жаңыланып жатат. Улуттук метеорологиялык кызмат мындай ысык май айы үчүн өзгөчө көрүнүш экенин жана анын узакка созулушу мүмкүндүгүн белгилеген. Испания бийлиги жай баштала электе эле байкалган аптаптуу аба ырайы калктын саламаттыгына олуттуу коркунуч жаратарын эскертүүдө. Расмий маалыматтарга ылайык, Испанияда 2015 жылдан 2025 жылга чейин аптаптуу аба ырайынан жалпы 27 миңден көп адам каза тапкан. Вьетнам Фукок аралына барган чет элдик туристтер үчүн жаңы кирүү эрежесин киргизди. 1 июндан тартып саякатчылар өлкөгө келерден 72 саат мурда онлайн анкета толтуруп QR-код алышы керек. Ал паспорт көзөмөлүнөн өтүүдө көрсөтүлөт. Бийлик бул чара аэропорттогу кезекти азайтып, чек арадан өтүүнү тездетэрин билдирүүдө. Келечекте система Камрань аэропортунда да киргизилиши мүмкүн. 1 июлдан тарта Россияга кирүүдө жаңы талаптар күчүнө кирет. КМШнын визасыз режимдеги өлкөлөрүнүн жарандары RUID тиркемеси аркылуу алдын ала каттоодон өтүп, сапар тууралуу маалыматтарды жана биометрикалык маалыматтарын жүктөп, QR-код алышы керек. Арыз чек арадан өтүүгө кеминде 72 саат калганда берилет. Россияга кирүүдө сүрөткө түшүү жана манжа изин тапшыруу боюнча милдеттүү биометрикалык көзөмөл талабы да сакталат. Австралиянын калкы тарыхта биринчи жолу 28 миллион адамдан ашты. Бул көрсөткүч 2 июнда катталганын өлкөнүн статистика бюросу билдирди. Маалыматка караганда калктын саны табигый өсүш жана миграциянын эсебинен көбөйүп жатат. Соңку бир жылда Австралия калкы 423 миң адамга өскөн. Адистердин божомолунда кийинки 10 жылдыктын башында өлкө калкы 30 миллион адамга жетиши мүмкүн. Швеция 15 жашка чейинки балдар үчүн социалдык тармактарга чектөө киргизүүнү карап жатат. Өкмөт бул маселени изилдөө үчүн атайын комитет түзгөн. Чектөө Instagram, Facebook, Snapchat, TikTok жана YouTube сыяктуу платформаны камтышы мүмкүн. Демилген 2028 жылдын январынан тартып ишке ашыруу сунушталууда. Бийлик бул чара онлайн зомбулуктун, көз карандылык жана балдарды кылмыштуу топторго азгыруунун алдын алууга жардам берерин белгилеп жатат. Европа биримдиги мыйзамсыз миграцияга каршы жаңы катаал мыйзам боюнча макулдашты. Документ мыйзамсыз жүргөн мигранттарды үчүнчү өлкөлөрдөгү депортация борборлоруна жөнөтүүгө, кармоо мөөнөтүн 2 жылга чейин узартууга жана өлкөгө кирүүгө тыюу салуу мөөнөтүн көбөйтүүгө мүмкүндүк берет. Евро биримдик бул чаралар чек ара көзөмөлүн күчөтүп, мыйзамсыз миграцияны азайтат деп эсептесе, адам укуктарын коргоо уюмдары мыйзам мигранттардын укугун чектеши мүмкүндүгүн белгилеп жатат. Мыйзам жакын арада расмий бекитилиши күтүлүүдө. Венгрия Украинанын евро биримдикке кошулуу сүйлөшүүлөрүнө тоскоол болбой турганын билдирди. Чет элдик басылмалардын билдирүүсүнө ылайык, Будапешт бул маселе боюнча мурдагы позициясын жумшартууга даяр. Мындай чечим Украинага жакынкы күндөрү Европа биримдигине мүчөлүк боюнча расмий сүйлөшүүлөрдү баштоого жол ачышы мүмкүн. Буга чейин Венгриянын мурдагы премьер-министри Виктор Орбан бул жараянга бир нече жолу каршы чыккан. Биринчи радиодо чет элдик жаңылыктарды угуп жатасыздар, улантабыз. Японияда төрөлүү көрсөткүчү төмөндөдү. 2025 жылы 671 миң бала төрөлгөн. Бул мурунку жылга салыштырмалуу 15 миңге аз. Бул 1899 жылы каттоо башталгандан берки эң төмөнкү төрөлүү көрсөткүчү болуп калды. Төрөлүү көрсөткүчү 10 жыл катар менен рекордтук төмөн деңгээлде сакталууда. Мындан тышкары каза болгондордун саны төрөлгөндөрдүн санынан 918 миңге ашкан. Дүйнөлүк рынокто алтындын баасы арзандады. Бул тууралуу чет элдик маалымат каражаттары жазды. Нью-Йорктун COMEX биржасында алтындын 1 трой унциясынын баасы 31 долларга төмөндөп 4,5 миң доллардан ашты. Ал эми күмүштүн да баасы 0,178 долларга арзандап, 1 трой унциясы 74 долларды түздү. Малайзияда адамдар белгилүү карий токочторун сатып алуу үчүн Каждак түрмөсүнө агылууда. Социалдык тармактагы талкуудан кийин популярдуулукка ээ болгон бул токоч түрмөдөгү өндүрүштүк окутуу программасынын алкагында камактагылар тарабынан даярдалат. Алар Prismart дүкөнүндө сатылып, сатып алуучулар абактын аймагына эркин кире алат. Учурда токочко болгон суроо талап кескин өсүп, алар Малайзиядагы өзгөчө гастрономиялык брендтин бирине айланды. Италияда республика түзүлгөнүн 80 жылдыгы майрамдалып жатат. 1946 жылдын 2 июнунда өткөн референдумда жарандардын көпчүлүгү монархиядан баш тартып республикалык башкарууну колдогон. Добуш берүүгө өлкө тарыхында биринчи жолу аялдар да катышкан. Бул чечим 2 дүйнөлүк согуштан кийинки жаңы доордун башталышы болуп, 1948 жылы Италиянын конституциясы күчүнө кирген. Түштүк кореялык ырчы PCY психотроптук дарылар боюнча мыйзамды бузган деген шек менен териштирилүүдө. Маалыматка караганда ал 2022-25 жылдары менеджери жана башка адамдар аркылуу уйкусуздук, тынчсыздануу жана депрессияга каршы дары-дармекке рецепт алдырган деп шектелүүдө. Түштүк Корея мыйзамына ылайык мындай рецепттер бейтапты жеке текшерген дарыгер тарабынан гана берилет. Эгер күнөөсү далилденсе, ырчы 1 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн. Күндө сейрек кездешүүчү кара жарылуу көрүнүшү байкалды. Адистердин маалыматына ылайык, күчтүү жарылуулардын бири күндүн таажысындагы нейтралдуу суутек булутун чачартып жиберген. Натыйжада күндүн жарык бетинде кара так пайда болуп, кара жууркан жабылгандай көрүнүш жаралган. Окумуштуулардын айтымында мындай эффект нейтралдуу суутек иондошконго чейин же күндүн дискинен алыстап кеткенге чейин сакталат. Бул жолу суутек булуту күндүн көрүнгөн бөлүгүнөн чыгып кеткен. Адистер бул сейрек кездешүүчү кубулуш коомчулукта чоң кызыгуу жаратып жатканын билдирди. Ардактуу радио кугармандар, биринчи радионун толкунунда дүйнө өлкөлөрүндөгү жаңылыктардан уктуңуздар.

0: Саламатсыздарбы, жаңылыктардын кезектеги чыгарылышын назарыңыздарда. Чолпон ата шаарында Кыргызстандын төрагалыгы алдында ШКУга мүчө мамлекеттердин өнөр жай министрлеринин 4-жү жыйыны өттү. Анда өнөр жай кызматташтыгын бекемдөө, инвестиция тартуу, өндүрүштүк кооперацияны кеңейтүү жана мүчө өлкөлөрдүн соода экономикалык байланыштарын өнүктүрүү маселелери талкууланды. Кыргызстандын ШКУга мүчө мамлекеттердин бириккен текстиль кластерин түзүү жөнүндө макулдашуунун долбоорун иштеп чыгуу боюнча демилгеси бардык катышуучулар тарабынан бир дабыштан колдоого алынды. Чолпон ата шаарында ШКУга мүчө өлкөлөрдүн өнөр жай министрлеринин кеңешмеси өттү. Ишчарага Индия, Кытай, Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан, Россия, Беларусь, Иран жана Пакистан өлкөлөрү, ошондой эле ШКУнун башкы катчысынын орун басары катышты. Өнөр жай тармагындагы кызматташтыкты кеңейтүү маселелери талкууланды. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, экономика жана коммерция министри Бакыт Сыдыков ШКУ мамлекеттеринин алдында өзүнчө соода операцияларынан терең өнөр жай кооперациясына өтүү жана толук циклдеги туруктуу өндүрүштүк технологиялык чынжырчаларды калыптандыруу боюнча стратегиялык милдет турганын баса белгиледи.
1: Консолидировать усилия по последовательному развитию многосторонней
2: Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин ортосунда өнөр жай кооперациясын ырааттуу чыңдоо жана узак мөөнөттүү кызматташуунун натыйжалуу механизмдерин түзүү зарыл.
0: Ал эми Өзбекстандын инвестициялар, өнөр жай жана соода министри Лазиз Кудратов ШКУ алкагында өнөр жай кызматташтыгын күчөтүү зарылдыгын белгиледи. Анын айтымында уюмдун платформасы мүчө өлкөлөрдүн практикалык өз ара аракетин тереңдетип, туруктуу экономикалык өсүш үчүн биргелешкен чечимдерди иштеп чыгууга өбөлгө түзөт.
3: За последние годы в рамках организации сформирована прочная для расширения промышленной
2: Акыркы жылдары уюмдун алкагында өнөр жай кызматташтыгынын бекем салты калыптанды. Өлкөлөр өнөр жайды өнүктүрүүнүн жана кооперациялык байланыштарды кеңейтүүнүн актуалдуу маселелерин чечүүдө биргелешкен ыкмаларды иштеп чыгууга жетишти. Муну менен катар ШКУга мүчө мамлекеттердин ортосундагы өз ара товар жүгүртүүнүн көлөмү 20%дан ашык өстү.
0: Жыйындын жүрүшүндө Кыргызстан ШКУга мүчө мамлекеттердин бирдиктүү текстиль кластерин түзүү жөнүндө макулдашуунун долбоорун иштеп чыгуу демилгесин көтөрдү. Бакыт Сыдыков бул демилгени тааныштырып жатып, жеңил жана текстиль өнөр жайы ШКУ өлкөлөрүнүн көбү үчүн экономикалык өсүштүн, жумуш орундарын түзүүнүн жана экспорттук потенциалды кеңейтүүнүн негизги кыймылдаткыч күч экенин белгиледи.
4: ШКУ мүчөлөрдүн ортосундагы текстилге тиешелүү компаниялар ичара кызматташууга, ичара мындай биргелешкен долбоорлорду иштетүүгө мүмкүнчүлүк түзүп берүү. Бул болго турган жол жоболорду жөнөкөйлөтүп берүү, салык салуу маселесин да карап, сертификация, ушу биргелешип мындай жалпы бир баарына түшүнүктүү ошону менен оңой шарт түзүп берүү максатында демилгеленген келишимдин долбоору болуп атат.
0: Кыргызстан сонун таган макулдашуунун долбоору кызматташуунун 4 негизги багытын ишке ашырууну максат кылууда. Алар өндүрүштүк кооперацияны өнүктүрүү, рынокторго чыгууну кеңейтүү, логистиканы өнүктүрүү жана товарлардын санариптик көзөмөлүн күчөтүү. Министр бул кадам ШКУ мейкиндигинде атаандаштыкка жөндөмдүү жана туруктуу текстиль экономикасын калыптандырууга өбөлгө болорун белгиледи. Ошондой эле кыргыз тарап келечекте уюмдун мейкиндигинде биргелешкен жип ийрүүчү, токуучу жана тигүү өндүрүшүн түзүүнү караган инвестициялык долбоорлордун реестрин иштеп чыгуу боюнча биргелешкен жумушчу топ түзүүнү сунуштады. Бул демилгелер Шанхай кызматташтык уюмунун алкагында Россия жана башка өнөктөш мамлекеттер менен макулдашып, тыгыз кызматташтыкта ишке ашырылат. Ошондой эле жыйында көргөзмө жарманка ишмердүүлүгүн өнүктүрүү, инновацияларды жайылтуу жана ШКУ өлкөлөрүнүн туруктуу өсүшүнө багытталган биргелешкен долбоорлорго басым жасалды. Отурумдун жыйынтыгында делегациялардын башчылары биргелешкен коммуникеге жана ШКУга мүчө мамлекеттердин өнөр жай министрлеринин 4-жү кеңешмесинин протоколуна кол коюшту. Кыргызстандын ШКУга мүчө мамлекеттердин бириккен текстиль кластерин түзүү жөнүндө макулдашуунун долбоорун иштеп чыгуу боюнча демилгеси бардык катышуучулар тарабынан бир добуштан колдоого алынды. Тараптар өнөр жай кооперациясын активдештирүү, индустриалдык парктар менен атайын экономикалык аймактардын ортосундагы өз ара аракеттенүүнү өнүктүрүү, алдыңкы технологиялар жана жогорку технологиялык долбоорлорду ишке ашыруу боюнча тажрыйба алмашууну кеңейтүү, ошондой эле экологиялык жактан туруктуу жана ресурстарды үнөмдүү пайдаланган өнөр жайды өнүктүрүүгө көмөк көрсөтүү боюнча макулдашты. Мектепке чейинки билим берүү мекемелерине балдарды каттоо жана орундарды бөлүштүрүү үчүн колдонулган электрондук кезек мамлекеттик санариптик тутуму мектеп edu.gov.kg порталынан балалык edu.gov.kg порталына көчүрүлдү. Агартуу министрлигинен билдиришкендей, бул өзгөртүү мектепке чейинки билим берүү кызматтарын бирдиктүү санариптик платформага топтоп, ата-энелер үчүн кызматтарды пайдаланууну жеңилдетүүгө багытталган. Эми бала бакчага каттоо, кезекке туруу, орундардын кыймылын көзөмөлдөө жана башка кызматтарды балалык edu.gov.kg порталы аркылуу алууга болот. Жетөгүз районунун Саруу айылында жаңы мектептин курулушу аяктады. Башкы план боюнча мектеп 500 окуучуга ылайыкталып, 3 блоктон турат. Заманбап окуу класстары, китепкана, азык-түлүк сактоочу кампасы бар, ашкана, лаборатория, жыйындар залы жана бардык шарттары каралган спорт зал жайгашкан. Курулуш иштери 2024 жылдын июль айында башталган, жаңы окуу жылына карата пайдаланууга берилет. Экологиялык жана техникалык көзөмөл кызматынын кызматкерлери Чүй облусунун Сокулук районунда рейд өткөрүп, анын жүрүшүндө суюлтулган газ сатуучу 3 мыйзамсыз пунктту аныктады. Маалым болгондой, мыйзамсыз газ коюучу пункттар коопсуздук талаптарын бузуу менен иш жүргүзүп келген 2 объекттин ээлерине автоцистерналарды калктуу конуштардын чегинен сырткары чыгаруу боюнча жазма түрүндө буйрук берилди. Талас облусунда Айтматов атындагы Киров суу сактагычында мыйзамсыз балык уулоо иштерине каршы кезектеги рейдтик иш-чаралар өткөрүлдү. Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин маалыматында рейдтин жыйынтыгында суу сактагычтан 500 метрден ашык мыйзамсыз ташталган синтетикалык торлор чыгарылды. Кочкор районунда жаңы спорт комплекси курулууда. Башкы планга ылайык спорт комплекси жалпы аянты 1433 чарчы метрди түзгөн 2 кабаттуу имарат болот. Анда 230 көрүүчүгө ылайыкталган күрөш жана бокс залдары, машыктыруучулардын кабинети, ошондой эле бардык шарттары каралган спортчулардын жатак бөлмөлөрү жайгашат. Учурда курулуштун 45% бүткөрүлдү. Бүгүн 6 июнда Кыргызстандын футбол боюнча курама командасы Палестина курама командасы менен беттешет. Жолдоштук оюн Бишкектеги Дөлөн Өмүрзаков атындагы стадиондун башкы спорт аренасында өтөт. Оюн саат 18:30 башталат. Командалар 2027 жылкы Азия Кубогунун финалдык баскычына даярданып жатат. Эми жаңылыктардын соңунда валюталар курсу жана аварай тууралуу маалымат. Улуттук банктын расмий маалыматы боюнча доллардын курсу 87 сом 45 тыйын, евро 101 сом 75 тыйын, рубль 1 сом 18 тыйын, казак тенгеси 18 тыйын, кытай юаны 12 сом 19 тыйынга барабар. Кыргыз гидрометтин кабарлашынча, эртең 7 июнда абанын температурасы Чүй өрөөндө түнкүсүн 13-18, күндүз 28-33, Талас жергесинде түнкүсүн 11-16, күндүз 27-32. Баткен облусунун дыйканчылык аймактарында түнкүсүн 12-17, күндүз 27-32, Ош Жалал Абад дубандарында түнкүсүн 13-18 болсо, күндүз 28 градустан 33 градуска чейин жетет. Ысык Көл жергесинде түнкүсүн 5-10, күндүз 17-22, Нарын жергесинде түнкүсүн 7-12, күндүз 18-23. Бишкек шаарында түнкүсүн жана күндүз жамгыр жаайт, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетет. Абанын түнкү төмөнкү температурасы 15-17 градус болсо, күндүзгү жогорку температура 29-31 градуска чейин жетет.
5: Кыргызстан көп улуттуу, бирок бир максаттуу мамлекет. Бул өлкөдө кылымдар бою ар башка улуттун өкүлдөрү тынчтыкта, бир үй-бүлөдө жашап келишет. Кайсы улут болбосун, Кыргызстанда жашап, эмгектенип жатса, ал биздин жаран. Кыргыз жаран уктуруусу ар жуманын ишемби күндөрү саат 15:10 биринчи радиодо.
6: Арбаңыздар, ардактуу радио кагармандар, эфирде Кыргыз жараны уктуруусу. Микрофондо Айгүл Маметова, саламатсыздарбы? Ар бир адам өзүнүн туулган жери, өсүп чоңойгон мекени менен сыймактанат. Биз үчүн ошондой ыйык мекен Кыргызстан. Ал эми Кыргыз Республикасынын жараны болуу бул чоң сыймык гана эмес, чоң жоопкерчилик дагы. Эң оболу өз өлкөңдү сүйүү, анын тарыхын, маданиятын, тилин жана каада салтын урматтоо дегенди билдирет. Кыргыз жараны өз элинин өткөнүнө таазим кылып, бүгүнкүсүнө кам көрүп, келечеги үчүн аракет кылат. Жаран болуу жөн гана паспортко ээ болуу эмес, ал мекендин өнүгүшүнө салым кошуу, мыйзамдарды сыйлоо, билим алууга умтулуу жана коомго пайдалуу инсан болууга аракет кылуу. Кыргыз жаран окторосунун бүгүнкү мейманы Кыргызстандагы коомдук турмушка, этностор аралык ынтымакты бекемдөөгө жана маданий байланыштарды өнүктүрүүгө чоң салым кошуп келе жаткан белгилүү жазуучу, Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, Кыргыз Өзбек улуттук борборунун төрагасынын орун басары Ахмедов Бегежан Ахмедович. Агай, саламатсызбы, кош келдиңиз биздин студиябызга. Атайын убакыт бөлүп келгениңизге рахмат. Бир аз жылып билдирем. Анан сиздин алгач эле сурагым келип атат. Кыргыз жараны деген тиги кандай түшүнөсүз? Деги эле улуту башка болуп, анан Кыргызстан жараны болгон кандай?
7: Чоң рахмат. Билесизби, бул Кыргыз жараны концепциясынын жазылышы көп жылдар керек болду. Анан даже бүткөндөн кийин дагы 1.5 жылдай убакыт кетти. Президент тарабынан кол коюлуп элге бериштен мурун. Мен 3 жыл улутаралык мамилелер жана өз алдынча башкаруу мамлекеттик агенттиктин директоринин кеңешчиси болуп иштедим. 2018-2019-20 жылдары. Ошол жылдар биз ошол концепцияны бүтүрүш боюнча аналитикалык центрде бирге иштегем. Анан эксперттер, аалымдар, философтор, тарыхчылар, анан интеллигенциянын өкүлдөрү, анан жергиликтүү, мисалы, облустарга барып, ошол концепциянын проектин бергенибизде ошондо талкууда чыкканда, эмне үчүн Кыргыз жараны, эмне үчүн Кыргызстан жараны эмес дешип же. Анан бул суроо, мисалы, Нарын жактарда, Сыкөлдө, мисалы, кыргыз улутундагы жарандарыбыз берсе, түштүккө барсак, башка улуттар, мисалы, өзбектер, тажиктер, башка-башка орус улутундагылар Кыргызстандын жараны деген болуш керек деп. Анан биз түшүндүргөнбүз. Кыргыз Республикасынын расмий аталышы Кыргыз Республикасы деп аталат. Ал айтат, Кыргызстанчы дейт. Жок, Кыргызстан дегени бул расмий эмес. Кыргызстан дегени бул өлкөнү билдирет. Өлкөнүн жараны болбойт, өлкөнүн жашоосу болот. А Кыргыз Республикасы бул мамлекеттин аты, бул мамлекеттин жараны болгондон кийин Кыргыз Республикасынын жараны. Ошондо Кыргыз жараны деген сөз эң туура, анан кайсы дүйнөнүн мамлекетине барып туруп, ошол мен кыргыз жаранымын десе, ошол жердеги адамдар, бул киши Кыргыз Республикасынын жараны турбайбы, кыргыз элинин өкүлү турбайбы деп ошондой кабыл алышат да. Биз ошону түшүндүргөнбүз, анан кийин анан түшүнүшкөн. Анан мына биздин урматтуу президентибиз Садыр Нургожоевич Жапаровдун кол койгон президент болгондон кийин эң биринчи концепция кыргыз жараны болгон. Анан ошондон бери концепция ишке ашып келатат. Мисалы, ал түшүнбөөчүлүктөр, мисалы, ар түрдүү суроолор, алар барган сайын уже азайып, уже элибиздин азыр 60-70% мисалы, барып сурасаңыз, кыргыз жараны уккансың, мисалы, ооба дейт. Бул эмне десе, ал жалпы жарандык бирдейликти калыптандыруучу концепция, кыргыз элинин бир экендигин калыптандыра турган, ал кайсы улутта болбосун, кайсы динде болбосун, кандай көз карашта же бир расада болбосун, баардыгыбыз биз жүрөгүбүздү бирдей согуш керек да. Кыргызстан дегенде тукту уруш керек да, анан бир махабат менен уруш керек. Анан кыргыз эли дегенде мен ошо кыргыз кайсы улутта болбосун, мен көп улутту кыргыз элинин мен бир бөлөгүмүн, мен Кыргызстандын жаранымын деген баардык бир адамды ичинде бир ички бир
6: сезим
7: болуш керек да, сыймыктаныш болуш керек. Ошол сезгини патриотизм дейлет да. Бул концепциянын мааниси өтө күчтүү. Анан буну жыйынтыгы бизге жылдардан кийин билинет. Уже билим атат. Мисалы, буюрса бир муун же эки муундун өмүрү да мөмө жемиштерин берет. Бул мөмө жемиш эмне? Бул биримдик, тынчтык, достук, улуттардын ар түрдүү диндик конфессиялардын, саясий көз караштарда болгон адамдардын баардыгын бир бирин көргөндө, биз бир элбиз, биз бир тууганбыз деген көз караш менен болот да. Анда бири бирине жеткириш же бири бириге бир көргөндө бир шектениш деген нерсе вообще болбойт да. Андай болуш керек эмес. Билесизби, мен 30-январь күнү Нью-Йоркто Бириккен Улуттар Уюмунда бүтүн адамзатка карата мен кайрылдым да. Мен жазуучу катары, кыргыз жараны катары ошондо мен чын жүрөктөн кайрылып кылдым. Ошондо айттым да, биз адамзат келгиле, биз баардык согуштарды токтотушубуз керек, конфликттерди тоқтатышыбыз керек, бөлінішті тоқтатышыбыз керек деп үш нәрсені айттым. Эмне үчүн дегенде, биз бардыгыбыз мындай шанжырабыз барып туруп бир ата бир энени балдарыбыз деп. Мен ошондо Саади Шерозидин ырын окудум. Бани адам деген. Адамдын балдары деген ыр. Бани адам зои як дигаранти башланат эми. Мен фарсча окудум ошол жерде, анан которуп айттым. Акча айтканда адамзат дейт, бул бардыгынын ата энеси бир дейт. Бардык адамдар дейт бир куйкудан дейт да, ошондон тупрактан жаралганбыз да баарыбыз. То есть квитенциябыз бир. Анан дейт биздин түзүлүшүбүз да бир дейт. Биз ата энебиз да бир дейт. Демек биз бир тууганбыз дейт. Эгер дейт адамзатты биз бир адамдын денеси деп элестетип келтирсек дейт. Мисалы адамдын бир жери ооруса дейт, экинчи жери буга кошулуп оорушу керек дейт. Анан дейт эгер дейт бир адам башка адамды көрсө, ал адам кыйланып турса дейт, карабай өтүп кетсе дейт, андай адамды дейт адам деп айтышка болбойт дейт да. Биз ошондой немени азыр биз дүйнөгө үлгү болуп ушундай концепцияны жараттык да. Бундай концепция башка мамлекетте бар шуңа окшош, но бирок муну авторлары ошо бул көптөгөн алымдар иштегенде бунун үстүндөчү бул дүйнөлүк практиканы карап, аларда болгон нерсени алып, анан биз Манастан алып кыргыз элинин эң жылдарды карыткан цивилизациядан, маданиятын алып туруп, ошол балуктардын ошону эмеге киргизгенбиз, байытканбыз да. Анан азыр мен ушуну айтып калдым, мен баардык огармандарды, кыргыз жарандарын мен чын жүрөктөн куттуктайм. Мына бириси күнү Кыргыз Республикасы Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук кеңешинин биз мүчөсү болдук. Көрүңүз, бул кандай жетишкендик, билесизби? Шундай кубандык, биз үй бөлөбүз менен кубандык да. Болгону мисалы бууга 193 мамлекет кирсе, алардан бешөөсү постоянный кеңеш, а ону болсо туруктуу эмес мүчөлөр. Болгону 10 мамлекет, ошондон бирөөсү мына Кыргыз Республикасы болду. 191 мамлекет катышып, ошондон 142 мамлекет кол көтөрүп Кыргызстан ушуну тасдыктоо деди, калгандар калып кетти. Билесизби, буну мен жаңы Кыргызстандын жеңиши деп. Ана биздин урматтуу президентибиз Садыр Нургажиевич Жапаровдун туура ички жана тышкы саясатынын ошо биринчи чоң жеңиши деп ойлойм да. Бул эл аралык деңгээлде дипломатиянын эң биринчи эң чоң немеси жетишкендигибиз. Мен чын жүрөктөн куттуктайм. Мен ойлойм, ишенем, Кыргызстан дүйнөдөгү эң өнүккөн, эң адилеттүү, эң когоз эле эмес, эң үлгү боло турган биз мамлекет болушубузга аз гана калды да. Аны үчүн биз эң биринчи кезекте кыргыз элинин, мына көп улуттуу кыргыз элинин аң сезими менен иштешибиз керек. Эң туура идеяны беришибиз керек. Бул кыргыз жаран деген концепция, бул идеология эмес, бул идея. Билесизби, бул мисалы идеология кандайдыр бир тарыхый убакыт өз ичине алат да. Мисалы 10 жылга же бир 15 жыл же бир баарын 50 жылга жазылсын. А идея болсо ал кылымдар бою, кылымдар бир боло берет. Мисалы бир мисал келтирсем, билесизби, анан Бабур шах Индияга барганда 12 миң аскер менен 100 миңден ашкан армияны жеңгенде, Македонский Персияга келгенде 30 миң аскер менен ал деле 100 миң деген аскерлерди жеңген. Эмне үчүн дегенде, эң биринчи себеп Бабурда дагы, армияда дагы, Македонскийдин армиясында дагы идея болгон. Туура идея болгон. Ушул идея менен ошол аскерлер эмеге кирип, эмне дейт, жеңишти жетишкен да. А тиякта болсо болбогон. Мисалы ошо Бабур немени ээлеп сарайга киргенден кийин таң калган экен. Караса дейт, адам көп, караңыз эми. Потенциал көп да. Анан курал көп. Анан дейт немеде казнада дейт тонна алтындар жаткан экен. Ушунчалык көп экен.
6: Болгон идеясы жок.
7: Идея жок, караңыз. Байлык бар, адам бар, курал бар, идея жок, жеңилип анан бир Бабур өз империясын курган. Ошон үчүн мамлекетти бекемдөө үчүн эң биринчи фактор элдин билимдиги да. Ошон үчүн биз баардыгыбыз колубуздан келгенче бул идеяны колдоп элдерге түшүндүрүп келатабыз.
6: Кандай гана улут болбосун, бир жакадан эмес, бир жеңден кол чыгарып баарыбыз Кыргызстандын келечеги үчүн аракет кылышыбыз керек.
7: Албетте.
6: Сизден сурагым келип атат, Кыргызстан менен Өзбекстандын да маданий көпүрөсү катары кандай долбоорлорду ишке ашырдыңыз? Кайсыңыз менен сыймыктанып айта аласыз?
7: Билесиз бе, мына эгемендүү Кыргызстандын биринчи президенти, мына экинчи президенти, үчүнчү, бардык президенттери, мына тем более мына азыркы президентибиз, бардыгы айтам да, эштерди кең ачып, анан Кыргызстан
8: келген жалпы үйүбүз,
7: жалпы үйүбүз деп. Анан акыркы 15 жыл Өзбекстан менен Кыргызстандын ортосунда мамилелер токтонуп калып, анан чегерелер жабылып калган. Анан кийин анан экономика жактан, саясий жактан, маданий жактан мамилелер үзүлүп калган да. Анан ошону Кыргызстанга жаңы президент шайлангандан кийин Мирзиёев Шавкат Мирзиёвич, урматтуу президент келгенден кийин ал киши ачык эшиктер саясатын баштады да. Анан Өзбекстанда чоң реформалар башталды. Анан ал демократик реформалар, экономикалык, саясий, маданий дегендей, анан эң биринчи кезекте президент Мирзиёев жакын кошуналар менен жакшы мамилени тиктеди да. Анан кийин биз деле маданият ишмерлери бирибиз менен байланыштык, кайрадан баштандык, жандандык дедик. Мисалы, анан ошондо 2019 жылы делегация болуп Кыргыз Республикасынын улуттук жазуучулар союзунун жетекчилиги жазуучу акындар менен бардык, барып меморандумга кол коюп биз кайрадан баштаганбыз. Анын натыйжасы аябай жакшы болот. Азыр мисалы эки республиканын ортосундагы, эки бордош элдин ортосундагы мамилелер эң жогору деңгээлде да. Бунун эң биринчи себепчиси биздин урматтуу президентибиз Садыр Нургожо Жапаров менен Шавкат Мирзиёевич Мирзиёевдин экинин ортосундагы достук, жакшы мамиле, бири бирге болгон ишеним, бири бирге болгон чыныгы достук мамилеси баардык немелерде, областтарда ошонун мөсүн берип атат. Мисалы, биз Кыргызстанда Ала Тоо журналыбыз бар, бизде эң авторитеттүү журнал. Ошол журналдын бир номерин өзбек жазуучу акындарына арнадык, анан кыргыз тилине которуп өзбек адабияты деп чыгардык. Анан Ташкентте болсо аларда Шарк Юлдузу деген 1931 жылда негизделген авторитеттүү журнал бар. Ал журнал бир номерин кыргыз адабияты деп өзбек тилине которуп биздин канча бир 30дан ашуун акын жазуучуларыбызды алар чыгарышты. Анан кийин ар бир номерде албетте биз аларды чыгарабыз, алар бизди чыгарат. Анан азыр эми мисалы өзбек эли кыргыз адабиятыдан азыр кабары бар. Классик эле эмес, мисалы азыркы күндө кандай жаш акындар, жазуучулар бар, аны билишет. Анан мына маданият күндөрү өтүп атат. Анан мен өткөн жумада немеге барып келдим, мени чакырышты бир адактуу мейман катары. Наманганга барып келдим, ошондо эл аралык гүлдөр фестивалы болду. Караңыз, Наманганда бир шаардын ичинде 150 миллион гүл экишиптир да. Энди шаар гүл деп атат. Өзүмдүн ойлорумду айттым. Анан мен сөйгөнүм ошол жерде уктум. Биринчи күнү Кыргызстандан 80 миң турист келиптир Наманган шаарынын өзүнө. Бул Ташкент, Бухаран, муну коюңуз. Анан кийин алардан бизге келеткендер, мына биз Ысык-Көлгө келип аткандар, Бишкекке, бул түштүк областтарына келип аткандардын саны жылдан жылга
8: аштат.
7: Өсүп атат да. Ошондой болушунун себепчиси ошол биринчиден биздин президенттерибиз, анан өкмөтүбүз, анан калган бир тамчы болсо да, бир немебиз болсо биз кубанычтабыз.
8: Андан жакшы, анан жазуучу катары мындай чыгармаларыңызда Кыргызстан жөнүндө жазарда, мындай Кыргызстан деген тема негизи кандай орунда турат? Мындай сиз жазуучу катары.
7: Ай, мен Кыргызстандын кулунумун, жаранымын. Эбегейсиз сыймыктанам. Билесизби, бир акын бар да, мен азыр Өзбекстан жөнүндө сүйлөдүм, ушуну эсимде түшүп кетти азыр. Ошол жазганда бир ыры бар. Ушундай айтат: "О ата мекеним" дейт. Мухаммад Юсуп деген. Ошол жазат: "О ата мекеним" дейт. "Мен сени шундай сүйөм" дейт. Мисалы дейт, мен 3 күндө деп сапарга кетсем дейт, 3 күндө сени сагынып чыдабай калам дейт. Мен дейт, Париждин дейт эң кооз ресторандарын дейт, сенин дейт бир тандырыңа дейт алмашпайм дейт да. Мен деле дүйнө кезип жүрөм, менин мына китептерим көптөгөн тилдерге которулуп, көп чакырышат, тияк бияктар жүрөм да, ошондо сагынам. Мен бирдекени таң калдым. Анан мисалы, мен улутум өзбек да, эми мисалы 1994 жылы ажыга бардым. Анан биз рейсибиз келбей аэропортто 3 күн калып кеттик да. Анан конечно мен сагынып атам, үйүмдө сагынып атам. Ата мекеним аэропортто жатабыз, эмнедечи мындай бирдекени салып алып, анан качан бизге самолет келип кетет экен деп. Эми эгемендүүлүктүн биринчи жылдарында баштан ошо аэропорттором, аэрофлоттор жакшы иштебейт. Анан ушундай мен бирдеке таң калдым. Отуп бир мезг вакыт карасам, мен кыргыз чыгырларды үрдөп атам. Сагыныппын. Ошол менин чоң эжем менен чоң агам экөөбүз тең эмеде төрөлүшкөндө нарында атам 45 жыл иштеген. Анан тили кыргызча чыккан. Апам раматтык 93 жашта өттү. Анан нарынды сагынат эле. Ошто жашага ай балам деп мен ойлойм бизге мисалы кыргыз элине урмат, сыйды, махабатты бизге апам менен атам сиңиргенде бул эмне үчүн аны айтып атам? Муну кыргыз жараны деген концепциясын иштей башташы үчүн муну эң биринчи кезекте үй бөлөдө ата-энелер бул концепцияны жаш балдарга ырлар айтканда анан момо жомокторду айтканда
8: балага сиңирип чоңойтуш
7: керек. Ошондо сиңириш керек да. Ошондо айтыш керек. Же аларда самоидентификация бир дин же бир эле улут менен эмес, эң биринчи кезекте ата мекен менен болуш керек да. Анан кийин бир эле улутту эле макташ керек эмес. Сен улуттун өкүлүсүң деп. Ал эч качан жакшылык алып келбейт. Айтыш керек, туура. Мисалы ал дунган болобу, тажикпи, өзбекпи, татарбы, сен ошондойсуң, сен өзүңдүн улутуңда жакшы немесе болушуң керек, өкүлү болушуң керек. Өзүңдүн адабың менен, маданиятың менен башкаларга
8: үлгү болушуң
7: керек. Үлгү болушуң керек. Но бирок сен биринчи кезекте сен кыргыз жаранысың. Сен Кыргызстанда төрөлдүң, ушул туппакта өсүп атасың, ушул туппакка дагы коюлабыз деп өткөн күнүбүзчү. Деп ошондой немени жаш кезден немеге сиңдиришибиз керек. Биз ошону азыр деле айтып келип атабыз. Мына биз азыр урматтуу президентибиз бизди колдоп атат, мамлекеттик катчыбыз бул боюнча иштеп атат. Балдар адабиятын күчөтүш керек. Аны колдош керек. Анан ушундай мисалы кыргыз жаран концепциясын магызын ушуну алып туруп, маанисине балдардын тили менен балдар акындары, балдар жазуучулары мисалы ошону таратышыбыз керек. Бала бакча болобу, үй болобу же мектепте ошону жаш кезден ошондой бир тарбиялап барсак, ошондой бир жакшы болот деп ойлойм да. Ошо концепцияны максаттары ишке ашат.
8: Чоң рахмат агай, атайын убакыт бөлүп келип бергениңиз үчүн. Кыргыз элине кабыл тилегиңиз жалпы эле.
7: Энди кыргыз элиме дүйнөдөгү эң жакшылыктарды каалайм. Алла Таала бизге эң сонун жерди мекен кылып берди. Бизге Чыңгыз Айтматов деген улуу жазуучуну кыргыз элинен чыгарды. Элдерди бириктирген, бири-бирине дос кылган улуу айкөл Манас атабызды берди. Мен элибизге ошол айкөлдүк деген башка тилдерде жок, башка тилдерге карасаңыз жок, аны котормосо жок. Ушундай осуятты сактап биздин жаш муундарга калдырышыбызды каалайм. Анан дүйнөдө бир кыргыз деп сүйлөгөн вакытта айкөл кыргыздар деп сүйлөшүнү каалайм. Мен ошол айкөл кыргыздардын улуу болгонунан сыймыктанам.
8: Ушундай инсандардын эмгеги өлкөбүздүн көп улуттуу коомундагы тынчтыкты, биримдикти жана өз ара урматтоону бекемдөөгө кызмат кылып келет. Урматтуу угармандар, ар бир элдин байлыгы анын ынтымагы. Ал эми ошол ынтымакты чыңдоого салым кошкон инсандарды таанып билүү жана алардын эмгегин баалоо ар бирибиздин милдетибиз. Ушуну менен кыргыз жараны уктуруусу соңуна чыкты. Уктурууну даярдап алып барган Айгүл Майметова, кайрадан эфир толкундан жолукканча саламатта туруңуздар.
9: Ободо орошон ойлор.
10: Таза болсоң, суудай бол. Баарын жууп кетирген. Күчтүү болсоң, жердей бол. Баарын чыдап көтөргөн. Калыгул.
11: Улуттук телерадио берүү корпорациясы менен Түркия радио телеберүү мекемесинин кызматташуусунун алкагында күн сайын саат 15:30 Түркия үнү радиосу биринчи радионун толкунунда.
12: Түркия радио телеберүү мекемеси ТРТ'нин кыргызча берүүлөрүн угуп жатасыздар. Бизди жалпы Кыргызстанда биринчи радиодон жана аймактарда Манас FM'ден угаласыздар. Ал эми Турксат 3А, Турксат 4А, Hotbird, Galaxy 19, Спутник өткөргүчтөрү дүйнөгө толкун таратууда. Маалымат, маек, видеобаяндар менен 3W.TRT.NET.TRT таякча кыргыз дарегибиз боюнча интернеттен таанышсаңыздар болот.
13: Кутман күнүңүздөр менен. Бүгүн 2026 жылдын 6 июнү күнгө ишембе. Бүгүнкү уктуруубуздан Түркиядан жана дүйнөдөн акыркы кабарларды Түрк дүйнөсүнүн акыл чырактары жана подкаст программабыздын кайталоосун угаласыздар. Бүгүн студияда мен Гүлайым Темирәлиева сиздер менен чогуу болумун.
12: Түркия жаңылыктары.
13: Түркия Республикасынын президенттик аппаратынын коммуникация башкармалыгынын башчысы Бурханеттин Дуран 5 июн дүйнөлүк экология күнүнө карата N-Social баракчасы аркылуу билдирүү жарыялады. Коммуникация башкармалыгынын башчысы Бурханеттин Дуран 5 июн дүйнөлүк экологияны коргоо күнүнө карата социалдык медиа баракчасына жазган билдирүүсүндө экологияны коргоо бул биздин жаратылышка гана эмес, келечегибизге болгон жоопкерчилигибиз. Бүгүн таштаган ар бир кадамыбыз эртеңки балдарыбызга калтыра турган дүйнөбүздүн кандайча калыптанарын аныктайт деди. Дуран сөзүн төмөнкүчө улантты. Эмине Эрдоганайымдын колдоосу астында жүргүзүлгөн нөл калдык кыймылы өлкөбүздө экологияны коргоо жана ресурстарды натыйжалуу пайда боюнча күчтүү маалымдуулукту жаратты жана тез арада эл аралык деңгээлде таанылган үлгүлүү экологиялык мобилизацияга айланды. Келечек муундарга калтыра турган эң баалуу мурасыбыз бул коргоого алынган экология жана туруктуу дүйнө экенине ишенебиз. Таза, жашыл жана жашоого ыңгайлуу дүйнө үчүн жаратылыш менен шайкештик ичинде жашоо образын жайылтууну улантабыз. Дүйнөлүк экология күнү жана Түркиянын экология жумалыгы кут болсун. Энергетика жана табигый ресурстар министрлиги айлана чөйрөгө багытталган иштер аркылуу 7 жылда жалпы 4,41 миллиард лиралык инвестициянын натыйжасында 7,62 миллиард лира үнөмдөөгө жетишти. Министрликтин билдирүүсүнө караганда 2053 таза нөл эмиссия максатынын алкагында стратегияларды иштеп чыгып, министрлик экологияга багытталган аракеттерди жүзөгө аштырууда. Министрлик 2019-2025 жылдары айлана чөйрөнү коргоо иш-чараларына жалпы 4,41 миллиард лиралык инвестиция салды. Бул инвестициялар менен 7,62 миллиард лира үнөмдөлдү.
12: Дүйнө жаңылыктары.
13: Америка Кошмо Штаттарынын президенти Трамп Висконсин штатындагы Альчарбат аймактарына болгон сапарында учурдагы маселелерге токтолду. Трамп өлкөнүн экономикалык абалын жакшыртуу үчүн ушул жолго түшүшкөнүн, бирок Ирандын өзөктүк куралга ээ болушуна жол бербөө үчүн ага каршы аскердик аракеттерди баштаганын, бул кырдаал жакында аяктай турганын билдирди. АКШнын президенти жакында Ирандан чыгабыз, келишим аркылуубу же абдан катаал ыкма мененби, кандай болгон күндө да бул ишке ашат. Балким эң катаал ыкмалар эң оңой жолдур, бирок биз ал жерден чыгып кетебиз деди. Ирандын өзөктүк куралга жетүүсүнө бөгөт коюуга мажбур болушканын жана ушул максатта аракет көтүшкөнүн айткан Трамп буларды белгиледи. Атомдуу коркунучту жок кылышыбыз керек болчу. Мунун болушуна жол бере алмак эмеспиз. Эч ким муну каалабайт. Көрөсүздөр, кандай болгон күндө да бул иш чечилет. Трамп өзгөчө Иран байланыштуу процесс аяктагандан көп өтпөй АКШда энергия баалары төмөндөй турганын айтып, америкалыктарды чыдамдуу болууга чакырды. Россия Украина менен туткундарды алмаштырганын жана эки тараптан тең 185 аскердин өлкөлөрүнө кайтарылганын жарыялады. Россиянын коргоо министрлигинин жума күнү жасаган билдирүүсүндө Бириккен Араб Эмирликтеринин согуш туткундарын алмаштырууда ортомчулук кылганы билдирилди. Билдирүүдө орус аскерлеринин азыркы учурда Беларусьта экендиги жана Россия адам укуктары боюнча комиссары Яна Лантрадованын аскерлер менен бирдикте экендиги маалымдалды. Министрлик билдирүүсүндө бошотулган аскер кызматкерлери учурда Беларусьта аларга зарыл болгон психологиялык жана медициналык жардамдар көрсөтүлүүдө. Кийинчерээк алар дарылануу жана реабилитациядан өтүү үчүн Россияга жөнөтүлөт деп айтылды. Айрым жогорку мартабалуу украиналык жетекчилер алмашуу үчүн даярдыктардын акыркы жумаларда башталганын билдиришти. Алмашу Украинанын президенти Владимир Зеленскийдин 4 жылдык кагылышууну токтотуу үчүн орус кесиптеши Владимир Путинге бетме-бет жолугушууну кабыл алууга чакыргандан кийин ишке ашты. Россиянын коргоо министрлиги 5 июнда Киев режиминин көзөмөлүндөгү аймактардан 185 орус аскери кайтарылды. Украина тарапка да 185 согуш туткуну өткөрүлүп берилди деп айтылды. ТРТ'нын кыргыз тилиндеги берүүсүнөн акыркы маалыматтарды уктуңуздар.

Урматтуу радио угармандары, түрк дүйнөсүнүн акыл чырак таратуу программабызга кош келдиңиздер. Бул жумада түрк жеринде жээги жок деңиз Мухиддин Ибн Араби тууралуу кеп салабыз. Түрктөрдүн көңүл дүйнөсүндө эбегейсиз чоң деңиз бар. Анын толкундары кылымдар бою жүрөктөрдү сергитип келет. Ал Мухиддин Ибн Араби. Андалусияда төрөлгөн, атасынын теги араб, апасынын теги түрк. Ал түрк жеринде тамыр жайып, бул жерлердин өз баласы болду. Анын өмүрүнүн изин кубалаган сайын, анын философиясы менен гана эмес, башынан өткөргөн окуялар менен да бизге таандык экенин түшүнөбүз. Түрк мекенин өз мекенине айландырышы, түрктөр менен түзгөн руханий байланышы жана кылымдар өтсө да түрк жөйрөсүндө дем алып келе жаткан кокустук эмес, бул тагдырдын тамашасы сыяктуу. Анын өмүр жолу Андалусиядагы Мурсия шаарынан башталып Египеттен Меккеге, Дамасктан Багдадка чейин созулса да, Анадолу анын жүрөгүндө өзгөчө орун ээлеген. Анын энеси Селжуктук династиясынын өкүлү болушу мүмкүн деген имиштер бар. Хатун титулу да анын түрк тектүү экенин көрсөтүп турат. 1210 жылдары Малатияга келген Ибн Араби бул жерге ушунчалык ыктагандыктан өмүрүнүн көп бөлүгүн бул жерде өткөрүүнү туура көргөн. Тарыхчылар ошончолук убакыт Конияда да жашагандыгын жазышат. Селжуктук султандары менен достошкон, ал түгүл Селжук султаны 1-ci Изеттин Кейкавуска Малатиядан кат жөнөтүп, түшүндө көргөн жеңишти кабарлаган. Ал катта түшүндө чептин Маджаныктар менен алынганын, душмандын башчысы өлтүрүлгөнүн айтып, 20 күндөн кийин бул түштүн ишке ашкандыгын билдирген. 1240 жылы Дамаскта дүйнөдөн кайткан Ибн Араби жүздөгөн эмгектерин жана миңдеген жакындарын калтырган. Анын мүрзөсү убакыттын өтүшү менен зыярат кылуучу жерге айланганына карабастан, монгол баскынчылыгынан фанаттык кыймылдардан улам талкаланып, унутта калтырууга аракет кылынган. Бирок агым диний бир сырды жашырып жаткан. Айтылгандарга караганда Ибн Араби көзү төр алдында досторуна "Сен ишинге киргенде Мухиддин мүрзөсү ачылат" деп сыр берген. Бул сөздүн маанисин башында эч ким түшүнгөн эмес. 1516 жылы Явуз Султан Селим Дамаскка киргенге чейин. Явуз Султан Селим Миржибадык жеңиши менен Дамаскка кирет. Алгач улуу арифтин изин издеген, чынында эле көп жылдар бою ээсиз калган мүрзө табылып, султандын буйругу менен 1518 жылы анын үстүнө күмбөз жанына мечит жана дергах курулган. Ал аймак азырдагы түрк мааласы деп аталат. Ойлоңуз, андалусиялык бир адам Дамаскта рухун берет, бирок анын түбөлүк жайы түрктөрдүн мааласында. Бул символдук чындык эмне? Тагдыры Ибн Арабини каза болгондон кийин да түрк элине аманат кылгандай. Бүгүн Сирияда болуп жаткан кыйынчылыктарга карабастан Дамасктагы түрк мааласында Ибн Арабинин күмбөзү дагы эле зыяратчылар менен толуп турат. Ибн Арабини түрк ислам суфизмдин борбордук жана өзгөртүүчү актёру кылган нерсе анын бир географияда тамыр жайгандыгында эмес, анын окуулары менен бүтүндөй суфилик салтыбызга терең таасирин тийгизгендиги. Бүгүн Анадолу даанышмандыгы, Хорасандын олуялары, Юнустун аяттары, Мевлананын месневи тууралуу сөз кылсак, артка планда Ибн Арабинин деми угулуп турат. Ибн Араби тарыхта калган суфий лидер гана эмес, ал бүгүнкү күндө да идеялары менен жолубузду жарык кылган жылдыз. Анын бир болуунун биримдигин түшүнүүсү азыркы дүйнөнүн басмырлоочу көз караштарына каршы туруп, бирге жашоонун диний сырын шыбырап турат. Ал айтат, бардык нерсе бир, жалгыз көрүнгөн көп түрдүүлүк бул парда. Бул түшүнүк бүгүн бизге толеранттуулуктун жана бир туугандык мамиледе жашоонун эшигин ачууда. Мухиддин Ибн Араби артында калтырган ондогон эмгектери менен ислам ой жүгүртүүсүнүн туу чокуларынын бири. Бирок биз үчүн ал ошол эле учурда түрк уулу, бул жердин койнунан чыккан бир эр азамат. Малатиянын досу, Конянын сырдашы, Дамасктын түрк мааласында жаткан куттуу коногу. Түрктөрдүн жээги жок деңизи дедик эле башында. Ооба, Ибн Арабинин кеңдиги ошол деңиздей, биз дагы деле ошол деңизде сергип жатабыз.
Урматтуу радио каармандар, эл аралык карым-катнаштар боюнча адис илимдин кандидаты Жемил Доач Ипектин даярдаган программасын уктуңуздар. Саламаттуу болуңуздар.

0: Тәрәтінін қырғызча берілеріндегі қызықтар дүйнесі подкаст сериясынан баяндама.
1: Күн сайын миллиондоғын бала социалдық медиада көп түгін саат өткөріп жатады. Бірақ бұл платформалар аларды қорғу үшін бі, жи алардан пайда табу үшін долборланды ба? Австралия тыю салды, Қытай чек қойды, Түркия аркет көткөні жатады. Анемесе бұл шығымдардың бағасын кім төлейді? Ата-енелер бе, же санариптік платформалар ба? Бұға бердікте көз шаптырала. Құрматулы радио орындары бүгінгі программамызды ТРТ World-та жарияланған Эмре Еланжиктің мақаласынан алдық. Балдары санариптік дүниеде беттешкен қорқынышчтар жана бұл мәселе туралы сөз қылабыз. Жалпы дүйнөдө өкмөттөр балдардын социалдык медиа колдонуусун жөнгө салып жаткандыктан жоопкерчилик ата-энелерден санариптик платформаларга жүктөлүүдө. Австралиядан Улуу Британияга, Норвегиядан Түркияга чейин бир топ өлкө бир маселе боюнча макулдашууда. Балдардын социалдык медианы колдонуусунан келип чыккан зыяндарды бир гана ата-эненин көзөмөлү менен алдын алуу мүмкүн эмес. Жоопкерчилик онлайн чөйрөнү долбоорлогон, башкарган жана андан киреше тапкан санариптик платформалар менен тең бөлүшүлүшү керек. Көңүл буруунун үнөмдүүлүгү жана дизайнды манипуляциялоо. Балдар социалдык медианы жөн гана колдонушпайт. Платформалар аларды дайыма жетектейт, шыктандырат жана ошол жерде кармап турат. Тынымсыз экран жылдыруу алгоритмдик сунуштуу системалары жана сыйлык циклдер атайын көңүл буруу экономикасын колдоо үчүн иштелип чыккан. Ата-энелерден триллион долларлык бул машиналар менен жалгыз күрөшүүсүн күтүү реалдуу да адилеттүү да болбойт. Изилдөөлөр социалдык тармактарда ашыкча колдонуу балдардагы тынсыздануу, депрессия, уйкунун бузулушу, көңүл буруунун жетишсиздиги жана тамактануу адаттарынын бузулушу менен тыгыз байланышта экенин көрсөтүүдө. Байкоо капитализми жана технофеодализм түшүнүктөрү. Шошана Зубовдун көзөмөл капитализми концепциясына ылайык, социалдык медиа платформалары колдонуучулардын жүрүм-турумдарын чогултат. Алардын келечектеги аракеттерин алдын ала болжолдойт жана максаттуу жарнама аркылуу муну акчага айландырат. Бул системада балдар коргоосуз колдонуучулар гана эмес, ошол эле учурда баалуу маалымат субъекттери болуп саналат. Алгоритмдер балдардын эмнени жактырарын гана билбестен, алардын келечекте эмне каалаганын да калыптандырат. Ушул себептен учурдагы ченемдик укуктук акциялар барган сайын балдардын маалымат чогултууга бөгөт коюуну, максаттуу жарнамаларды көрүүгө тыюу салууну, сунуштуу системаларына ачык айкындуулукту киргизүүнү жана колдонуучулардын платформада өткөргөн убактысын эң жогорку деңгээлге жеткирүүгө багытталган архитектуралык дизайн түрлөрүнө тыюу салууну көздөйт. Янис Варуфакистин технофеодализм идеясы болсо, бийликтеги асимметрияны түшүндүрөт. Санариптик платформалар феодалдык мүлктөргө окшош. Колдонуучулар бул аймактардын ээси эмес, алар болгону платформа ээлери тарабынан белгиленген эрежелердин негизинде шарттуу түрдө кирүү укугуна гана ээ. Балдардын социалдык мамилелери жана билим алуу тажрыйбалары демократиялык көзөмөлдүн ордуна алгоритмдер тарабынан башкарылууда. Ата-энелердин таасири болсо, тынымсыз ишке кирип турган көрүнбөгөн жана кубаттуу алгоритмдер менен атаандашууда кыйынчылыкка туш болууда. Дүйнө бул абалга эмне деп жооп берет? Австралия 16 жашка чейинкилер үчүн социалдык тармактарга тыюу салууну киргизди. Эгерде платформалар жаш курагын тактоо тутумун иштеп чыкпаса, 32 миллион долларга чейин айыппулга жыгылат. Улуу Британияда Ofcom компанияларга өздөрүнүн дүйнөлүк жүгүртүүсүнүн 10% чейин айыппул салууда. Европа парламенти 16 жаш курагын чегин киргизди. Франция 15 жашка чейинкилер үчүн толук тыюу салууну талкуулап жатса, Испания 16 жашка чейинкилер үчүн ата-эненин уруксатын талап кылууда. Кытай бул багытта эң катаал көзөмөлдү колдонууда 14 жашка чейинкилер үчүн күнүмдүк экран убактысы 40 мүнөт менен чектелди жана саат 22:00 таңкы саат 6:00 чейин санариптик мейкиндикке кирүүгө толук тыюу салды. TikTok Кытайда Duin деген өзүнчө версияда иштеп жатат жана билим берүүчү контентке басым жасайт. Франциянын президенти Макрон Кытай TikTok аркылуу дүйнө жүзү боюнча көңүл буруу убактысын кыскартып жатканын, бирок өз балдарына Duin аркылуу тартип жана билим берүүчү контент сунуштап жатканын ачык айтты. Бул айырмачылык абдан таң калыштуу. Бул жагдай социалдык медиа платформаларынын жөн гана коммерциялык эмес, ошол эле учурда маданий жумшак күч куралы экенин көрсөтүүдө. Мамлекеттер эми санариптик платформаларды эркин рыноктун катышуучулары катары эмес, стратегиялык инфраструктура катары көрө башташты. Технологиялык гиганттар жана этикалык беткап. Ири технологиялык компаниялар бул чараларды ишке ашырганына карабастан, алар жалпысынан мындай чектөөлөргө каршы чыгууну улантууда. Тыюу салынгандан кийин Австралиянын премьер-министри Энтони Албанезе 16 жашка чейинки колдонуучуларга таандык 4,700,000 ашык социалдык баракчалары бөгөттөлгөнүн же чектелгенин билдирди. Ири технологиялык компаниялардын өкүлдөрү жаш куракты текшерүү технологиялары купуялуулукка коркунуч келтирип, балдардын укугун бузарын ырасташты. Бирок бул каршылыктар адатта андан да тереңирээк тынсыздануну жашырып турат. Ал акысыз маалымат жана контентти өндүргөн өтө кирешелүү колдонуучулар базасын жоготуп алуу коркунучу. Мета компаниясынын башкы директору Марк Сукерберг, Instagram компаниясынын жетекчиси Адам Моссери жана Snapchat компаниясынын башкы директору Эван Шпигель жаш колдонуучуларга зыян келтиргени тууралуу далилдердин болгонуна карабастан, көз карандылыкты жаратуучу продуктыларды иштеп чыккан деген айыптоолор боюнча сот алдына чыгат. Ошол эле учурда этика жана коопсуздук боюнча ыктыярдуу милдеттенмелер барган сайын этиканы жууп салуу деп мүнөздөөгө боло турган нерсеге негизги бизнес моделдерин өзгөртпөстөн жоопкерчиликти бөлүштүрүүгө окшошуп баратат. Эми Түркиядеги балдарды коргоо саясатына көз чаптырала. Түркиядеги балдардын санариптик чөйрөдө болушу боюнча талкуулар жергиликтүү сезимталдуулукту чагылдырат, бирок көбүнчө дүйнөлүк жөнгө салуу тенденциялары менен да дал келет. Түркиянын улуттук парламентинин адам укуктары боюнча иликтөө комиссиясынын балдардын укуктары боюнча комитети тарабынан даярдалган балдарыбызды санариптик платформаларда күтүп турган коркунучтар жана тобокелдиктер деп аталган отчеттун долбоорунда бул ыкма баяндалат. Отчетто 18 жашка чейинкилер үчүн түнү интернетке кирүүгө чектөөлөр, 15 жашка чейинкилер үчүн социалдык медиага тыюу салуу, мектептерде санариптик түзмөктөргө чектөөлөр, консультациялык кызматтарды күчөтүү жана балдар үчүн атайын сим-карталарды колдонуу сыяктуу сунуштар камтылды. Үй бүлө жана социалдык кызматтар министри Махинур Өздемир Көкташ 15 жашка чейинки балдарды камтыган социалдык медианы жөнгө салуу боюнча мыйзамдык даярдыктар жакында парламентке бериле тургандыгын жарыялады. Жөнгө салуунун негиздемелерине депрессиянын, тынсыздануунун жүрүм-турум бузууларын жана санариптик платформалар аркылуу кылмыштуу тармактар менен байланыштуу коркунучун күчөшү кирет. Министр Бөкташ социалдык медиа платформалары тарабынан балдар коммерциялык ресурстар же маалымат катары каралбай турганын билдирди. Бул чаралар сөз эркиндигине кийлигишүү катар эмес, балдарды санараптик дүйнөдөгү тобокелдиктерден коргоого багытталган мамлекеттик саясат катары көрсөтүлөт. Бул контексте балдар коопсуздугу санараптик платформасы балдар жана ата-энелер үчүн көрсөтмөлөр менен маалымат механизм изимдерин камсыз кылат. Санариптик дүйнөдө зыян тарткан жалгыз топ балдар эмес, чоңдор дагы ушундай көйгөйгө туш болууда. Өзгөчө технологияга көнбөгөн улуу муун жана кары картаңдар жалган маалыматтарга, талаш тартыштарга тартылууга жана интернеттин багыттоосу менен жасалган манипуляцияларга каршы алсыз болушууда. Ушуга караганда платформаны жөнгө салуу жөн гана балдарды коргоо боюнча педагогикалык чара эмес, бул ошондой эле санариптештирилген коомдук мейкиндикте туура эмес маалымат талаптардан коргоо, демократиялык процесстерди алгоритмдик манипуляциядан көз карандысыз кылуу жана социалдык биримдикти сактоо үчүн күрөштүн бир түрү. Жыйынтык катары муну айтууга болот. Эгерде платформалар санариптик чөйрөнү долбоорлоп, алгоритмдерди үйрөтүп жана көңүл буруу экономикасынан системалуу түрдө киреше таап жаткан болсо, анда жоопкерчиликти бир гана жеке адамдарга, үй бүлөлөргө же колдонуучунун тандоосуна жүктөп коюуга болбойт. Жоопкерчилик тең бөлүштүрүлүшү керек жана бул кубаттуу күч коомдук көзөмөлгө алынышы керек. Санариптик дүйнөдө балдарыбыздын коопсуздугу баарыбыздын жалпы жоопкерчилигибиз. Урматтуу радио көрмөндөр, кийинки подкаст программабызда жолугушканча саламатта болуңуздар.
0: ТРТ'нин кыргызча берүүлөрү бизди жалпы Кыргызстанда биринчи радиодон жана аймактарда Манас FM'ден уга аласыздар. Ал эми Түрксаат 3А, Түрксаат 4А, Кат 4, Galaxy 19, Спутник өткөргүчтөрү дүйнөгө толкун таратууда. Биздин уктурууларды эртең саат 8:00-дан 8:30 чейин интернеттен кайталап уга аласыздар. Ошондой эле 3w.tret.net/kyrgyz веб парагыбызга бардык маалыматтар жайгаштырылат. Ой пикир сунуштарды төмөнкү дарек боюнча кабыл алабыз. ТРТ'нин кыргызча берүүсү почта кутусу 333, индекс 06443, Yeni Şehir, Ankara, Türkiye. Telefon 0090 312 463 33 87. Fax

0: Cola. They were
1: calling to heavy. Бұл жай чоң футбол менен башталат. Кыргызстандын улуттук курама командасы Палестинанын курама командасына каршы эки эл аралык беттеш өткөрөт. Бул жөн гана жолдоштук оюндар эмес, бул өз командабызды өз жерибизде колдоп чоң футбол майрамынын бир бөлүгү болуу мүмкүнчүлүгү. 6 жана 9 июнда Кыргызстандын улуттук курама командасы Дөлөн Өмүрзаков атындагы стадиондо Палестинанын курама командасы менен беттешет. Билеттер сатыкта. Эң мыкты орундарды ээлеп калууга шашылыңыз. Улуттук курама команда менен бирге бол. Кыргызстан үчүн бирге. Билеттер Ticket.kg сайтында жеткиликтүү.

Жалал-Абад областы. Административдик борбору Жалал-Абад шаары. Калкы 1,214,400 адам. Аянты 33,700 чарчы километр. Жалал-Абад областынын

0: Ош областы. Административдик борбору Ош шаары. Аянты 29200 чарчы километр. Калкы 1,341,900 адам. Ош областынын курамына 7 район кирет. Алай, Араван, Караулжа, Карасу, Ноокат, Өзгөн жана Чоң Алай району. Биринчи радионун жыштыгы Ош FM 107, Гүлчө FM 105.8, Ноокат FM 101.1, Алайку FM 107, Чоң Алай, Доорот Коргон FM 107. Биринчи радио, маалыматты бизден угуңуз.
1: Ынтымактуу үй бүлөдөн ырыскулуу үлпөт кетпейт.

0: Money Icon. Futbol boyunca dünya şampiyonatın gürültüsünün resmi yöntöşü Coca-Cola. Официальный партнер трансляции чемпионата мира по футболу Coca-Cola.
1: Алам сыйган Айкөл баян, Айкөл баян. Кыйырга таанылган кыргыз керемети, керемети. Ул болгон обон кайрык. Тагдыр күзгүсү болгон театр, дилдиреген поэзия, опера, балет, сүрөт, музыка, графика. Калк казынасын уютуп, улутунгусун кармаган маданият өкүлдөрү, өнөр дүйнөсүндөгү жаңы ысымдар, көкүрөгүндө көркөм дүйнө тунуп, көңүлүндө көркөм сөз туйлаган жаратмандардын ийгиликтери. Мунун баары Сайра Батыркулова менен бирге Арт Майдан уктуруусунда. Ар жуманын бейшемби күнү саат 20:40 биринчи радионун толкунунда Арт Майдан уктуруусу.
2: Саламатсыздарбы ардактуу урмандар, кутман күнүңүздөр менен. Биринчи радионун толкунунда Арт Майдан уктуруусу кызматыңыздарда. Студияда мен Сайра Батыркулова. Учурда Бишкек шаарында 6-нчы эл аралык наристе балдар фольклордук фестивали өтүп жатат. Ири маданий иш-чарага бир катар өлкөлөрдөн дагы делегациялар келген. Балдар чыгармачылык борборлорунун катышуусунда өтүп жаткан бул фестиваль тууралуу алдыда кененирээк кеп кылабыз. Мен студиябызга келген конокторду тааныштырып өтөйүн. Октябрь муниципалдык администрациясынын башчысынын орун басары Баркалбас Байтек Кок мырза келип отурат. Саламатсызбы?
3: Саламатсызбы.
2: Ошондой эле Кыргызстандын Дельфий комитетинин мүчөсү Ангелина Алишерова. Саламатсыздарбы?
4: Саламатсыздарбы.
2: Студиябызга куш келиптирсиздер. Ошо балдарды коргоо күнүнүн алдында тагыраагы 28-нчи майдан баштап эле конокторду, алгачкы конокторду тосуп баштадыңыздар. Азыр болсо кызуу иш-чаралар өтүп атат, айрым бир конференциялар өтүп атат, мастер-класстар. Ушунун баардыгынан кабар алалы деп өзүңүздөрдү чакырып отурабыз. Бул эми Бишкек шаардык мэриясынын демилгеси менен өткөрүлүп жаткан иш-чара. 6-нчы ирет өткөрүлүп атат. Быйылкы наристе фестивали башка жылдардан эмнеси менен өзгөчөлөндү? Быйыл канча коноктор келди? Чет өлкөдөн ушулардан бир кеп баштап берсеңиздер.
3: Бүгүнкү күндө өтүп жаткан 6-нчы наристе эл аралык балдар фольклордук фестивалы боюнча айтып кетсек, бул ушул жылдын 29 майынан 8 июнуна чейин өткөрүлүп жатат. Негизги иш-чаралар бул Бишкек шаарында өтүп жатат. Анан дагы Ысык Көлүн жээгинде уюштурулат. Фестиваль боюнча айтып кетсек, жана катышып жаткан коноктор, чет өлкөлүк коноктордо айтып кетсек, бул саны 250 киши катышып жатат. Бул Беларусь Республикасы, Монголия, Казакстан, Корея Республикасы, Туркия Республикасынан, Румыниядан, Узбекистан Республикасынан келген жамааттар кошулуп атат, катышып атат. Ошондой эле Россия Федерациясынын өкүлдөрү, бул Якутия, Саха Республикасы дейт, Москва шаары, Екатеринбург, Санкт-Петербург жана Пушкин шаарларынан катышып жатышат.
2: Наристе фестивалинин өзүнүн баягы табияты боюнча дагы айтып берсеңиздер да.
4: Бул ар бир өлкө өзүнүн уникалдуу салттык маданиятын көрсөтөт да. Ошол бий менен, андан тышкары бизде ошол наристе алкагында 1 июнда 3-чү Бишкек маданий форум өттү. Ошол форумда эл аралык маданий уюмдардын мүчөлөрү келди. Бизде бир уюм бар, фольклордук искусство жана элдик искусствонун эл аралык уюму бар, СИОФ деп аталат. СИОФ бул эми айтканда чоң дүйнөлүк маданий министрлиги десек болот. Анткени СИОФтун үчүнө 100 ашык өлкөлөр келет бул уюмга. Кыргызстан бул уюмда биринчи жанагы борбордук өлкөлөрдүн ичинен биринчи кирген ошол уюмга.
2: Кыргызстан
4: Борбор Азиядан биринчи Кыргызстан толук мүчөсү болуп ошол СИОФко кирген. 2010 жылдан баштап СИОФ менен СИОФтун фестивалдарына катышып, СИОФто негизи 350 ашык фестивалдар өтөт. Ошол форумга келген СИОФтун мүчөлөрү, ар бир өлкөнүн мүчөлөрү өзүнүн фестивалдарын айтып беришкен. Мисалы, Словениядан келген президенттер болот. Президент Сиов Словении деп ал өзүнүн тарыхын айтып берген. 7 фестиваль. Бизде мисалы наристе өтүп жатса, аларда 7 фестивалдар өтөт экен ошол бир жылдын ичинде. Ошондой эле Кореянын Сиов президенти, Хорватия, Грециядан келген. Аябай көрүп өзүнүн тажрыйбалары менен бөлүшүп, бирок кечээ эле сүйлөштүк ошол мүчөлөрү менен Сиовтун. Алар аябай таң калышты. Кечээ бизде эл аралык маданий конференция өттү. Кыргызстан, кыргыз маданиятын биз көрсөттүк. Байыркы тарыхый маданияттын мурасын көрсөттүк. Жанагы эпостон баштап, биздин Манас эпосунан баштап, биздин жанагы элдик кийим, элдик аспаптарыбызды, биздин заманбап жанагы дефиле даже эмелерибизди көрсөттүк да, дизайнерлер кошулуп. Ошондой эле Румыниядан келген Сиов президент, Румыниянын президенти айтты, биздин кыл кыякты укканда негизи комуз ооба, комуз дагы сонун, бирок кыл кыякты укканда бул өзгөчө инструмент. Заказ, мастерди таап бериң, мен заказ кылам, акча акча турса, биз айттык бир жылдап күтүшөт, мен күтөм, бирок ошол мен аспапты өзүмө сатып алам деп өзүмдүн коллекцияма биздин Румынияга көрсөтүп өзүм үйрөнгүм келип жатат деп аябай ушундай таң калды да.
2: Бул иш чара кайсы жерде өттү? Анан айтып атпайсызбы, ошо келген коноктор аябай кызыкты деп, жанан бул үчүн атайын бир чоң даярдык көргөнсүздөр да?
4: Сөзсүз. Негизи
2: анткени баягы кыл кыякты дагы ойногондо адиской профессионал музыкант керек да. Анан ошолордун ойногонунан таасирлендиби, аспаптын өзүнөн таасирлендиби, дагы эмнелерге кызыгышты мисалы?
4: Негизи эң негизги эми айтып кетсем, эң сонун отелде жашашат. Ошондон даже баштасак, отелде сонун, эң сонун Фрунзе ресторанында тамак ашы, отелде ужин, кандай сонун программа, таң калып эле организация жактык. Силерде бул уникалдуу фестиваль, бул кандай, бул фестивалды бүт дүйнөгө жарыялаш керек деп азыр эмки жылы Мексикада дүйнөлүк конгресс өтөт. Сөзсүз келип силер айтып беришиңер керек деп чакыруу келди. Бул фестиваль өзгөчө фестиваль экен деп. Фестивалдын дүйнөлүк ошо Сиов фестивалдын комиссиясы болот, ошонун дагы өкүлү келди. Ошол кечээ эле бизге айтышты. Сөзсүз келип ошол наристе фестиваль жөнүндө айтып беришиңер керек. Анан кийин кандай тосттук, ачылыштан филармонияга чыгып баратканда жанагы фольклордук доор биздин ансамблибиз ойноп турушат жандуу музыка менен. Ар бир токтоп, ар бир аспапты угуп, угуп эле алар эрип калышты да биздин эми салттык музыкабызга. Анан кандай коллективтер, анан ошол чоң рахмат биздин мэрияга, Айбек Жанышбековичке, өзү ар бир иш чарада өзү келип, Бишкек форум өттү, форумга келип аябай жакшы талкуулоо болду да. Анан буюрса ошо бизде 22-нчи жылдан баштап жыл сайын өтүп жатат ошол наристе фестивали. Анан Айбек Жанышбекович ошол биздин салтты эми улантсак сонун болот деп.
2: Жыл сайын э?
4: Жыл сайын.
2: Баркалбас мырза, мына ушул наристе фестивали 6-нчы ирет өтүп атат быйыл э? Кыска тарыхына да кайрылсак, кандай болуп башталган, качан, алгачкы жолу фестивалга кайсы өлкөлөр келген? Азыр эми фестивалдын географиясы кеңейди, катышууну каалагандар көбөйдү деп атпайбызбы? Анан баардык нерсенин башаты болот да, ушул башы кандай башталганын айтып берсеңиз.
3: Фестивалдын тарыхына айтып кетсек, бул 2017 жылы Бишкек шаарында биринчи, жанакы биз Ангелина айтып кеткендей, Бишкек маданият форуму өткөзүлгөн да. Ошондо дүйнөнүн 5 континентинен келген 20 мамлекеттин өкүлдөрү катышкан. Жана Сиов деп айтып кеткенибиз фольклордук фестиваль жана элдик искусство, эл аралык кеңеши жана ошондой эле Дельфий комитети, анан Марокко фестивалдардын ассоциациясы сыяктуу алдыңкы эл аралык уюмдар катышкан эле да 2018 жылы. Ошондо форумдун резолюциясында ошондо фестивалдарды, форумдарды жана жолугушууларды үзгүлтүксүз өткөрүү үчүн туруктуу аянтчаны түзүү, стратегиялык милдет катары белгиленген экен да. Бул милдетти СИОФ уюмунун колдоосу менен ишке ашыруу, эл аралык маданий кызматташтыкты бекемдөөгө багытталган, ошондой эле Кыргыз Республикасынын дүйнөлүк фестивалдык кыймылга толук кандуу интеграция болушуна өбөлгө түзгөн да. Анан жанакы 2018 жылы Бишкек шаарынын 140 жылдыгы болгон эле, ошондо дагы Налисте фестиваль өткөзүлгөндө, ошондо биринчи фестиваль өткөзүлгөндө 2018 жылы. Ошондо 2018 жылы фестивалга Венгрия, Индия, Италия, Казакстан, Туркия Республикасы жана Россия Федерациясынын өкүлдөрү келип катышкан эле да. Ошондо бул чет өлкөлүктөрдүн катышуусунда бул билим берүү, илим, искусство жана кол өнөрчүлүк тармагында жетишкендиктер менен тааныштырууну камтыган эле. Ошондой эле келген меймандар Бишкек шаарындагы билим берүү мекемелеринин ишмердүүлүгүн, материалдык техникалык базасын жана билим берүү программалары менен тааныштырган элек да. Ушул убакта мен Бишкек шаарынын мэриясында иштеп, ошонун баарына
2: күбө болгонсуз,
3: болгом катышкам, ошонун баарын уюштуруп, чуркап көп убакыт талап кылат экен ошондо. Абдан негизи жанакы парад деп айтып кетсем, ошондо биринчи жылы болгон. Биз бул улуттук филармониядан баштап Чүй проспектиси менен аянтты көздөй басканбыз да. Ошондо тиги эл нааразы болобу деп аябай ошого неметкенбиз да. Эл нааразы болотко жолдун баарын бекитип салдык да. Анда эмне деген адам болчу анан. Бирок биз жолду бекитип басканда жанакы машина токтоп калганда жанакы пипилдетип жанакы тынчы чыгып неметебетго, анда эчтеке болгон жок да. Эл машиналарынан чыгып тиги балдар тиги колун
2: ар өлкөдөн келген балдар улуттук кийимдери менен анан атайын бир жүрүш жасадыңыз да.
3: Ооба, атайын бир жүрүш болгондо ошондо эл жолдун жээгинде да Чүй проспектисинин эки жагына өтүп бараткан эл токтоп алар менен чыга калып сүрөткө түшүп ушундай кол чабышып ушундай сонун бир көрүнүш болгон эле да ошондо. Андан кийин эле барып анан жанакы биздин окуучулар жанакы студенттер жанакы живой коридор деп коебуз го, ошондой уюштуруп аянтка келаткан сахнаны көздөй кетип анан дальше өзүнүн концертин өткөзүп кеткен да. Ошондо аябай сонун болгон да. Элдин баары да дагы анан аябай жакшы комментарийлер жазган да, балдар үчүн ушундай келип атты, биринчи жолу болуп атат деп бизге аябай мындай чоң стимул болгон деп айтсак, жөн эле өткөзбөй элек экенбиз депчи.
2: Ошол дем менен улам кийинки жылы өткөрүп келе атасыз да.
3: Ооба, анан жанакы 2018 кийин жанакы ортодо жанакы коронавирус апаты болуп
2: калды,
3: пандемия болуп калганда өткөзбөй калдык. Андан кийин эле 2022 жылы андан кийин өткөздүк. Бул уже экинчи фестиваль болуп калат. Бул жанакы Чолпон Ата шаарында өткөзгөн, жанакы үстүндөгү кырчын жанакы жайлоосуна алып барганбыз, көчмөндөр оюну өткөн жактан. Анан ошол жактан жанакы биздин улуттук оюндарды жанакы аттар менен жанакы жаатуу жана башка биздин өзүбүздүн өнөрчүлүктөрдү көргөзгөнбүз да ошондо. Ал 2022 жылы токтолуп кетсек, алга Монголия, Казакстан, Россия, Россиянын Алтай Республикасынан келген, Тыва Республикасынан келген ошол жактын чыгармачыл жамааттары катышкан эле да. Ошондой эле биздин 7 областтан өзүнүн чыгармачылык топтору келип катышкан.
2: Бул республиканын алкагында,
3: республиканын алкагында.
2: Негизи жыл сайын же болбосо ар бир өткөрүлгөн Наристе фестивалында ошол республикалык чыгармачыл балдар топтору дагы бул фестивалга катышып турабы, же анын бир өзүнчө жообосу, эрежеси барбы? Мисалы сиз айтып атпайсызбы, 2022 жылы өлкөнүн 7 облусунан чыгармачыл топтор келген, балдар келген депчи, анан быйыл деле ошондой тартип менен өтүп атабы?
4: Негизи 2022 жылдан баштап, ошол 2018 жылда биринчи фестиваль башталып, анан пандемия айтып кеткендей эле 2022 жылдан баштап жыл сайын биз ошол биздин 7 областтан катышып фестивалда дагы, анан фестиваль Бишкекте жана Көлдө дагы программасы аябай кызыктуу. Анан 2022 жыл сайын 3-4-5 ошол быйыл дагы 26 жылдан бери биз сөзсүз чакырабыз. Негизи алар келип, бирок алар ошол биздин областтардан, ошондой эле айтып кетсем, Дельфий оюндарынын катышуучулары, медалисттери келет. Бизде мэриянын алкагында мэрия колдоп келип жаткан наристе гана эмес, ошондой эле дагы бир маданий өзүнчө чоң проект деп койсом болот. Долбоор бар. Бул Дельфий оюндары. Дельфий оюндары бул уже сынактар.
2: Дельфий оюндары бизде жакында эле болуп
4: өткөн.
2: Демек ошол Дельфий оюндарында чыгармачылыгы менен өзгөчөлөнгөн, мыкты болуп айырмалангандар ушул наристе фестивалына чакырылат турбайбы?
4: Ошолор чакырылат, анан ошолорго атайын мастер-класстар өтүлүүдө. Дельфий оюндарынын номинациясында азыр көлгө барабыз, көлдө мастер-класстар өтөт. Мисалы, ошол эле аспаптар номинациясы, жанагы 50 кыр до номинациясынан анан жаңы номинация киргизилген мобилография, жанагы телефон менен азыркы эми заманбап иштеп кандай жүрүш, кандай тартыш керек, атайын специалисттерди чакырылган. Анан Дельфий оюнда бүт эл аралык эң мыкты жанагы жюрилер чакырылат да. Алар өзүнүн тажрыйбалары менен бөлүшүп мастер-класстарды берип, бул аябай жакшы иш чара деп десем болот да.
2: Негизи маданий иш чараларды болобу, деги эле иш чараларды, фестивалдарды уюштуруу түйшүктүү, анын жоопкерчилиги арбын. Мына өзүңүздөр жогоруда айттыңыздар, 250 жакын чет элдик делегациялар келди. Эми чоңдорго салыштырмалуу чыгармачыл топтор балдардан турат. Мисалы, мен форумга барганда Карагалпакстандан келдик деп 8 кыз 8 баланы алып келдик деп, анан 3 жетекчи жетелеп келдик деп айтып берди да, анан бул чоң жоопкерчилик. Балдардын коопсуздугу бар, тамак ашы тосуп алып, алардын маанайын көтөрүп, өлкөнү жакшылап танытып узатуу чыны менен жоопкерчилик. Ушул уюштуруу иштерине дагы бир токтолуп өтсөңүздөр. Анткени алар бизге айтты да, биз жатаканабыздан баштап эртең менен кечке чейин кызыктуу программа менен күн өткөрүп атабыз, биз абдан кубанып атабыз деп мындай бир эмоциялар менен айтты да, анан бул үчүн албетте ыраазычылык дагы айтыш керек сиздерге, анан жалпы баягы маалымат үчүн дагы кандай кылып уюштурдуңуздар, кандай жерде салып атышат, кандай программалар бар?
3: Уюштуруу иштери боюнча айтып кетсек, бул жыл башында эле башталат. Бизде мындай өзүбүздөн календарный план деген болот эмеспи? Ошол жактан эле баштап 2-3 ай калганда эле биз даярдана баштайбыз. Жанагы сиз айткандай эле тиги аэропорттун тозуп алуусунан баштасак, ошол жерден кандай тозуп алабыз, ким тозуп алат, ким тозуп алат, кандай тозуп алат, эмне кылып тозуп алабыз, быйыл өткөн жылы болсо каймак кылып тозуп алсак, быйыл кандай кылып тозуп алабыз дегендей болупчу. Анан жанагы биринчи келгендер да болот, ошол жактан башталат. Тамак ашы, жаткан жери, анан программасын түзгөндө жанагы эми келип аткандан кийин биз кызыктуу кылышыбыз керек да. Убакыт, саат, мүнөтүнө чейин баарын санап, ушунун баарын аябай көп адамдын күчү кетет, мээнет дегендей абдан чоң объемдогу жумуштар жасалат да.
2: Мисалы, ушул фестивалга катышууга табыштамаларды берип, биз катышат элек деген сунуштарды берип, кайсылай да башташы керек? Мисалы, башка өлкөлөр ушундай сунуштарды берип, анан биз кабыл алып, анан чакырып атабыз да.
4: Негизи бул фестиваль ушундай айтып кеткенде эле жанагы SEO фестивалдары болот. Анын өзүнчө жанагы ошондой эле SEO фестивалдар өтөт да бүт дүйнөдө. Биринчи жолу Кыргызстан 2012 жылы Турцияда катышкан. Ошондо биздин коллективибизди көргөндө алар таң калышып, ошол коллектив силер SEO-го киришиңер, SEO фестивалда катышышыңар керек. Уникалдуу кыргыздын коллективи бар турбайбы, силердин бийлериңер өзгөчө. Анан биз көп, биздин кыргыздын коллективдери ошол жыл сайын чыгып турушат чет өлкөлөргө. Мисалы, Венгрияга барганда дагы ошол президенти SEO Венгриясы биздин коллективди сунуштап, биз биринчиден SEO-го ассоциативдүү мүчө болуп киргенбиз. То есть SEO-го жөндөн жөн эле алышпайт, биринчи байкашат бизди кандай. Ошондон кийин толук мүчө болот, полноправный член деп айтып койсокчу SEO. Андан кийин бизди байкап, биз жыл сайын катышыбыз керек, өзүнчө условиялары болот ошол фестивалдарда. Биз жыл сайын катышып, анан кийин 2015 жылы, 16 жылы Мексикада дүйнөлүк фолклориада болгон. Бул сөзсүз ошол SEO-тун фестивалдарына керек. 5 жыл сайын болот да фольклориада дүйнөлүк. Анан Мексикада биз 6-чы дүйнөлүк фольклориадада биринчи жолу Кыргызстандан келип, таң калышып, катышып, ошондон кийин бизде уже Италияда жыл сайын дүйнөлүк конгресстер болот. Кыргызстан ошол Борбор Азиянын өлкөлөрүнөн биринчи жолу толук мүчө болуп кирген ошол уюмга, СИОФ уюмуна. Андан кийин ошол биз алардын мүчөлөрүн СИОФтун биз ошол биринчи Бишкек маданий форумун өткөрүп, алар келип байкап, ошол фестивалдар алардын программасы боюнча түссөк болот да, ошондой гана өтөт да. Анан былтыр келгенде ошол фестивалдын комиссиясы дүйнөлүк конгрессте айтканда сонун Кыргызстанда өзгөчө сонун фестивалды эми бизди наристени эл аралык ошол дүйнөлүк программасына киргизишибиз керек да. Ошого киргизип ошол конгресстерде сунуштайбыз.
2: Дароо эле сурайын, ушул СИОФ уюму Кыргызстанда форум болбогон учурда же болбосо наристе фестивалынан сырткары дагы кандай иштерди аткарат?
4: СИОФ уюму негизи СИОФ уюмуна 56 жыл болду. Бул форумга СИОФтун эң негизги президенти келди. Президент СИОФ эл аралык Канададан Кристиан Идальго Мацеи деген. Ал келип эми биринчи жолу таң калып эле калды. Силерде сонун аябай уюштурупсуңар, өзгөчө программа экен, аябай жагып атат. Анан форумга катышып, СИОФ жөнүндө айтып берип, СИОФ кандай түзүлүшү, ошондой генеральный ассамблея деп коет. Өзүнүн СИОФ негизи 5 секторго бөлүнөт. Ар бир биз мисалы Кыргызстан Азия тынч секторго өтөбүз, Тихоокеанский сектор, Азиатско-Тихоокеанский сектор болуп калат да. Ошол сектор ар бир сектордун мүчөсү болот. Ошондой эле жаштык сектору болот, молодёжный сектор. И ошо жаштык секторго биздин Кыргызстандын кыргыз былтыр жылы биздин кыз эң негизги болуп чыккан жетекчиси болуп ошол бүт сектордун. Ошон үчүн жакшы эле жакшы иш чара болуп атат. Анан бирок фестивалдарга чыкканда ошол Мексикага чыгабыз, башка өлкөлөргө көбү каяктан келдиңер дегенде Кыргызстан дегенде алар бул эмне деген деп көбү билишпейт. Бирок таң калганда Кыргызстан ошондой өлкө бар бизде, ошондой бизде өзүбүздүн тарыхыбыз бар дегенде эмне бул кандай аспап, силердин сонун жанагы кийимдер, бийлер, кол өнөрчүлүк дагы сөзсүз ошо СИОФто көп аябай кетет да.
2: Тармактар
4: аябай көп тармактар кетет.
2: Анан кийин сиздер мисалы ошол сыртка фестивалга чыкканда ошол СИОФтун алкагында болсо, ошол бардык тармактагы бийди дагы, кол өнөрчүлүк,
4: баарын алып барабыз.
2: Анан ошол аспаптарга, кийимге же болбосо көрсөтүлгөн салтка, бийге, салттуу бийлерге мисалы ошого суктанып караганда
4: аябай суктанышат. Биз өзгөчө ушул кыргыздар, эми чындыгында айтканда десек кыргыздар өзгөчө да. Мисалы ошол эле Европалар, Италия болобу, Франция болобу, даже Латинский Америка, Мексика, Чилилер, алар да анан кийин биз эле Азия болуп аларга экзотика болуп калабыз да. Кыргызстан
2: мисалы ошол эстеп көрсөңүз, кайсыл чыгармачыл топ барды, кандай болуп бардыңыздар, эмне көрсөттүңүздөр, ошол катышуучуларды, делегацияларды сырттан келген таң калдырдыңыздар, кайсы эмне менен?
4: Негизи барганда сөзсүз эң негизги условия деп койсом ошол СИО фестивалдардан бул жандуу үн. Эч фонограмма болбойт. Музыка мисалы, музыка флешка менен алып барып бийлесе болбойт. Бул
5: талабы
4: ошондой, негизги талабы жанды. Ошондуктан биз фольклордук ансамбль чогултабыз, аспапчыларды чогултабыз. Эң жакшы аспапчыларды чогултуп фольклордук ансамбль, анан кийин бийчилерди чакырабыз.
2: Демек музыка жандуу ойнойт,
4: музыка
2: би ошол музыканын ыргагы менен
4: бийлешет. Ошондой. Ооба, анан кол өнөрчүлүктөрдү дагы биз сөзсүз алып барабыз. Анан кийин ошол эле аспапчылар көрсөтүп, мастер-класс көрсөтүшөт, биздин презентация кылабыз. Аябай кызыктуу. Анан барганда эле ачылыш болот, чоң ачылыш. Бийлейбиз. Эми биздин салттык бийлерибизди бийлейбиз да. Аябай кызыктуу, анан суктанышат.
2: Биздеги ачылыш, мисалы, ошол 28-нде коноктосуудан баштадыңыздар да, бул эми 10 күнгө пландалган турбайбы, э? Иш-чара негизи жалпысынан 8-нчи июнга чейин. Анан 31-чи майда бир чоң иш-чара менен ачылыш жасадык филармонияда, Наристе фестивалинин. Кандай өттү? Мисалы, сиздер баягы уюштуруп жүрөсүздөр, чет өлкөгө чыгып ушундай иш-чаралардын деңгээлин да көрүп жүрөсүздөр. Биздеги иш-чара кандай башталды? Албетте, таасирлер укмуш. Россиядан келген чыгармачыл топтордун жетекчилиги менен, делегация менен сүйлөштүм. Анан Казакстандан келген делегация менен сүйлөштүм. Уникалдуу бийлер болду деди. Уникалдуу көрсөтүүлөр болду деди да. Анан бирок сиздер өзүңүздөр эмнени байкадыңыздар?
4: Көбү жанагы биздин эпос айтууга суктанышты. Кече ушу маданий конференция болгондо бизде манасчыбыз Нурбек өзүнүн кичинекей окуучуларын алды. Анан кийин туруп, отурушуп туруп манас айтышты өзү баштап. Анан кийин Словениядан ошол СИОФтун президенти келип, бул өзгөчө, бул эмне деген, мен сезимдерим өзгөчө болду. Эң сонун ошо манасчылар, силерде кандай бул байлык бар деп суктанды. Андан тышкары, кандай силер ошончолук баарын ойлоп табып, ошол манастан баштап, анан өзүңөрдүн тарых мурасыңарды кандай презентация кылдыңар? Шумдук деп аябай таң калды да. Аспаптар, ошол аспаптар жанагы Румыния кылгыякты алып кеттим, сатып алам деп таң калды. Казакстандар бизден эле, а? Казактар эми бизге жакын, бирок ошол Казакстандан келгендер биздин кыргыз жанагы нукура кийимибизге, анткени стилизациялуу эмес, а биз нукура кийимдерибизди кийгизип, модельдерге көрсөтүп, кандай ошол жанагы эмелер менен
2: чачпактары,
4: ооба, баарын көрсөткөндө журналист келген Казактан, Казакстандан ал мастер-класс көрсөткөн жана мобилография менен ошондой эле үйрөтүп, тартып, репортаждарды тартып атат, келип, силерди кандай өзгөчө карайынчы деп өзүбүз эле казактарыбыз таң калышты да. Аябай сонун түзүптүсүңөр деп. Эми башкалар, башка өлкөлөрдү айтпасак, мында мисалы Европадан келгендер, эми президент СИОФ деле аябай жакты дейт. Анан кийин акырында дегустация, жанагы биздин тамак аштарыбызды
2: дагы улуттук тамак аш,
4: ооба, презентация кылдык. Алар жанагы борсоктон баштап дегендей, биздин жанагы максым шоролор, каймак баарын
2: табигый азыктардан жасалган даамдары
4: аябай жакты. Ачылышы деле аябай сонун өттү. Мен кече эле сүйлөштүм, сүйлөшүп жатам, мисалы байланыштабыш ошол СИОФтун мүчөлөрү менен. Алар кандай сөн, кандай силерде ошо уюштурун, канча күч кетти силерде. Бизде андай өтпөйт, алар өздөрү айтышты. Бизде кандай силерде аябай жакшы мэрияңар, мэрия кандай жакшы поддержка бериптир. Ушунчолук деңгээлде өтүп жатканына таң калышат да.
2: Бул чоңдордун пикирлери болду дейинчи, балдардын пикирлери кандай болуп атат?
4: Мен балдардын пикирлери менен дагы айтып кетсем, балдардын пикирлери эми фестиваль бүткөндөн кийин дагы сурасак болот балдардан, бирок былтыр же экинчи, үчүнчү фестивалдарда балдар таң калышат, жагат, бирок көлгө барганда бир бала көлгө чыгып, көлдү тартып, анан кийин өзгөчө сүрөт кылып, орусча бир сүйлөм айтып кетсем, жазып коюптур да өзүнө: если есть рай на земле, то это Ысык-Күл, Кыргызстан деп айтыптыр да. Ушундай чыгарды. Ошондой жагып суктанышып, аябай ушундай көлдү көргөндө эле. Эми ойлоп көрсөк, ошончолук делегацияларды уюштуруп, Бишкек, 4 күн Бишкек, 4 күн көл, жабылыш, аз эми церемония, ачылыш, жабылыш, анан программасы кандай, жанагы шествие,
2: жүрүш,
4: анан кече эле жанагы мектептерге барышты. Мектептердин ошо директорлоруна рахмат. Мен өзүм таң калып кече карап, кандай тосуп алышты, көрсөтүп, камыр жанагы борсокторду кандай кылат, жанагы бүт салттарды карап, өздөрү оюндарды, анан театрализованный ушундай эмелерди,
2: коюлумдар
4: болду да. Бул эмне деген, бар эле бизди эч ким ошол бул жашоодо ошончолук бизди эч ким кабыл ала элек деп кече делегациялар келип жыргап келишти да, ыраазы болуп.
3: Бул боюнча дагы айтып кетсек, тиги бизге Октябрь районна Узбекистан Республикасынан, Корея Республикасы, анан Тыва.
4: Якутия.
3: Саха, Якутия. Ошон балдары келген, анан бизден акы.
4: Райондорго бөлүндү.
3: Райондорго бөлүнгөндө эми тиги өзүбүздүкүн бир жак калпаса киши көп болуп кетет, батпай калат экен. Төрт районго бөлүп, ар бир район өзүнүн программасын даярданды. Улуттук клуб окшош кылды деп анан биз 62-нчи мектептин базасында кылдык. Үч өлкөнүн өкүлдөрүн балдарын тосуп алып, анан жанак биз 7 дубандын өзгөчөлүктөрү менен мындай боз үйлөрүн жанак келгелерин мындай тизип коюп астына. Кайсы дубанда эмне өссө, эмнеси менен айырмаланат да эми ар бир дубан. Ошолорду коюп өзүбүздүн өнөрүбүздү көрсөттүк да. Анан ошонун арасында жанакы бүркүт менен төрөлүп эле бүркүттү. Анан тайгандап келгенбиз. Тайгандап келгенде кичинекей балдар эми чет өлкөлүктөр эмес, даже биздин анча мынча шаардык балдар да көргөн эмес да. Аябай советке түшүштү. Кетпей тиякта экинчи программабыздын экинчи бөлүгү башталмак, аякка 15-20 мүнөттөн кечигип баштадык да. Негизи балдар келбей коюп, анан бизде жанагы улуттук оюндарды ойноттук да. Алкан тартыш, таяк тартыш, жолук таштамай дегенде, андан да аябай кызыгып, өзгөчө жанагы Корея Республикасынан келген балдар аябай кызыгышып кеткиси келбей ошондойго чейин бардык да. Анан аябай жакты.
2: Ошол сырттан келген делегациялар менен бирге чыгармачыл топтун балдарын өзүңүздөргө аралаштырып оюндарды көрсөтүп, ошон үчүн бала дүйнөсү баары бир таттуу да, анан ошол оюнга аралашып кетишти да.
3: Ооба, оюнга аралашып кетип, анан жанакы өзгөчө болгон жанакы аркан тартыштан эми биздин балдар да чыкты да экинчи тарап болупчу. Анан эми конок болгондо эми утулуп койсок алар аябай өзгөчө кыздары, тиги Кореядан келген коноктордун кыздары аябай неметишти да, сүйүнүп биз утуп алдык деп ошондой жакшы көрүнүштө болду.
2: Канча жаштан канча жашка чейин чектөө барбы ушул катышуучуларга?
4: Чектөө негизи бул жана балдар жаш фестивалы болгондон кийин мисалы бизде бүгүнкү күндө 10 жаштан 15 жашка чейиндей болуш керек болсо керек балдар.
2: Демек дүйнөнү кабылдаганга даяр, барган өлкөсүнөн бирдеме алып кетүүгө кызыктар балдар келет турбайбы? Ушул анткени дүйнө тааныму ушул калыптанып аткан учур болуп атпайбы? Анан Кыргызстанга келгенде ушул кооз керемет жайды көрүп, жана сиз айттыңыз жер жүзүндө бейиш бар болсо бул ысык көлдү жазып алыптыр деп, жанан бул абдан мындай таасирдүү окуя экен да. Анан чын эле балдар келип бул жерден Кыргызстанда фестивалга катышып, салт санааны көрүп, оюндарды ойноп, алар кеткенден кийин Кыргызстан жөнүндө ушунчалык бир бийик жакшы ой менен кетип атат. Бул Кыргызстанды таанытуу болот да. Фестивалдын максаттарынын бири да ушул болсо керек, э? Уникалдуу Кыргызстандын табиятын таанытуу, салт санасын таанытуу дегендей. Анан ошол балдар менен дагы кийин дагы баарлашып турасыздарбы? Бул фестивалдын максатка жеткенин бир аныктаган кандайдыр бир анализдер жүргүзөсүздөрбү?
4: Сөзсүз, мисалы бизде ар бир делегацияда ошондой эле айтып кетсем волонтерлор иштейт. Жаш волонтерлор. Бизде эң жаш волонтер азыр канчанчы 7-нчи класста өзү окуйт. Анан кийин ошол волонтерлор биз менен фестивалда жүргөндөр билишет да, кандай жүрүш керек, кандай ошол иш чараны билишет дегендей, анан ошол волонтерлор менен жүрүшөт, алар жардам беришет. Анан ошолор менен кеткенде аябай ыйлашат да, акыркы күн ошол эң өзгөчө күн да, уже кучакташып ыйлашат да уже. Анан ошолор менен сөзсүз байланышта болушат, жаңы досторду таанышып, достору кеңейип, алар кыргызча, алар айтышат, биз Кыргызстан жөнүндө сөзсүз өзүбүздүн өлкөбүзгө бөлүшөбүз, айтып беребиз кандай сонун жер, анан биз дагы бир жолу келгибиз келет деп кээ биркилер кайра келишет, суранышып кайра. Мисалы биз ошол Кореядан ошол эми коллектив сураганда алар чогултушат, анан өздөрү сунушташат, анан келсе ошол эле балдар келип калышат да. Анан кайра алар жыргашып сүйүнүшөт.
2: Демек 6-нчы фестиваль болуп атса, ошол фестиваль менен чоңойгон балдар да бар экен да?
4: Бар, бар. Биринчи ошол эң биринчи фестивалда бизде көңүл бурсаңыз азыр ачылышта видео слайдтар болду, видео презентация, анан эң биринчи мындай гүлдү кичинекей кызды көрдүңүз беле ачып бараткан ал 3 жашта болчу, 4 жашта ошол кыз Салима. Бүгүнкү күндө азыр мектепте окуйт, жыл сайын фестивалга чыгып азыр волонтер болуп иштеп атат.
2: Ушул фестиваль менен
4: жашап чоңоюп атат.
2: Аксаков район атайын алып барган балдарды чыгармачыл топторго бир оюн зоокторду көрсөттүк деп атпайсыздарбы? Анан алар менен баарлашып пикирлерин сурап, эмоцияларын сурап да көрүп аттыңыздарбы? Сиздерге эмнелерди айтып беришти, эмнелер кызык болду көрсөткөн бая коюлумдардан, оюндардан, эмнелер да кызык болду, мисалы аркан тартыштан сырткары да.
3: Аркан тартыштан жанагы таяк тартыштагы аябай аларга кызыктуу болду да. Экиден экинен жанагы бөлүшүп алып тияка тартып, бияка тартышып жанакы алардыкы окшош бир оюну бар болсо керек деп ойлоп койдум да менчи, бирок тигилерге аябай мындай өзгөчөлүк болду деп ойлоп атам да. Анан өзгөчө жанакы тайган менен бүркүттү көргөндө ошондо аябай таң калышып, бул эмне кыласыңар, кандай кыласыңар деген ушул тайган.
2: Айтып бердиңиздер?
3: Айтып бердик да анычы ушундай.
2: Алардын аткара турган функциялары, милдеттери
3: кандай, эмне десе тиги таң калып эле калышты окшойт да. Анан биз жанакы жылда дагы немеге кырчын калып атабыз деп атпаймынбы, ошактан да жанакы
2: бүркүт салдырат,
3: бүркүт салдырат, куш салгызабыз, ошондо аябай таң калышат да. Анан эмне болот дегенде биз айтып беребиз, мурда биздин ата бабаларыбыз ушундай кылып аңчылыкка чыкчу, мурдагы кездерде деп ошентип аябай таң калып калат да. Эми ар бир өлкөнүн, ар бир элдин жанакы маданияты башка да. Анан жанакы айрым башка райондо жанакы кадимкидей эле тиги очокту коюп эле, казанды коюп коюп эле борсок бушаганды көргөзүп, анан ысык кезден эле борсок тооститип мондай мондай болот дегенде аябай
2: таасирдүү болду.
3: Таасирдүү болуп аябай таң калышып неметип калышат да.
2: Сурап көргөн жоксуздарбы, борсокко окшош алардын бир улуттук тамактары бар бекен? Биздики чын эле аларга аябай кызык болсо керек, э баягы камырды кесип казанга салып бышырып кайралары жегенге чейинки процесс көрсөтөт атасыздар.
3: Ооба, ооба. Тиги эми камырды, конечно, жогуп коет элечи, бирок жанакы жайып кесип ошол процессти да көрөт да. Анан бир эки жыл мурун ошондой өзлөрүнө даже жайдырып эле өзлөрү да кесип бышырган күндөрү да болгон да. Эми биз жанында туруп карап турдук да, ар кандай болуп кетпесин деп өзлөрү да бышырып жүрүп неметкен болушкан да.
4: Кечээ дагы биз сонун жанагы биздин аларчага бардык. Аларчага бардык.
2: Керемет.
4: Керемет. Таң калышып жанагы фуникулерго чыгып, анан кийин ошол жерде сахна уюштуруп, мен чындыгында өзүм таң калдым да. Анткени мен форум, конференция, мастер класстарга негизи жоопчумун да. Анан кийин барып апарып конокторду сахнада бизди тосуп алышып, кыздар улуттук кийимде, кыздар Доор фольклордук ансамбли дайыма музыка коштоп, жандуу музыка коштоп турат. Анан кийин атайын жанагы боз үйдү чогултту, эмелерин,
2: уктарын,
4: керегесин бүт чыкырдык. Ар бир делегациядан 5 адамдан түндүгүн алар чогуу көтөрүп түшүндүрүп, сонун боз үйдү
2: кантип көтөрөт,
4: кандай көтөрөт, бул эмне деген, ошону дагы айтып түшүндүрүп,
2: өздөрү кол менен ошо уктук
4: кармап кызыгып ошентип катышты да. Анан ошол жерде дагы аябай сонун
2: концерт дагы коюп жибердиңиз.
4: Концерт дагы койдук, сөзсүз. Бизде концертсиз болбойт, концерттик программасы дагы болду.
3: Аны аралаштырып коебуз да. Биринчи алар өзүнүн өнөрүн көргөзөт, анан биздикилер көргөзөт, ушундой болот. Анан өзүнчө дагы бизде 1-май районунда Мурас Ордо деген жанагы конушубуз бар го, эми кичине шаардан алысыраак эмеспи. Анан ошол жака барып кечээ балдар барып концерт коюп келишти да, Мурас Ордонун кичинекей жашоочуларына деп койсок болот. Биз кадимкидей эле сахнасын, звугун коюп барып, анан барып балдар 1 сааттык концертин көргөзүп келишти да кече түштөн кийин.
2: Кызыгы менен көрүштү.
3: Кызыгы менен, киши абдан көп болду, потому что Марасордон жашоочулар да аябай мындай активдүү да. Анан келишип кол чабышып абдан жакшы болду.
2: Сиздер уюштуруп бердиңиздер, алар талантын тартуулашты. Ушул нерсени да сурагым келип атканда, биз кыргыздын улуттук салт санаасын көрсөтүп берип атабыз, баягы бийлерин көрсөтүп берип атабыз. Сырттан келген делегациялар дагы мындай ала келип көрсөткөн учурлары бар деп атпайсызбы? Эмнелерди көрсөтүп атышат сиздер? алардын эмнелерине кызыктыңыздар, мисалы уникалдуу эмнелер бар экен? Анткени жана Каракалпакстандан келген чыгармачыл топтун жетекчиси менен сүйлөшкөндө айтып атат да, силерде уникалдуу салттар бар экен депчи. Биз эми кайра өзүбүздүн мекенибизге барганда кыргыздын музыкаларын алып кыргызча бийлерди киргизели деп атабыз өзүбүздүн репертуарыбызга деп ушинтип айтты да. Бул баягы эл аралык иш чара болуп аткандан кийин тажрыйба алмашууга, балдар бири бири менен достошууга аябай сонун мүмкүнчүлүгү экен, биринчи жолу келдик деп мындай сонун пикирлерин айтты да. Анан биздин балдар дагы алардан ала турган жакшы нерселери барбы? Алар дагы бир нерселерди көрсөтүп атышабы? Мисалы бийден сырткары эмнелерди көрсөтүп атат?
4: Бийден сырткары алар жанагы общение сүйлөшүп,
2: баарлашып
4: ошол эле кечээ эле жанагы Корея делегация, Саха Якутиялар жана кол өнөрчүлүк өзүн көрсөтүп жана волонтерлор келип бизге эме көрсөтүштү, өзүнчө уникалдуу бар экен жана кол өнөрчүлүк
2: токуганды
4: үйрөтүп. Анан кийин негизи алардын маданияты менен тарыхы менен биз аларга барганда
2: көрүп
4: танышабыз. Анткени негизи биздин максат биз өзүбүздүн маданиятыбызды азыр жакшы көрсөтүшүбүз керек, тарыхыбызды. Анан бул негизги максаты бул биздин ошол уникалдуу, ар бир өлкөнүн эле уникалдуу тарыхый маданиятыбызды, салттуу маданиятыбызды сактоо. Анткени ошол фестивалдар аркылуу биз сактап калабыз да. Өзүбүздүн маданиятыбызды, өзүбүздүн жана салттарыбызды көрсөтүп, өзүбүзгө деле бул жакшы деп айтып кетсем болот да.
2: Мына ачылыш болду, анан 1-июнда балдарга Ала Тоо аянтында Наристе фестивалинин катышуучулары сонун концерт берди, эл аралык форум өттү, мектептерге барыпсыздар. Дагы кандай иш чаралар болду? Анан көлдө эмнелер күтөт конокторду?
4: Көлдө биз ошол 3-чү Бишкек форумдун иши улантууда. Ошол форумда бизде конференция өтөт, маданий конференциясы. Мисалы кече биз жана жетекчилерге көрсөттүк чет өлкөнүн, а көлгө барганда балдарга көрсөтөбүз. Ошол эле биздин кыргыз бүт мурасыбызды, тарыхый мурасыбызды балдарга көрсөтөбүз, презентациялайбыз. Андан тышкары аябай көп мастер-класстар өтөт көлдүн жээгинде. Андан тышкары көлдө ошондой эле концерттер өтөт. Форумдун алкагында жанагы СИОФтун ички биздин жанагы Тынч Азия секторунун отурушу болот да. Ошол жерде дагы талкуулоо болот. Ошо Кыргызстан Наристе кандай фестиваль өтүүдө, кандай рекомендациялоо ошо эл аралык СИОФко ошондой бир кагаз даярдалынат.
2: Кыргызстанда балдар чыгармачыл топтору арбын. Мен билгенден бий топтору бар, ошондой эле атайын бир чыгармачыл борборлор бар. Мисалы ушул борборлор, чыгармачыл топтор, мисалы ушундай эл аралык фестивалдардан тажрыйба алып өсүүгө абдан жакшы мүмкүнчүлүк да. Анан бизде кандай топтор бар, мисалы ушул эл аралык иш чараларга чыгып жүргөн, мисалы
4: бизде эми бир белгилүү тобуз ошол ачылышта да катышып шаттык тобуз жанагы Эрик менен Сырга Жапарованын жетекчилиги менен ошол шаттык тобу жыл сайын жанагы Дельфи оюндарынын сынагына чыгат. Дельфи оюну эл аралык болот, дүйнөлүк Дельфи оюу, жанагы СНГ өлкөлөрдүн Дельфи оюндары ошолорго чыкканда дайыма алтын медаль алып келишет. Алтын медаль биз суктанып мындай аябай сүйүнөбүз да биз барганда. Өзгөчө эми бул топ, бул биздин шаттык тобубуз. Андан тышкары мына СИО фольклордук фестивалына бизде вокал хореографиялык тобубуз бар, Адис деген 4-чү балдар искусство мектебинин. Алар деле ошол фольклордук ансамбль бар, Нур деген ошол 4-чү, ошол негизи 4-чү мектептин окуучулары ачылышта дагы жанагы массалык хореографиялык ошол сценаларда катышканда ошол топтор дагы чет өлкөгө чыгып турушат. Ошон үчүн негизи көп топтор бар, эми ар бири мен ойлойм жакшы деңгээлде, анткени чыгып турушат, даярданып турушат, ошол бул даярдоодо өзүнчө чет өлкөгө чыкканда өзгөчө программа даярдап өзгөчө машыгуулар башталат да.
2: Балдардын ошол чыгармачыл топтору жөнүндө дагы айтып калбадыкпы? Анан 7 область катышкандагы тандалып алынып келип сиздерге катышкандагы иш чаралар болгон экен. Мына Дельфий оюндарында дагы республикадагы таланттуу балдардын баарын топтоп бир иш чараларды өткөрүп турасыздар. Анан ушул чыгармачылык баланын өсүүсүнө, инсан болуп калыптануусуна канчалык деңгээлде таасир берет? Сиздер ушу балдар менен иштешкенден кийин муну жакшы билсеңиздер керек.
4: Азыркы күндө ошол балдар, катышкан балдар мисалы бизде алдыңкы жогорку окуу жайларда окуп жатышат. Россияда, Италияда, Европаларда. Алар окуп бүтүп кайра бизге келип, азыркы учурда иштеп жатышат. Ошол эле биздин жакшы билим алышып, ошол балдар белгилүү ар кандай номинацияларда сөзсүз бул өзүнчө фестивалда катышкан, Дельфий оюнда катышканда алардын алдында жаңы эшиктер ачылат десем болот да.
2: Туура.
4: Ошон үчүн бул аябай керектүү иш чаралар деп ойлойм да. Анткени көрүшөт кандай деңгээл, биз өзүбүздүн эле Кыргызстаныбызда өткөрүп өзүбүз эле өзүбүздүн деңгээл өспөйт да. Анда биз билбейбиз да эмне болуп жатат. Анан чыкканда эле, чет өлкөгө чыкканда башка деңгээлди көргөндө өзүбүздү жакшы өзүбүздү көтөрүп тажрыйба алып өсөбүз.
3: Бул эми жанакы балдардын өсүп келеаткандан кийин кичинекей балдар болот беле, 10 жаштан 15 жашка чейинкиси эң көбүнчөсүн. Анан ошол убакта жанакы ортодо мындай воспитание, жанагы тарбиялоо жагында айтсак дагы, эми бала ушундай эле катышып аткандан кийин бул бала жаман жакка барбайт деген да, тентек кылбайт дегендей, ортодон жанакы согушуп кетет, анан жанагы ичип алып жекилей жыттап алып дегендей да. Бул эми ошол тарбияга дагы аябай чоң таасир берет да. Бул жөнөкөй эле форум эмес деп мен эсептейм, мен жеке оюм да. Эми балдар башка таланттуу балдар менен жанагы жолугуп баарлашкандан кийин бул бала өзүндө алдыга умтулуусу, ой жүгүртүүсү да башкача болот да. Эми жанагы таланттуу балдардын жанагы ой жүгүртүүсү башка болот го, кичине кичине
2: көкүрөгүнө өнөр уйган баланын.
3: Анан жанагы чет өлкөгө чыгып келгенде жанагы чоң чоң фестиваль, жанакы эң алдыңкысы жанагы Ангелина Марокко, жанакы Мексикага чейин барып
4: фольклориада Уфа болгон 6-нчы уже фольклориада 2021-жылы пандемия уже бүтүп атканда бизде аябай чоң бир фольклориада болду Россия Федерациясында жана Башкортостан Республикасында Уфа шаарында. Бүт дүйнө өлкөлөрүнөн келип Кыргызстанды дагы чакырып өзүнүн тарыхыбызды, маданиятыбызды көрсөтүп жакшы деңгээлде өттү да.
3: Аякты чет жака чыгып келгенден кийин алардын жанагы ой жүгүртүүсү, көз карашы такыр түп тамырынан өзгөрөт да. Анан алдыга умтула баштайт да. Анан алардын өзүлөрүндө тиги идеялар болот экен. Эмки жылы эгерде барып калсак мындай кылбайлыбы, же тигини тиги аспапты алып барбайлыбы, мен тигини үйрөнө коеюн деп ошондой сунуштар болот да жаш балдарданчы, агайларыначы.
2: Мекенди сүйүүгө тарбиялайт, ошол өзүнүн мекени үчүн сыймыктанып
4: сыймыктанышат.
2: Өткөндө форумда ошо Айбек Жунушалиев дагы айтпадыбы, баланы тарбиялоодо бир күн дагы кечигүүгө болбойт, бала бул келечек депчи. Демек сиздер келечек үчүн иш кылып атасыздар.
4: Туура, ооба, ооба, келечек үчүн.
2: Айтып өттүңүзбү жана Уфада дагы өткөндө ушундай чоң бир иш чаралар болгон депчи? Анан бул этаптар менен дагы сурагым келип атат да. Мына 2018-жылы башталды, 2022-жылы дагы бир сонумбол өткөрдү. Анан сиздер эл аралык алаканы түзүп алгандан кийин сиздер барып турасыздар, алар келип турат дегендей, жыл сайын ушундай баягы иш чаралар арбын болобу?
4: Негизги ошол СИОФ фестивалдары бүт дүйнөдө 350 фестивалдар өтөт бир жылда. 350. Ошол фестивалдарынан тандашат, чакырышат, чакыруулар келет. Анан кийин чакыруулар келип ошол өлкөлөргө, бизди мисалы биз ошол фольклориадага келгенде бизди башка өлкөлөр көргөндө чакырып башташат. Биздин өлкөгө келип эле ошол Мексикага чакырган, андан кийин ошол Венгрия, бүт өлкөлөргө чакырып алар аябай суктанышып биздин бийлерге өзгөчө кызыктуу, жакшы деңгээлде өзүңөрдүн тарыхыңар менен бөлүшүп ошондой чакыруулар келет да. Ошон үчүн бул аябай чоң уюм негизи СИОФ. Дүйнөлүк 100 ашык өлкөлөр кирет да. Анын ошол негизги максаты ошол фольклордук искусствону сактоо. элдик искусствону ошол ичинде көп баары кол өнөрчүлүк, бий, музыка, аспаптар көп. Ошонун баарын эң негизги талап бул жандуу музыка. Ошону сактоо.
2: Быйыл ушул Наристе эл аралык фестивалынын бир өзгөчөлүгү болду дайым ушул СИОФ уюмунун президенти.
4: Бул өзгөчө.
2: Анан эми Кыргызстанга ушундай абройлуу уюмдун президенти келип атса, анан Кыргызстан үчүн натыйжалуу бир иштер болдубу? Анткени англис тилинде жасады баягы баяндамасын, мен түшүнбөдүм чынын айтканда, баягы котормочунун эмесин алып алган эмес экен. Ошон үчүн менимче кызыктуу сунуштар айтылды. Анан ушуну сизден сурагым келип атат да, кандай ой пикирлер ортого салынды? Анан эң башкысы СИОФ уюмунун президенти Кыргызстанга келгенде, биз Кыргызстанга балдардын келечегине же болбосо улуттук баалуулуктарга сактап калууга бир кызыктуу сунуштарды бере алдыкпы, кабыл алдыкпы?
4: Негизи ушул дагы айтып кетсем, ушул иш чара азыр көлдө дагы улантылат. Ошол көлдө сунуштар берилет, бизде резолюция сөзсүз чыгат бүткөндөн кийин, кандай сунуштар болду, кайсы эмне чечимге келдик деп. Форумда президент, СИОФтун президенти жанагы СИОФтун уюму жөнүндө быйыл 65 жыл болду, кандай түзүлүшү, кандай салымы, кандай максаттары, анан кийин Кыргызстандын, СИОФ Кыргызстандын ролун айтты. СИОФ Кыргызстан бул аябай, негизи ошол СИОФтун ичинен эң активдүү биз мүчөсү болобуз СИОФтун. Анткени жыл сайын биз фестиваль өткөрүп атабыз. Бул аябай чоң жакшы нерсе десем болот да, ошол фестивалына жакшы сөзсүз бир талап жыл сайын өткөрүү фестивал өзү-өздө. Андан тышкары ошол Кыргызстан эң жанагы жакшы надежный партнер деп коет го, ишенимдүү. Анан Кыргызстан 20 жыл болуп калды ошо СИОФто, СИОФтун ичинде кызматташыбызга жыл сайын сөзсүз дүйнөлүк конгрессте катышып туруш керек. Биз катышып турабыз. Жанагы секторлор болот, ошол сектор жолугушуулар болот. Ошолорго дагы катышып, чечип маселелерди, кандай фестиваль, кандай өнүгүп эмне кылыш керек, кандай максаттарды коюш керек, кандай иш чараларды өткөрүш керек. Анан кийин 18-чи жылы дагы бизде форумдун алкагында быйыл дагы ошол Азия жанагы биздин сектордун отурушу болот да көлдө. Бул дагы аябай жакшы чоң иш.
2: Эң сонун, азыр сиздер ошол көлгө сапар тартаардын алдында биздин студияга келдиңиздер, э?
4: Ооба.
2: Кудай буйруса, ушул эфирден кийин дароо эле ысык көлгө сапар аласыздар. Жыйынтыгы жабылыш аз эми ысык көлдө өтөбү?
3: Жабылыш аз эми көлдө өтөт, Чолпон Ата шаарында Олхордо комплексинде өтөт. Ошол жерден жанакы биздин жанакы чакандагы жанакы жыйынтыктарын чыгарып, ошол жерден сыйлыктарыбызды берип дегендей, ошол жактын өзүн дагы берсе өнөрлөрүн көргөзүп, анан ошол жактан анан кете баштайт да. Өткөн жылы мындай болгондо, жанагы элдин баары ырдап бүткөндөн кийин ар жагында мындай пардосу ачылып, анан көл көрүнүп калат да. Ошондой өткөн жылы ошондой кылганда элдин баары таң калган экен да. Ошондо абдан чоң болуп таң калып, ар жакта көл чыгып турса чыга калып, көлдүн фонуна чыгып сүрөткө түшүп, аябай кызыктуу болуп, аябай таң калышкан эле да. Быйыл дагы буюрса ошондой кылсак деген ой болуп атат да.
2: Катышуучуларга сюрприз
3: болуп турбайбы? Ооба, сюрприз болот да, сюрприз болот. Ошондой эле Чолпон Ата Бостери шаарынын балдарын дагы ошол концертке буюрса чакырабыз, жашоочуларын дагы. Алар дагы биздин келген жанагы коноктордун өнөрүн көрүп көңүл ачып кетүүгө чакырабыз. Аларды дагы.
2: Бул акысыз болобу?
3: Акысыз болот. Албетте бул акысыз болот. Келген жагы дагы долбоордогу эми неме акча төлөп келиш керек болот, анда уже акысыз болот. Мамлекеттик иш чара болуп аткандан кийин жергиликтүү калкка акысыз болуп, ошол концерт келип Чолпон Ата жана Бостери шаарынын тургундары угуп жатсаңыз эгерде келип бериңиздер.
2: Кайсы күнү болуп атат?
3: Бул 7-чи июнь. Бул воскресенье болуп калат экен.
2: Жабылыш аз эми,
3: кечинде болот.
4: Негизи ойлоп көрсөк, Рухордо, Борбору, Көлдө, Чолпон эң сонун, өзгөчө бир сонун жер да. Анан ошол сыймыктанам да, бизде кыргыз эң сонун жерлерде, мына филармонияда ачылышы, анан кийин театрда дагы бизде эң сонун жанагы маданият
2: имараттар
4: да, имараттарды көрсөтүп, анан көлдө жөн эле көлдүн эме көлдүн жанагы центр борборунда Чолпон атада рух ордодо жабылыш болуп, анан андан тышкары жанагы биз дайыма сюрприз болуп кечинде фейерверктер. Көп сюрприз, андан кийин ошол белектер, сөзсүз белектер тапшырылат, сонун белектер ар бири.
2: Катышуучуларга дипломдор тапшырылат экен,
4: дипломдор

0: баарын ошонун баарын камсыздайбыз да. Ойлонобуз жанакы гаи менен тозуп алып, алып барып, жанакы комфорттук автобус машина менен тозуп алып эми уят болбойлу дегендейчи, эң жакшы отелдерге алып барып жаткызып ошол жака жана коопсуздугун камсыздоо үчүн милиция кызматкерлери менен сүйлөшүп, аларды сонуп, аларды коюп, медиктерди коюп күнкү түнкүн өмүт кылчу. Эми Кудай сактасын, эчтеке болуп кетпесин, бирок ошонун баарын
1: алдын алыш
0: керек. Алдын алып.
1: Анан эң башкысы программа абдан кызык.
0: Программа абдан кызыктуу. Өзгөчө бул жылда биз эми тиги көлгө алып барганда тиги жайлоого чыгарчубуз да кырчынгачы. Аяка быйыл көчмөндөр оюну болгон, даярдык болгонуна байланыштуу быйыл аларчага да чыгардык. Абдан да жакты. Эми аларчаны бизге эми мындай көп кызыксыз деле болуп калса, абдан кызыктуу да. Биягында мөңгүдө кар жатса, бияктан шаркырап суу агып атса, тиякта жанакы тыйын чычкандар мынтип колуңду сунсаң өзүлөрү келишет. Ага аябай сыктанышып, тоого тиги бараткан жолдон баштап эле эми ушундайлар болот экен. Жанакы даже таш көрбөгөн немелер болот экен да. Жанакы чыныгы ташты көрбөгөн балдар. Балдар
1: мегаполисте жашаса,
0: мегаполис дегенде мындай болсо, ташты көрбөгөн балдар болот экен да даже.
1: Ошо ташка да суктанышат.
0: Ташка да суктанышат. Тоону көргөндө, сууну көргөндө, анан сууну алар эми көбүнчө шаарда жашаса жанакы эми кандан эле суу неметип калышкан. Ачакта бизде шаркырап агып атса, туптунук таптаза болуп атса, ичкенге болобу деп сурап немет атса, аябай бизге сыймыктансак болот деп айтсам болот да. Эми ошонун баарын биз сактап калышыбыз керек. Анан жанакы буюрса көлгө алып барсак дагы жанакы сүрөт тартуу боюнча мастер класстарыбыз болот го. Пляжга барып жанакы абдан сонун мындай бир немелер болот эмеспи, пейзаж деп коет го, художниктердики пейзаждарды ошону сүрөткө тартып алышып элес кылып алып кетишет
1: өздөрүнүн эстелигин.
0: Жанакы көлдү, тоону экөөнү чогуу кылып, же көлдү өзүнчө, тоону өзүнчө кылып выставкага да коет. Анан кийин
1: эми чыгармачылык балдардын жан дүйнөсү өзгөчө болсо керек. Алар башкача көрөт да, көлдү дагы, тоону дагы.
0: Ооба, өзүң да кээде карап көрүп калсаң суктанасың да аябай. Анан дагы программабызда теплоходко да салып көлдүн ортосуна чейин чыгарабыз. Аяка көлгө чыкканда тоо да аяктан башкача көрүнөт эмеспи, алыс арак жактан. Анда да абдан эметишет да, суктанышып аябай кубанышып. Эми кээ бир балдар экинчи ирет келип калат, анан биринчи ирет келип калат, анан ошондо балдардын арасында таң калуулар да болот да. Мага айтып бергенде мен эми элестетчүмүн, бирок ушунчалык кооз, ушунчалык жакшы болот экенин эми өз көзүм менен көрүп ишенип атам дегендей.
1: Ошол ар бир баланын көкүрөгүндө Кыргызстан ушул керемет боюнча сакталып калсын. Чоң рахмат сиздерге атайын келип, эл аралык 6-нчы наристе балдар фольклордук фестивали жөнүндө кеңири маалыматтарды бердиңиздер. Ыраазычылык билдирем. Бишкектеги 4 күндүк кызыктуу баягы программа эми көлдө уланат экен. Ишиңиздерге дагы да болсо ийгилик каалайбыз. Мен болсо бүгүн биздин студиябызга келип маалымат берген конокторумду дагы бир жолу тааныштырып өтөйүн. Октябрь муниципалдык администрациясынын башчысынын орун басары Баркалбас Байтиков жана Кыргызстандын Дельфи комитетинин мүчөсү Ангелина Алишерова болду. Рахмат сиздерге.
2: Рахмат
0: сиздерге.
1: Ардактуу урмандар, Арт Майдан уктуруусу ушуну менен соңуна чыкты. Аны мен Сайра Батыркулова алып бардым. Аман туруңуздар.
3: Талас области. Административдик борбору Талас шаары. Аянты 11400 чарчы километр. Калкы 263500 адам. Талас областынын курамына 4 район кирет. Бакаята, Карабуура, Манас жана Талас району. Биринчи радионун жыштыгы FM 102. Карабуура, Кировка FM 101.5. Биринчи радио. Маалыматты бизден угуңуз. Бишкекте саат 18. Саламатсыздарбы, урматтуу радиочулар. Биринчи радионун толкунунда апта маалымат талдоо программасынын кезектеги чыгарылышы алгач программабыздын өзөгүн түзө турган окуялардын анонсу менен тааныштырабыз. Кыргызстан дүйнөлүк деңгээлдеги жаңы тарых барагын ачты. Кыргыз Республикасы алгачкы жолу Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин туруктуу эмес мүчөсү болуп шайланды.
4: Бул дагы алдыда турган чоң ишеним, бирок бул ишенимдин артында чоң жоопкерчилик бар. Кыргызстанды баардык дүйнөлүк коомчулук таанып, бизди колдоп берди. Бул биз үчүн чоң жетишкендик.
3: Кыргызстан Беларусь товар жүгүртүүнү

0: Yarım milyar dolarga jetkirüü plandalууда. Бишкекте Кыргыз-Беларусь бизнес-форум өттү.
1: Уверен, что это позволит бизнесу двух стран.
2: Бизнес чөйрөсүндө түз байланыштарды бекемдөөдө бүгүн түзүлгөн Кыргыз-Беларусь ишкерлер кеңеши өзгөчө рол ойношу керек.
0: Энергетика тармагындагы жаңылануу, электр тармактарынын ишин жакшыртуу үчүн атайын техникалар тапшырылды.
3: Ошол жаңы техника менен камсыкылып атабыз. Бизге эң биринчиден биздин энергия секторда ушул бензин менен дистопливаны экономдогон машинелердин бири болот.
0: Негизги окуяга өтөөрдөн мурда жума ичинде болуп өткөн окуялардын учкай хроникасын эсиңиздерге салабыз. 1-июнь дүйшөмбү президент Садыр Жапаров ата-энесинин камкордугунан ажыраган интернат түйүндөгү балдар мекемелеринин бүтүрүүчүлөрүнүн жашоо шарты менен таанышты. Президент Садыр Жапаров кыргызстандыктарды 1-июнь балдарды коргоонун эл аралык күнү менен куттуктады. Президент администрациясында өкмөттүк акселераторлор программасынын алкагында эки реформанын жыйынтыгы чыгарылды. Курулуш компаниялары үчүн жаңы талаптар күчүнө кирди. Суу ресурстары кызматына 14 мобилдик устакана тапшырылды. Кыргызстанда 3,5 миңден ашык балага депозит ачылды. Бишкек шаарында Наристе 6-нчы эл аралык балдар фольклордук фестивалы ачылды. Фестивалга Беларусь, Монголия, Казахстан, Корея, Түркия, Румыния, Россия, Өзбекстан жана Кыргызстандын балдардын чыгармачыл жамааттары чогулду. Бишкекте балдарды коргоонун эл аралык күнүнө карата балалык дүйнөсү жана көчмөн деми аттуу майрамдык фестиваль өттү. 2-июнь шейшембе президент Садыр Жапаров элдик банктын жаңы имаратын ачты. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касыбалиев Баткен облусуна иш сапары менен барып, бир катар социалдык объектилерди кыдырды. Президенттин өзгөчө тапшырмалар боюнча атайын өкүлү Бакыт Төрөбаев Бишкек шаарынын транспорттук жана көргөзмө инфраструктурасын өнүктүрүү долбоору менен таанышты. Баткен шаарында Баткен облустук прокуратурасынын имараты ачылды. Ош, Жалал-Абад жана Баткен областарында сел жана суу каптоодон жабыркаган 19 жаранга 3,517,000 сом өлчөмүндө камсыздандыруу төлөмү төлөнүп берилди. Бишкек Балыкчы поездинде Номад Экспресс маданий иш-чарасы өттү. 3-июнь шаршембе Кыргызстан Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешинин туруктуу эмес мүчөлүгүнө шайланды. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев Баткен облусундагы иш сапарынын алкагында Бүргөндү магистралдык каналынын оңдоп түзөө иштери менен таанышты. Министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Данияр Амангелдиев Петербург эл аралык экономикалык форумунун алкагында өткөн Кыргызстан Россия бизнес диалогунда сөз сүйлөдү. Жогорку кеңештин жыйынында Кыргыз Республикасынын суу кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоору биринчи окууда каралып кабыл алынды. БШКнын жаңы курамы шайланды. Айылдарды комплекстүү өнүктүрүү долбоорунун экинчи фазасы расмий түрдө ишке кирди. Баткенде турак жайы селден жабыркаган жаранга 500 000 сом кенемте төлөндү. 4-июнь бейшембе президент Садыр Жапаров 2026-2030 жылдарга Кыргыз Республикасында шахматты өнүктүрүү жана популярдаштыруу боюнча кечиктирилгис чаралар жөнүндө жарлыкка кол койду. Чет өлкөлүк унааларды легалдаштыруу 1 сентябрга чейин узартылды. Жарлыкка президент кол койду. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев Алатоо Travel Industry Expo 1 эл аралык соода өнөр жай көргөзмөсүнүн иши менен таанышты. Беларусьтун премьер-министри Александр Турчин расмий сапар менен Кыргызстанга келди. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эрлис Акунбеков Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу маселелери боюнча жыйын өткөрүп, курулуштун жүрүшү менен жеринде таанышты. Бишкекте ШКУга мүчө мамлекеттердин өнөр жай көргөзмөсү ачылды. Манас шаарында жаштардын өнүгүүсүнө жана лидерлик сапаттарын арттырууга багытталган демилге жаштар борбору ачылды. Бишкектеги Алатоо кинотеатрында түрк кино күндөрү башталды. 5-июнь жума президент Садыр Жапаров Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин ички иштер жана коомдук коопсуздук министрлерин кабыл алды. Садыр Жапаров Беларусь премьер-министри Александр Турчинди кабыл алды. Президент Садыр Жапаров Европа билимдигинин борбордук азия боюнча атайын өкүлү Эдуардос Сипраисти кабыл алды. Кыргызстанда мамлекеттик протоколдун эрежелери жаңыланды. Мыйзамга президент кол койду. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев жана расмий сапар менен өлкөгө келген Беларусь премьер-министри Александр Турчиндин расмий жолугушуусу өттү. Бишкекте Кыргыз-Беларусь бизнес-форуму орун алды. Чолпон Атада ШКУга мүчө өлкөлөрдүн өнөр жай министрлеринин 4-үнчү кеңешмеси башталды. Бакыт Сыдыков президенттин санкциялар боюнча атайын өкүлү болду. Энергетика министрлигине 41 жаңы атайын техника тапшырылды. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев дүйнөлүк айлана чөйрөнү коргоо күнүнө карата кызматкерлерди кесиптик майрам менен куттуктады. Кыргызстандын грек-рим күрөшү боюнча курама командасынын мүчөсү Жоломан Шашынбеков Монголиянын Улан-Батыр шаарында өткөн эл аралык рейтингдик турнирде алтын медаль багындырды. Өтүп бара жаткан жума жагымдуу жаңылыктар менен көпчүлүктүн эсинде калды. 3 июнь Кыргызстандын тарыхында маанилүү күндөрдүн бири болуп калды. Бул датада Кыргызстан Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешинин 2027-2028 жылдарга карата туруктуу эмес мүчөсү болуп шайланды. Шайлоого 191 мамлекет катышып, Кыргызстан 142 добуш менен ишенимдүү жеңишке жетти. Өлкөнүн аталган кеңештеги туруктуу эмес мүчөлөрүнүн расмий иши 2027 жылдын 1 январынан башталат. 2027-2028 жылдары Кыргызстан дүйнөлүк тынчтыкты жана коопсуздукту камсыз кылууга багытталган маанилүү чечимдерди кабыл алуу процессине түздөн-түз катышат. Эксперттер Бириккен Улуттар Уюмуна мүчө мамлекеттердин басымдуу бөлүгүнүн Кыргызстанга көрсөтүлгөн мындай ишеними өлкөнүн эл аралык аброюнун жогорулаганын көрсөтөт деп белгилешүүдө. Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңеши дүйнөлүк тынчтыкты жана коопсуздукту сактоого жооптуу БУУнун негизги органы болуп саналарын эске салалы. Ал арада президент Садыр Жапаров Кабар улуттук маалымат агенттигине берген маегинде өлкө Коопсуздук Кеңешиндеги ишмердүүлүгүндө алдыга жылдыра турган демилгелерди белгиледи.
4: 3 июнда Нью-Йоркто өткөн Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын жыйынында Коопсуздук Кеңешинин туруктуу эмес мүчөлүгүнө Кыргызстандын талапкерлиги үчүн 142 мамлекет добуш берди. Коопсуздук Кеңешиндеги орун үчүн атаандашкан Филиппин 49 добуш алды. Шайлоого жалпы 191 мамлекет катышты. Жыйынтыгында Кыргызстан 142 добуш менен ишенимдүү жеңишке жетишти. Бул ийгилик бир күндө келген жок. Акыркы жылдары Кыргызстан көп тараптуу дипломатияны күчөтүп, эл аралык уюмдардагы активдүүлүгүн арттырды. Айрыкча климаттын өзгөрүшү, тоолуу өлкөлөрдүн көйгөйлөрү, суу ресурстары жана туруктуу өнүгүү маселелерин көтөрүп келди. Тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев Нью-Йорктон түз байланышта бул жетишкендикти кыргыз дипломатиясынын эмгегинин жыйынтыгы деп баса белгиледи.
5: Эл аралык коомчулуктун болгон ишеними бул биздин президентибиз урматтуу Садыр Нургожоевдин жасаган реформасынын негизи жана биздин тышкы саясаттагы эң чоң ишти биз баштаганбыз 2 жыл мурун. Азыр болсо акыркы 2 айдын ичинде биз чоң команда менен келип, биздин элчилер менен, биздин дипломаттар менен келип жакшы иш өткөрдүк. Ар бир региондор менен иштедик. Мына результатында биринчи турда 105 менен баштаганбыз, азыр 140 2 добуш менен утуп алдык. Бул дагы алдыда турган чоң ишеним, бирок бул ишенимдин артында чоң жоопкерчилик бар. Биз деген көптөгөн мамлекеттер менен азыркы дүйнө өзгөрүп атканда баардык конфликттер, баардык иш-чаралар боюнча биз өзүбүздүн позициябызды болуш керек. Ошондуктан биз мунун жоопкерчиликти түшүнөбүз. Бул ишти мындан ары аткарганга аракет кылып жасайбыз. Негизи Кыргызстанды баардык дүйнөлүк коомчулук таанып бизди колдоп берди. Бул биз үчүн чоң жетишкендик.
4: Добуш берүүнүн жыйынтыгы жарыялангандан кийин президент Садыр Жапаров кыргызстандыктарды куттуктап, окуяны кыргыз дипломатиясынын ири жеңиши катары баалады.
6: Кыргызстан бул жеңишти эл аралык коомчулуктун жогорку ишеними катары. Ошондой эле Бириккен Улуттар Уюмунун баардык мүчө мамлекеттеринин алдындагы чоң жоопкерчилик катары кабыл алабыз. Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешине мүчө болгон мезгилде Кыргыз Республикасы эл аралык тынчтыкты жана коопсуздукту чыңдоого, чыр чатактарды алдын алууга, превентивдүү дипломатияны өнүктүрүүгө, талаш тартыштарды тынчтык жолу менен жөнгө салууну колдоого, эл аралык тутумда чакан жана өнүгүп келе жаткан мамлекеттердин ролун күчөтүүгө, ошондой эле глобалдык коопсуздуктун контекстинде климаттык, суу, тоолуу аймактарга байланышкан жана экологиялык чакырыктарды эске алууга багытталган артыкчылыктарды ыраттуу илгерилетүүгө ниеттенебиз. Биз Кыргыз Республикасынын талапкерлигин колдогон баардык мамлекеттерге чын жүрөктөн ыраазычылык билдиребиз жана Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешинде тынчтыкка, туруктуулукка жана көп тараптуулукту бекемдөөгө кызмат кылган жоопкерчиликтүү конструктивдүү жана ачык өнөктөш болууга даяр экенибизди ырастайбыз.
4: Кыргызстан тарыхый ийгиликке жетишип, биринчи жолу Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешинин туруктуу эмес мүчөсү болуп шайланды. Бул окуя өлкөнүн эгемендүүлүк тарыхындагы эң маанилүү дипломатиялык жетишкендиктердин бир катар баалануда. Эксперттик коомчулук кыргыз дипломатиясынын жаңы тарыхый доору башталганын, кыргыз мамлекети эл аралык деңгээлде өз ордун таап, дүйнө жүзүндө аброю бир тепкичке көтөрүлгөнүн айтууда. Бул президенттин тышкы саясатты тең салмактуу кармап, чечкиндүү кадамдарды жасап, жеткиликтүү саясат алып баргандыгынын жыйынтыгы дешет алар. Мамлекеттик коомдук ишмер Алмамбет Матубраимовдун пикиринде таасирдүү органга мүчө болууга өлкөдөгү өнүгүүлөр жана туруктуулук негиз болду.
7: Дүйнөлүк Бириккен Улуттар Уюмунун коому 146 добуш менен колдоп бергени бул чоң жетишкендик дейбиз. Жетишкендиктердин жөн эле келген жок бул деп айтсак болот. Мына биз жакында 35 жылдык болот жетишкендиктин. Акыркы жылдардагы биздин мамлекеттеги өнүгүүнүн өсүшүн, дүң продукциянын, экономиканын көтөрүлүшү, социалдык маселелердин чечилиши, биринчи жагынан, экинчи жагынан болсо карап көрсөк, чек аранын чечиши биздин Тажикстан, Өзбекстан менен канчалык болсо дагы эч кандай ортомсусуз өзүбүздүн күч менен киришип туруп, бул эң чоң жогорку дипломатиялык жетишкендик десем жаңылбайбыз. Чек ара такталгандан кийин бул коопсуздуктун, ошондой эле тынчтыктын, биримдиктин, достуктун эң чоң белгиси.
4: Ал эми Кыргыз Республикасынын атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси Бактыгүл Каламбекова биринчи радиого берген маегинде президент Садыр Жапаровдун салмактуу демилгелери ыраатуу тышкы саясаттын үзүрү болгонун айтты.
8: Мунун артында эбегеси зор эмгек жатат. Албетте, бул иштин инструменти катары ушуну ишке ашырган күндөп түндөп иштеген ушул дипломатиялык кызматтын, өлкөнүн дипломатиялык кызматынын майданында, авангардында иштеген менин кесиптештеримдин бардыгы үчүн бул өтө чоң мындай бир стимул бере турган, үх дей турган, ах дей турган бир жакшы окуя болду. Элдин, өлкөнүн ажарын ачкандай бир сезим калтырат. Ошону менен бирге бул өтө чоң жоопкерчилик. Жоопкерчиликтин жанында дагы мындай көптөгөн мүмкүнчүлүктөргө ачылган эшик болуп эсептелет. Мына бул Кыргызстандын өзүнүн потенциалын дүйнөлүк аренага алып чыгып, ошол башкалардын катарына кошулуу дүйнөлүк күн тартипке, айрыкча эл аралык тынчтыктын жана коопсуздуктун маселелери боюнча талкуулоо, дүйнөнүн тагдыры талкууланган маселелерде үн кошуусу, демилгелер алып чыгышы үчүн аябай чоң күчтүүлүктөр түзүлүп атат.
4: Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешинин туруктуу эмес мүчөсү катары Кыргызстан 2 жылдын ичинде улуттуу маселелерди чечүүдө кызмат кылаарын саясатчылар белгилеп жатат. Мурдагы тышкы иштер министри Аликбек Жекшенкулов биринчи радиого Кыргызстан глобалдык маселелерди ишенимдүү көтөрө алат деп билдирди.
9: Менин оюмча бул биздин эл үчүн, биздин дипломатия үчүн, биздин жетекчилер үчүн абдан чоң ийгилик деп айтсак болот. Анткени бул чоң бир дүйнөлүк саясатка аралаштырган, дүйнөлүк экономика аралаша турган бир багыт башат деп айтсак болот да. Ушуну туура пайдаланып алсак, мен ойлойм, элибизге, мамлекетибизге абдан чоң ийгиликтерди жарата турган иштер башталды деп.
4: Ал арада президент Садыр Жапаров Кабар улуттук маалымат агенттигине берген маегинде өлкө коопсуздук кеңешиндеги ишмердүүлүгүндө алдыга жылдыра турган демилгелерди белгиледи.
0: Биз июнь айында Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешине өтөбүз. Ошондуктан сентябрь айында бууга барганда уюмдун уставын, комитеттердин жоолорун түп тамырынан өзгөртөлү, заман талабына ылайык келтирели. Уюмдун кадыр баркын жогорку деңгээлге чыгаралы деген сунуш киргизебиз. Кудай буюрса, сентябрь айында Бириккен Улуттар Уюмга барганда абдан катуу, татаал сунуштарды беребиз. БУУнун авторитетин жогорку деңгээлге чыгарышыбыз керек. Уюмдун чечимдери дегенде мейли кайсы мамлекет болбосун так аткаргандай болушу керек. Болбосо Бириккен Улуттар Уюмунда 6 комитет болсо, 5-өөнүн чечимдерин эч ким деле тоготпой калды. Көбүнчө коопсуздук кеңешинин чечимдери гана аткарылып келе жатат. Биз Бириккен Улуттар Уюмунун уставына кошумчаларды киргизүү боюнча сунуш беребиз. Уюмдун кандай гана чечимдери болбосун 100% аткарууга тийиш. Ар бир мамлекет өзүн билемдик менен башаламандык кыла беришти токтотуш керек. Кайсы бир мамлекетке санкция киргизе турган болсо, Бириккен Улуттар Уюмда каралып, БУУнун чечими менен санкция киргизиш керек. Өзүн билемдик менен эле каалаган мамлекет башка бир мамлекетке санкция киргизе берген башаламан жашоо токтошу зарыл. Мына ушундай жана башка дагы толтура өзгөртүүлөр боюнча сунуштар
10: болот.
4: Кыргызстандын бул органга мүчө болуп шайланышы өлкөгө дүйнөлүк деңгээлдеги маселелер боюнча өз позициясын билдирүүгө жана чечим кабыл алуу процесстерине катышууга мүмкүнчүлүк берет. Кыргыз өлкөсү эми аймактык маселелерди гана эмес, глобалдык коопсуздук көйгөйлөрүн дагы талкуулоого катышат. Республиканын мындай ийгилиги менен Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев куттуктады. Казак лидери Кыргызстандын эл аралык жогорку авторитетинин таанылышы жана бүт борбор Азия үчүн тарыхый мааниге ээ окуя деп атады. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев Жапаровду куттуктап, Бириккен Улуттар Уюмуна мүчө мамлекеттердин Кыргызстандын талапкерлигин кеңири колдоосу өлкөнүн эл аралык аброюнун жогору экендигинин, ошондой эле өлкө жетекчилиги жүргүзүп жаткан тынчтыкты, стабилдүүлүктү жана туруктуу өнүгүүнү чыңдоого багытталган саясаттын дүйнөлүк коомчулук тарабынан таанылгандыгынын айкын далили экенин белгиледи. Түрк мамлекеттер уюму болсо куттуктоосунда бул ийгилик эл аралык коомчулуктун Кыргызстандын конструктивдүү позициясына, жоопкерчиликтүү дипломатиясына жана Бириккен Улуттар Уюмунун максаттары менен принциптерине болгон бекем берилгендигине көрсөткөн ишениминин айкын далили болуп саналарын айткан. Кыргызстандын Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинен туруктуу эмес мүчөсү болуп шайланышы бул өлкөнүн эл аралык саясаттагы ролунун өсүп жатканын көрсөткөн тарыхый окуя. Эми Кыргызстан глобалдык тынчтык жана коопсуздук маселелерин чечүүгө салым кошуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болду. Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңеши уюмдун туруктуу иштөөчү башкы саясий органы. Устав боюнча ага эл аралык тынчтыкты жана коопсуздукту камсыз кылуу боюнча башкы жоопкерчилик жүктөлгөн. Кеңеш 15 мүчөдөн турат. Алардын 5-ү АКШ, Улуу Британия, Франция, Кытай жана Россия туруктуу жана вето укугуна ээ. Ал эми калган 10 мүчөсү башка ассамблея тарабынан 2 жылдык мөөнөткө аймактык квоталар боюнча шайланат. Кыргызстандын аталган кеңештеги туруктуу эмес мүчөлүгүнүн расмий иши 2027 жылдын 1 январынан тартып башталат.
10: Апта ичинде өлкө бир катар маанилүү эл аралык иш-чаралардын борборунда болду. Кыргызстанга расмий сапары менен Беларусь Республикасынын премьер-министри Александр Турчин келип, эки өлкөнүн ортосундагы саясий, соода-экономикалык жана маданий кызматташтыктын келечеги талкууланды. Бул сапар Кыргыз-Беларусь мамилелерин жаңы деңгээлге көтөрүүгө багытталган конкреттүү макулдашуулар жана ири долбоорлор менен өзгөчөлөндү. Өкмөт башчыларынын сүйлөшүүлөрү, бизнес-форум, өнөр жай ишканаларына болгон сапарлар жана мамлекет башчынын кабыл алуусу эки тараптуу кызматташтыктын кеңири мүмкүнчүлүктөрүн дагы бир жолу көрсөттү. Аптанын маанилүү эл аралык окуяларынын бири болгон бул сапардын негизги жыйынтыктары тууралуу кийинки репортажда.
11: Бул жума ичи Беларусь Республикасынын премьер-министри Александр Турчин жерге бизге биринчи жолу расмий сапар менен келди. 5 июнда Бишкекте өткөн бул сапар Кыргыз-Беларусь кызматташтыгын жаңы деңгээлге чыгарууга багытталган маанилүү саясий жана экономикалык иш-чаралар менен коштолду. Сапардын алгачкы бөлүгүндө ынтымак ордодо Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасы, президенттин администрациясынын жетекчиси Адылбек Касмалиев менен Александр Турчиндин расмий жолугушуу аземи өттү. Мамлекеттик туулар көтөрүлүп, эки өлкөнүн гимндери жаңырып, тараптар ардактуу күзөттүн катарын кыдырып чыкты. Андан соң эки өлкөнүн өкмөт башчылары кеңейтилген курамда сүйлөшүүлөрдү жүргүздү. Жолугушууда соода-экономикалык кызматташтык, өнөр жай кооперациясы, айыл чарба, энергетика, туризм жана маданий гуманитардык байланыштарды өнүктүрүү маселелери талкууланды. Минкап башчысы Адылбек Касмалиев белгилегендей, акыркы жылдары эки өлкө ортосундагы соода жүгүртүү туруктуу өсүүдө. 2025 жылдын жыйынтыгы боюнча өз ара сооданын көлөмү 206 миллион АКШ долларына жетип, мурунку жылга салыштырмалуу 54% ашык көбөйгөн. Тараптар 2030 жылга чейин бул көрсөткүчтү 500 миллион долларга жеткирүү боюнча максаттарын дагы бир жолу ырастады. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев Беларусь премьер-министринин бул сапары Кыргыз-Беларусь кызматташтыгы мындан ары чыңдоодо маанилүү этап болуп, өз ара кызыкчылык туудурган бардык багыттар боюнча аракеттенүүгө кошумча динамика бар экенин айтып өттү.
1: Уверен, что это позволит бизнесу двух стран.
2: Бизнес чөйрөсүндө түз байланыштарды бекемдөөдө бүгүн түзүлгөн Кыргыз-Беларусь ишкерлер кеңеши өзгөчө роль ойношу керек. Өз ара соода маселелерине өзүнчө токтолгум келет. Биз кыргыз продукциясынын Беларусь рыногунда жайгашуусун кеңейтүү боюнча биргелешип иштөөгө кызыктарбыз. Биздин кызматташтыктын эң келечектүү багыттарынын бири өнөр жай кооперациясы. Кыргызстан даяр продукцияны импорттоого гана эмес, өндүрүштү терең локализациялоого, биргелешкен ишканаларды түзүүгө, технологияларды трансферттөөгө жана заманбап сервис инфраструктурасын өнүктүрүүгө да кызыктар.
11: Кыргызстан даяр продукцияны импорттоого гана эмес, өндүрүштү терең локализациялоого, биргелешкен ишканаларды түзүүгө, технологияларды трансферттөөгө жана заманбап сервис инфраструктурасын өнүктүрүүгө да кызыктар. Анын ичинде машина куруу, электротехника, өнөр жайы, коммуналдык техника, лифт жабдуулары жана кайра иштетүү өнөр жай тармактары келечектүү деп саналды. Беларусь Республикасынын премьер-министри Александр Турчин өз кезегинде мейман достук жана жылуу кабыл алуу үчүн ыраазычылык билдирип, бул Кыргыз Республикасына жасалган алгачкы расмий сапар экенин баса белгиледи. Ал эки мамлекеттин кызматташуусу сапаттык жактан жаңы деңгээлге чыгарууга болгон өз ара даярдыгыбызды чагылдырган маанилүү окуя болуп жатат деп айтып өттү.
12: Годы Кыргызстан, я не побоюсь этого слова, показывает феноменальные успехи.
2: Кыргызстан экономикалык жактан абдан жакшы өнүгүүдө. Муну баарыбыз көрүп турабыз. Биздин өз ара аракеттенүүбүздүн негизин соода экономикалык чөйрө түзөт. Тышкы чакырыктарга карабай сооданын оң динамикасы сакталууда. Биздин милдетибиз бул тенденцияны бекемдөө жана товардын номенклатурасын кеңейтип, кооперациялык байланыштарды тереңдетүү аркылуу анын туруктуу өнүгүүшүн камсыз кылуу болуп эсептелет.
11: Эки тараптуу күн тартибинде региондор аралык кызматташтык маанилүү орунду ээлейт. Ал чоң потенциалга ээ жана региондор, шаарлар, ишканалар жана билим берүү мекемелеринин ортосундагы түз практикалык байланыштарды түзүүгө мүмкүндүк берет. Бул туурасында президенттин Ысык Көл областындагы ыйгарым укуктуу өкүлү Бакытбек Жетигенов.
13: Витебск областы менен Ысык Көл областынын кызматташуусунун кол койдук. Бул жерде баягы туризм багытында, экономика багытында, социалдык багыттарда кызматташуулар азыр жүрүп баштады. Анан күзүндө ошол Белоруссия тарап бизди Ысык Көл областынын өкүлдөрүн чакырып атат. Анан ошол жерде барып ага чейин жана иштер жүрүп атат. Эки келишим ишке ашыруу боюнча. Буюрса акырындан ары иштелип бара беребиз.
11: Ошондой эле Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасы, президенттин администрациясынын жетекчиси Адылбек Касмалиев жана расмий сапар менен келген Беларусь Республикасынын премьер-министри Александр Турчин басма сөз өкүлдөрүнө билдирүү жасашты. Анда сүйлөшүүлөрдүн күн тартиби жана сапардын программасы абдан бай болгону маалымдалды.
1: Уважаемые представители средств массовой информации, прежде всего хотел бы выразить искреннюю признательность премьер-министру республики Беларусь, уважаемому Александру Генриховичу Турчину и всем членам белорусской делегации за состоявшиеся сегодня плодотворные переговоры.
11: Ошол эле күнү Бишкекте Кыргызстан Беларусь бизнес форуму өттү. Форумда эки өлкөнүн мамлекеттик органдарынын, соода өнөр жай палаталарынын жана бизнес өкүлдөрүнүн катышуусунда кызматташуунун жаңы багыттары талкууланды. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев Кыргызстан менен Беларусьтун кызматташуусун кеңейтүү үчүн олуттуу потенциал бар экенине токтолгон.
1: Кыргызстан обладает выгодным географическим положением, возможностями в сфере логистики.
14: Кыргызстандын географиялык жактан ыңгайлуу жайгашуусу жана логистика, айыл чарба, жеңил өнөр жай, энергетика жана туризм тармагында мүмкүнчүлүктөрү бар. Беларусь өз кезегинде күчтүү өнөр жай базасы, машина куруу, айыл чарба технологиясы, илимий өндүрүштүк тажрыйбасы менен белгилүү. Биз бул мүмкүнчүлүктөрдү айкалыштырууда чоң потенциалды көрүп жатабыз. Бүгүн бул жерде түздөн-түз сүйлөшүүгө, рыноктун реалдуу муктаждыктарын талкуулоого жана өз ара пайдалуу чечимдерди табууга даяр болгон бизнес өкүлдөрдүн келиши өзгөчө маанилүү. Бизнестин түз байланышы ишенимдин пайдубалы, ал эми ишеним өз кезегинде ийгиликтүү жана туруктуу долбоорлорду ишке киргизүүнүн ачкычы.
1: Прямой контакт между бизнесом – это основа доверия.
11: Беларусь Республикасынын премьер-министри Александр Турчин өз кезегинде экономикалык форумдун эки өлкөнүн бизнес коомчулугу үчүн кызматташтыкты өнүктүрүү жана бекемдөө перспективаларын талкуулоо үчүн натыйжалуу аянтча катары маанилүүлүгүн белгиледи.
15: Беларусь рассматривает Кыргызстан не просто как рынок сбыта готовой.
16: Беларусь тарап Кыргызстанды узак мөөнөттүү кызматташтык жана биргелешкен өндүрүштөрдү түзүү үчүн келечектүү аянтча катары карайбыз. Буга бизде баардык шарттар бар. ИАЭП алкагында бекем саясий эрк, ачык айкын эрежелер жана ондогон жылдарга экономикалык байланыштарды бекемдөөгө өз ара даярдык бар.
15: Готовность укреплять экономические связи на десятилетия вперед.
11: Форум эки өлкөнүн бизнес чөйрөлөрүнүн ортосундагы өнөктөштүктү чыңдоого жана жаңы биргелешкен долбоорлорду ишке ашырууга өбөлгө түзө турганын, бул ирет 20 ашуун документке кол коюуларын Кыргыз Республикасынын соода өнөр жай палатасынын президенти Темир Сариев маалымдады.
17: 20 жакын келишим кол коюлат. Ошол келишимдердин жалпы көлөмү 5 миллион доллардан ашык болуп атат. Бул 1.5 миллиард сомго чейин жеткендей болот, бирок бул башталышы. Kana biz öyleyiz. Bugünkü yoluşudan giyin, işgörler betmebet sülöşüp dağı bir jakşı çoğun dolborlarına çıkarttı.
11: İşçaranın alkağında Kırgız Respublikası'nın Soodun Örcay Palatası minen Belarus ülkesinin Soodun Örcay Palatası'nın jetekşiliginin ortosunda Kırgız-Belarus işker genişini tüzü jönündü makuldaşuğa kol koyulup, taraptar kol koyulgan dokumentler minen rasmi türde almaştı.
18: Сегодняшнего мероприятия станет создание Кыргызско-Белорусского делового совета, новой эффективной платформы для развития прямого диалога.
11: Андан кийин Адылбек Касмалиев менен Александр Турчин Бишкектеги автомаш радиатор заводуна барды. Ал жерде өндүрүштүн кубаттуулугу менен таанышып, Беларусь өнүктөштөр менен өнөр-жай кооперациясы мындан ары кеңейтүү мүмкүнчүлүктөрү талкууланган. Сапардын негизги бөлүгү катары Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров, Беларусь Республикасынын премьер-министри Александр Турчинди кабыл алды. Жолушууда соода экономика, өнөр жай, энергетика, айыл чарба, тоо-кен тармагы жана туризм багыттарындагы кызматташтык маселелери каралган. Президент Садыр Жапаров Кыргызстан биргелешкен ишканаларды түзүүгө, өндүрүштү локалдаштырууга жана заманбап технологияларды тартууга кызыктар экенин белгилеген.
19: Ваш ответный официальный визит рассматриваем как важное.
20: Сиздин жооп иретиндеги расмий сапарыңызды Кыргызстан менен Беларусьтун ортосундагы кызматташтыкты нырааттуу өнүгүп жатканын жана өлкөлөрүбүздүн ортосундагы достук мамилелерди мындан ары бекемдөөгө болгон жалпы умтулуунун маанилүү ырастоосу катары баалайбыз. Урматтуу Александр Григорьевич, кызматташтыкты мындан ары өнүктүрүүгө толук чечкиндүү экенибизди өзгөчө белгилеп кетким келет. Бүгүнкү күндө өлкөлөрүбүздүн ортосунда бул үчүн бардык зарыл өбөлгөлөр бар. Эң башкысы жетишилген макулдашууларды ишке ашырууга болгон бекем саясий эрк. Бүгүнкү жолугушуу практикалык кызматташтыкка кошумча дем берип, аны жаңы деңгээлге көтөрөт деп ишенем.
11: Ал эми Александр Турчин Беларусь президенти Александр Лукашенконун саламын жеткирип, Кыргызстандын Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешинин 2027-2028 жылдардагы туруктуу эмес мүчөлүгүнө шайланышын куттуктады.
21: Кыргызстан является нашим надёжным другом, проверенным временем союзником.
10: Кыргызстан биздин ишенимдүү досубуз, убакыт сынынан өткөн союздашуубуз жана маанилүү соода өнөктөшүбүз болуп саналат. Биз КМШ, ЕЭП жана ШКУ сыяктуу бардык интеграциялык түзүмдөрдүн алкагында биргелешип иш алып барабыз. Бул өз кезегинде эки тараптуу диалогтун эң жогорку жана жогорку деңгээлдеги оң динамикасын сактоого өбөлгө түзүүдө.
21: Динамики двустороннего диалога на высшем и высоком уровне.
11: Сапардын жыйынтыгында айдоочулук өбөлүктөрдү өз ара таануу, эмгек жана социалдык камсыздоо, билим берүү, маданият жана региондор аралык кызматташтыкты өнүктүрүүгө байланышкан 12 документке кол коюлду. Ошентип, Беларусь Республикасынын премьер-министри Александр Турчиндин Кыргызстанга болгон алгачкы расмий сапары эки өлкөнүн стратегиялык өнөктөштүгүн бекемдөөгө, соода-экономикалык алакаларды кеңейтүүгө жана жаңы биргелешкен долбоорлорду ишке ашырууга багытталган маанилүү кадамдар менен эсте калды. Биринчи радио Назира Молдукулова.
10: Бул жумада энергетика тармагына атайын техникалар тапшырылды. Техникалар Кыргызстан улуттук электр тармагы ишканасынын өз каражатына сатылып алынды. Жүктөгүч экскаваторлар, бийиктикке көтөрүлүүчү унаалар, оор жүк ташуучу башкы унаалар, чиркегичтер жана бригадалык унаалар республика боюнча электр тармактарынын ишканаларына бөлүштүрүлдү. Бул техникалар энергетика тармагындагы капиталдык курулуш иштерин өз убагында жана сапаттуу аткарууга, авариялык кырдаалдарды ыкчам жоюуга, электр тармактарынын ишмердүүлүгүн жогорулатууга жана бөлүштүрүүчү тармактардын үзгүлтүксүз иштешин камсыздоого шарт түзөт.
22: Тилек Абдразаев Ысык Көл электр тармагынын айдоочусу. Бул тармакта иштегенине 30 жылдан ашты. Анын айтуусунда тоолуу аймакта авариялык кырдаалдар көп катталгандыктан анын жумушу ар дайым жоопкерчиликти жана ыкчамдыкты талап кылат.
23: Эң эле көп ушу Ысык Көл облусунда болуш керек. Анткени биз эңилчек подстанциябыз бар. Чоң ашуу деген ашуубуз бар. Ал ашуудан ашыш үчүн мындай машинелер азыркы кышкысын, жайкысын ушундай жакшы мобилдик машинелер керек болуп турган. Сөөк бар. Биз Карасай Акшыйрак подстанциясына барыш үчүн 4 ашуу ашып барабыз. Сармайнок ашуусу, Барыскон ашуусу, Сөөк ашуусун ашып барабыз.
22: Тазабек Абдразаев сыяктуу тармакта күнү түнү ысык суукка карабай иштегенге туура келген учурларда алардын ишин жеңилдетип, авариялык кырдаалдарга ыкчам чара көрүүгө, ошондой эле калкка көрсөтүлүүчү кызматтын сапатын жогорулатууга өбөлгө түзө турган атайын техникалар берилди. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эрлист Акунбеков жаңы атайын техникаларды көрүп чыгып, алардын электр тармактарынын ишенимдүү иштешин камсыздоодогу жана авариялык кырдаалдарды ыкчам жоюудагы маанисине токтолду.
3: Бүгүн биз энергетика тармагынын өнүктүрүүгө багытталган дагы бир маанилүү иш-чаранын күбөсү болуп отурабыз. Өлкө башчыбыз урматтуу Садыр Кожоевичтин энергетика тармагына болгон өзгөчө көз карашы энергетикалык көз карандылыкты камсыздоого, ири долбоорлорду ишке ашырууга багытталган.
22: Бул техникалар энергетика тармагындагы капиталдык курулуш иштерин өз убагында жана сапаттуу аткарууга, авариялык кырдаалдарды ыкчам жоюуга, электр тармактарынын ишенимдүүлүгүн жогорулатууга жана бөлүштүрүүчү тармактардын үзгүлтүксүз иштешин камсыздоого шарт түзөт. Техникалар Кыргызстан улуттук электр тармагы ачык акционердик коомунун өз каражатына сатылып алынды. Жалпы суммасы 181,6 миллион сомду түзгөн 41 даана атайын техника өлкөнүн бардык аймактарындагы электр тармактары ишканаларына бөлүштүрүлдү. Энергетика министри Талайбек Ибраев соңку жылдары тармактын техникалары жаңыланып жатканына токтолду.
5: Энергетика тармагында эки эле мезгил бар да. Бул кыш мезгили, анан кышка даярдык мезгили. Жакшы күн болуп атат. Биздин энергетиктер үчүн бүгүн кышка даярдыктын астында ушундай өзүбүздүн биздин кесиптештерибизди бул жаңы техника менен камсыз кылып атабыз. Эң аз бензинди, дизельный топливону аз колдонгон машинелердин бири болуп эсептелет жана бизге эң биринчиден биздин энергия секторда ушул бензин менен диз топливону экономдогон машинелердин бири болот. Мурун эски машинелерди өзүңөр билесиңер, Советтер Союзундагы ГАЗ-53, ГАЗ-66 жүзүнө 30 литрден кем камсыз кылган эмес да. Акыркы жылдарын алсак, ушул 3-4 жылдын ичинде энергетика тармагында 60-70% жаңылануу болду да. Бул деген бул жерде өздүк мындай айтканда чыгымдан, ошо энергетика тармагынын өзүнүн түшкөн кирешесинен алып аткан жерде эч кандай кредит жок, эч кандай республиканский бюджеттен салым жок. Биз ошол өзүбүздүн экономика алып жана реформанын алкагында чыккан экономика финансыдан сатып алып атабыз.
22: Жаңы техникалардын катарында жүктөгүч экскаваторлор, бийиктикке көтөрүлүүчү унаалар, оор жүк ташуучу башка унаалар, чиркегичтер жана бригадалык унаалар бар. Белгилей кетсек, энергетика тармагын жаңылоо жана материалдык техникалык базасын чыңдоо иштери акыркы жылдары ыраатуу жүргүзүлүүдө. Мисалы, 2025 жылы жалпы суммасы 379,1 миллион сомго 140 даана атайын техника сатылып алынып, өлкө боюнча электр тармактарынын ишканаларына бөлүштүрүлгөн. Энергетика министрлиги тарабынан жүргүзүлүп жаткан мындай системалуу иштер тармактын инфраструктурасын жаңылоого, күз кыш мезгилине даярдыкты күчөтүүгө жана эң башкысы калкты үзгүлтүксүз электр энергиясы менен камсыздоого багытталган.
0: Уктурузунан табыз, Кыргызстанда 1 июлдан тарта бала ырыскы, жөлөк пулун чектөө жана төлөө үчүн документтерди кабыл алуу башталат. Белгилей кетсек, быйыл 6 мартта президент 3 жашка чейинки балдарга ай сайын берилүүчү мамлекеттик жөлөк пулдун жаңы түрү бала ырысын киргизүү жөнүндө жарлыкка кол койгон. Жаңы төрөлгөндөн баштап 3 жашка чейинки балдардын ата-энелерине же мыйзамдуу өкүлдөрү 1 июлдан тарта бала ырысы жөлөк пулуна документтерди тапшырууга мыйзамдуу укуктуу. Бул жөлөк пулга документтер түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу жана райондук эмгек социалдык камсыздоо жана миграция башкармалыктарында кабыл алынат. Бардык зарыл болгон документтер реалдуу кырдаалга дал келсе, бала ырыскы автоматтык түрдө чектелет жана төлөнөт. Жаңы санариптик механизм жөлөк пул дайындоо процессин жеңилдетип, кызмат көрсөтүүнүн жеткиликтүүлүгүн арттырат дешет адистер. 1 августтан тарта өлкөдөгү ар бир бала ай сайын 1200 сомдон кем эмес өлчөмдө бала ырыскы жөлөк пулун алат.
6: Кыргызстанда 3 жашка чейинки балдарды колдоого багытталган бала ырысы мамлекеттик жөлөк пулуна документ кабыл алуу ушул жылдын 1 июлунан тарта башталат. Жаңы программа боюнча арыздарды жарандар түндүк тиркемеси аркылуу же аймактык эмгек социалдык камсыздоо жана миграция башкармалыктарына кайрылып тапшыра алышат. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Улан Маматканов буга чейин жыйында билдирген.
7: Биринчи жолу биз ушундай механизмди баштап атабыз. Жөлөк пул алууну каалаган жарандар райондук социалдык коргоо башкармалыгына келип,
4: аралыктан мобилдик тиркемеге аркылуу арыз берип, эгерде бардык белгиленген тартипте документтери тууралуу турган болсо, биз чегер үйүнө даяр болобуз. Экинчиси, эгерде жагандын мобилдик тиркеме аркылуу арыз бергенге мүмкүнчүлүгү жок боло турган болсо, анда биз мурдагыдай эле классикалык вариант райондук бөлүмдөргө келиш керек болот. Биз ал жагындагы мисалы караганы даярбыз.
6: Президенттин жарлыгына ылайык эми 3 жашка чейинки ар бир бала мамлекет тарабынан ай сайын жөлөк пул алат. Жаңы механизм үй бүлөнүн кирешесине же социалдык абалына карабастан бардык балдарга бирдей шарт түзүүнү максат кылат. Өкмөт өкүлдөрүнүн айтымында учурда өлкөдө 3 жашка чейинки 445 миңден ашык бала бар. Алардын бардыгы жаңы колдоо чарасынын алуучуларына айланат. Программаны ишке ашырууга мамлекет жыл сайын болжол менен 6,5 миллиард сомго чейин бөлүүнү пландоодо. Анын ичинде программа 2026 жылдын 1 июлунан тартып ишке киргендигине байланыштуу ушул жылы болжол менен 3,1 миллиард сом талап кылынаарын биринчи радионун түз эфиринде эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министринин орун басары Камчыбек Досматов билдирген.
8: Президентибиз мыйзамга кол койду, мамлекеттик жөлөк пулдар тууралуу. Ошонун алкагында 1 июлдан баштап биз бала арызы жаңы жөлөк пулун берип баштайбыз. Буга жалпы бюджеттен 6 миллиард сомдон ашык жылдык керектөө талап кылынат да. Ар бир балага 1200 сомдон жөлөк ай сайын жөлөк пул чегерилет буюрса.
6: Жаңы жөлөк пул өлкөдөгү ар бир наристенин жашоосунун алгачкы жылдарында колдоону көздөйт. Төлөмдөрдү дайындоо процесси толугу менен санарип технологияларга негизделет. Бардык керектүү маалыматтар мамлекеттик маалымат базалары аркылуу текшерилет. Эгер документтер толук жана маалыматтар туура болсо, жөлөк пул автоматтык түрдө дайындалып төлөнөт. Ошондуктан ата-энелердин ээсине, эгерде 3 жашка чейинки балаңыз болсо, анын документтерин санарипке өткөрүп, түндүк тиркемесине киргизүү зарыл. Ал үчүн 1 июлдан тарта түндүк тиркемесиндеги социалдык төлөмдөр бөлүмүнөн бала ырысын тандап документтер киргизилет. Кандай документтер керектелет? Министрликтин социалдык төлөмдөр башкармалыгынын мамлекеттик жөлөк пулдар бөлүмүнүн баш кадиси Адель Жомартова айтып берди.
9: Бул жөлөк пулга Кыргыз Республикасынын жарандары жана кайрылман статусу бар адамдар кайрыла алышат. Жөлөк пулга арыз берүүчүнүн паспорту, баланын туугандыгы тууралуу күбөлүгү, персональный идентификационный номери менен керектелет. Ишенимдүү адам, жол болсо камкорчу кайрылган учурда ишеним кат жана камкорчу дайындоо жөнүндө соттун чечими керектелет. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын жарандарынын балдарынын чет мамлекеттин туугандыгы тууралуу күбөлүгү бар болгон учурда бул балага Кыргыз Республикасынын паспорту же Кыргыз Республикасынын жарандыгына таандык экени жөнүндө маалымат керектелет. Бул жөлөк пулга кайрылуу түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу арыз берүүгө мүмкүндүк түзүлүүдө.
6: 1 августтан тарта өлкөдөгү 3 жашка чейинки бардык балдар үчүн ай сайын кеминде 1200 сом өлчөмүндө төлөм каралган. Тоолу жана өзгөчө макамга ээ аймактар үчүн сумма тиешелүү коэффициенттерге жараша өзгөрүшү мүмкүн. Жөлөк пулду алуудагы негизги талаптардын бири баланын 3 жашка толо элек болушу жана анын жөлөк пул алуучу менен чогуу жашашы зарыл. Азыркы тапта бала ырысы боюнча маалыматтык өнөктүк башталды. Адистер ата-энелерди алдын ала маалыматтарын тактап, керектүү документтерин текшерип чыгууга чакырууда. Бигайым Абдыкадырова, 1 радио.
10: Ушуну менен апта маалымат программасын аяктайбыз. Бул жума ичиндеги маанилүү окуяларды 1 радионун кабарчылары сиздерге чагылдырып берди. Келерки жумада жагымдуу жаңылыктарды күтөлү. Жалал-Абад областы. Административдик борбору Жалал-Абад шаары. Калкы 1,214,400 адам. Аянты 33,700 чарчы километр. Жалал-Абад областынын курамына 8 район кирет. Аксы, Алабука, Базаркоргон, Ноокен, Сузак, Тогузторо, Токтогул жана Чаткал району. Биринчи радионун жыштыгы. Жалал-Абад FM 104.7. Гербен FM 102.3. Терексай FM 105 жана 7. Майлысай FM 101 жана 9. Тогузторо FM 103 жана 9. Биринчи радио. Маалыматты бизден угуңуз.
12: Болоор кулун жереде жулкунат. Болоор бала
2: бешикте булкунат.

Кыргызстандын кол жаратылышы, уникалдуу маданияты жана элибиздин бай мурасы баары Кыргызленд программасында. Ар ишемби 18:40 Кыргызленд кыргыз жеринин жүзүн, жүрөгүн жана сулуулугун чагылдырат. Өзүңүздү мекендин ажайып дүйнөсүнө буруңуз. Биз менен бирге болуңуз.

Саламатсыздар бу урматтуу угармандар, сиздер менен биринчи радионун Кыргыз лент аттуу берүүнүн алып баруучусу Алтынгүл Кожогелдиева. Тоолордун арасында жаңырып турган тунук добуштай болуп, бүгүн сиздер менен кайрадан эфир аркылуу жолугушуп отурабыз. Кыргыз жеринин

0: Жаз мезгили келгенде жайлоолор көркүнө чыгат. Малчылар алыскы жайлоолорго көчүп, кыргыздын көчмөн турмушунун салтын улантышат. Кымыз жасалып, дастаркондор жайылып, береке көбөйөт. Күз келгенде алтын түстүү мезгил башталат. Табият өзүнүн акыркы кооздугун көрсөтүп жаткандай сезилет. Тоолордун боорлору саргайып, мөмө жемиштер бышат. Кыш болсо, бул аймакка өзгөчө көрк берет. Ак карга оронгон тоолор жумок дүйнөсүн элестетет. Ошол учурда Зардалынын эли дагы бир кышты биримдик менен өткөрүүгө даяр болот, дейт Карабак айыл аймагынын башчысы Искендер Тилеков.
1: Өзүңүздөргө белгилүү болгондой эле биздин Зардалы аймагы өзгөчө президентибиздин көзөмөлүндө электр энергия, телефон байланыштары, интернет байланыштары менен толугу менен камсыздалды. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой биздин Зардалы айылы туристтерди дагы кабыл ала турган өзгөчө аймактарды катарында бул боюнча дагы өзгөчө долбоорлордун үстүндө мейманкана, туристтик базаларды түзүү боюнча бир канча долбоорлордун үстүндө иш алып барылат.
0: Урматтуу угармандар, ар бир айылдын өз тарыхы болот. Бирок Зардалынын тарыхы өзгөчө сабак берет. Ал сабак туулган жерди сүйүү, ал сабак эмгекчил болуу, ал сабак кандай гана кыйынчылык болбосун, алдыга умтулуу. Бүгүнкү күндө Зардалы жаңы мүмкүнчүлүктөрдүн босогосунда турат. Жолдор салынып, шарттар жакшырып, айылдын келечегине болгон ишеним күчөп жатат. Эми бул жерге келген адам тоонун сулуулугуна эмес, элдин мейнеткечтигине дагы суктанат. Зардалы бийик тоолордогу кичинекей айыл эмес. Зардалы мекенге болгон сүйүүнүн символу. Зардалы эмгектин даңкы. Зардалы кыргыз элинин руханий күчүнүн белгиси. Кылымдар өтөт, муундар алмашат. Бирок тоолор өзгөрбөйт. Булактар агып турат. Ал эми Зардалынын аты кыргыз жеринин тарыхында дайыма сыймык менен айтылып кала берет. Анткени Зардалы бул жөн гана айыл эмес. Зардалы бул мекендин жүрөгүндө жашаган улуу баян. Кандай гана кыйынчылыктар болбосун, Зардалынын эли ата конушун таштабай, туулган жерин аздектеп, анын келечеги үчүн эмгектенип келет. Дал ушундай мекенчил адамдар бар кезде Зардалы дагы, Кыргызстан дагы өнүгүү жолунан тайбайт. Тоо башынан таңдын нуру кандай жаркырап көрүнсө, Зардалынын келечеги дагы ошондой жарык болсун. Айылдын ар бир үйүнөн күлкү жаңырып, ар бир үй бүлөгө бакыт, береке жана ынтымак коштоп жүрсүн. Зардалынын асман тиреген тоолору, мекенибиздин бийиктигин даңазалап, мөлтүр булактары элибиздин тазалыгын жана ак бейилдигин эске салып турсун. Кайсы жерде жүрбөйлө, туулган жердин баркы эч качан төмөндөбөйт. Анткени мекенге болгон сүйүү адамдын жүрөгүндө түбөлүк жашайт. Элибиз аман, жерибиз тынч, Зардалыбыз гүлдөп өсө берсин.

0: Бішкеке 19:00.
1: Футбол бойынша дүйнө чемпионатын көрсөтүүнүн расмий өнөктөшү Coca-Cola. Официальный партнер трансляции чемпионата мира по футболу Coca-Cola.

0: Биринчи радионун уктурууларын Санар бөлгө программасы улантат. Микрофондо Жумакан Батырбекова, саламатсыздарбы. Бишкекте Шанхай кызматташтык уюмунун жаштарынын санариптик форуму менен Кит форум 2026 биргелешүү өттү. Анда аймактын санариптик келечеги талкууланды. Жыйынга жаш лидерлер, IT эксперттер, мамлекеттик органдардын өкүлдөрү, ири бизнес, стартап инвесторлор жана эл аралык уюмдар, ошондой эле Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө өлкөлөрдүн жаштары катышты. Бул жолку уктуруунун алкагында дал ушул жаатта кененирээк кеп кылабыз. Иш чарада Шанхай кызматташтык уюмунун өлкөлөрүнүн технологиялык продуктуларын, кызматтарын жана биргелешкен санариптик долбоорлорун көрсөтүү үчүн атайын инновациялык көргөзмө аймагы уюштурулган. Бишкектеги IT компаниялардын биринин кызматкери Темирлан мындай форумдар тажрыйба алмашууга жол ачаарын айтты.
1: Ушу өзүбүз компаниясы любой начинающий программистти нолдон баштап үйрөтөбүз да. Вот, анан ушул курстардан бүткөндөн кийин эми дагы стажировка менен жардам беребиз, анан жумушка дагы орошконго жардам беребиз да. Вот, курстарыбызда негизи ар кандай 10 багытыбыз бар да окуу боюнчачы. Вот, анан как раз келип, окуп келип, сыноо сабактарыбыз бар, биринчиден кишилер көрүп кетсин, IT деген эмне экен, программирование деген эмне экен деп баарын көрсөтүп келебиз да компания боюнча.
2: Мисалы, буга чейин канча баланы окутуп, канча баланы жумушка орноштурдуңар?
1: Бизде негизи ушул 8 жылдын ичинде уже 5000ден өйдө окуучубуз бар болчу. Алардын ичинде где-то 600дөй уже жумушка жардам бердик кирген орношконгочу. Вот азыркы учурда биздин данный моментте ушу биз Кыргызстан боюнча 3 филиалыбыз бар. Вот ушу 3 филиалыбызда общий эмебиз окуучуларыбыз 800 окуучубуз бар да азыркы учурда.
2: Алар кайсы тармак, мисалы айтсын, кайсы тармагына буйрук кошумчасы алып барышат?
1: Негизи это бэк-энд, фронт-энд боюнча мобильная разработка, дизайн боюнча ушуна багыттар менен көбүнчө окуучу жатат да биздикиненчи.
2: Негизи эле сиз өзүңүз IT кызматкери экенсиз демек э?
1: Ооба, ооба, өзүм деле окуп атам.
2: Бул айтсаңыз, мисалы бүгүнкү күндө ушундай форумдардын ашоосу деле Шанхай кызматташтык уюмунун мүчө өлкөлөрдүн ушундай IT форумдарын өтүшү, бул канчалык деңгээлде силерди мындай таанышууга, бири бириңер менен тажрыйба алмашууга аянтча болуп бере алат?
1: Негизи ушу мындай форумдарда бизге постоянно өзү деле келишет э, мындай чакырып, анткени биз деле топовый да сиз Кыргызстандынчы, уже 8 жылдан бери тоже иштеп аткан результатыбыз да. Вот анткени көбүнчө уже тоже эң башта аткан эмелер компанияларда тоже жабылып кеткен. Вот биздин өзүбүз да калгандар бизди да таанышат да негизичи. Биздин компания всегда идет на сотрудничество, ар кандай форумдарда өз опыты менен айтабыз, андагы биздин эмелерибиз руководстволарыбыз келип кетет, өздөрү дагы катышып анан айтып берип. Вот и биз дагы көбүнчө эмелер менен, компаниялар менен сотрудничать этебиз да.
2: Жаштардын кызыгуусу кандай болуп атат?
1: Негизи азыркы учурда ушу жаш балдар көбүнчө чын айткандай көбүнчө ата энелер кайрылат да. Вот мен өзүм баламды окутам деп, айт иштеге угуп көрөйүн деп силерге кайрылганбыз да. Бизге көбүнчө ушун жазышат э, чалышат. Биз конечно консультация биринчиден беребиз. Вот балаңыз сразу айт ишек болуп кетпейт, биринчи өзүнүн эмесин деле көрүш керекпиз, эми курстарыбыз ага ыңгайлуу болобу депчи. Ошо сыноо сабактарга чакырабыз, биринчи өзүңөр көрүп кеткиле балаңыз мененчи. Эгерде курстарыбыз ыңгайлуу болсо баары жакшы, анан кийин жалдасаңар болот да. А биз өзүбүз например жеке консультацияга чакырганда биринчи өзү деле көрүп кетет, ошен айс деген эмне экен депчи, биз баарын түшүндүрүп, анан эгерде өзү деле эмеси бар болуш керек да, илхомучу эмеге, айтиге. Вот анан эгерде баары жакшы болсо, анан кийин уже дальше уже курстарга жазышат да.
0: Көргөзмөгө катышкан студент Насип Пакеев учурда чоң долбоорлордун үстүндө командасы менен иш алып барып жатат. Алар программалоо аркылуу космосту жарандарга жакындан тааныштырууну максат кылышууда.
3: В основном основной жөнүндө айтып беребиз. Космос бул чоң нерсе, ошону айтыш керек, көрсөтүш керек. IT форумга биз анын башка биз сайт кылабыз. Сайт, программа, анын астында дальнейший проект бул приложение кылып. Бул приложение биз адамдын жанына берип желание изучать космос ошондуктан. Биз азыр көп проектин иштейбиз. В основном акосматизация Кыргызстана. Анткени Центральная Азияда, Казакстанда, Кыргызстанда, Өзбекстанда көз жөнүндө аз. Бизде университеттерде ошондой программа жок.
0: Жыйынга жаш лидерлер, IT эксперттер, мамлекеттик органдардын өкүлдөрү, ири бизнес, стартаптар, инвесторлор жана эл аралык уюмдар, ошондой эле Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө өлкөлөрдүн жаштары катышты. Россиядан келген Роман Кыргызстандын таланттуу жаштарын белгиледи.
4: Кыргызстанда таланттуу жаштар көп деп айтсам болот, анткени IT тармагындагы өзгөчө чыгармачылык жаңылык менен коркпой иштеп чыккан долбоорлорун сунуштап ишке ашууда. Мындай форумдарды дал ушундай жаштар гана кызыктуу жана пайдалуу кыла алат жана алардын келечеги кенен болот десем жаңылышпайм.
0: Шанхай кызматташтык уюмунун жаштар санариптик форумунун панелдүү сессиясында ага мүчө өлкөлөрдүн эксперттери жана жаш лидерлери санариптик технологиялар чөйрөсүндөгү эл аралык кызматташтыкты жасалма интеллекттин суверенитети жана жаштардын санариптик күн тартибине тартылышын талкуулашты. Япониялык Такуя Намура Кыргызстандын IT тармагына кызыгып форумга катышууга келгенин айтты.
4: Мага Кыргызстандын IT тармагындагы абалы дарамети кызык. Мындан улам форумга катышайын деп келдим. Кыргызстандын жогорку технологиялар паркынын иши менен таанышкым келет. Өзүңүздөр билгендей, азыр Кытай менен АКШ бул тармакта озуп баратат. Кайсыл мамлекеттин өкүлү болбосун, бул багыттагы жаңы технологияларды кабыл алууга, өздөштүрүүгө жана жаңылык кылууга даяр болушу шарт деп эсептейм.
0: Ал эми Кыргызстандын жогорку технологиялар паркынын директорунун орун басары Чувак Темиров иш чаранын маанисине токтолду.
5: Эми жалпысынан бул форум ошол биздин жаштар үчүн жасалат. Максат деген бүт Кыргызстандын бул Кыргызстандагы эң чоң IT форум да. Кыргызкет форум бул Кыргызстандагы алгачкы эң чоң форум. Албетте муну жаштарга да жасайбыз. Бирок бул жаштар үчүн эмес, жалпы биздин кыргызстандыктар үчүн да. Жалпы кыргызстандыктар болгондо бул жерде жана предпринимательдер бар, IT багытында иштеген. Ошол эле учурда стартаптар бар, ошол эле учурда IT'ге жакын же IT менен иштешкен компаниялар көп жалпы элечи. Ошол эле учурда бул максаты эки жагы бар да. Бул биздин кыргызстандыктарга, ошол эле учурда башка өлкөдөн келген коноктору. Неге конокторго десеңер, алар биздин Кыргызстандын потенциалын көрүш керек. Биз дүйнө жүзү боюнча бир жылдын ичинде көп выставкаларга барабыз, жогорку технологиялар паркы катары. Анан аларга баргандан кийин биз Кыргызстанга конокко чакырабыз. Бизди көрүп өткүлө, биздин IT секторубуз кандай өнүгүп атканын көрүп өткүлө деп. Анан ушул кит форумда ошонун баарын биз чакырабыз. Ошо эки максатта биздин жаштар жана жалпы кыргызстандыктар үчүн Кыргызстандагы IT технологиялар кандай өнүгүп атат, кандай компаниялар бар, анан кандай жетишкендиктер бар. Ошол эле учурда ошол эле максат биздин башка өлкөдөн келген конокторго. Бул эми жаштар үчүн бул биринчиден жасалма интеллект каякка баратат. Быйыл ошол форумдан биринчи эле алгачкы ою бул жасалма интеллект жөнүндө демократизация, жасалма интеллекттин демократизациясы, инфраструктура, жасалма интеллектке кандай инфраструктуралар керек, анан кайсылар бар бизде. Башка бул коңшу өлкөлөрдөн дагы көп жаштар келет экен. Аларга албетте тажрыйба алмашуу, биздин жаштар менен таанышуу. Жана бул жерде эми жаштар жөнүндө эле эмес, жанагы албетте жаштар биздин келечегибиз жана азыркы күндө профессионалдарга да баарына айтып кеткендейлечи.
2: Негизинен ушул шартты айтпайсызбы, ушул өлкөлөрдүн ичинен мисалы Кыргызстан башкаларга эмнени үйрөтө алат, же өзүбүз эми кимдерден эмнени көбүрөөк үйрөнүшүбүз керек болот деп азыр тармакка.
5: Эми бул жерде үйрөнүү үйрөнүү анан үйрөтүү эко тең да. Азыр деген жанагы эле айтып кеткен жасалма интеллект, жалпы эле санариптештирүү ар бир өлкөдө ар кандай темп менен азыр алдыга жылып келипайбы. Анан албетте бул жерде алдыга жыл өтө алдыга жылып кеткен же өтө артка калып калган өлкөлөр деле жок бул Орток Азиядачы. Баары эле бирдей темпте, бирөө бир аз алдыраак, бирөө бир аз артыраак иш алып барып келе жатат да. Анан бул жерде эң эле алгачкы максат ушундай аянтчыларда тажрыйба алмашуу. Бизде кайсыл мамлекеттик органдарда кантип жасалма интеллект ошол эле учурда колдонот, кайсыл ошол тажрыйбаны өзүнө алса болот. Жакында эле президент биздин чоң форумда деле биздин салык кызматында жана жасалма интеллект колдонуткан жөнүндө айтып бербедиби? Ошол биз кандай ошол багытта алдыга чыкканыбызды. Башка өлкө, биздин коңшу казак өлкөлөрү деле алар жана Алем AI деген чоң өзүнүн эмесин аянтчасын жасап, алар өзүнүн тажрыйбасы менен бөлүшүп атат. Жанагындай GPU мощностторду кантип өзүнүн өлкөсүнө, кантип стартаптарына жана жалпы эле IT багытында иштеген компанияларга бөлүшүп атканын. Башка өлкөлөр деле ошондой. Анан жалпы максат ушул кайсы инновациялар кайсы өлкөдө бар, анан кайсы өлкө колдонсо болот. Тажрыйба алмашуу бул эң биринчи максат. Анан экинчиден тажрыйба алмашуу бул бирөө, экинчиси ошол тажрыйбаны бөлүшүү. Бул платформа реалдуу платформа болуп берет да. Тажрыйба алмашкандан кийин бизде бул инновация бар, кайсыл секторда колдонсо болот деп ошо бири бири менен тааныштырып анан чогуу иштешүү да. Ойдон практикалуу, реалдуу решенияларга өтүү. Ошону бири бири менен алмашып колдонуу.
0: Белгилей кетсек, Шанхай кызматташтык уюмунун жаштар санариптик форумун өткөрүү демилгеси Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров тарабынан Тяньсин шаарында өткөн Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө өлкөлөрдүн башчыларынын кеңешинин 25-жыйынында көтөрүлгөн.

0: багытындагы платформа болуп бермекчи. Ошондой эле бул жака ошол ушул күндөрү кошумча түрдө бизде Бишкек шаарында ШОС мамлекеттеринин, ШКУ мамлекеттеринин жаштар сценарий форуму өтүп жатат. Аталган форумга Шанхай кызматташтык уюмунун 10 мамлекетинен келген 30 ашык жаштар бар. Алар дагы бир аталган кит форумга катышууда жана Шанхай кызматташтык уюмунун сценарий форумунда Кыргызстандагы эң алдыңкы IT багытындагы спикерлер өзлөрүнүн тажрыйбалары менен стартаптар менен бөлүшөт.
1: Жыйын 4-5 июнь күндөрү Бишкек шаарында өттү. Ушул менен сценарий бөлкө программасына бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты. Даярдап алып барган Жумакан Батырбекова, саламатта калыңыздар.
2: Бюрократияны жоюудагы сценарийдешүүнүн ролу.
3: Бүт данныйың бар жазылат, бүт бар чыкканы мага аябай жагат. Цифровизасы жакты.
2: Коррупциянын алдын алуу.
4: Коррупциядан кичине сыртыраак. Мурда арында кыйла жеңилди экен, ыңгайлуураак болот экен.
2: Убакытты үнөмдөө.
5: Документ тапшыруу үчүн канча туруп келеге кезек күтөп.
2: Ааламдашуу доорундагы сценарий кызматтар.
6: Чет мамлекетте кызым ачып өзүнүн паспортун ошоктан скачивать этип өткөндө.
2: Өлкөнү сценарийдештирүү кандай жүрүп жатат? Сценарий бөлкө программасында ар ишемби саат 19:30 биринчи радиодон угуңуздар. Кыргызстан сценарийдик өлкө.
7: Биринчиде музыка.

0: Бишкекте саат 20.
1: Футбол боюнча дүйнө чемпионатын көрсөтүүнүн расмий өнөктөшү Coca-Cola. Официальный партнер трансляции чемпионата мира по футболу Coca-Cola.

0: Барынан нан улук. Азык түлүк коопсуздугу дыйкандардын жана кайра иштетүүчүлөрдүн иш билги аракетине түздөн түз байланыштуу. Чарбакир программасы элеттиктердин эмгегин элге таанытып, жумуштун жүрүшүн баяндайт. Айыл чарбасы менен алектенгендерге адистин кеңешин берип, тажрыйбасын арттырат. Өндүрүштүн өсүшүнө өбөлгө түзөбүз. Чарбакир программасын иш күндөрү 6:30-дан 7:00 чейин угуңуздар. Жер тоюнса, эл тоюнат.
1: Сиздерге урматтуу угармандар, ободо чарбакер уктуруусу микрофондо Кадыр Калилов. Улуттук илимдер академиясынын суу көйгөйлөрү жана гидроэнергетика институтунун Тянь-Шан бийиктоо илимий борборунун жетекчиси Рысбек Сатылганов жаратылышка аяр мамиле жасалбаса 15-20 жылдан кийин суу көйгөй жаралышы ыктымалдыгын эске салат. Мындан улам суу ресурсу болгон мөңгүлөр эрип, аянты кесиң кыскарат. 2040 жылдарга чейин мөңгү көп эргендиктен суу тартыштыгы жаралбайт. Бирок андан кийин кургакчылык көйгөйү пайда болорун окумуштуу эске салды.
2: Биздин дагы бир ушу көп жылдан бери жүргүзүп аткан ишибиз ушул ишти ишке ашырганга өзгөчө ошол Кумтор компаниясынын чоң жардамы бар да. Ошолордун колдоосу менен биз ушул 2014 жылдан бери ошол Кумтордун тегерегинде ошо зона концессия зонасынан сыртында дагы өзүбүз ушул Сары Түр мөңгүсүндө, Бордур мөңгүсүндө, Григорьев, Аш Үтөр, Чоң Котур, Сары Чаты ушул мөңгүлөрдө, Лысый ошол мөңгүлөрдө түрдүү өзүбүздүн илимий баягы изилдөөлөрүбүздү жүргүзүп келебиз да. Мына ошол иштин жыйынтыгын азыр эң биринчи алдыга чыгыш жыйынтыктарын алып атабыз. Бул эң биринчи жыйынтыгы бул климаттык проекция. То есть климаттын болочокто өзгөрүшү. Ушул региондо жалпы Борбордук Азияда регион деп айтсак болот. Анчу биринчи ушул глобалдык эме бар. Маалымат негизинде анан региалны алдык жана ушул биздин өзүбүздүн метеостанциялардан алган маалыматтар менен ошолорго тактоо кошумча киргизип мондай деген жыйынтык алдык да. Бул азыр климаттык сценарий жана социалдык экономикалык сценарий, эки сценарий бар. Климаттык сценарий бул жана жер шарына, жердин үстүнө 1 метр квадратка канча градусо күндүн нуру келип түшөт, радиация болот. Ошонун негизинде климаттык сценарий бар да. RSP 2.6, RSP 4.6-8 деген да, допустим 2.6 ватт 1 метр квадратка, 8 эң жогору көп деген 8.5 ватт радиация жердин үстүнө түшөт деген биринчи климаттык сценарий. Экинчи социально экономикалык, бул эгерде биз баягы эмиссияны кыскартабызбы, азайтабыз, кайсы жол менен кетебиз жана биздин өлкөбүз айтып атпайбы жашыл жолдобуз. Бул жол менен кетсек анда бир сценарий, жок көмүрдү пайдаланса экинчи сценарий, кытайлар ушундай деген сценарийлердин негизинде ушул климаттык проекцияны жасаганбыз да. Мына ошол климаттык проекцияны жасардан мурун биринчи ошол немистердин метеорологиялык Макс Планк атындагы метеоролог борборунун ошол маалыматын, француздардын маалыматын, ошондой эле Норвегиялык метеорологик центрде борбордун маалыматтарын алып ошонун негизинде биз ушул климаттык проекцияны жасаганбыз. Мына биздин Борбордук Азияда ушул RSP 2.6 деген бул баягы климаттын катуу эмес жумшак сценарий да. Анда 2050-60 жылдары температура 1 градустун тегерегинде, ал эми 2100 жылдары 1.5 градуска чейин температура ошо Борбордук Азияда көтөрүлүшү мүмкүн. Анан кызык жери бул суук айларда октябрь, ноябрь, декабрь, январь айларында көбүрөөк көтөрүлүшү мүмкүн температура. Айларында анчалык бийик көтөрүлбөйт. Ал эми жана катуу сценарий, то есть жерге жердин үстүнө 8.5 ватка чейин радиация түшө турган болсо анда температура 5-5.5 градуска чейин көтөрүлүшү мүмкүн деген болжолдоолор бар. Өзгөчө кыштын күнү ноябрь, декабрь айларында температура жогорулайт деген. 5-5,5 градус деген өтө бийик. Анан эгер ушунча температура көтөрүлө турган болсо, анда жаан чачын көбөйүшү мүмкүн. Өзгөчө жанакы жаз айларында жана кыш айларында жаан чачын көбөйүшү мүмкүн. 1-1,5 миллиметрге чейин көбөйүшү мүмкүн деген ушундай прогноз модель жасалды да. Эгер ушул климаттык сценарий баягы жер шаарынын үстүндө ушундай аныктала турган болсо, боло турган болсо, анда биздин суу ресурстары эмне болот деген дагы прогнозун жыйынтыгын чыгардык ушунун негизинде. Мына ошол жыйынтык негизинде биринчиден мөңгүлөрдүн аянты кыскарат, жоголуп кетпейт, бирок кыскарат. Экинчиден мөңгүдөн агып чыккан суулардын көлөмү мына 2040 жылдарга чейин көтөрүлүшү мүмкүн кээ бир сценарий менен. 2040 жылдан кийин бул азайган гана тренд болушу мүмкүн да. Ушундай деген биз өзүбүздүн моделдерибизди, алгачкы моделдерибизди, бул ишибизди андан ары уланат. Себеби бул моделди баягы ошол климаттык проекция боюнча жана мөңгүдөн агып чыккан суулардын прогнозу боюнча бул өзү математикалык модель, бул улана бериш керек. Себеби бул күндөн күнгө модель, жаңы моделдер чыгып атат, толуктоолор кирип атат. Толуктоолор кирген негизинде тактак пайда болуп атат. Бул иш андан ары улана берет, улана бериш керек. Биз ойлойбуз, ушул буга биздин өлкөдөгү жана өлкөдө иш кылып аткан башка ишканалар дагы кызыктар. Өткөндө биз жаратылыш коргоо министерствосуна ушул министр менен зам начальник управления кезиккенде ушул маселени айттык. Бул ишти улантыш үчүн биз эл аралык уюмдардын грантын карап отурбашыбыз керек. Эл аралык уюмдар грант берсе, алар өздөрүнүн кызыкчылыгы менен берет бизге грант. Бул иштерди өлкөнүн кызыкчылыгын сакташ үчүн өлкө өзү финанс камсыздоо сөз жасаш керек. Ошондо гана биз өзүбүздүн өлкөнүн регионалдык кызыкчылык менен ишке ашырабыз. Эгерде бизге башка өлкөлөр грант берсе, биз алардын кызыкчылыгы менен ишке ашырабыз иштерди. Ушундай деген маселе көтөрдүк, алар да туура тапты. Мен ойлойм, ушуну эске алышат деп.
1: Кошуна мамлекеттерибиздин ар биринин өзүнүн жаратылыш байлыктары бар. Алар товар катары каралып эле наркы белгиленип келет. Бирок алар Кыргызстан табиятынын байлыгы болгон сууну сатысы келет деген туура эмес түшүнүктөн арылгысы келбегенде. Биз кошуна мамлекеттер менен суу саясатын жүргүзөрдө суунун өзүн товар катары баалап эмес, аны топтоп берген кызматыбыздын акысын сурап жатканыбызды жеткиришибиз керек. Биз булар үчүн суу сактагычтарга сууну чогултуп берип жатабыз, деди окумуштуу.
2: Биз сууну бизден алып чыккан сууга эмес, биз силерге топтоп берген сууга төлөгүлө деп атабыз кошуналарга. Сууну топтоо үчүн токтоо суу сактагычына, ортотокой суу сактагычына жана башка суу сактагычтарга да биз эксплуатация кылып атабыз. Аларга өзүбүз каражатыбызды жумшап атабыз сакташ бериш үчүн. Ал сакталган суунун негизинен биздин кошуналар үчүн негизи. Биз силерге ушундай кызмат кылып берип аткандан кийин биздин кызматыбызды төлөп бери деген маселе коюлуп атат. А сууга төлөбөй деген бул эми биздин кошуналардын баягы түшүнүгү болуш керек. Биз өзүбүздүн силерге жасап берген кызматыбыз үчүн ошону төлөп бергиле деген маселе. Ошону суу көйгөйлөр гидрометрик институту өздөрүнүн методикасын иштеп чыгып, эсептеп ушул маселе көтөрүп ушул жөнүндө айтып келет. Башка деңгээлдерде кеп кылчу маселе, бирок биз ушул Борбордук Азия өлкөлөрүнүн ортосунда квота деген бар. Ал квотага биздин өлкө кол койгон. Ошону биз сакташыбыз керек. Амал бул маселе эми башка жогорку деңгээлдеги адамдар берүүчү суроо экен негизи. Бирок сиз көтөрүп аткан маселеде мен ушундай айтат элем. Биз сууну бөлүшүп талашып отуруу эмес маселе. Биз өзүбүзгө бөлүнгөн сууну кандай пайдаланабыз? Ошол жөнүндө айтар элем. Мына өзүбүзгө бөлүнгөн сууну кандай эффективдүү, рационалдуу пайдалануу? Негизи бул маселе 80-жылдары чечилген Кыргызстанда. Колхоз совхоздор бир эмес экиден үчтөн бассейндерди куруп, түнү менен топтоп, эртеси күндүз сугатка берип, жанагындай куракчылык жылдардагы акыбалдан чыкчу. Экинчиден жанагындай жөн сууну баягы диким напускан деп коет. Ошондой метод эмес. Негизинен эле зерновой, анан көп жылдык чөптөрдү, эгиндерди, анан көп жылдык чөптөрдү дождевальный механизм жана дождевальный техникалар менен Нөмдө кылып байланган үчүн акыбалдан чыкчу. И жакшы түшүм алчу. Бүгүнкү күндө биздин ушу айыл чарбачылыгына жооптуу министерстволор, мекемелер биздин ата бабалар жасаган нерсени эмне үчүн эле кайталай албайбыз? Жасалганды мунун баары. 70-80 жылда ишке ашырган да биздин жерибиз өлкөдө. Эмне үчүн ушул нерсени ишке ашырбайбыз? Бүгүнкү күнү ушу дождевальная система, бул мурункудан да жакшы системалар бар. Анын капельный да азыр чыгынын баарын пайдалансак эле мен ойлойм бизден суу тартыштык болбойт. Маселе биз өзүбүз ушул сугат сууну кандай пайдаланабыз, ошондон чыгып атат кептин баары. Буга биринчи кезекте айыл чарба министерствосунун түздөн түз алардын милдети бул ишти аткаруу. Алардан жаңы нерсени ойлоп тапканы деп сурамайт элдер. Элдер ошол белгилүү нерсени эле ишке ашып бериле деп ушуна түшүнөм мен. Эгер мына дождевальный система менен сууганда 30% чейин экономия суу. 30% жылына 10 миллиардга чейин сууну пайдаланабыз десек, 30 миллиардыбыз 30% 3 миллиард суу. 3 миллиард суу бул эми чоң көлөмдө.
1: Илимий Борбор 1948 жылдан бери мөңгөлөргө метео станцияларды жайгаштырып, байкоо жүргүзүп келет. Метео станциялар Сары Төр, Борду, Григорьев, Карабаткак мөңгөлөрүндө жайгашкан. Мындан тышкары Кумтөрдө метео станция бар. Бул станциялар Ысык Көлдүн тегерегинде, Тескей Алатоодо Ак Ширак массиви, бул Кумтөрдүн тегерегинде Нарын бассейни менен Сары Жазда байкоо жүргүзүүгө шарт түшө турганына Рысбек Сатылганов токтолду.
2: Орустун улуу окумуштуусу Александр Иванович Баейков, климатолог. Ал кишинин аныктамасы бар. Дарыялар бул климаттын продуктусу деген. Суу бул климаттын гана көз каранды деген биз аныктамасы бар да. Ал кишинин айтканы толугу менен баягы туура далилдүү. Мына эмне үчүн өзгөчө мына май айында суу бардык жерде мына тетиги чоң алайдан тартып Ысык Көлгө чейин суу тартыш болуп атат. Эмне үчүн мындай айтып атам? Себеби биз ушул май айынын орто ченинде USAID'тин программасынын проектисинин жана Борбордук Азиядагы региональдык экологиялык борбордун уюштуруусу менен ошол жаратылыш коргоо министерствосу, суу чарбасы, Минсельхоздун министерство образования, жана Минэнерго, анан академиянын окумуштуулары жана бир топ ошого тиешеси бар НПОлордун менен биргелешип чоң алайга алып барган бизди. Ошко учуп бардык, оштон ары чоң алайга бардык. Ошол жерден Адеп башында ошо жергиликтүү райондук бийликтин жетекчилери ушул мектептин балдарына башкаларга берчү белекпек чесим берип, андан кийин биздин ушул министерстволорун жана биздин баягы презентациябыз болмок да. Бирок ушул ушуну эмне үчүн айта кетким келди, себеби биз жарым ай мурун даярданып өзүбүздүн билгенибизди бөлүшөлү деп Илимдер академиясынын ушул биздин Тянь-Шань илимий борбору ушу 10 жылдан бери чоң алайда өзүбүздүн жана морено ледниковый комплекс деп коет, ошол жерде иштерибизди жүргүзүп келебиз. Ушундай эле Кыргызгидромет ушул жер мөңгөнүгө байкоо жүргүзөт. Ошолордун жыйынтыктарын айталы деп Кыргызгидрометтин да сотрудниктери барган. Анан белекпек жибергенден кийин эле райондун жетекчилери баягы өздөрүнүн жумушуна кетип калышты. Биз анан ошол жерде мектептин окуучуларына анан бир 2-3 аксакалга анан суу райондук суу чарбасынын 1-2 кишисине өзүбүздүн докладыбызды жасадык. Анан ошол жерден аксакал туруп мындай суроо сурап атат да: эмне үчүн быйыл суу аз, эмне үчүн карылар мөңгүлөр эрип атат деп суроо салды да. Аны кишиге жооп бердик. Анан мен азыр да ушуну себебин айтып кетким келип атат. Биз ушу Тянь-Шань бийик тоолор илимий борбору 1948 жылдан бери иштейбиз. Иштейт ушул Ысык Көлдүн тегерегинде жана Тескей Алатоодо. Ошондой эле Ак Ширак массиви Кумтөрдүн тегерегинде, Ара Белди, Үч Көл бассейнинде, то есть Нарын бассейни, Сары Жаз бассейнинин башында, башатында биз ушул мөңгөлөргө байкоо жүргүзөбүз. Жана ушу Тянь-Шань Кумтөр метеостанциясынын маалыматтары менен биздин өзүбүздүн Сары Төр мөңгүсүндө, Борду мөңгүсүндө, Григорьев мөңгүсүндө орноткон өзүбүздүн автоматтык метеостанциялардын жана Карабаткак мөңгүсүндө ар түрдүү бийиктикте орнотулган метеостанциялардын маалыматы боюнча мен эмне айтып кетет элем. Мына Сары Төр мөңгүсүнүн үстүндө 4080 метр бийиктикте автоматтык метеостанция турат. 2021 жылы Май айындагы орточо температурасы минус 2.14 экен. 22 жылы 0.14. А быйыл болсо минус 5.11. Алдаганча да температура режим мөңгүдө муздак. Ошондой эле маалыматты мына биздин Карабатка мөңгүсүнөн дагы маалыматтарын айталабыз. Дагы ушундай нерсени жана Тянь-Шан кумтөр метеостанциясы. А жерде мына былтыр 2.12 градус май айында жылуу болсо, 21 жылы 1.13 градус, 20 жылы 1 градус жылуу болуптур. А быйыл болсо минус 1.16 градус. То есть быйылкы жылы ошо Тянь-Шан метеостанциясынын маалыматы, Сары Төрдүмүсүндө дагы, ушуну Карабатта дагы май айы суук болду. Температуралык режим төмөн болгондон кийин түшүнүктүү бул ошо кардын мөңгүнүн үстүнө жайгашкан карлар жана мөңгү биринчиден эрип атат. Эрибегенден кийин анан суу баягы аз. Дагы экинчи бир кызык нерсе. Быйылкы жылы апрель айы өткөн жылдарга караганда жылуураак болуптур. Муну эмне айткыбыз келет? Мына биз ушул жанагы Тескай Ала тоо массивинде жана ошол Ак Жыйрак массивинде ички Тянь-Шанда биз Карабатка мөңгүсүндө Сары Төр, Борду, Григорьев деген мөңгүлөрдө биз апрель айынан баштап ушул мөңгүнүн үстүндөгү кардын жылдык кардагы суунун жылдык запасын аныктайбыз. Мына ошол маалыматтар боюнча мына ошол Сары Төр мөңгүсүндө кардын суунун кардагы сезондук кардагы запасы 15-16 жылдары 400 миллиметрден ашып болуп атса, быйыл болгону 180 миллиметр айырмасы. То есть быйылкы жылы өткөн жылдарга салыштырмалуу төмөн. А 2017 жылдан баштап ошол биз баягы байкоо жүргүзүп аткан мөңгүлөрдө кардын запасы ошол 15-16 жылга салыштырмалуу төмөн. Көрүңүзбү, мына бир нече жылдан бери биз токтоолу суу сактагычын толтура албай келе жатабыз. Бул өзү ушул климаттын ушундай өзгөчөлүгүнө, өзгөрүп турушуна байланыштуу да эми бул. Ошондой эле нерселерди биз Карабатка мөңгүсүндө да байкап атабыз. Мына Карабатка мөңгүсүндө 2016-17 жылдары 500 миллиметрден ашык суунун запасы сезондук кардалар болсо, быйыл болгону 380 миллиметр. То есть эмне айткым келип атат? Биринчиден, былтыркы октябрь айынан баштап мына июнь айына чейин кардын запасы мурунку жылдарга салыштырмалуу төмөн болду. Ал эми быйылкы жылы башка мурунку жылдарга салыштырмалуу температуралык режим дагы суураак болду, суук болду. Мына ошол ушуна климаттын өзгөчөлүгү мына ошо өзгөчө май айында биздин дарыялардын суусунун агынын аз болгонунун себептеринин бири. Дагы бир экинчи нерсе бар, бул 1948-50 жылдары Карабатка мөңгүсүнүн фронту деп коет, баягы эң ылдык бийиктиги язык деп коет, жазык төмөнкү бийиктиги 3300 метрде болчу. Азыр болсо 3380 метрге, 80 метр көйдө көтөрүлүп кетти. 800 метр көйдө жылып кетти. Көйдө жылып биринчиден баягы аянты азайды, 80 метр көйдө көтөрүлүп кетти Карабатка. Бул стояттан илиминде бир түшүнүк бар. Бул вертикалдык градиент деген. Температуранын вертикалдык градиенти. Ошо биздин Тянь-Шан тоолорунда ошо вертикалдык градиент ар 100 метр өтө көтөрүлгөн сайын 0.16, 0.17 градуска температура төмөндөп турат. Эгер 80 метр өтө көтөрүлсө, значит, бул где-то 0.15, 0.16 градуска аякта температура төмөн. Эгерде ошо 40-50 жылдары 3300 метрде жайгашкан бийиктиктеги мөңгүлөр температурасы 0.15-0.16 градуска жогорураак болсо, ал көбүрөөк ээрге мүмкүн. Бул биринчиден ошол мөңгүлөрдүн өйдө көтөрүлүп кетиши, экинчиси дагы себеби суулардын, мөңгүдөн агып чыккан суулардын көлөмү бул биринчи кезекте ошол мөңгүлөрдүн аянтынан, аянты ачык аянты канчалык чоң болсо, ошончолук суу көп агып чыгат, ээрип агып чыгат. А ошондой эле экинчиси бул жана температуралык режим. Төмөндө айтып кетпедимби? Ошол эгерде температура, абанын температурасы жогору болсо, аянты жанагындай көп болсо, анда суунун агып чыгышы дагы жогору болот. Бирок Бул жерде дагы ушундай бир кызык нерсе бар да. Бүгүнкү күнү баягы биздин мөңгүлөрдүн аянтын кыскарганы менен температуранын режим жогору. Ошо 50-60 жылга салыштырмалуу ошол мөңгүлөгү орточо баягы жай айында бул абляция сезону деп коет. Июндун ортосунан сентябрдын ортосуна чейин да. Ошол убакта абанын температурасы ушу 50-60 жылга салыштырмалуу 1.5-2 градуска жогору. Аянты кыскарганы менен температуранын режим жогорулап жатат. Муну ошонун эсебинен ошол биздин суу көйгөйлөрү жана гидроэнергетика институтунун баягы ишинин жыйынтыгы боюнча 2000 жылга чейин 1970 жылдан 2000 жылга чейин Кыргызстандагы жалпы суулардын көлөмү агып жаткан дарыялардын жалпы көлөмү 48 миллиард кубка жетчү. Ал эми азыр 2020 жылдары ушу акыркы мезгилдеги баягы суулардын көлөмү 51 миллиардка жетти. Эмнен эсебинен? Буга эң башында айтпадыкпы? Бул дарыялар бул климаттын продуктусу деп. Биринчиден температуралык режим, экинчиден жаан чачын да. Температуралык режим көтөрүлүп атат. Жаан чачын болсо ушу акыркы ушу 50-60 жылдан бери мындай жалпы көп жылдык тренд өзгөрүү жок. Ал эми жылдык өзгөрүүлөр бар. Жыл аз, бир жылы көп, бирок көп жылдык тренд өзгөрүүсүз. А бирок суунун жалпы өлкөдөгү суунун агымы көбөйүп жатат. Мунун бир гана себеби бар. Бул температура көтөрүлгөндөн кийин бул мөңгүлөрдүн ээрүү темптери мурунку караганда көбүрөөк жогорулап атат. Анын аянты кыскарганы менен бирок ээрүү темпи жогору болуп атат. Эсебинен биздин мөңгүлөрүбүз жана мөңгүн үстүндөгү карлар көбү баягы жүздөгөн миңден жыл эме жаткан карлар ошолор температура көтөрүлүп жогорулаганда ээрип суу берип атат. Бизде суу негизинен жалпы бүгүнкү күнү өткөн жыл мурунку жылдарга караганда көбүрөөк. Биздин дагы бир ушул Тянь-Шань илимий борборунун өзүнүн эл аралык илимий партнёр менен бирге иштеген иштен жыйынтыгы бар да. Биз 1850 жылдан бүгүнкү күнгө чейин ушул Кыргызстан территориясынын мөңгүлөрү кандай өзгөргөн деген ушуга бир баа бергенбиз да. Ошол ишибиздин жыйынтыгы боюнча биз моделин түзгөнбүз да, моделирование. Анын жыйынтыгы боюнча ошо 1850 жылдан акыркы 170 жылдан ичинде мындан 170 жыл мурун ушул биздин өлкөнүн территориясында бул эми кыргызский Тянь-Шань жана Памир алай деп коет 11500 чарчы километр мөңгү болгон аянт. 1960-70 жылдары 80 000, анан акыркы 2013-16 жылкы жылдын маалыматы менен Борбордук Азиядагы жер изилдөө институтунун маалыматы боюнча 6684 чарчы километр. Болбосо ошол 170 жылдын ичинде 40%тен ашык аянт кыскарып кеткен. 60-70 жылдарга салыштырмалуу мөңгүнүн аянты 16-17% кыскарган. Анан мунун кыскаруу баягы азайып аянтынын азайып темпи акыркы жылдары мындай жогорку темпте болуп келатат да. Ошонусун байкап атабыз. Себеби мына ошо Карабатка бүгүнкүсүндө 60 жылдары орточо бир жылдык жак жылдын ичиндеги орточо маалыматы 60 жылдардагы орточо 177 сантиметр жылына эрип турса мөңгү карабат. А азыр болсо жылына 3 сантиметрге чейин, то есть 3 метрге чейин калыңдыктагы муз эрип кетип атат. Ошол эле канчалык калың баягы катмар эрип кетсе ошончолук суунун көлөмү көбөйөт. Аны ошо Тянь-Шань илимий борбору 60-70 жылдарда өздөрүнүн бир алардын бир ишинин жыйынтыгы бар. Алар мындан 13 000 жыл мурун, болбосо поздний плейстоцен деп коет, ошо 13 000 жыл мурун ошо биздин өлкөнүн территориясында жалпы мөңгүлөрдүн аянты 60 000 чарчы километрди түзгөн деп эсептелет деп жүрөт. 60 000 бүгүн болсо 6 000 эле, 600. Ошол акыркы галаценде мына галацен 11 500 жылдан бери келатат. Ошо 13 000 жылдан бери мөңгүнүн аянты азайып гана келатат. Ошо биздин ушул Тянь-Шань илимий борборунун дагы бир палеоглицеологиялык ишинин жыйынтыгы боюнча биз азыркы күндө 8-нчи стадиясында турабыз деп эсептеп атабыз. Ошол ар бир стадиянын араласы биринчи стадиядан экинчи стадиянын аралыгы 1700, экинчиден үчү тоже 1700 жылдан экен. Мына эгерде ушул эле ушундай баягы мөңгүлөрүн азайышы ушул темп менен кетирип отурса, анда где-то бир 200 жылга жетпей ушул баягы глобалдык жылуулук токтоп кайра баягы суук боло башташы мүмкүн. Глобалдык суук деген эгер ушул сценарий андан ары уланып жүрүп отурса деген бул өзү жаратылыштын өзүнүн кубулушу да. Бул 13,000 жыл мурун адамдардын эч кандай таасири жок эле да. 300 жылдан кийин мүмкүн ушу 9-чу стадиясы болушу мүмкүн деген болжолдоолор бар да. Бул жыйынтыкты биз эмнеден чыгардык? Бул ошол тескей ала тоодогу анан жанакы кыргызский хребет деп коет кырка тоолору, ошондой эле Памир алайдагы, чоң алайдагы алай залайский хребет, ошол жайгашкан марена ледниковый комплекс деп коет. Марена ледник ошол, ошол жерден биз маренадан органиканы таап, ошо органиканы анан Тель-Авивден, Венгриядан жана Германиядан ошо радиоуглеродтук анализдерин жасап, ошол анализдердин жыйынтыгы менен момундай жыйынтыкка келгенбиз да. Бул маселе боюнча азыр баягы дүйнөлүк дүйн өзүндө ушул палеоглицеология менен аракеттенген окумуштуулардын ортосунда ар түрдүү көз караш бар. Ар түрдүү. Пока бир көз карашка келе элек азырынча. Азыр 8-чи стадиясы, вот 8-чи, биз 8-чи стадиясында отпайбызбы? 9-чу стадиясы, 8-чи стадияны алдаганча стадиясында жалпы мөңгүлөрдүн аянты алдаганча төмөн болот, аз болот деп эсептелет. Ошо ушундай дагы башка дагы көп иштер өзүбүздү биз ишке ашырып келатабыз. Өзүбүздүн баягы көп жылдан бери байкоо жүргүзүп келаткан мөңгүлөрдө өзүбүздүн эл аралык окумуштар менен биргелешип ушундай иштерди жүргүзүп келатабыз. Мындан 2 жыл мурун биздин Бельгиядагы Свободный университет профессору, белгилүү геофизик Филипп Хёрбекс өзүнүн командасы менен жыл сайын бизге келип биргелешкен экспедиция уюштурабыз. Алар келгенде сөзсүз түрдө бизден ушул өздөрү доклад сайт да бизге келип. Себеби ал адам өзү IPCC, бул эл аралык климаттын өзгөрүшү боюнча эксперттер бар ООН алдындагы. Ошонун эксперти болуп эсептелет. Ошол климат боюнча. Ошол кишинин бир доклады бар эле жасаганда, ал докладында бир кызык график берди. 2019 жылы көрсө дүйнөзүндө эң чоң баягы парник газынын эмиссиясы болгон экен. 36,4 миллиард тонна. А 2020 жылы, эки ковид болгондо, завод фабрика токтоп транспорт отурат беле. Ошондо парник газынын эмиссиясы 2,2 миллиард азайган экен. Бул адамдардын, то есть антропогендик таасири ушу табият. Биздин өзүбүздүн баягы жашоо тиричилигибизде көрсө табиятка көп мындай таасирибиз бар экен. Ушул цифра менен көп нерсени айтса. Эсиңиздеби, ошондо интернетке, телевидениеге чыкты эле, кээ бир шаарлардын үстү таптаза болуп, 2019 жылы боппоз болуп турган, 2020 жылы таптаза болуп турган. Эми ал бул өзү бул эми табият эмес, бул адамдардын болгон таасири да болгон ошо жер шаарына болгон. Жана мен айтып кетпедим, буга чейин эгер 60-жылдары жылдары 2 метрге жетпеген жылына байкарап аткакта мөңгү берсе калыңдыгы, азыр болсо 3 метрге жетип калды дедик. Бул эми биринчиден табигый куруш өзү болуп атат, табигый нерсе болуп атат. Бирок ошол табигый нерсега да биз өзүбүздүн адамзат өзүнүн ишмерлиги менен өзүнүн салымын кошот деп ойлойм да. Бул мына ошол Филипп Хёрбекстин дагы доклад экинчи бир жыйынтык айтты. Буга чейин жалпы жер шарында ушул акыркы 1880 жылдан бери абанын температурасы жер шары боюнча 0,7-0,8 градусга ысыды деп келсе, ушу 2019 жылкы маалымат боюнча 1,1 градуска көтөрүлгөн температура.
1: Жогоруда өз оюн ортого салган Улуттук Илимдер Академиясынын суу көйгөйлөрү жана гидроэнергетика институтунун Тянь-Шань бийик тоолуу илимий борборунун жетекчиси Рысбек Садылганов болду. Сиздер Чарбекер программасын уктуңуздар. Уктурууну даярдап обо калып чыккан Кадыр Халилов. Эсен туруңуздар.

0: Өлкөбүз бейиштей кооз, асман тиреген тоолор, бермедибиз ысык көл, тунук суу, таза аба, түркүн куш байырлаган токой, гүл жайнаган талаа. Бул биздин баа жеткис байлыгыбыз. Мекенди сүйүү айлана чөйрөгө болгон мамиледен башталат. Ал эми тазалык дени сак коомдун түркүлү. Таштанды таштаба, табият тартуусуна аяр мамиле кыл. Кылымдар кубат болгон бабалардан калган жашыл ааламды коргоо ар бирибиздин ыйык милдетке айлансын. Бул биздин келечек муунга калтырган улуу мурас. Таштандысыз таза коом муралы.
1: Ардактуу радио каармандар, назарыңыздарга белгилүү дагестандык ислам аалымы Шейх Ахмад Ажы Абдуллаевдин «Такваалардын жакшы кулк мүнөзү» аттуу китебинин кыргыз тилинде котормосун сунуштайбыз. Бул эмгек мусулмандардын адеп ахлагын жана такваалыгын арттырууга багытталган.
2: 3-чү бөлүктүн 3-чү бөлүмү. Уяттуулук. Уяттуулуктун маани, маңызы. Билгиле. Хая сөзүнүн лексикалык мааниси кылган туура эмес иши, кылык жоругу үчүн уялуу дегенди билдирет. Суфилик терминологияда хая бул жүрөктүн уялуусу. Суфилердин имамы Джунайд аль-Багдади уяттуулукка мындай аныктама берген. Бул Алла Тааланын жакшылыктарын түшүнүп билүү жана ошондой эле өзүнүн ибадаттагы көңүл коштугун моюнга алуу. Мына ушунун натыйжасында уяттуулук абалы келип чыгат. Ошону менен бирге уяттуулук бул Алла Тааланын алдындагы өзүнүн милдеттеримдин бардыгын аткарып жатам деген ойдон баш тартуу. Биринчи, тил албай коюудан болгон уяттуулук. Айтылат, Адам ата пайгамбар тыюу салынган мөмөнү жегенден кийин бейиште жүгүрө баштады. Алла Таала андан сурады: «Сен менден качып кеткин келип жүгүрүп жатасың?» Адам айтты: «Жок, мен сенден уялганымдан жүгүрүп жатам». Экинчи, шалаакылыктан жана кетирген каталыктардан болгон уяттуулук. Периштелер Аллага кайрылып айтышты: «Биз сага татыктуу ибадат кыла алган жокпуз». Үчүнчү, улуулуктан болгон уяттуулук. Алладан уялгандан өзүн канаттары менен жаап алган Исрафил периштеникиндей уяттуулук. Төртүнчү, асыл заттыктан болгон уяттуулук. Пайгамбарыбыз Зайнапка үйлөнгөн соң той берди жана ага келген сахабалар түн бир окумга чейин тарабай олтуруп алышты. Пайгамбарыбыз болсо аларга тарагыла дегенден уялды. Төмөндөгү аят мына ошого байланыштуу түшкөн: «Эй ыйман келтиргендер, силерди тамакка чакырмайынча пайгамбарыбыздын үйүнө кирбегиле жана тамакты күтүү үчүн да кирбегиле. Бирок анын үйүнө эгерде силерди чакыра турган болсо киргиле, ал эми тамакты жеген соң таркап кеткиле. Тамаша үчүн олтуруп албагыла. Мындай кылык жоргунгар пайгамбарды уялтып, ага зыян жеткириши мүмкүн жана ал болсо бул жөнүндө силерге айткандан уялат. Бирок Алла акыйкаттан уялбайт». Асхаб сүрөсү 53-чү аят. Бул аят пайгамбарыбызга карата адеп сактап, сый урмат көрсөтүүнүн зарылдыгын айтат. Анткени Алланын элчисинин зыяраты өзгөчө адепти жана ылайыктуу убакытты тандоону талап кылат. Бул аятта сый тамакка болууга ага чакырылгандан кийин гана уруксат болоору айтылат. Мындайча айтканда, качан силерди пайгамбарыбыздын үйүнө кирүүгө жана тамак ичүүгө чакырса, анда тартиптүүлүк менен Алланын элчисине карата шариаттагы адептүүлүк нормаларын сактап кирүү зарыл, дейт аятта. Ат-Тавила ан-Нажмия китебинде айтылат: «Качан өзүңөр керектүү нерселерди аткарып бүткөн соң, манчыры коңорду көрсөтпөй чыгып кеткиле жана пайгамбарыбыздын асыл заттыгы, пайгамбарыбызга урмат көрсөтүүгө тоскоолдук кылбасын. Ал эми анын өтө уяттуулугу силерди Алланын элчисине оорчулук келтирүүңөргө себеп болбосун. Балким пайгамбарыбыздын асыл адеп ахлагы келген конокторду Алланын элчисине карата адептик нормалардан бузулуусуна түрткү болгондур». Ошондуктан Алла Таала ушул аятты түшүргөн. Айтышат, кадыр барктуу, урматтуу адамдарды зыярат кылууда акыл эстүү адамдын милдети бул көп сүйлөгө жана ал жерден тезирээк кетип калуу. Ал эми акылсыз адамдын белгиси конокто адаттан тыш көп олтуруп алуу жана конокко беймал ыңгайсыз учурда баруу. Асыл заттыктан болгон уяттуулук жөнүндө Алла Таала айткан жана ага уялыңкы кадам менен экөөнүн бирөөсү басып келди. Касса сүрөсү 25-чи аят. Бул аятта Шуяб пайгамбардын эки кызынын бирөөнүн Муса пайгамбарга болгон уяттуулугу жөнүндө сөз болуп жатат. Анткени кыз Муса пайгамбарды конокко чакырганда ал анын чакырганына жооп бербей коет деп уялган. Уяттуулук бул конок күтүүнүн сөзсүз болуучу сыпаты. Мындай уяттуулук дагы асыл заттыктан болгон уяттуулукка кирет. Адептүүлүктөн болгон уяттуулук. Али ибн Абу Талиб пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саламдын кызы Фатиманын күйөөсү өзүнүн уяттуулугунан Алланын элчисине дүүлүккөндө жыныстык мүчөдөн чыгуучу суюктук жөнүндө шариаттын чечими кандай болорун суроодон тартынып, бул жөнүндө Миктат ибн аль-Асваттан өтүндү. Алсыздыктан болгон уяттуулук. Бир жолу Муса пайгамбар Аллага мындай сөздөр менен кайрылды: «О Раббим, акыйкатта мен сенден пайда болгон дүйнө муктаждыгымды сурагандан уялам». Алла Таала ага айтты: «Менден камырдын тузу болсо да, ал эмес койлордун тоюту болсо да сура». Бардык айып кемчиликтерден таза Алла Тааланын мээриминен болгон уяттуулук. Кул качан сырат көпүрөсүнөн өткөндө ага чапталган катты тапшырышат жана анда мындай деп жазылган болот: «Сен жазагандарыңды жасадың, бирок сенин амалдарыңды териштирип, маскара кылуу мага уят. Баргында бейишке кир, мен сени кечирдим». Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салам уяттуулуктун маани маңызын мындайча түшүндүргөн: «Эй адамдар, Алладан уялгыла, чыныгы уяттуулук менен». Адамдар жооп беришти: «О пайгамбар, акыйкатта биз Алладан уялабыз жана Алла Таалага мактоолор болсун». Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салам айтты: «Ушул сөздөрдү кайталап коюу эле чыныгы уяттуулукка жатпайт. Ким Алла Тааладан чыныгы уяттуулук менен уяла турган болсо, ал башын жана башты түзгөн көзүн, кулагын, тилин жана башка жана ошондой эле денесин жана ага байланыштуулардын баардыгын, жүрөгүн, буттарын, колдорун, жыныс мүчөлөрүн жана башкаларын сактасын. Жана чыныгы уялуучу өлүмдү жана денесинин жок болуп кетүүсүн көбөстөсүн. Эгерде ким дүйнө жашоосунан акырет жашоосун артык көрө турган болсо, ал Алла Тааладан чыныгы уялчудай болуп жүрөт». Бир даанышман айткан: «Адамдар уяла тургандардын жанында жүрүп, уятыңарды жандандыргыла». Уяттуулук ыймандан болот. Мүрүткө керектүү эң зарыл шарттардын бири бул Алланын алдындагы милдеттерин аткарууда кетирген кемчилик каталары дайыма жүрөгүн такай кыжалат кылып туруусу. Фудайл ибн Ият айткан: «Адамдын бактысыздыгынын 5 белгиси бар: жүрөктүн мерездиги, көздүн кургактыгы жана ошондой эле уятсыздык, жашоо жыргалчылыктарына умтулуу жана көп жашоого болгон үмүт». Акылмандар дагы айтышкан: «Качан адамдан урматсый уяттуулук сезими кете турган болсо, анда эч кандай жакшылыктар калбайт». Кулдун Алла Тааланын алдындагы уяттуулугунун даражасы анын ыйманына жана дүйнө жашоосунун четтөөсүнө жараша болот. Улуу такыбалар белгилешкен: уяттуулук жана тынчтануу жүрөктү каккылап турушат. Эгерде алар андан дүйнө жашоосунун четтөөнү жана такыбалыкты таба турган болушса, анда ага көчүп киришет. Эгерде андай болбосо, аны биротоло таштап кетишет. Алла Таала айткан: «Ал аны каалады, ал да аны кааламак, эгерде мурда өзүнүн Раббисинин милдеттерин көрбөгөн болсо». Юсуф сүрөсү 24-чү аят. Бул далилдер тууралуу мындай деп айтылган: Зулейха бөлүмүнүн бурчунда турган бутка кийимдерин таштады. Муну көрүп Юсуф андан сурады: «Сен эмне кылып жатасың?» Ал жооп берди: «Мен анын көзүнчө күнөө кылуудан уялам». Ошондо Юсуф айтты: Мен Алла Тааладан көбүрөөк уялышым керек. Сен ушул буттан уялганга караганда. Суфилердин уяттуулугунун мисалдары, мурда өткөн такваалардын өмүр баяндарынан бизге алардын Алла Тааланын алдында анкорлонбостон табигый түрдө болгон улуу уяттуулуктарынын көптөгөн мисалдары келип жеткен. Такваалардын ээбири Алла Тааланын алдында кетирип койгон кайсы бир кемчиликтеринен кийин андан уялгандыгынан Алланын үйү мечитке кире албай да калышкан. Бир жолу адамдар бир кишинин намазда мечиттин сыртында окуп жаткандыгын көрүштү. Качан алар андан эмне үчүн сен намазды мечитке кирип окубайсың деп сурашканда ал мен Алладан уялып жатам. Анткени мен ага тил албастык кылып койдум эле деп жооп берди. Мындай такваалардын арасында Алла Тааладан башкадан коркуудан уялгандар да болгон. Алардын бири айтат: бир жолу түндөсү биз калың токойдун арасында келе жатып уктап жаткан кишини көрдүк. Жанында аты оттоп жүрүптүр. Биз аны ойготтук да сурадык: сен бул коркунучтуу жерде уктагандан коркпойсуңбу? Бул жерлерде жырткычтар көп болот. Ал адам башын көтөрүп, мен Алладан башкадан корккондон андан уялам деди да бурулуп уйкуга киришти. Абу Бакыр аль-Варрак айткан: мен кээде эки ирекет намаз окуйм да ал жерден бир нерсени уурдап алгансып туруп кетем. Алланын кулу үчүн уялуусу. Белгиле, Алла Таала өзүнүн кулдарынан уялат. Тооратта жазылган: күнөө кылгандан уял, чындыгында мен сени жазалагандан уялам. Дагы бир кудайлык китепте жазылган: менин кулум мага адилетсиз. Качан ал менден бир нерсе сураса, мен ага бербей койгондон уялам. А бирок ал менин тилимди албай койсо, ал менден уялып да койбойт. Пайгамбарыбыздын хадисинде айтылат: акыйкатта алар бардыгынан эң уяттуу жана эң берешен, жана качан анын кулу колун көтөрүп дуа кылып бир нерсе сураса, Алла Таала анын дубасына жооп бербей коюудан уялат.
3: Биринчиде музыка.

0: Арсланбаб. Арсланбаб бул табияттын уникалдуу туундусу. Деңиз деңгээлинен 1600 метр бийиктикте жайгашкан гүлдөгөн оазис. Арсланбаб бул Кыргызстандын түштүгүндө жайгашкан эң кооз курорттордун бири. Фергана жана Чаткал тоолорунун батыш жана түштүк тараптарында Бабашата тоо кыркаларынын кокту болотунан орун алган. Анын атагын алыска чыгарган бул баарынан мурда анын 608 000 гектар жерди ээлеген жемиштүү жаңгактуу койдору.
1: Элине ак эдил кызматы, өмүрүн арнап тарыхта калган улуу инсандар тууралуу кызык баян жана учурда арабызда өзгөчө эмгеги менен таанылган замандашыбыз менен баарлашуу.
2: Биринчи радиодо Инсанат иш күндөрү саат 21:40 өткөндө.
3: Саламатсыздарбы урматтуу радиоочулар, Одо Инсанат уктуруусунун кезектеги чыгарылышы микрофондо Зинакан Кайыпова. Урматтуу радиоочулар, быйылкы 2026 жыл анын ичинен июнь айы дүйнөлүк атагы бар улуу ойчул Чыңгыз Айтматов үчүн өзгөчө атын чакырган ай болуп эсептелинет. Жалпыңыздарга белгилүү болгондой, 10 июнь кыргыз элинин таланттуу улуу дүйнөдөн кайткан күнү. Андан тышкары июнь айында 17 июндан 21 июнь күндөрү Кыргыз Республикасында Чыңгыз Айтматов атындагы эл аралык ысык көл форуму өткөнү турат. 1986 жылы ысык көлдө өткөн кадимки ысык көл форумунун уландысы мына ошол форумда тынчтык, экология, бүткүл адамзаттык маселелер көтөрүлгөн, идеяларын улантуучу катары укугу берилген Кыргызстан бүгүн ушуну мамлекеттик деңгээлде колго алып, анан эл аралык коомчулукту так эле ошондой атактуу дүйнөгө белгилүү жазуучу жана башка багыттагы ишмерлерди чогултуп, мына жакын арада ушундай бир чоң жыйын өткөнү турат. Анын алкагында дагы бир маселе Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгы менен Чыңгыз Айтматовдун ысык көл форумун өткөрүү, ошондой эле 2028 жылы 100 жылдык мааракесин өткөрүүгө даярдык көрүү маселеси дагы күн тартибине коюлуп калды.
4: Айтматовдун өзү инсан катары кандай адам болгону, жалпы ошол чыгармачылыгы бизге бүгүнкү күндө Кыргызстандын бир жүзү, келечекке мандаты, бренди болуп калуу керек да. Ошол Аслан Койчиевде өткөндө бир чогулушта жакшы айтты. Биз маселен Баку шаарында Алиевдин борбору бар дейт. Тиги Түркияда, Анкарада Ататүрктүн борбору бар. Кыргызстанда Айтматовдун борборун түзүшүбүз. Айтматовдун борбору бары бир керек. Силер айтып аткан азыркы бардык нерсени бир бириктирип, Айтматовду андан ары изилдеп, Айтматовдун аты менен чыгармасы аркылуу көп нерселерди дүйнөгө жайылтуу, кыргыздын атын таанытуу боюнча ошол борбор жакшы кызмат кылып бермек.
3: Мына ушул маселелердин баардыгынын тегерегинде бүгүн Чыңгыз Айтматовдун көзүн көрүп калган, Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларынын негизинде бир нече чыгармаларды сахналаштырган Кыргыз Республикасынын маданиятын эмгек сиңирген ишмер, жазуучу, журналист, публицист, котормочу Абибилла Пазылов агай студиябызга келди. Саламатсызбы?
4: Саламатсызбы.
3: Кош келиңиз. Чыңгыз Айтматовдун ысымына, Чыңгыз Айтматовдун чыгармачылыгына байланыштуу, сизге байланыштуу, сиздин ошол багытта ишмердигиңизге байланыштуу чоң эле жаңылык мына жакында Ала Тоо журналы кайрадан чыга баштады. Кыргыз Республикасынын президенти буга абдан чоң колдоо көрсөтүп, каржылык жактан дагы кадимкидей журтчулукту чакырып, жазылып, колдоп, ушул журналдын кайра экинчи өмүрүн улайлы деген. Анан ушул Ала Тоо журналынын биринчи санына, 2026 жылы чыккан биринчи санына Чыңгыз Айтматовдун көзү бар кезинде жарыяланбай калган. Академик Акматалиев бир нече жолу кол жазмасы калып калганы бар, чыгармасы бар деп айтып жүрчү. Анан акыркы мезгилдерде аны кандай экенин алып, анан кийин басмага даярдап, бул орус тилинде жазылган чыгарма. Орус тилиндегиси буга чейин китеп болуп даярдап жүргөн жөнүндө Илимдер Академиясы маалымат берип атат. Анткени 10 июнга карата, каза болгон күнүнө карата Чыңгыз Айтматовдун бир нече багыттагы чыгармалары, Чыңгыз Айтматов жөнүндө чет өлкөлөрдө чыккан макалалар, же болбосо ушул Айтматов жаштын ысымына байланыштан чыгармачылыгына байланышты топтолгон түрдүү багытта китептердин бет ачары болот деп кечээ эле бир чоң илимий жыйында Кыргыз Республикасынын президентине караштуу Кыргыз Улуттук Илимдер Академиясынын Чыңгыз Айтматов атындагы Адабият институтунун директору академик Атылдажан Акматалиев расмий түрдө илимий жыйындын катышуучуларынын алдында маалымат берди. 10-июнь күнү Чыңгыз Айтматовдун ысымын алып жүргөн институттун жасаган иштери боюнча китептердин бет ачарын өткөрүү күтүлүп атат. Ал эми ошонун катарында мына сиз дагы бир чоң милдет тагылган экен, сизге ишенич тагылган экен, анткени ошонун үстүндө иштеп, аны кыргыз тилине которуу дагы көптөгөн изденүүлөр жаратса керек. Эми буга чейин берген адабиятчылардын, ошол эле академик Акматалиевдин айтканына караганда, уулун издеген ата жөнүндө чыгармасы калып калган жөнүндө айтчы да. Анан эми котормочу катары сиз аны кантип атап атасыз, кантип аталат, ушул жөнүндө качан колуңузга тийди кол жазма, качантан баштап иштеп атасыз, ушул жөнүндө сөз баштасаңыз.
4: Чынында эле үстүбүздөгү июнь айы адабият үчүн, айрыкча анын ана башында турган Чыңгыз Төрөкулович Айтматовдун ысымын эскере турган ушундай бир, мындайча айтканда, ыйык айлардын бири болуп калды. Анткени Чыңгыз Төрөкулович да ошол өзүңөр айткандай июнда көз жумуп алыскы Алманияда, анан 10-да көз жумуп, анан 14-ндө Кыргызстанга келип жерге коюлган күнү али күнчө менин эсимде жакшы сакталып турат. Бул биз үчүн аябай кайгылуу күн болгон. Бирок эми адам деген башталган нерсе бүтпөй койбойт экен.
3: Акыры башта бир өлүм дейби Кыргызда?
4: Акыры башта бир өлүм болот экен. Ошол канчалык кайгырганың менен, канчалык муңайганың менен баары бир ал кишини таппай калдык. Бирок ошол эле мезгилде Чыңгыз Төрөкулучтун ысымы, Чыңгыз Төрөкулучтун адабий мурасы, жалпы рухий мурастарынын баары ал киши өзү жок болсо дагы бүгүнкү күнгө чейин бизди ойлондуруп, көзөтүп кеткенине карабастан экинчи өмүр уланып атат. Ал калтырып кеткен адабий мурастар, рухий мурастар бизге мындай сабак болуп, эл арасында мурдагыдай эле жайылып, мурдагыдай эле окулуп, Айтматовдун ысымы мурдагыдай эле оозго алынып ошондой абалда турабыз. Эми чын эле июнь айында бир топ жакшы иштер болуш керек, мындай эскерүү чаралары болуш керек Айтматов боюнча. Анын үстүнө ошол 100 жылдыгын белгилөө боюнча президенттин жарлыгы бар. Ошол жарлыктын негизинде бир топ жакшы нерселер адабиятка тиешелүү, Айтматовго тиешелүү, жалпы искусствобузга тиешелүү нерселер болуп атат жана боло бермекчи. Анын ичинде мына жакында эң жакшы жаңылык биздин мурдакы 80 000-100 000 чейин нуска менен чыгып турган совет доорунда журналыбыз чыкты. Ошол журналдын биринчи санында ушу Айтматов менен баштабасак болбойт деген идеялар болгон экен редакцияда, жалпы эле адабият сүйүүчүлөрүндө, Кыргызстан Жазуучулар Союзунда дегендей. Анан кайсы чыгармасын беребиз, кайсы чыгармасын берели дегенде мурдакылардан дагы карап көрөлү деп, мага Жабарстан берели деп кайрылышкан. Жабарстан мен которбодум эле, Жабарсы тоолор улаганда. Анан кайра ойлонуп, ушул бир которулбай калган чыгармасы бар экен, ошону которуп берсең деген сунуш болуп калды. Албетте мен мындай чукул кириштим, себеби редакция күтпөйт, журнал биринчи сан чыгыш керек дегендей, анан биринчи санына ошол биринчи бөлүгүн которуп үлгүрүп жарыяладык. Ошол мен да болдум бет ачарда. Ошол Айтматовдун биринчи санга чыгып калганы, ошол эле президенттин куттуктоосунан кийин Айтматов менен башталганы жакшы болду. Мен ушуга байланыштуу, ушул суроого байланыштуу бир нерсени эскергим келет. Айтматов Жазуучулар Союзунун төрагасы болгондо Алатоонун редактору алмашкан, Алатоо журналынын. Мен дагы 2 жолу барып иштедим го Алатоодо. Экинчи жолу барганда мен Кеңеш Жусупов редактор болуп турганда баргам. Бирок Кеңеш Жусупов редакторлукка дайындалып атканда Жазуучулар Союзунда чоң жыйналыш болуп, жазуучулардын баары топтолуп, анан Чыңгыз Төрөкулович Жусуповду ордунан тургузуп, мына жаңы редакторубуз болду, Жусуповду билесиңер деп
3: айтты. Ага чейин ким эле?
4: Ага чейин Кымбатбек Укай болуш керек эле. Бир топ редакторлор өткөн. Мен Шатман Садыбакасовдун учурунда иштедим, анан Кеңес Жусуповдун учурунда иштедим да, эки жолу барып келип иштедим.
3: Бул кайсы жыл болот
4: ошо? Мен немеде иштегенде, экинчи жолу барып, биринчи жолу барып иштегенде 83-чү жылы барып иштегем. Мен өзү 80-чү жылы окууну бүткөм, бирок 80-чү жылы ага чейин Кыргызстан маданиятына, анан Ала Тоого барып, анан аскерге кетип алып, анан кайра келгем да. Ошондон кийин мен 84-чү жылы келип Кыргызстан маданиятына кайрадан иштеп калдым. Бирок ошондон бир топ жыл өткөндөн кийин мен калп айтпасам бул 87-чи жылы 1987-чи жылы ошол Кеңес Жусупов редактор болуп калды. Ошондо айтып аткан сөз эсимде да. Мына эми Кеңес Жусуповду коюп атабыз. Ала Тоонун көлөмү да мурдагы караганда бир аз көбөйөт. Калем акысы да көбөйөт, бирок геванда эмес. Ге ушул анын мазмунун жогорулатууда, көркөмдүүлүгүн ашырууда. Ошондо элге жетет. Эгерде биз өзүбүз кандай жакшы нерселерди жазсак, кандай жакшы тексттерди тапсак, кандай бир маалыматтарды ушул өзүбүздүн тарыхыбызга, рухий маданиятыбызга байланыштуу, адабиятыбызга байланыштуу, баягы анда жарыялана элек нерселер көп эле да. Ошолорду тапсак, бул ошончолук биздин баркыбыз өсөт элдин алдында. Окурмандарыбыз көбөйөт. Ала Тоондагы баягы каржылык жагы да жакшырат. Мына ошондой деп айтканы эсимде. Чыңгыз Төрөкулович буга чоң маани берген. Ошон үчүн бул жолу Ала Тоонун чыгышында эми ага чейин да Чыңгыз Төрөкулович чыгармалары басылып турган. Мен билем 83-чү жылы Чыңгыз Төрөкуловичтун биринчи романы кыргызчасы ошо Ала Тоо журналына басылган, аны Ашым Жакыпбек которуп келген эсимде да. Ошол адамдын айткан сөзүн эске алып ушул жолу дагы Айтматов менен баштаганы жакшы болду. Ал эми чыгарманын өзүнө келсек, ал
3: ошондо сиз канча кыска эле убакыт баштадыңыз? Баштаганыңыз азыр эле болду.
4: Мен
3: колуңузга тийген.
4: Колума тийген азыр эле болду. Эге биринчи Жабарстан беребиз деп ойлоп атканбыз. Редакция ошондой сунуш кылып аткан. Мен Жабарсты даярдап атканмын эми баягы бир бөлүмүн кичинекей. Андан кийин айтып калышты, Жабарс эми канча жолу чыкты, көп чыкты тоолор кулаганда. Эми ошол жаңы нерсеси болсо деп ушул бизге сунуш кылып атышат деп алды. Көрсө Абдылажан Акматалиевде ошол неме бар экен да.
3: Редколлегия мүчөсүнө.
4: Ооба, ал кишиде баягы чыгарма бар экен. Анан ал чыгарма мен ойлогом которулган болуш керек. Себеби бул чыгарма жөнүндө мурда казак фильм деп айтор кино тартылган. Кино тартылган, анын үстүнө Айтматовдун ошол чыгарманын аягында Алматы 1964 жыл деп жазып койгонуна караганда бул киши мурда эле жазган да. Ошон үчүн бул чыгарманы дароо заматта которууга туура келип атат. Азыр аягына чыгып калдым, экинчи сан да көбүрөөк кетет, анан аягы үчүнчү санда кетет. Эми сандан санга деген рубриканын астына кетип атат. Мына ошол чыгармада мен социалдык түйүндөрдү дагы редакциянын акысы бар. Өзгөртүп коюшка атын.
3: Редакциялар.
4: Ооба, редакциялап койгонго акысы бар. Бирок баары бир мындай экен да, мааниси мындай экен. Уулу аскерге калбасы менен эрки менен кетип, мугалим болуп иштеп жүргөн уулу Султан аты. Султан ошо аскерге барып ошол жерден анан кайтпай калат да. Анын атасы көп жылдар бою эми кайтпай калып, уулун баягы немеси жүрөт ичинде.
3: Жана Арман деген кино
4: Арман, Армандын экинчи бөлүгү да бул. Муну мен кино повест деп атадым. Өзүм повест эмес, аңгеме эмес, бирок аңгеме деп жазылып калыптыр. Рассказ деп жазылып калыптыр, бирок Ала Тоолуктар повест деп басып атат, бирок чындап кино повест. Анан ошол уулунун иштеген жерине барып, Чодрон атасынын аты. Анан уулунун мурда иштеген адамдарын көрүп, анан уулу жөнөкөй эле өлгөн эмес экен. Мындай экен да, ал Чодронго. Ага белгисиз. Чодронго белгисиз. Көрсө ал ошол жерде комсорг болуп, анан бир батальонду артка чегинтип жиберет экен, адамдар көбөйлөп атканда. Анан эмне үчүн артка чегиндиң деп, анда бир Сталиндин буйругу бар экен, артка чегинбеш керек деген. Ошонун немесинде тиги комсоргду атып салышат экен да, ошону көргөндөр бар экен. Себеби ал баягы элди коргойн деп өзү жарадарларды алып чыгып, элди аман сактап калам деп жоокерлерди ошондо өлгөн экен. Бул эми ошол өлүм өлүм менен, өлүмдөн кийин кандай сөз болот, өлүмдөн кийин эмне болот, аны ким эскерет? Ал Чодрон адам эскербесе керек, Уулум унутулуп калды, атыгүл кийинки алган аялым дагы ал жөнүндө сөз кылбайт. Айылда да сөз жок, ушул айылына барайынчы, мектепте иштеп жүр деле тоо тарапта деп ушул жерге барса, чынында аны биринчи сүйгөн кыз, аны менен иштегендер, ал кимдин үйүндө жашаган, ошонун баары, анан кийин аны билген, ошол атылып кеткенин билген адамдар, ошолордун баарына жолуккандан кийин, ошолорду билгенден кийин чодурун мындай ойго келет да, а демек уулум тирүү турбайбы, мен уулума жолуктум, уулум тирүү экен, уулумдун үнүн уккан дарыялар бар экен, үнүн уккан канаттуулар, ал жерде бүркүттөр, тайгандар жөнүндө сөз болуп айтор, ошолордун баардыгы чодуронду кандайдыр бир
3: сезимин козгоп
4: бир канааттанып алып келет да, маселе ошол экен. Ошон үчүн мен атап атам ошол кино повестте ата уулунун акырети деп, ошонун түбөлүгү, түздүгү, акыретинин абаттыгы мына ошол немеде жакшы чагылып көрсөтүлгөн экен.
3: Котормочу катары сиз ата уулунун акырети деп.
4: Ата уулунун акырети деп атам эми. Бул баягы азыр басма сөзгө чыга элек. Басма Айтматты өзүңөр билесиңер да, Айтматтын бир чыгармалары бир нече ат менен жүрөт азырчы.
3: Сиз өзүңүз кино тармагына да кызыгып жүрөсүз да, билесиз деген ичинен. Анан азыр чыгарманын сюжети келгенде башка арман атасычы, уулун издеген ата жөнүндө айтканда мага чын эле Арман деген кино бул ар дайым улуу жеңиш күнү 9 май күнү көрсөтүлөт. Ошол кино кайсы чыгарманын негизинде тартылган?
4: Менимче ошол кино ошол азыр биз которуп аткан немени казак актёр аткарат баш ойномосун. Ошол кино азыр биз которуп аткан кино повесттин негизинде тартылганы
3: көрүнүп турат. Дорунбек Садырбаев 75-нчи жылы Дорунбек Садырбаев тарткан, а?
4: Кино повестте болуп эле калып калган сыяктанат да. Анан ошонун баякы бир кошумчалары менен, алынчалары менен мага айтышты, бул абдан кошумчаланган экинчи бөлүк деп аталган деп. Биз экинчи бөлүк, аңгеменин экинчи бөлүгү деп которуп атабыз. Айтор, бул Айтматовдун бизге жетелек чыгармалары дагы бар. Ошол чыгармаларынан үзүндүлөр бар. Кандайдыр өзүнчө чыгарма болуп жазылган нерселери көп. Маектери, башка нерселери, публицистикалык материалдар бар. Мына ошолордун баары которула элек. Ошо которула элек чыгармаларынын бири катары ошол Алатоодо азыр басылып атат.
3: Эми которуу учурунда мындай кичине башын баштап четин чыгарып атпайсызбы, окуя эмне жөнүндө экенчи, анан которуу учурунда шыр эле кетип атабы же изденүүнү талап кылат бекен? Бул өзү Чыңгыз Айтматовду билесиз да, мындай чыгарманын артында терең философиялык ой жатат. Кайсы бир маселени козгойт, бул ата бала маселесиби, же болбосо жана мекенге болгон мекенди коргоо, же болбосо ошол эле аскердик тартиптеги саясат маселеси. Айтор, мындай карасаң, болжомолдоп айтсаң, ушул жагдайлар эске түшөт экен да, анан негизги өзөгүндө автор эмнени айткысы келет экен?
4: Эми өзүңөр айткандай, Айтматовдун чыгармасын мындай бир которуу коюу, отура алып эле тиги мындай, мен бир нерсени айтып коеюн, ушул иштин жүрүшүндө редакциядан сурашат, которуп бүттүңүзбү деп. Которуп бүтүү оңой эмес. Бул деген Айтматов. Мен маселен Тоолор кулагандарын которгондо Айтматов өзү да айтса, которуп бүттүңбү? Бул которуп бүттүңбү деш Айтматовду которо коюш, аны көзү тирүүсүндө Айтматовду которо коюш мен үчүн абдан кыйын болгон. Мен башка чыгармаларында которуп жүрөм, бирок бул чыгармасында бир жакшы жери, менде мындай кандайдыр бир ошол нерселерди баягы окуп көрүп, өзүң айткан фильмди дагы көрүп тигиндей мындай болуп жүргөн үчүн менде чынында тажрыйба. Кээде ал авторду билбей, чыгарманы билбей туруп которгон учурлар болот.
3: Кыйын
4: болот, ошол учурда кыйналасың, балким бир кемчиликтерди кетирип коюшуң. Бул жерде 100% даярдык менен, Айтматовду толук билүү менен, Айтматовдун стилин, жазуу манераларын баарын билген адам катары, ошолорду билген адам катары мага эргүү менен, канааттануу менен иш жүрүп атат да. Мен ошого кубанып атам. Себеби Айтматовдун дагы бир чыгармасы кыргыз тилине оодарылып калса.
3: Сиз так билесизби бар экенин, же мындай болжолдоп атасызбы дагы бар чыгармасы деп?
4: Дагы бар, менин колумда турат ал чыгармалар.
3: Айтсаңыз болобу?
4: Айтсам болот, ал чыгармалар басылган, Бир нече жолу басылган. Маселен, Айтматовдун жанакы 60 жылдыгында чоң болочоктогу романынан үзүндү «Правда» гезитине басылган. Ошол «Правда» гезитин немеси турат менен кийин ал кичинекей бир китепчеге да чыкты.
3: Эмне деп аталган?
4: Жанакы «Богоматерь в снегах» деген роман жазып атам деп ошол эле тема менен чыккан. Бирок анын темасын өзгөртүш керек. Анан «Рассказ к роману» баякы Борондуу Бекеттин немесине жазган. Баякы кийин жазбады беле «Повесть к роману» деп жанакы Чыңгыз хандын Ак булуту деген. Ошо Чыңгыз хандын Ак булутунан кийин «Рассказ к роману», романга аңгеме кошулган деп эми балким ошол Чыңгыз хандын Ак булутундагы ойлоп, бирок бир сөзүндө жазган ошол учурда ушул идеяны ушул жерге кошууга болбой калды, ал учурда кыйын эле деп. А кийин кандайдыр бир өзүнүн философиялык ой жүгүртүүлөрү, ошол учурдагы өлүм, тиги буу жөнүндө жазгандарын ошол романга аңгеме катарында жазган. Анысы турат, мен дайыма карайм ошол чыгармалар которулду деп. Балким которгондур бирөөлөр. Бирок кыргыз тилинде көрө элекмин.
3: Эми урматтуу радиоучулар, азыр Чыңгыз Айтматовдун «Көзү тирүү» кезинде китеп болуп өзүнчө чыгарма катары бүтпөй калган чыгармасы деп да койсок болот экен. Анткени адабиятчылар келип айтты да, бул бир чети балким жазуучунун бир ою болгондур, оңдойм деген же башкача иштеп чыгам деген ою болгондур. Анткени сиз өзүңүз айтканда 1975 жылы Дооронбек Садырбаев фильм тартып атса, мен сиз азыр сюжетин айтып атсаңыз окшош болуп атат да.
4: Демек бул 64-нчү жылы жазылды.
3: 1964-нчү Алматыда
4: Садырбаев демек 11 жылдан тартып атат да. Бирок ага чейин бул ошол киноповес катары эле ошол киночулардын колунда жүргөн болуш керек. Мындай элге кеңири чыгарма катары мага чыкты, орус тилинде жарыяланган деп. Эми орус тилинде кайсы журналда жарыяланды экен, кандай экен билбейм, бирок мага кол жазмасын эле беришти чындап.
3: Жакшы, анан дагы айтып атасыз, буга чейин дагы кыргыз окурмандарына жете элек чыгармалары, которо турган чыгармалары дагы бар деп, анан эми Чыңгыз Айтматовдун экинчи өмүрүн уланып жатканы бул Кыргызстан деле эмес. Бул коңшулаш Казакстан, Өзбекстан, Азербайжан түү бир түрк тилдүү мамлекеттерде, керек болсо Россия Федерациясы Чыңгыз Айтматовду биздин жазуучу деп тааныйт. Тарыхта деле ошондой калып калган. Анан кийин ушул убакка чейин айткан идеяларын, чыгармаларын, драмасы, киносу да сүрөттө, түрдүү тармактарда чыгармачылык уланып атат, экинчи өмүрү уланып атат да. Анан ошол Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларына кайрылгандардын бири катары мен сизди тааныштырып атпаймынбы? Анан ошол багытка бурсак да, буга чейин дагы сиз өзүңүз айткандай Айтматовдун «Көзү бар» кезинде дагы кызматташып, андан кийин дагы ушул ишти улантып келесиз. Жалпы Чыңгыз Айтматовдун кайсы чыгармаларына качан кайрылдыңыз эле? Ыраат менен айтып берсеңиз. Биринчи жолу Чыңгыз Айтматовдун чыгармасы боюнча жана сахналаштырып атпайсызбы драма жазып?
4: Эми Чыңгыз Айтматовдун эгер ыраат боюнча айтсак, мен көбүнчө Кыргызстан маданияты анан Алатоо журналдарын иштеп калдым да.
3: Бул кайсы жылдар?
4: Бул 80-нчи жылдардан 89-нчу жылдарга чейин негизинен Кыргызстан маданияты, Алатоо журналы, анан Кыргызстан жазуучулар союзунда иштеп турдум да. Ошол учурда Айтматов биздин төрага болуп турду.
3: Жазуучулар
4: союзунун төрагасы. Мен айтайын дегеним, ошол учурда Айтматов көп интервьюларды берчү, көп макалалар чыкчу, болгондо да «Известия», «Правда» деген бул ошол жактарга. Мына ошолорду биринчилерден болуп биздин элге жеткирүү ошол мен айткан журнал менен гезиттин озуйпасына кирчү да. Ошол жерде маселен маркум Сөйүркул Тургунбаев, азыр абдан чоң публицист, котормочу болуп таанылган Эсенбай Нуруш, Аман Токтогулов, Ашым Жакыпбеков, мына ошолордун баары ушул Айтматовдун публицистикалык материалдарын, анан кийин Айтматов эгер уруксат берсе гана романдарын же повесттерин которуп келди. Ал себеби повесть романдары Гүлсарат да, Гүлсараттан баштап орусча жазылып калды да. Ошондо анан Айтматовдун уруксаты менен которулуп жүрдү да. А түгүл аягына Кеңешбек Асаналиев маркум сынчыбыз которгон баланча деп деле жазбай эле койгула, мындай эле чыксын деген сунуштарды айтып жүрдү. Айтматып эми кыргызча билет да тиги. Бирок анан автордук укук тиги бу деп анан Ашым Жакыпбеков, Аман Токтогулов публицистикалык чыгармалары которгон баланча деген сөздү жок эле чыкчу. Маселен которгон Сөөркул Турумбаев, которгон Эсенбай Нурушев деген
3: коюлчу
4: эмес, гезиттер коюлчу эмес. Ошондой эле менин дагы айрым которгон Фазылов деп жазылган эмес учурунда. Кийин анан бир жерлерден таап алып эми айрымдарын бир китептерге кошуп жүрөм. Себеби ал чын эле мен которгон нерселер
3: болду. Ошентип анда баштайлы.
4: Ошондо мен Айтматовду биринчи которгонум. Айтматов Улугбек казынасы деген Улугбектин казынасы деген өзбек жазуучусунун романына Адыл Якубовдун 50 жылдыгында литературный газетага, литературный газетада чоң гезит чыкчу эмес беле. Ошого кичинекей макала жазат. Ал макалада эле мындай. Ал Якубовго жазган каты.
3: Өкөнүн чыгармачылыгы.
4: Ооба, ошол сенин ошол Улугбек казынасы деген немеңди окуп бир аз кармап койдум. Бирок сен Улугбек казынасына ушул жалпы түз бир түрк элдеринин маселелерин көтөрүп турсуң, бул образдарың жакшы экен. Биз ошол согуштан кийин келип калдык, ошо өзүн айт, тиги кишинин айтып атат да, ошол муунбуз буга чейин Бондарев, Быков, ошолордун романдары чыгып атты. Анан биздин да романдар, анда Айтматов өзү да роман жазылды. Сенин романың ошондой чыгып атат тиги бу деп, ошол Улукбек казынасына жазган катын мен студент учурда көрөм. Студент учурда окуйм, дайыма алып жүрөм.
3: Кайсы газеттен ошону?
4: Литературная газета Москвадан чыкты.
3: Бул кайсы жылы?
4: Мен студент болгон жылдар 76-77 жылдар болуш керек. Балким 78-дер. Ошол учурда анан мен келип Кыргызстан маданияты гезитине иштеп калам. Кыргызстан маданияты гезитинде Улугбек казынасы басыла турган болуп калат. Которулуп. Мен келип ошол жерде иштеп атканда менимче ким которгонун азыр билбейм. Которманы көрөм дагы редакцияда жана лепчушка деп коебуз.
3: Талкуулап
4: атабыз кийинки санды пландаштырып. Анан редактор айтып атат, ушундай неме келди, ошону берсек, бир эки санга берсек, ушундай чоң жазуучу которулган экен. Анан бирөө айтып калды, ошо Айтматов дагы неме кылган, баалаган жазуучу экен дегендей айтып калды, балким Айтматов айткандыр которула деп. Анан мен айтам колду көтөрүп, туура, анын немеси бар Айтматовдун? Тиги ошо жазган каты бар, ал чыккан менде бар. Ошону мен которуп келейин, алдына чыгарып коелу. Дейм да? Ошо немени берип атканда Айтматовдун сөзүн. Анан аларды которуп келе анда деп. Мен бир эки күн неме алам, эми кыска эле нерсе болчу, анан которуп, анан алып келем. Анан ошондон биринчи жолу, эгер биринчи жолкун айтып атсак, ошондон башталып кетти менин немемчи.
3: Бул
4: 1980-83 жылга чейин Кыргызстан маданияты иштедим. Ошо жылдарда бол неме кылат да. Анан кийинчерээк Горбачёвдун учуру. Горбачёв менимче
3: 85-жылдары апрель
4: ошондо келди. Анан Горбачёв немени өткөрөт? Пушкиндин кайсы бир жылдыгын Москвада өткөрөт. Ошол жерде анан Айтматов сүйлөйт. Айтматов сүйлөгөндө
3: сөзү жарыяланат.
4: Сөзү деген литературная газетага жарыяланат, анан мага тапшырышат. Литературный газетте бат которуп келип мол номерге беребиз деп. Анан мекендин уулу деген демем чыгат. Котормом. Ошол Айтматовдун сөзүн. Анан айтып атам го, эки немесинде тең менин атым жазылган эмес. Которгон ким деп. Мына ошондон башталды. Андан кийин Айтматовдун айрым интервью тиги буларын которуп жүрдүм, бирок чындап көркөм чыгармасына киришкенимдей болуп калды. Кыргыз туусу гезитинде иштеп жүргөндө бизге Белоруссиядан кат келет.
3: Бул кайсы жыл?
4: Кыргыз туусунда мен 2002 жылдан баштап иштедим окшойт. Ошо биз журналды алабыз. Журналды алсак ичинде ошо Белоруссиядан келген журнал келет, ичинде кыргыз адабияты жөнүндө бир көп макалалар, биздин Сүйүнбай Эралиев баштаган акындардын ырлары, анын Айтматовдун «Идущий на трон гору» деген аңгеме деп аталыптыр. Ошол басылат да. Тиги төр жайлоого кеткен бир нерсе дейт да, эми көрсө жаа барса экен да. Карасам бир жакшы текст экен. Которуп туруп анан кийин кыргыз туусуна жарыялап жиберем. Эки мындай ички
3: паласасына.
4: Анан ал кандайдыр неме менен Айтматтын колуна жетет кыргыз туусу. Анан Абдуллажан Ахматалиев кайтыптыр, ушу которгон экен, ошого рахмат айтып кой деп. Абдуллажан Ахматалиев мурда дагы бир ошондой рахматын айткан, Айтматтын. Ал котормо Айтматтык эмес, Айтматовго арналган Гамзатовдун ыры чыккан, ал дагы аны мен так билем 78-жылы чыккан. 78-жылы мен ошо студент болуп Айтматов публицист деген дипломдук иш коргогонмун 80-жылы. Ошол учурда болгондо, анан мен аны дагы 82-жылы котором алырды. Ошол Кыргызстан маданиятын иштеп турганда. Себеп Кыргызстан жазуучуларын кайсы бир курултай болуп калат, ошол курултайга биз гезит чыгарганбыз, ошол гезитке Айтматов жөнүндөгү Гамзаттын ыры чыккан. Мына ошол нерселерден башталып, мен айтайын дегеним, жана Жабарс 2002-жылы которулуп, анан кийин ошол Тоолор кулаганда роман болгондо, анан мен ошол Тоолор кулаганда романын которо баштайм. Ал эми демелерге келсек, пьесаларга келсек, ошол Тоолор кулаганда роман которгондон кийин мен муну Айтматовдун көзөтүп кеткенден кийин пьеса кылып жазып, анан Чүй театрына алып келем.
3: Азыр ушу Тоолор кулаганда Жабарсты атпайсызбы? Ушуга кичине токтолуп койсоңуз да, Тоолор кулаганда деген ат менен таанылып кетти коомчулукка. Сиз болсо жана драмада Жабарсты атасыз. Анан мындайча айтканда эки котормо барбы? Бир чыгарманы эки котормочу которгонбу?
4: Үчөө бар да.
3: Үч киши которгонбу? Ким кимдер?
4: Самсак Марсамса Станалиев которгон, анан дагы бир
3: ал киши Тоолор кулаганда деп которгон.
4: Жок, муну Самсак Станалиев деле башкача чыгарып жүрдү окшойт, тиги атын башкача. Мен деле Арсен Саманчин деп чыгарып жүргөм, Эркин Тогоч. Анан бизге мындай сунуш болду, эми Тоолор кулаганда деген ат деме болуп кетти,
3: таанылып калды. Аны ким которду эле?
4: Мен үчүнчү котормочулардын атын билбейм. Үчөөбүз тең ар түрдүү ат менен которуп жүрөбүз да. Анан китепке кирип атканда ошондой сунуш болду да, Тоолор кулаганда деп коелу, баары түшүнүктүү болсун. А мен өзүнчө бир китеп кылып чыгаргам Жабарс деп.
3: Бул угармандарга түшүнүктүү болушу үчүн атайын тактап атам да. Ошондо Тоолор кулаганда Жабарс.
4: Оо, Жабарс.
3: Экөө бир эле чыгарма.
4: Мен айтып жүрбөйүнбү? Тиги азыр эле айттым го. Айтматовдун чыгармаларынын бардыгында 2-3 аты бар да. Маселен Айтматов мындай деп койчу. Жана Ала күчүкчү депчи. Ала күчүк ошо Финляндияда тиги немеге кириптир? Окуу китебине кириптир. Ала күчүк жана анын көздөн учкан көк жээк, деңиз бойлой жүрткөн ала дөбөт деп которуп жүрүшпөйбү? Айтматов үчүн ала күчүк эле. Ошондой маселелерде ошондой болуп, биз дагы ар түрдүү неме менен которуп калдык да. Себеби бир түрдүү которуш, айрыкча мына орусчасы деле когда падает горы, вечная невеста деп чыкпады эки ат менен. Мына ошондой учурлар боло берет экен да. Мына ошол немени алып романды которгондон кийин, анан Айтматов өтүп кеткенден кийин, анан мен пьесага айлантып Чүй театрына алып келдим. Анан ал жерде Ороз Айдаров койдурал деп атайын бир Бекпулат Парманов деген Казакстандык режиссер чакырып туруп, аны ошол жерде коюлуп бир 5-6 жыл ошол театрдын репертуарында жүрдү. Анан бир күн мага оштон чалышат, ошол немеңизди бербейсизби?
3: Драманы.
4: Эмне болду? Биз ушундай коелу дедик эле, эми алгыла жөнөттүм, алар койду. Анан ошол эле Чүйдө иштеп жүргөндө ошол коронавирустун алдында, ошол күндөрү, ошол 19-чу 20-21 ошондой учурларда Жаныбарым Гүлсарыны койдук. Ошо Жаныбарым Гүлсары деген ат менен анын эмесин дагы мен жаздым.
3: Ал мурун деле коюлуп жүрчү эмес беле?
4: Мурда коюлуп жүргөн, бирок
3: эми сиздин өзгөчөлүгү эмне атайын?
4: Өзгөчөлүгү мындай болду. Бизде өзгөчөлүк, мен коюлуп жүргөнүн мен маселен театрдан бир жолу да көргөн эмесмин. Кайсы жерде эмне коюлуп жүргөнүн мен Жаныбарым Гүлсарымды атайын барып көргөн эмесмин эч качан. Бирок бизде мындай деме болуп калды да, ошол немени бир башкача көз караш менен ошол тап күрөштөрү. Маселен мен неме кылып бул Танабайды биздин адаятчылар дагы баягы мурда неме болгону боюнча оң каарман деп аябай неме кылышат. коммунист деги бу деп. Бирок айтматып бул коммунисттин дагы мындай бир ашынган түрү. Бирок фанат катары көрсөткөн экен да. Фанат фанатизм бар да. Деле өзүнүн бир туугандагы кулак айдаган жана башка. Анан ошол жерде бир тууган айтат. Эй, торпок дейт. Сен мени айтатып атасың дейт. Биз аны эмеге киргизебиз? Сен өзүң тууганың айтатып отпайсыңбы? Сен кимге алмаштырып атасың мен дейт. Кайсы идея алмаштырып атасың? Мен экөөбүз чоң эле жүрбөдүк беле. Мен кичине байып кетиптирмин. Эмне болот деген ошондой сөздөрү бар. Деги повестин өзүндө да. Көрсө Танабай бир жагынан Айтматтын Танабайды кайдан алдым десе, Айтматтын бир чоң аталарынын аты Танабай экен. А бирок тана деген сөз чынында азыр казак тилинде түптүз айтылат. Бизде дагы диалектилерде айтылат. Торпок деген түшүндүрөт. Ошон үчүн Айтматов бул жагынан мындай айтып туруп, бирок аты мындай коюп койгон. Көрдүңөрбү? Торпок, фанат деген. Сен фанат. Айтматов мындай бир бир эле жактуу анан ушул эле ушуну эле айткан экен деш. Кыйын бул абдан көп катмарлуу, көп ойлуу, терең нерсе. Анан Айтматовду ошондой ар түрдүү жагынан карай берүүгө болот да.
3: Дагы эми сиз которуп чыгармасы менен иште өзүңүз айткандай макаласына чейин ар бир орус тилинде чыккан макалаларын дагы биз сөз берчүбүз деп атпайбызбы? Республикалык гезит журналдардачы. Анан ошо Айтматовду окуган сайын кайра башкача түшүнөсүң дейм. Жөнөкөй эле окурмандар айтат да. Ошол эле чыгармасын биринчи баягы сюжет катары окуя эмне болуп башталып эмне болуп бүтөт десе, анан экинчи жолу кандан ички мазмунда кандай ойду айткысы келип атат, тигинин образы эмне, анын артында керек болсо каармандардын диалогунун ичинде дагы бир бирине айткан сөзү же сүрөттөөсүнөн дагы идея чыгып аткандары жөнүндө.
4: Ошо Айтматов Жыныс Төрөкулович мындай сүйлөшкөн учурларда ушуга бир аз тынчсызданып жүрүлдү. Жетип атты экен ушул нерселер кандай жетип атат дегендей бир өзүнчө күмөнсүп анан жанындагылардан сурап, мына ошол Кассандранын эн тамгасы боюнча аябай тынчсыздан. Кассандранын эн тамгасы чынында которулган, орусчасы эми орустарга көбүрөөк жакшыраак жетип атты. Алар пьеса да койду. Бирок Кассандранын эн тамгасы биздин ушул окурмандарга жетпей калды окшойт деп аябай тынчсызданып, анан мына куттуу жерде турабыз, мага айтканы бар. Ошол демеден кийин тоолор кулаганда кийин Кассандранын эн тамгасын которчу деп, анан экөөнү бир китеп кылып чыгаралы. Эми ал немесине жетпей калды, ал киши
3: муратына
4: жетпей калды. Бирок мен дайыма оюмда жүрөт да.
3: Бирок киришкен жоксуз.
4: Кириш элекмин, себеби башка нерселер чыгып кетип атат да. Мен моюнумда турат ал маселечи. Себеби кайсы бир учурда аман болсок бир Кассандранын эн тамгасын кайрадан которуп, ушул кыргыздарга жетпей атат. Сен канча жолу окудуң дейт. Мен бир 10 чакты жолу окудум. Чынында ошондой 10 чакты жолу окудум дегем. Десем бир аз кубанып калды, бирок элге жетпей атпайбы.
3: Айтматовдун чыгармасынан музыканттар мисалы музыканын тарыхын табат да. Диний ишмерлер диндин тарыхын табат, ошонун жөрөлгөлөрүн табат. Эми ишенимдер түрдү да, өзүңүз билесиз, угармандар деле билет. Анан дагы салт жана андай идеология, анан ааламдык маселелер, анан ошо Кассандра тамгасы жөнүндө сөз болуп калгансак, ушунун мисалында сиз кайсы өңүттү, өзөк идеяларды көрөсүз?
4: Эми бул адабият деген эми искусствонун көп түрү, искусство жалпы эле бул универсалдуу нерсе да. Бул чыгарма кандай десем, бир эле чыгармада көп нерселер айтылышы мүмкүн. Эми чыгарма албетте бир ачык айрым бир окуяны сүрөттөйт, ошондой образдар сүрөттөйт, бирок ошонун айланасында көп нерселер камтылып кетет да. Бул эми адамга адам жөнүндө айтып берүү да. Адабият деген адамга адам жөнүндө. Адам өзүн ар бир адам жеке алганда өзүн түшүнбөйт. Адамзат ким экенин мындай терең түшүнбөйт да. Адамга түшүндүрүү, адамга адамдыкты түшүндүрүү, адамгерчиликти түшүндүрүү. Негизги өзөгү Айтматовдун чыгармаларынын ошондо турат да. Адамга адам жөнүндө айтып берүү жөнүндө турат. Эми ар түрдүү каармандар, ар түрдүү окуялар бирок бар. Бирок Айтматовдун бир немеси азыркы жазуучуларга дагы сабагы, бул өзіңдің заманыңды жаз деген. Біздің күндерге, біздің
3: тұрмышқа,
4: біздің түйшіктерімізге ошол дал келтіріп жазыш. Мына айтматтың негізгі құралы ұшында олғанда. Бұл мен Достоевскийдің бір романдары жөнінде шыққан ілімі монографияны оқып таң қалған. Достоевскийдің романдарында, өзілді өтшілер оқмыш қо, Достоевскийдің романдарында ошол ұшырда кезітке шыққан айрым нерселердағы аралашып кетеді екен де. Ошол Петербургта ошол ұшырда болып атқан нерселер, мәселен ошол ілі чоң-чоң романдарында ошол мәселелер бар екен. Оқырман оқып атқанда, оқи. Мұны кече көрмедік бөле, бұл кече болмады бөле. Деген немеге ошон популярдылығының бір немесі ошонда екен. Бүгін немнеменен жашап атсаң, бүгін емнені қиялданып атсаң, қандай түйшіктеніп атсаң, ошолар ошол жерде чағылып көрсетіледі екен. Айтматта дағы ошондойда кеде оқып отырсаң, шын эле болғанда мындай болды бөле. Оға ұқсастырып тұр деген нәрселер.
3: Өзін табат.
4: Әркім өзін табат, өзі білген оқиғаларға да кез келіп алышы мүмкін де ошо китепте.
3: Анандагы көп тилге которулуп атпайбы? Окурман өзүн таап атат чыгармадан.
4: Албетте.
3: Өзүнүн жашоосуна, өзүн бир ойлондурган маселе ошол айтматтын чыгармасында чагылдырган үчүн ошого багы жүрөгү элжирип, окуп тартылып
4: талкууга жатат. Ал эми чет өлкөлөр боюнча менде мындай ой бар да, айтматып 70 тилге которулду. Бирок айтматып негизги котормочулардын ошо Германиядан тапты да. Неміс тіліне қоторған қотормочылары жанағы...
3: Мұқты болып қалды.
4: Мұқты болып қалды да. Мұқты болып қалды. Башқа тілдері қоторылған, фин тіліне қоторылған қотормочылары мұқты болып қалды. Әлбетте, түрк тіліне қоторылған. Мұна азыр кім айтып отады, біздің мамлекеттік қатшы жанағы немеге бойынша, Ысык-Көл форумы бойынша бір чоң жазушыны чақырдық, ал Қытай адабиятына тәсір еткен төрт жазушыны атаптыр, ошолордун бири Айтматов экен. Болгондо да Айтматов алдыңкы катарда турат экен, биринчи аталат экен. Демек, биздеги котормого дагы, бизге которулган чыгармаларды дагы биз ылгап, жакшысын которуп, ошо бизге таасир эте тургандай кылып которушубуз керек да. Эми азыр котормолор жайнап чыгып атат. Бирок окусаң келегей. Маани беришибиз керек. Эгер котормого маани берген Кытай, ошол Алмания, Германияны Алмания дейбиз го, ошолор Айтматовду өзүнүн адамы кылып, маселен ошол эле маселе Айтматов бир айтты эле, Жапонияда 2 миллион неме менен чыкты деп бир чыгармасы. Көрдүңбү канчалык ошолор ошо пайдаланып атат да. Биз котормого келгенде экинчи маани, үчүнчү маани тиги бу бир кезекте котормочу жазуучу эмес, жок андай эмес. Биз котормого ошол эле Алы кул которгон, Салижан жигитип которгон нерселер кандай бизге алгылыктуу болуп атат. Ошо жагына көңүл бурсак, биздин адабияттагы эми албетте өзүбүз да жазышыбыз керек, бирок башкалардын эсебинен да байыт элек.
3: Айтып атпайсызбы, 1980 жылдан баштап, эгер студент кезди кошсоңуз, сиз уже 78-70 жылдардан баштап Айтматовдун күндөлүк басма сөздөп коетко, ошол эле Правда, Известия, өзү иштеген ал жакта дегендей, анан литературный Кыргызстанда бар, анан литературная
4: газета бар,
3: Вопросы
4: литературы деген,
3: Вопросы литературы деген мындай көп эле гезит журналдарда жарыяланган макалалары эгерде чыгып калса, сөзсүз түрдө кыргыз тилинде Кыргызстанда сөз жарыяланчы деп. Анан кийинки учурларда мен Айтматов жөнүндө көз өткөндөн кийин көп эле ошо Айтматовдун замандаштары жашап атасыздар да, көрүп калганы бар, аралашып жүргөнү бар, жакын жүргөндөр бар, жөн эле чыгармасын жакшы көрүп издегендер бар да Айтматов тааныш көп дегенде. Алардын ичинде сиздин бир өзгөчөлүк болуп

0: кармалар чыкчы деп. Чыгары менен сиясы кургай электе чыкчы деп. Ошолорду топтоп, басма сөз беттериндеги мейли көркөм чыгармасы айрыкча публицистикасына, макалаларына маанилүүсү.
1: Бул боюнча менчи кандидаттык диссертациялар деле пайда болду. Кыргызстандачы Алтын Асанованын диссертациясы бар. Анан дагы бирөөлөр жазып жүрөм деген. Мен азыр айттым го, мен 80-жылы которулуп барып Ленинград университетинде ошол жерде Айтматов публицист деген дипломду иш коргогом. Бир нускасы менде калыптыр чында. Мен жарыялагам аны. Публицистикалык чыгармаларын котордум да. Маселен мен Луи Арагондун Дүйнөдөгү эң ажайып баян деген повесть деген. Мен которуп мен аны угуп эле жүрөбүз, бирок котормосу жок болчу да. Мен ошону которуп анан кийин билип калдым, бир Кыргызстан деген немеге чыккан экен котормосу, бирок мындай бир учурунда бир 60-жылдары чыккан го. Өтө бир келегейрек ошол учурдун деңгээлине жараша же шашылыш которулган ошондой бир чыккан экен, бирок толук эмес. Мен ошолордон бери которулбай калган нерселердин көбүн которуп жүрөм. Дагы алып да жүрөм, ушул орусча немелерим даярдап жүрөм да, котороюн депчи.
0: Эми жыйынтык иретинде Чыңгыз Айтматовдун экинчи өмүрү көзү бар кезинде көп эле жыл мурун жазса да, 1964-жылы жазса да, 62 жыл мурун жазган экен да, мындай айтканда
1: 64-жылы
0: 62 жыл мурун жазган чыгармасы кыргыз тилине которулбай, керек болсо өзүнчө чыгарма катары да окурмандарга жетпей жүргөнү, мына кол жазма катары сунуш кылып атасыздар да, сиз болсо аны кыргыз тилине которуп атасыз. Ушул сыяктуу дагы табылбай аткан, дагы ачылбай жаткан көп сырлар бар. Жыйынтык иретинде Айтматовдун экинчи өмүрүн улантууда сиз өзүңүз үчүн кандай милдет коесуз, деги эле жалпы коомчулук, жалпы журтчулук эмне кылышыбыз керек сиздин оюңузча?
1: Мен мындай айтар элем, Айтматовдун экинчи өмүрү, Айтматовдун которулбай калган чыгармаларын которуу, Айтматовдун чыгармаларын негизинде спектакль
0: сахналаштыруу
1: жана башка нерселер мондай бир күндөлүк басма сөздө, башка нерселерде Айтматовдун ошол сабактары жөнүндө айтуу мен өзүмдүн жеке чыгармачылыгымдын бир чоң бөлүгү деп эсептейм. Мен өзүмдүн чыгармаларыма кандай көңүл бурсам, ошо кандай убакыт бөлсөм, Айтматовдун чыгармаларына дагы, Айтматовдун мурастарына дагы ошондой көңүл буруп келем. Ошондой бир жолугушууларга катышып, кандайдыр Айтматовду элге таанытуу боюнча аракеттеримди колдон келишинче көрүп жүрөм. Мындан ары дагы ошондой болмокчу.
0: Жалпы дагы эмне кылышыбыз керек? Мисалы үчүн Айтматов атындагы Адабият институту бар. Айтматовдун мына Ысык Көл форумунун 40 жылдыгы белгиленип атат. Айтматов дипломат, Айтматов журналист, Айтматов коомдук ишмер, депутат болгон, дагы башка ишмер.
1: Эми Айтматовду биз эми
0: чыгармачылыгы менен эле эме болгондай басым жасап аткандай сезилет да.
1: Ооба, жок, эми чыгармачылыгына басым жасаш керек, эми негизгиси чыгармачылыгы. Бирок Айтматовдун өзү инсан катары кандай адам болгону, жалпы ошол чыгармачылыгы бизге бүгүнкү күндө Кыргызстандын бир жүзү, келечекке мандаты, бренди болуп калуу керек да. Ошол Аслан Койчиевде өткөндө бир чогулушта жакшы айтты. Биз маселен немеде дейт, Бакы шаарында Алиевдин борбору бар дейт. Тиги Түркияда, Анкарада Ататүрктүн борбору бар. Биз эми бул Кыргызстанда Айтматовдун борборун түзүшүбүз керек. Эми борбор десе ал жерде жүздөгөн адамдар иштебейт, миңдеген адамдар кирип чыкпайт, бирок Айтматовдун борбору бары бир керек. Силер айтып аткан азыркы бардык нерсени бир бириктирип, Айтматовду андан ары изилдеп, Айтматовдун аты менен көп нерселерди, ошонун чыгармасы аркылуу көп нерселерди дүйнөгө жайылтуу, кыргыздын атын таантуу, Кыргызстандын атын таантуу боюнча ошол борбор жакшы кызмат кылып бермек.
0: Өзүңүз буга чейин баштап калган тажрыйбаңыз бар, балким аны да улантуу менин өзүмүн чыгармачылыгымдын өзөк бөлүгү деп атасыз. Чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз. Урматтуу радиочулар, ушун менен Инсаният уктуруусуна бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты. Кайрадан чыккан Ала Тоо журналынын алгачкы 1-санына жазуучунун көзү бар кезинде жарыяланбаган чыгармасы киши колдуу болгон баласын издеген ата жөнүндөгү котормочу катары Абибилла агай кинопоезд атат, аңгеме деген поезд.

0: деген эң башкысы кыргыз окурмандарына сунушталып жатат. Абибилла Пазылов агай чыгарманы ата уулунун акырети деген ат менен кыргыз тилине которуп аткан котормочу, Кыргыз Республикасы маданиятына эмгек сиңирген ишмер, жазуучу, журналист, котормочу Абибилла Пазылов агай бүгүн студиябызда мейманда болду. Сөзүбүздүн өзөгү Чыңгыз Айтматовдун экинчи өмүрү, анын ичинде бүгүнкү жаңылык болуп аткан буга чейин кыргыз окурмандарына жете элек жаңы повестинин Алато журналынан сандан санга жарыялана баштаганы жаңылык катары алдык. Сизге болсо ыраазычылык билдиребиз жана угармандардын алдында ушул уктуруунун жүрүшүндө сөз болуп калган соң Чыңгыз Айтматов публицист деген дипломдук ишиңиздин негизиндеги маалыматтар дагы окуучуларга кызык болор, дабир жолу жолугуп ошол жөнүндө дагы сөзүбүздү улантууга убада берсеңиз. Маекти алып барган Жыйнакан Кайыпова, саламатта болуңуздар.
1: Биринчи маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар, орчундуу окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат. Биринчи маалымат радиосу. Биринчиде музыка.

Биздин радио өз ишин аяктайт. Урматтуу орман, бүгүнкү күн текке кетпей, сизге жагымдуу маанай тартуулат деген ишеничтебиз. Биринчи радио командасы бардык угармандарына ыраазычылык билдирип, түнүңүздүн тынч болосун каалайт.

0: Бишкектен сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, урматтуу радио окуучулар. Кутман таңыңыздар менен. Кыргызстандын маалымат жартысы болгон биринчи радио өз уктурууларын баштайт.
1: Говорит Бишкек. Уважаемые радиослушатели, доброе утро. Биринчи радио, главное радио страны, начинает свое вещание.